0: moy bu yalla na yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wat nan
1: so topol banni indi ginaaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top seen banex ndax ciow lu ñuy ciow ak tur yu ñuy tudde su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé ma'sum salawatu llahi wasalamu alayhi ko xamni yalla tabaarak wa ta'ala daf ko aar ci ay jadd jadd yu ndaw su boba kon xétam bi lañu bëgg ne bu alquran wacce ba nopi sunna alayhi salatu wasalam nek bu ngeen ci bayyi alquran ak sunna top banex nit ñi ñu teural lan leen yeenante lan ngeen jarké bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagne jafagne bu alakhirah ngeen gën fa am ay jafagne jafagne kon nak loolu la al-qurtubi wax min al-khitab lin-nabi wal murad al-umma yalla neen wala qad arsalna yablan nañu yag nañu yoni rusulan ay yunent min qablika lu jitu nga ñew yoni nañ fi ay yunent yu bare yoni nañ fi ay yunent yu bare al-anbiya wa rusul waja'alna dafalon nañ len waja'alna lahum dafalon nañ len azwajan ay soxna mbolam yunent bu yalla ma ci yoni ci yunti li bare ci ñom defal nañ len azwajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom ja'alna lahum an-nisaa wal banin ndax dañu ne won ali salatu wassalam mom soxna yi mu di mu yalla yalla di len tontu ne len duddu aduna nekul ci ñaka tak soxna mba lek lu neex nekul ci ñaka yor ay njabot ak gem yalla it duñ ko xame ci ñaka lek diw mom du lek diw mom tekul soxna diw mom ci jakkay la dekk diw mom du sallu set yoyu l'islam duñ ko nakke fofu mom la yalla di tontu ñi gor day tak soxna wala sax ay soxna am ay dom ba pare nak cir bi yalla mom ci mom mu jox ko bam jax tak cir bi ay soxna mom ci mom cir bi ay domam mom ci mom cir bi lu nek mom len lu nek fam war tegg mu tek ko fa lola mo dig jambar yalla tabaaraku ta'ala wan nit ñi ne len yoonent yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay dom ndax tak soxna ak am dom yalla tabaaraku ta'ala daf ko moñu nit nit dana koy jëm di muñ leg leg bëgg wone lum nekkut su boba bu gemme ci ak ndom adama lamuy dugg moy gëna garaw ndom adama gi mu don nangul ndax ku nekk dom adama rek legi nga gënë ci ndom adama dem ci bayima wala ci jinne wala yëmë nekk yoy motax nekk nit moy gën yoy kon yalla mu ne musuma yebal ben yonent luddul ma defaleen ay soxna tay bo demé ci pinci ma gor ñu tok gi waxtaan gor go fa degg mu gën fa jandar buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbaay ci kër ga rek soxna yi ci kër gi la way kat ba waxon ne gor go su muy dem montor la bu ko soxnam rek la mu am heure bu ko rewu du am heure lol rek mo ci am motax tabaraku taala xamni gor muñ ta ñak soxna mu wutal len ay soxna tay soxna yoy yi ku ci ëpp la rek tabarakalla gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñent sa bu nek yaay gën la ci yor kenn ndax da ngay dégg olaf ne jigen jigen baab bi moy jigen de gën ci jigen ni ñent soxna yi jé ca gën bo yoré ñent ngay xamne gi ci gën waye benn mom bi ci gën lay don te su baba du tek jigen bi gën lay tek kon ci yoonte yi alayhi salatu wassalam amna ci ñu tak lu upp jurum fukk amna ci ñu am lu upp fanwer amna ci nak ku amul soxna ku melni Isa ibn Maryam alayhi salam amul soxna ndax as bi mu fi joge ak it choono yi mu nekkon te yehul dang ko ko tek yu demé ni ki yoyu taxna ba gëntul soxna waye yalla tabaraku taala wati wuton ben yonentu nekkon nak bul tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni dede salawatu llahi wasalamu alayhi mom dañ ton na ci jurum ñant tabarakallah lan lu bu ci nek la tax mu denc ko ma son nan ci def aw waxtan ci risalatu saqalayni ba bay wonon ci xel yalla man wa ma kan li rasulin jadul ci ben yont munta nek sax ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kemtan illa bi idhnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yont bu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngi koy tonto ñu ne won yont bi alayhi salatu wassalam lu teewon mu indi mu'jiza melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gilemam ga yalla ne len lola bi yonent yi ci sen bop ñoko defoon man yalla mako defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defoon mana ki lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbind wala kitabun te ay li kulli muddatin madruba كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ وكل شيء عنده بمقدار القرآن الكريم التمرين لكل امر قضاء الله كتاب قد كتبه فهو عنده تفسير تبري جك فكك نيت قتوم تيمر اك جوم بن فك اك جوم من لكل اجل حتى بو نيك تي يالله يتري دا فا ام كتاب ام بند ولا اب حتى بو خاني بي فوفا لاكو يالله بند سي جوتي مو جوت su jotul kenn mun te fexe ba mu jot motax lu jotul ci tabaaraku ta'ala kenn mun ko def loolu la olaf di wax ni lu jot yomb waye lu jotugut kenn mun ko def motax yalla tek ci ne yamqullahu yalla moy far ma yasha'u lu ko neex ci lam bindon wa yusbit moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantaqullahu ma yasha'u nafahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al-mala'ika al-kiram wa yusbit ma yasha'u minha duna taghyir yalla limu bind muy app yi ak lim bind muy atti lu melni fiqh yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci atti fiqh ni lam yag ben aya ñew dindi atti bobu indi wat ci ben atti lu demé ni ki yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé aya alquran dafa ñu wax li te le sum wax li te le sum ñu aya ko qatan naka nonu kat motax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashaa fa yamsahu illa almaut walhaya walshaqa wasaada fa innahu qad faraqa minha ibn abbas neena yalla dana far yalla dana bayyi mune way bamu def yi mom nopi na ci de dundu texe di texe neena yi mom nopi na ci neena dal ku yalla qas jinn sayfan fofa la ko yemal du ci dalu ginaaw ku yalla qas bind sagbe fi mu yem fofa la yem mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind kexe bi naka nonu kum bind kexe lolou la ibnu abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wa shaqawa wa sa'ada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neen duñu soppiku am ñu ne mahwud muy far bi dafa daj yep mbolam mbiri ci kaw aduna ci da nañu deg Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu daan wër Kaaba gi danako wër di joy di wax nan allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolu tam wax di mel ci tabari jukki fuk ak ñet katub temer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar Omar ibn Khattab bu daan wër Kaaba gi daan ko def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñi nga xamne dañu taxeli bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga far ma ci bakkar kat yi bind ma ci ñi taxe ma nga lay ñaan nga far ma ci ñi taxe di bind ma ci ñi taxe far ma kon ci ñi bakkar kat yi bind ma ci ñi nga jéggal wax joji ib abu sa'ud mom la ne mo gëna not ibnu mas'ud mom la ne mo gëna not modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko déggé kon day melni nit ki dina ñu daté ak fanam bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu ib ci alquran sar ba lañu jënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari app bokk tan misal yalla mën na ne benn nit ci mois de décembre ngay faatu, waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara, daf ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. léegi nag li fekk app boobu ñëwut, mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31, waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam mu ma sëkk weeru ma sëkk. moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na ko gudd fan, waaye muy moytu di def liñ koy wax ne yàlla na ko gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. kon yàlla yamxullahu mooy far, moom yàlla maay saawu lu ko neex, wa yusbit mooy saxal lu ko neex. kon nag ñu ñu toppaloo Omar ibn Khattab ñaan yàlla suñu bindoon te ña texee di yàlla nañu bind te ña texe, suñu bindoon te Bakar Kadia yàlla nañu bind te ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaabi ndeyi téere bi. umul kitaabi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladi kataballahu fihi maqadir al ashiya kulliha wala kulliha. téere boobee ci la suñu borom tabaraka taala bind ci saali lépp, muy umul kitaab. mboolem téere bu yàlla ma sa wàcc sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. da nga gis ci misaal bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk, nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag sow këyita ni nii jaay ñu ngi koy jëlee ca umul kitaab. ñoom sowtu raadi ba tey aaya 25. yàlla ñoon wa imma benn nuriyan naka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne naiduhum ñu ngi koy dig sa noon yi. soo bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alak leen léegi ngay gis. aw wala boog na tawaffayan naka ñu faat la jëli la fi, bu fekkee da nga bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëli léegi nga daal di noppalu. ñaar yi loo ci bëgg rek, da ngaa bëgg a noppalu mën naa la fi jëli léegi nga ñëw alaaxira, bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaa yi. fa innama li fi nekk daal mu ñëw rek alayka albalaahu jotal moo la war, wa alayna alxisaabu ñun rek la gi moo ñu war. yow jotal moo la war, ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka taala. yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax defari. su ko defee yonente bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaah, tax na ba waxoon na sahaba yi ca ajam ga ndax jotal naa sahaba yi ne ko ballaxta ya rasulallah min allahuma ashhad, yàlla seedal doo fee jógee. kon moom jotaloon na lu fi nekkati rek ginnaawam lañ ko fi def. awalam yaraw xanaa ñoom gisuñu ñoom dama demee annaa natil arda ñun ñooy dikkee suuf si nanqusuhaa di ko wàññi min atrafiha ca cat ya, ñoo koy wàññi min atrafiha ca cat ya. loolu tam ulamaa yi ne min diyaarihim annaa

ñu suuf si ca cat ya, waaye ñu suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokk lu dul julit di wàññiku. Wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yenu yoon aqwal adilla, moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonent bi alayhi salatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon. Mu dem ba nekk mbooloo, mu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko, te lu ñëw ci njulit rek ma nga jóge ci ñàkk a nekk njulit. Yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha, moo di ak njuba di ñaare, bu njub day yokku ak njub day wàññeeku. Moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub, duñu bëgg ñu dem ci njub ga, te xat doomu aadama yépp bëgg ak njub. Ci ne boo yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si, te ki la koy wax léeg-léeg mu jóg jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam, te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub, ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex, nekk ci njub neex, te kenn munta nekk ci diggante bi. Ñi nekk ci njub di jéem a woo ñi nekk ci njuba di, ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox. loolu ñu tekki ci Madinatul Munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral politique ba, dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji, di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool. bokk na sax la ci la tax ñu xeex Badr al Kubra, moo di yokk gi julit yi di yokk te fee di ko wàññeeku. maanaam daal nanqusu al ard min atrafiha, loolu tam bokk dugle ci science nag, moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, di gën di ñëw ci suñu kër yi babaa muy agsi ci suñu kaw. ñun ñaag tabarkàlla ñu dund ci dund loo xam ne wii mooy gën a xat wañ doon dund. yàlla kon mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam awalam yaraw, xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla nattil arda, ñuy dikke suuf si nanqusuha, ñoo koy wàññi min atrafiha ca cat ya, wala muaqi wala wallahu yàlla ngeen bal ma wallahu yàlla yaxkum mooy atte, te laa muaqiba li xukmihi, amul lu ñuy tofal ci ginnaaw atteem. maanaam bu yàlla attee dootu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal. tribunal bi gën a kawe tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala. moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu, foofu rek lay yem. lam atte loolaay yoon, lam atte loolu lañ war a doxal. wahuwa taala sari'ul xisaab, ku gaaw ak régle la bu yowmal qiyaame ñëpp dañ leen dagle ci régle bu gàtt gàtt. waa xajal nasara fexe na, yàgg naa fexe, yàgg naa lal ay pexe. alladina min qablihim, la leen jiitu woon, la jiitu woon noonu lislaam yi, yàgg nañoo fexel diine, yàgg nañoo fexel diine. waaye falillahi almakru, yàlla moo moom pexe, pexe dong yàllaa ko moom, yàlla rek ma lal pexe jamiaan pexe yépp. soo lal ay pexe yàllay lal pexe. innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda, lañ jàngoon ca suratu taarix. mooy booy lal pexe, suñu borom di lal pexe. yow mën nga ne le 15 bii la ñuy tëral pexe mi, le 2 yàlla rey waa pexe ma yépp. su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal du far àgg fa nga ko doon àppale. moo tax yàlla tabaraka wa taala moomoom almakru jamia, yàlla mooy nga xam ne yaalamu xam na maa taksibu, la nga xam ne ma ngi koy faggu ci lu baax ak lu bon. kullu nafsin bépp bakkan, bakkan bu nekk ci bakkan yi, nit ku nekk ci nit yi, lépp loo faggu ci lu baax, lépp loo def ci lu baaxut, yàlla tabaraka wa taala mooy nga xam ne moo ko xam. wa sayaalamu dana xamit alkuffaaru yéefir yi liman uqba daar, kan moo nara moom këru keraanga ga alaaqibatu alxasana fi alaaxira. wa sayaalamu dana xam alkuffaaru yéefir yi, ñu wedd yàlla, liman uqba daar, kan mooy moom mujjantalu kër ga te mooy kër gu neex ga di alaaxira. ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu raad aaya ñun fukk ak ñett. wa yaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk. wa yaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk, ndax fi'lu mudaari' la yàlla jëfandikoo, présent, verbe présent. wa yaqulu, dana wax alladina kafaru, ñu wedd yàlla, ba adduna tukki ngay déggu kàddu googu.
min ko wax lasta.

0: mursalan dog yonent lasta neko mursalan ab yonent dan mune dañ la ko yagg wax bal na ño xamne nuru wuñ ne yonent nga te baba aduna tukki et ñoñu di am nan lasta mursala lol nak warta dal ku gëm yalla ku nek waru na yonent bi lasta mursala dog yonent waaw nak des na wax yonent bi dog yonent desu ko wax ci lamin de ne yonent bi dog yonent waye def dana wone ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alaihi wasallam modi limuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yonent nga su baba yow li nga wax moy lasta mursalan ci sa jëf donte waxo ko ci saw lamb xol waxal ni ñi ne len su fekke ne len duma yonent kafa billahi yalla doyna shahidan seen bu fekke ne len duma yonent yalla mi yonni yonent yi yonni ma mad yonent mom doyna seede bayni wa baynakum sama digeenti ak yeen yeen ñi ne duma yonent yalla doyna ma seede hasbi shahadatullahi bi sidqi bima ayyadani min al mu'jizat yalla doyna ma seede wa man indahu aqin akep ko xamni indahu amna ilmul kitab kham khamu tawrat wala kham khamu injil muy ulama wa ahlul kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu seede ne yunus bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñoom bind nañu ci woné ko te it fa seen bind tollu nek nañ ñoo xamne yalla tabaaraku ta'ala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yamul khiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xamni ki yalla tabaaraku ta'ala mo ko yoni ndax yi mu xam ku yalla yoni wut mun ko xam yi mu man ku yalla mu yoni wut mun ko man waman indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitabi xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahlul kitab fofla suratu ra'd yam ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala ñingi ci suñu fukkelu saar ak ñent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek jurum fukki aya ak ñaar ci riwaya hafs saar bu ci makka pas pas lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gem ne mo yoni yonenti gem dekki waye gem ne ku deg dag lay fay lolou la saar bi beug jangale beug na bu agge ba ca famu yam ci ay jëmuju nit ki deg saar bi top ko daldi gem yalla ndax dina ko won ci biir saar bi luko tax gem ni yalla rek moy yalla buñ ko topé ba saar bi jeex nit ki war na te gem ni yunti alayhi salatu wassalam yalla mo len yoni ñewul fi seen bop buñ ko topé ba saar bi jeex dinañ ñu wara gëm ci biir saar bi ne dekki amna dekki nit de ñu sul ko yahyi funu yap wi so ci lek ko mu dekki buñ ko jàngé ba saar bi jeex bëgg nañu it wala bok alquran bëgg na nit ki gëm ci ne ah ku dekki nak kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru goor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigen sa jëfi bop lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura sar bi nak tuuti kon sax muy yam rek ci al mihwaru ra'isi modi ar-risala wa rasul mission ak prophète wala bok risala ak yonent ma tax mu jël da'wat rusul al-kiram te xantal ko bamu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawayu ak yonent ci xet leral bu baax dannu bi nga xamne benno nako arsalatu samawiyya manam mislo yonent yi ni mu nekk ben yonent yepp alayhi salatu wassalam dañu dik ngir ñu tabax ben pale bu ñu tuddé al iman ajib dik ngir xamal nit ñi bil ilahi al haqq ila bi nga xamne kanam yepp mom lañu bari jublu yonenti dañu dik ñom ñep ngir genn al bashariya min az-zulumat ila an-nur genn leen ci ay lundum yob leen ci la seen wote ñom ñep ben rek la seen djublu way ñom ñep ben rek la donte seen digeenti amna ikhtilafun fil furu' manam wote ci ay xeqi lan moy wote ci ay xeqi wuti ci ay shaqi shaqi moy sharia yonenti bokkeli wuñu ay sharia lan moy benno ci aqida nak modi ñom ñep dañ leen wote la ilaha illallah so julen misal shuaib bamu wote la ilaha illallah banati mom lam wote ci furu ci sharia moy walu economique ni lañ ko wara tereele bo jule ko mel yonenti allah lut alayhi salam bamu wote la ilaha illallah banati dafa wax ni society bi jukuy ni la wara tedde bo jukke ci yonenti allah musa alayhi salam bamu wote la ilaha illallah banati daf ni politique ni lañ ko wara tereele kon bu shuaib ne kom kom économique lut ni social musani politique da nga gis ni ñom bokkul wuñu ci furwa waye ci usul yi nak ñom ñoo bokkale moy ñom ñep dañu ñëk wax ne wa'budullah ma lakum min ilahin ghayr so gisee ñu nan yoonte bi alayhi salatu wassalam ngeen ci mbinde wala ñu nan ngeen ci yoonent modi yoyu yoonent yi am li sahibu don dox ginaaw la ilaha illallah Musa don ko dox ginaaw la ilaha illallah Lut don ko dox ginaaw la ilaha illallah yunit yep ken ku ne la nga don dox ginaaw bi nga doxé la ilaha illallah bamu leer lolou yep la yunit bi bolé sallallahu alaihi wasallam mission ñu wara agle yep lola tax yalla tabaraka taala tek ko lo xamne teggu ko ben yunit ci ñom yunit yi alayhi salatu wasalam ñu ne ko kon yow yaay ngeen jimi def wala yaay ngeen di yunit sal waxtane na mission Musa alayhi salam ak wo gi mu woon itam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong Musa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhi salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon nitu Nuux ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom nitu Tamud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la saw gaay wedd la wedd yàlla tabaraka wa taala yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faada gal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen saar bi ba mu ko jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp indi fa nga xam ne fa lay mujj وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد دينا سي نيو سي بير فال سالو وقتاني بن مشهد خاو خاو في مشاهد الاخره مي خاو خاو يوم القيامه ديغا خاميني ني تخيبي dajo nañu ñu daan top ci ñu neewon doole sar bi leral la dox seen digënté ci waxtaan waye fa mujj moy ñom ñep ñu and dugg sa wara la nga xamne moy xastante ba dox seen digënté jël ñu leen dara xasante gaat yépp jël ñu leen dara yalla bi muy tegg sar bi mu misal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mudi batu gem yalla muy la ilaha illa ak batu wedd yalla mu misal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha batu iman moy shajara tayyiba garab gu tey batu wedd yalla moy shajara khabitha moy garab gu amul solo mu da ci sal bi ne ci leral togn kat yi fañi muju yawmal jazaa'i wad-din sal bi ne ñing ko tudde suratu ibrahim ibrahima alayhi salam ngir saxale ko jeexantali bayu yonenti imamu wetal kat yalla yi mom li nga xamne mom mab xerem ya nab drapo tawhid indil ñu al hanafiya asamha din al islam bi nga xamne ci lañu yonni khatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam al qur'an nekk lañu ay da'awat yu barkel yi nga xamne net li nako ginaaw bi nga xamé né tabax na li nga xamné moy kaddu ci bonop ci mom Ibrahima alayhi salam dinañu dik ci net leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. yàlla na yàlla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex. bismillahi rahmani rahim. yàlla nee na alif lam mim. yàlla moo xam lim ci namm. kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnahu ilayka wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. lu tax ñu wàcce ko ci yow? li tuxur jël naa sa ngir nga génne nit ñi min a zulumaat ci la nem yi ñu nekkee ila nuur jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. lii ci alquran saar bii mooy wane tem principalu alquranul karim. alquran bu ne la wutal ko tem da nga naan ak taxyir wa tawjih. téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienté. li tuxurij annas min azulumaat ila nuur. looloo tax alquran ñëw. génne nit ñi ci ay lëndam ay lëndam yóbbu leen ci leer. ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk. salaatu wassalaamu ala ashraf al mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. bokk julit yi salaamullahi wa barakaatuhu alaykum. dellu seet nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsir alquran al karim. di ñaan yàlla yàl na yàlla àggale ko ci xol yi nga xam ne ci la jëm. weesu nañu kon ñetti saar nekk ak yéen tey ci suñu ñeenteelu saar muy suratu nisaa yi di saar boo xam ne mooy suratu jigéen. mu ngi bokk ci saar yi nga xam ne madina la ñu wàcc. nekk téeméeri saar wala téeméeri aaya ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn. ci saar yu gudd yi la bokk aayam yépp mi ngi wàcc madina. nee nañu ba mu def benn aaya mooy aaya bi nga xam ne mooy juróom fukkeelu aaya ak juróom-ñett ci biir saar wi inna allaha ya'muru. saar bi mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xam ne ne suratul mumtahanna wàcc na. di saar bu gudd ni ma ko waxee léegi fees dell ak ay attay sharia. saar la boo xam ne dafay nose li nga xam ne mooy mbir yi na ci julit yi muy aajowoo ci biir nekkam ak yi muy aajowoo ci biti. naka noonu saar bi dafay jublu ci leeral wàllu sharia ni nga xam ne mooy saari al madina. saar bi waxtaane na ay mbir yu am solo yoo xam ne dafa wékku ci ki ñuy tuddee jigéen yi wékku ci li ñuy tuddee kër yi wékku ci li ñuy tuddee njaboot muy famille yi wékku ci li ñuy tuddee réew yi wékku ci li ñuy tuddee al mujtama. waaye li ëpp ci li saar bi waxtaane gën ci am solo gën cee feeñ mooy waxtaan gi muy waxtaane ci jigéen ñi ñu tuddee ko suratu jigéen. am na beneen saar ba xaw mel ni moom ca suuf ñu ko tuddee suratu talaq saaru passé. saar nag ci alquran ñaari yoon rek lay nekk benn mu wàcc makka mbaa mu wàcc madina. bi wàcc madina wàllu sharia rek la yittewoo ba wàcc makka wàllu pas-pas. ndax nit balaa muy ñëw ci wàllu sharia di jëf di bàyyi tere mooy pas-pasam dafa leer. saar bi bu mu jógee dafa daal di tàmbalee ci waxtaan ci àqi jigéen. waxtaan ci àqu koo xam ne amul li wayjur maanaam kook wayjuram bu góor dafa faatu ñu koy tuddee jirim. rawatina nag jirim yu jigéen yi yi nga xam ne ñu ngi ci seen këri wayjur yoo xam ne du ñoom ñoo leen jur waaye dañ leen faa dénkaane mu daal di soxal seen i àq ñoom jigéen ñooñee ci miraas soxal seen i àq ci suñu liggéeyee soxal seen i àq ci wàllu dencante te mooy takk ñu takk leen. naka noonu mu xettali jigéen ci fi ko ceddo gi tegoon fi ko jaahiliya tegoon muy ñàkk xam gu ñàkkoon a xam kan mooy jigéen ba tax daan fab ay xomb di
1: tecc gemignam diko def fañuy def xariya te it so gisé ko xamné ku reey la nga ñew ne ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamné fudul alquran do l'islam do leen mëna andi fofu ndax do leen xamé nonu xar bi andi kon te mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen andi ko ci yemalé ko ci ay aq jox ko li nga xamné mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santani goor ñi nañu denc jigen ñi dencin wu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkalin wo xamne wu sawla wu manu ndax tabarak wa taala ku dul mom xami won nim xami mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtane na mom sarwi jigen ñi nga xamne su tak joté dañu aram nga tak len ci walu nafaq muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nunu sarbi jeulna noté li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dencanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du tak jabar ngir aw yaramam dongu wayé tak soxna ki koy def ak nité motax nit di tak soxna won goor né ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñëk du ak ñëk kenn ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiafel diko saxale fenu nek waye diko takale seni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jeego yo xamne buñu ca jaare dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa bo xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak rero ci digënté jëkër ak jabar léral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tudde naan goor moy ndëgër layu jigen mu woné fi itné qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek muy qawamo go xamne qawamatu nus'in wa ta'di muy qawama lahi kubir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani societe muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun dafay wara rafetal ci mepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yeureumante gi wara dox suñu digënté laxenté bir gi mandu gi ak woor gi su ko defé société bi dëgër këng su fekké digeen jo taxel mu nango nek digeen goor go taxel mu nango nek goor dom do taxel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su baba neena society bi dina deugar bimu joge nak ci al islah dakhili dafa dal di tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxala koolute dal mu deegal len ci nepp bo xamé né séni non mi ngi tambalé jëm ci ñoom ñu wajal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ni nga xamné moy jëflante digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya dal ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi woné né nafiq mom ak fébar la bo xamné day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca dal di indi li nga xamné moy mbirum yunus ta allah isa alayhi salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wur la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum inma allah ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamne mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamne mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratul talaq su bëggee boole nag saar bi ma génn muy suratu Ali Imran ak saar bi ma nekk moo di bi Ali Imran di jeex yàlla def ne yaa ayuha alladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqu llaha baatu wattaqu llaha saar bi jóg daat ne yaa ayuha annaasu ittaqu rabbakum moo di kon fa saar be taxawe fi la saar bi départ léeg-léeg ngay seetaan ci rajo boobu ñu tuddee télé nit ñi di def fa moo xam ne dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbaab drapeau soo dawee ba ca sa morom jox ko ko moom tam bu dawee ba ca moromam jox ko ko saari alquran yi noonu la ñuy def fépp fu yenn ak ci rek foofu la sa morom di jóge moo tax bii alfatiha ñëwee tëral ni mu tëddee aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ca lam ca wax wax ca sharia lam ca wax wax ca aqida lam ca wax bi Ali Imran ñëwee wax loolu dañu daal dégg ne waaw famille bii di Alu Imran famille Imran waaw ñoom lu ñu amee lii ñu am ak nu ñu baaxee nii yàlla ne seenu jigéen a baax seenu jigéen a baax société bu baax bu nekk rek seenu jigéen a baax looloo tax yàlla bi mu noppee ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci famille Imran mu ne nag léegi kon xaar ma dugg jigéen ñi ndax suñu baaxee rek société bi baax ne mbokk yi kon saar bi jigéen ñëpp war nañoo bàyyi li ñuy def teg seeni loxo ne tekk bàyyi waxtaan wi bàyyi luñ jàppoon déglu ko moom saar bi ba mu jeex ndax saar la woo xam ne alquran la waaye day yitte woon mbirum jigéen ñi lool yàlla na yàlla jàppale ñu ba loola am bismillahi rahmani rahim sama borom nee na yaa ayuha annaasu ee yéen nit ñi ittaquu rabbakum ragal leen seen borom ragal leen seen borom allazi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moo leen bind yéen ñëpp min nafsin waaxida ci benn bakkan yéen ñëpp seen borom mi ngi leen bind ci benn bakkan amu ci ku gën sa morom maam ndax yéen a bokk menn maam muy nafsa waaxida benn bakkan wa xalaqa te bind min haa ca bakkan boobee zawjaha tollanteem tollanteem moom la olof di wax jabar wa basta mu génne min haa wala min huma ca ñaari bakkan ya rijaalan aw góor kathiran góor yu bari wa nisaa aku jigéen ako jigéen yaa yoon naasu muy baatu naasu soo ñëwee ci alquran ñëw na ci ñaari téeméer yoon ak ñin fukk boo ko defee boo jëlee yaa yoon naasu ci boppam ñëw na fukki yoon ak juróom ñett ci biir saar bi dikk na ci ñetti yoon nim dikke ca baqara ñaari yoon waaye ci al ijaasu alquran yi kéemtaan gu alquran kéemtaane ak tolloo gu mu tolloo soo jëlee baatu rijaalan muy aw góor wa nisaan aku jigéen nisa ci alquran soo dee seet baat bi ñëw na ci juróom ñaar juróom fukki yoon ak juróom ñaar nga jël baatu rijaal góor ñëw na juróom fukki yoon ak juróom ñaar ñu tolloo képp ñoom ñaar boo leen boole mu jox la saari alquran bi 114 yàlla rek ka yàlla keneen ku dul moom boo waxee wax ja mën naa ñàkk tëdd nii nga xam ne ni la sama borom tabaraka wa taala tëralee téeram bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban alaykum kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo dem ci ben mufassir buñ wax sayyid hawa day wax ne suratul nisa suratul taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ay ma nek bo dem ci jakk buñu dem may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am kuñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi te it ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi may du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji kuñu waxal ti nekko fu nak buñ la netlé man na la jural lu bokut ak lañ la waxal ñoo waram suñu dem maye kon ki ñi maye dem fekke ji lañ ko nara wax ki ñi maye fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko degg li leen yalla wax yalla def ne ya ayyuhan nas yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fi ñuy tok bi maye jigeen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku regulul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seum ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teññi ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp dat bokay maye ragal len yalla yeen ñi séd ragal len yalla ba xam li ngeen di sédé lan la ndax ki ñi maye mas na sey ndax musta sey ndax mi ngi ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy maye nga sédé ne war nañ ko maye dug nga ci lo xam ku ñi maye te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñi maye ko nga fekke ko dug nga kon kuy sédé ku nek bu yalla ni ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay sédé na leer nit bala sédé na xam lu muy sédé kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yaak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën na japp ne dafa jombu jëkërem wala jëkër ji japp ne dafa jënd ndaw si te ñaar yoy yépp amut benn bu ci am kon ci teunk lolu waran na di leer ci fa ñuy maye ni nga xamé ne na lañuy fay leerale ci ci def yalla daldi ñew ci ñaarelu atté ginaaw bimu waxé taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu ne def len ngeen def su le ben way ñewon la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek te xam pé ba fay jaar ci sutrak dang koy wax ni jëlul pé sangam fay nangam wacc baraf sangam lool nga ko wax traceel ko ko su ca jaaré dina dem fa nga xamné fa nga ko yebal waye su fa wéccé fa nga ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamné mu nga jëm ci bori parcel su baba mom du dem fam jëm ñak ga dem nak loolu moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy bal qur'an ne def len day def suné bay len day bay motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak ma indi atay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin darna iyyaka na'budu kon nak yalla ñu ñepp nañu nango am taqwa su téré ñu bayyi su diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla neena wa atul yatama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamne seen papa fatuna nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw goor buñu dew goor ñu mat jigen buñu dey jigen ngeen jox leen seen alal jaleen seen bay bayiloon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha ala al jibah bi tayyib ci ala al jibah bu fekké da amone ala al jibah ci bir ala ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu bax ya jox ko yu baxut ya yalla ne bu len ko def de bu len ko def wala ta'kulu bu len lek amwalahum sayni ala ñom jirimi ila amwalikum ci bir sayni ala yeen ñin denk jirimi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bul ko bolek sa alal lek innahu lek gadey kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ab jirim nanga ko xamal alalam bamu mag nga wut ay xede te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qiftum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yataama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci seen keur ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam neeku fi mu mag sa xel nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaliss bi ngi ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñak mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigeen day bakkar bu reey reey su ngeen ko ragale bayil leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum latay tayen minan nisaa'i ci jigeen ñi fankihu tak leen ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigeen ñi tak leen mu jëfëndiko fa moy tel leena tak goor day tela tak soxna jigen day tela si jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna maye goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen tela tak ma taaba lakum minan nisaa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa rubaa kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal teet bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñet tek ca ñent ci tambulé won ci benn bukut ak bim tambulé ci ñaar tek ca ñet tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna ci digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bay lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rend ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rend di xari tabaski yu jigeen su turum sa xarum tabaski sax day mu goor mu jigeen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor dala koy wéccu yëkëti jigeen ga yar nga rendi goor ga lolu lu ci gu aduna la aduna nu la tedde moy goor mu ëpp lu muy dé jigeen mo gëna bari kon nak bu fekké né goor gu nek da nga jël benn soxna képp ci soxna yi li def ci mbedd mi moy ëpp fuuf ken xam num dal ñoña nak duñ am banéxu sey duñ am banéxu nek nday duñ am banéxu am kër duñ am banéxu fanan fen té nak sétan leen ñu dé ci ak njank tak leen té fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamné mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunus ba nga wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo demé ci mbéddi ma ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denci len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni mu tudul jigen nit gor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamona ne dañ dem ba mujj ak ñu nan ndax gor man na tak gor loolu la yalla xamone motax mu indi fi baatu minan nisaa'i ci jigen ñi ñent ak ñaar wala ñet wala ñent fa in khiftum su ñen ragalé alla ta'dilu ci ngeen baña maanu fa wahidatan yem len ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemelé wut bu yom rax yamé genn wala ngay dékki walé su genn wala gi day paralyser so ragalé nak né man kat suma yoré ñaar duma maanu parce que degguruma atana jeng yalla ne yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé gën nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxe ñun yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caay ni ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk jëndal ko 15 mètres dede su baba dal yé mo len di atté yalla kon neena su ngeen ragalé mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom munu len ko mandu xol munu len ko ama mandu kër koku mom man ngeen ko té moy li ngay jëfé fa wahida su ko defé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemalé wut bu yam rax yamé du baax kon nonu ngay jema yemalé ñom ñet su fekké nak mënu am ci jigen ñi aw wala bok ma malakat aymanukum li nga xamné mom la seen loxo nday jor mom té moy nga xamné moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manlu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem len ci seeni jam lolo mo gëna jégé alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna ngir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi mooy ci takkante ci la fi doomu aadama di mën a defe jiwam di fi nekk ba faw ñaaral bi mooy doomu aadama bu góor day soxla doomu aadama bu jigéen ñu bëgg a tëral loo xam ne da koy dagan ñetteel bi mooy danañ mën a jàppalante ci wàllu yar bi ku jigéen ki féete fii ku góor ki féete fii ñeenteel bi dinañ ci mën a nosewoo diggante yi nga xam ne moo am ci diggante ñaar ñi nga xam ne ñooy yooyu dencante walu jam nak dafa don lo xamni li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy indi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yagna lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al-yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar-roman da ngay fekk ak njam amon nafa xam ngeen hajara ab jankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am ci dom lol lepp tabarakallah ca jamono yaglawon kon ak njam yagon liko dan sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñe wala goor ñe jappalen ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam daal dina nañu daal di jog teureul yo xamné moy gorel li nga xamné modi jam yi bañ jog ci ñun motax ba ku ray nit mu ne gorelal jam ko xamne ki def nga ziar ne sa soxna yaak sama yaay la yamale mune gorlal jam ku giñ mune gorlal jam ku dab ci wéru koor te tay ko mune gorlal jam ku jete ak soxnam mune gorlal jam jam bi itam nak su bëgge bindu pour jotu mune na ngeen ko bindu pour mu jotu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mune kon bu ngeen munta tak ñent ndax mun leena mandu na ngeen yem ci ben wala li nga xamne mom la sen ndey jor mom te modi jam lolou moy li gëna jégué ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni tian nihlatan mudi maygu tay mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala nga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne namat rubu' dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jégué touti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn sart bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci souf waye ko attal nak so jëlé batay l'islam da ci wax dara fa in tibna lakum suñu téyé ñom jigen ñi mayat len an shay'in ci dara min hu ca mayga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lekkelen ko hani an mari'a lekkelen ko muy lo xamne lu tey la ci yeen
0: won len yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxam yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol lekkal innama khawluna suñu wax li sey in ci dara iza aradna buñ ko namé an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digënté kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak lu jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek lu jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne li def ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jëf won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li def ci ngon gi mu nek joxon 2 milliards bu fekke amu won auto bu la nexé am auto tay bu amuton kër bu la nexé am kër tay bu amuton lal bu la nexé am lal tay 2 milliards li def ci ngon gi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakun gog nga yoré kess neew su baba la la jëf won la daal jëf waat xolal rek li nga fi yor xaat lool daalay tambale yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma amu inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey in ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñu nako kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek wala gi ni nga xamné hajaru dañu gaday gaday moy nek fu munta dund diine mu joge fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walazina ñinga xamne hajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len togné yalla neena lanu bawwi annahum watnaane dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati watnaane payuk al-akhirah gam len di dencal akbar mo gën gi ñi am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañu wax ne leg leg ñang cey jublu suhayb bilal khabbab ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joge fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine def nako def nak niko ali sallallahu alaihi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla tere kep ku bayilu yalla tere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw ba ñu len toñe da ñu len wacce wacce way wu rafet ci aduna te kat pay gën len dencal al-akhirah akbar mo bu dooy gaday nak ñaara koy def ko xamne ki dafa gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fum jëm mu bëgg fa tok bu démé escalé bitigam di jaay motax hadith bané
2: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا أو امرأة ينكيها فهجرته إلى ما هاجر إليه صلى الله عليه وسلم من يكون ولا أجر الآخرة واتنان فيك الآخرة غني دنجل نيغاداي أكبر مو غن ري لين دي فايت أدنى لو كانوا يعلمون بو فيكون أم نيو خم خم غاي مورن جونجو لغي موي صهيب و بلال خباب و عمار لن لو نيك داج نانكو تي الإسلام لن لو نيك داج نانكو تي قريش ñu dañ ko tek ngir di len metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñom ñepp ñu lank te de ci najiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeggu seer mo koy jënd ñu daldi nekk ci lañu nekk ba fu nekk ni ñi ngi len di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazeena sabaru ñoy nak moy ñi nga xamne muñ ne wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluna lañuy wëru wala nga ne allazeena ñoy ñi nga xamne sabaru muñ nañu ويتوكلون على ربهم تني ويرو سين بروم سوره النحل اي نيل فكو اك نيار الذين صبروا ني مون مون موي تاخا مانا غداي مون ميديدي لا ني فريت مون نقارين لاي تك غداي سم ريو تاغالي فو ساي موك لولا مون موكاي مانا ديف ويرو تي الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه يا الله تبارك وتعالى موي وير واي ليغا خامني بو تي ويرو ديف توكل مو يورل لا سي مير ييب واي نك بالاغا ديف توكل داغي ديف نيغا مان ييب بالا تري نك nga dor ko baye suñu borom subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wassalam ni ngoy jangal ben way bu ñewon ci mom muneko bi ngay ñew da nga waram da nga dox muneko dama war muneko ana la nga war muneko mi nga ma baye ci Allah bi wakirlu ci Allah ali sallallahu alaihi wasallam neko demal nga japp ko yew ko ba nopi doora wakirlu ci Allah lolu jangale la mu reereele ndax sa gineen gi nga xamne dang ko yew dang ko baye Dakar ni Allah nga ko baye ben way sacc ko war ko ba tamma ba legi Allah mom mi lay xolal sa gineen gogu wa bañeg yalla nglay samal sa gilem gogu bo waccion sa juroomi jooni ci mbadimit dal ni dang ko wakirlu ci yalla wacc ko fa ben way mën na fa rombu jël ko def ci posam waye batay yalla mom ñing lay xolal sa 75 million kon ñi ngay def moy denj ko fu wor door wakirlu ci yalla waye denk yalla ci denkin wi moy ñaka xam lan moy tawakkul da ngay def la war lepp door na ko wëru ci suñu borom tabaraku taala الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون يالا نينا وما ارسلنا مسنيو يوني من قبلك لولا جيتو يوم محمد صلى الله عليه وسلم الا رجال لدل اي غور نوحي اليهم بلن وحي مو نياري واخ موي دوما يوني ملائكه موك وايي نياارال با دوما يوني جيجين yalla du yonni yonent ak malaka ci nit ñi waye du yonni yonent bi jigen wama arsalna musuñu yonni min qablika lula jitu illa rijalan ladul ay goor yonent mom goor do nga lay don du don jigen muk muk muk ila yawmil qiyamati nuhi ilayhim dilal wahyu motax param xam xam ñu ne istanbata ba'dul ulama min qawlihi ta'ala وما ارسلنا من قبلك الا رجالا من ان النبوه لا تكون الا في الرجال واما النساء فليس فيهن نبيه جيجن ني بن يونت بي جيجن يالا دوكو يوني واخ يالا دا خيب جيجن ني ديدت خيبولن ناخ سيني خيل لا خيب ديدت خيبو سيني خيل لو خاو لي خاو موي عاطفه بي نيك تي جيجن داكو مايوت مو نيك يونت aatifa bi nek ci jigen moko mayul mu nek bu yonent tay ko xamne dañ lay yilif mënu yilif ñep bo nekke bi yonent ke lay yilif leg leg day am dara ci mission bi ngay doxal bu yonent amon borom kërëm di serignam bi jëkërëm ah mu bëgg teural mel ni bir mbal mbako wax bu ci biir tok mom ci jëkërëm ju bawu ca bo moytul ak ni jigen bëgg aar ak ci moddu bu moytul mu and ak jëkërëm ca lolé te kon lool day jaddu lo mission yunus bi alayhi salatu wassalam junjuna ci hadith neena yépp xeet woo xam ne dañoo fab seen i mbir ñoom ñépp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay al ko. wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. yàlla mu ne bu ngeen gëmul lii nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna bu fekkee yéen amuleen xam-xam. bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinaati ci ay lay yu leer wa zubur ak i téere. yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere al baraahin assaafia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. loolu la yonent yi doon indi. yonent bu nekk la nga am ci téere nag ibrahima am suufi ibrahim Moussa am suufi Moussa ne te def tabarkalla Daouda am zabour salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran Isa am injil Moussa daal di am tawrat. kenn ku nekk am sa téere jàngal saw nit sa téere yar leen ca orienté leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala.
1: tabaraka wa taala nee na wa anzalna ilayka zikra suratu nahli aaya ñeen fukk ak ñeent mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa anzalna te ñu wàccee ilayka ci yow azikra alquran. zikra wala zikru ñu ngi bokk ci turi alquranul karim yi. wa anzalna te wàccee nañu ilayka ci yow azikra alquran. li tax nag li tubayina linnaasi ngir nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim li ñu wàccee ci ñoom nga leeralal nit ñi li ñu wàcce ci ñoom ndax ñu xam li dagan ak li xaraam ndax ñu xam alquran ji niñ ko war a dundee salawatullahi wasalaamu alayhi. mënoon nga ne alquran benn notice la adduna benn appare la salawatullahi wasalaamu alayhi benn professeur la wala boog benn jàngalekat la boo xam ne mooy ñëw dunde nim wane alquran jàngalee ko nit ñi fab seenu dund dëppalee ko dundam googu bi maanaa adduna si nga xam ne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nekk notice boobu di alquran su ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi jël ko bu doon ab machine tey fu ñu war a bës moom mooy wax ne fii bouton bu ñuy bës la fii bu doon ci magnétophone fii mooy wax ne fii play bi la fii mooy stop bi fii mooy génne cassette bi fii moo koy delloo ginnaaw fii moo koy dawal mu gaaw yooyu fi muy wax ne fii dañ koo sib mooy kon di su ko laal ndax day tax doo déglu ci cassette bi fi muy wax ne fii farata la mooy boo dugalee cassette ba noppi da ngay bës play ndax foofu farata mooy boo bëggee déglu li ngay wax foog nga bës play pour cassette bi dox ndànk te wax ji di dégg nga koy dégg amaa boo dugalee cassette bi nag daal di bës li nga xam ne mooy génn cassette bi da koy daal di wëq rek mu génn ubbikuwaat maanaam kon dañ naan la bouton boobu daa xaraamalaal ci misaal su ko defee kon moom mii jàngale loolu soo ko fi bàyyee nag ne danaa taal appare bi te du ma ko laaj su boobaa da ngaa nar yàq appare jàmbur ndax ki bind ki defar loolu te boole ko notice bi mu ko booleel moom ngay laaj ndax nga mën a jëfandikoo appare bi mu ne kon li tubayen linnaas moo tax lu ma sa gis ñu koy tere fi mu toog kenn def ko fa bala nga faa jógee mu tere la ko lépp lu waay ma sa def te du lu aay du la ca wax dara moo tax sunnaam nekk ñett li muy def ak li muy wax ak li muy gis ku koy def mbaa nga koy wax te waxu la ca dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayina linnaas moo tax dundam gépp salawatullahi wasalaamu alayhi la ñu war a xam roy ca lan te mën a roy lépp tabarkalla mu ne wa anzalna ilayka zikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim li ñu wàcce ci ñoom wa laallahum xëy na boo leen ko leeralee yatafakkaruuna danañu xalaat ba mën a jëfandikoo seen xalaat xam ne lii nga leen wax loola mooy wér yatafakkaruuna fi hada alquraanu fa yattaisum loolu nag yatafakkaruuna ji doo ko jàppe ne léegi bi mu ñu waxee ba noppi dañuy dem ak suñuy xalaat yi bopp bàyyi lam ñu waxoon su boba legui liñu buntu bay ubbe ko du nek buntu bax ndax bu den loy xalat indi mu bax su boba boko defon ci nek tay day muju nek ba kenn fa duggu istijo bima tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah bax na mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dañu mu jang ku ñew do duggu amma ko fi nonu birik tek ko fi dañu wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubbu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da nga di xalat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolou

0: wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoyep man nako waye inna rabbakum larauful rahim dafa nek ku ñewant nek ku bariyal mande nekon yoyep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mu ne awalam yaraw khana gis ñu ne khana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna don khana setlu wuñ li yalla bind ñi lank top yalla lank ko sujootal muy dig la ñuy bañ muy té la ñuy def tireya xana gisunu ne gisunu ila ma khalaqallahu ci mbolem li yalla bind min shay yépp lu yalla bind nañ ko xol lépp lu yalla bind boko xolé yata fayyu ma ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamini wash shimaili ci wetum nday jor ak ciamoy ci wetum nday jor ak ay ciamoy anil yamini ci wetum nday jor mu def ko singulier wash shimaili ak ci ay ciamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa ker gi di jëm ci sa wetuk ciamoy mo upp lijant bi jaar ci sa ciamoy sa ker gi jëm nday jor anil yamini wash shimaili lo fi gis rek ker ga ngay jaar ci ciamoy mba ci nday jor ndax lu fi reey lu nek jant bi la gëna reey te lu tim lu nek defal la ker yalla neena ker yoyu ngay gis nak muy jeng di jaay jëm ndey jor ak ay chamoñ mang koy def sujjadan lillahi diko sujjotal yalla sujjadan lillahi sujjotal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujjotal yalla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in limashiati ta'ala wa inqiyad lepp lo fi gis wa so gisse lu gëna reuy fouf du sujootal yalla yow bo ci siété da nga man ne kon kan na sujootal ki ndax ku duma kula man rek mo la man ku duma kula man mo la man waaw kep ko xamni ki duma na kula man rek na la wër ni mo la man tabarkal suñu mbokk mi imam musa gey dina ci indi misal mu am solo ci ku duma kula man mo la man wuhum ñom ñoñu di yi am tak ndeer te jeng ci chamoñ yi ak ndejor dakhirun ñay toroxlu khadi'una saghiruna ñay toroxlu fa kullu al-ashya'i munqada li qudrati llahi wa taqdiri mbir mo fi gis rek ma ngay omatu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala walillahi yasjudu yalla lay sujootal walillahi yasjudu yalla lay sujootal ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi li suuf lepp yalla lay sujootal min dabbatin ci lepp luy dukkat lu fi nek lepp luy dukkat lu fi nek yalla lay sujootal wal malaa'ikatu malaaka yippit yalla lañu sujootal wuhum te ñoom yoy du sujootal yalla la yastakbiruna duñu reey reelu amu ci lenn lo xam de reey reelu sujoot ba nga nun ya khafuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi len tim wa yaf'aluna te ñuy def nak ma yu'maruna lepp lo xamne digales nako digales nalen ko so setlo fofu kon moy ñettelu sujoot ci alquranul karim ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun kum fek ngay jang alquran te yor njap dang koy sujootal bu fekke lap nga djublu khibla sang sa awra dang koy sujootal fukki sujoot lañu ak djuroom ci alquran ñi ngi ci ñettel bi nonu ci suratul nahl ay ñen fuk ak djuroom ñent wala ay djuroom fuk amna ben ci israay ben ci maryama ñaar ci hajj ben ci furqan ben ci namli ben ci sajda ben ci sad ben ci fusilat ben ci najmi ben ci inshiqaq ben ci alaq muy fuk ak djuroom yo xamne ay sujooti alquran la so sujooti nak ngane sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul qaliqin kon ben sujoto mo nonu di ñettal sujoot bi yalla mi nangulon daoud ali salam bam sujote kep ku sujoot yalla nako nangul sujootam bobu bi yalla tabaraku taala tuddé nak ne li nek ci kawnu bi lepp mi ngi koy omat lon ci ndigalam mi ngi toroxlu ci magayam mi ngi tàmbali di santaane waat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arraasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñi wet di suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa qaala, te wax na Allahu yàlla, laa tattaqisu, waay waay bu leen jàpp, ilaahayni, ñaari yàlla, ithnayni, yu nekk ñaar, na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla. Laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad, yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaluhu. Wa qaala allahu, yàlla nee na laa tattaqisu, bu leen jàppati di jaamu, ilaahayni, ñaari yàlla, ithnayni, yu nekk ñaar. Nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa, moom yàlla ilaahun waaxidun, benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun, mu ne man dong ngeen war a ragal. Fa iyaaya man dong farhabuun, na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Bu ñu ragal kenn, kenn ku dul moom, ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla da lay ragal, te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal, te it lu dul yàlla da lay noggatu. Wa iyaaya man dong farhabuun, na ngeen ma ragal. Yàlla rek la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom waree su laa ragal. Ndax ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeykum, ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeykum. Wa iyaaya, fa iyaaya farhabuun. Walahu, ci yàlla, wala walahu yàlla moom, maa fi samaawaati, li ci asamaan lépp, wal ardi, ak li ci suuf. Loolu nag nim bëree ci alquran, walahu yàlla moom, maa fi samaawaati, wal ardi, ak bëri ci alquran. Lu tax? Waaw, li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage bis bi sa turu ca nekk. Oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom, wala bu day entreprise, wala yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii, ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo. Mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam, moom mu bind ci turam. Walahu maa fi samaawaati wal ard. Loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom. Man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngoo ma ko bokk, wala maa moom asamaan, wala maa moom lenn ci yooye. Yàlla moom asamaan yi, moom moom suuf si. Walahu diinu, walahu diinu, moom moom diine. Walahu diinu, moom moom ak topp. Walahu diinu, moom moom ak toroxlu. Waasibaa, ca sax ca, te sellal ko. Walahu diinu, ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca. Da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin, mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. Bu safaanoo ba du tee diin lay tudd. Waaye walahu diinu waasibaa, ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban thaabitan fa huwa al ilaahu al haq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allahi, mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di ragal. Afa gayra allahi, mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di moytu. Laaj boobu la ñu tuddee tawbiix. Kayfa tattaquuna wa taxaafuuna gayra wala nafa wala darra ila biyadi, nak ngeen di ragalee keneen ku dul moom te njëriñ ak lor ci loxom dong la nekk subhanahu wa taala. Wa maa bikum, lépp loo xam ne ñi ngi ci yéen, min ni'matin, ci xéewal, fa min allahi, ci yàlla la jóge. Wa maa bikum min ni'matin fa min allah, lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi, ci yàlla la jóge. Amul genn xéewal gu jóge feneen fu dul yàlla subhanahu wa taala. Lu ay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Wa maa bikum min ni'ma fa min allah, amul kenn kuy xéewal sa bopp, amul kuy may sa bopp. Wa maa bikum min ni'ma fa min allah. Léegi-léegi yàlla omat jenn waay mu ñëw fajal la say xéewal, bu baba bul ne waajee na nga nag sant waaji, na nga sant waaji nag, waaye nga xam ne wa maa bikum min ni'matin fa min allah. Loolu la waaji it yàllaa ko ko jox moom, ne ko itel ma ko diw mu yët la ko. Wa maa bikum min ni'ma fa min allah. Waaye nag loolu du tekki nag waa ji nga war a sant ba noppi doo a sant yàlla, ni ko jërëjëf way ni alhamdulillahi rabbil alamin wa ma bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dundu ndax mu ñuy naan ñam mi ñuy lek lepp ay xewal la tey fa min allah ci lan lay joge kon mom dong lañu wara jaamu subhanahu wa ta'ala suma ginaaw ga xam ngeen ni isa massakum bulen laale addur lor feele ci yalla tajaaruna ngeen di laqtu bu lor ñewé ci yalla lañuy laq suma ginaaw ga nak isa ka
1: won ñu ko ci aduna fi yéne si tambulé ko ci ñu ngay gisé suuf mu dem lo xamni da fay ñak gantax tabarakallah mu taw ci dundu tambuli ci am ngon di benen gis mu di guddigi ni ngi koy fulle bam genn ci bir ba tegg mu dali ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis bi ci wone katanu yalla ak nek di nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi mo andi benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci bir kërëm yoyu ba baamu koy jéxal mondi benen gis ci li war nek yalla kenn la te ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindef ñu jitu won ak yitay lepp nek ay dalail bahira ala qudratillah jalla wa ala benen tam bi ñu waxtane alakhirah ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekké ak tafaro bu ñëwé nit ñëpp daal di jog ci seeni qubur seeni bammel yi leen soolon ahlul jannati dem al janna ahlun nari dem nar yalla yalla musul ci wa nar ni takala ci digënté ñi gëm ak mujrimoni te mo ñu mëng wuton yalla yi teural ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la بالسعداء نك في روضات النعيم والأشقياء في بركات الجحيم نتخي دم تطولي الجنة بخو نتخي دي دم تصوف صورة بغلق نصار بي تج نصار بي تج بي وقتان بم تنبو أم الصلاة تموي تنبو دكي ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk jëfum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew tabarakallah ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaraku taala ci lu ubbe sar wi tay ubbe gu am sala goy joxañ na gayu alquran kay yasin nak tabarakallah benn saar la boo xam ne du am ay ngëneel la soo dee sañ ci kër boo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne am na noo koy jànge rek jinne yi jël seen i bagaas bàyyi la fa benn ñaaral ba bu nit tollee ci sukuraat soo ko jàngee alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dina oyofal musitu sukuraat wi ci moom yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima quria barina lal ay mir yo xamne xajul ci waxtu wi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekkul yunus bi alayhi salatu wassalam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu al qur'an yasin وددت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي من لن منك أم خل خل القرآن من سورة ياسين شما سنين دي كيف كبوك تسمى قيدوي mokal suratu yasin ñu ñu ñu moko wax sallallahu alaihi wasallam wax jurel kon suratu yasin mu ngono tabarakallah ñu ñew jema tek li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin huruf yi nga xamne dañu daggato dañuy tambali ci suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam lim ci nam waye sa dama ci ibn abbas bañu ne ya sin mom def ni moy ya insan ci lughatu ay non la ko tekke am ñu ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim na ko yasin innaka lamin al mursalin am ñu dañ ne ya sayyid al bashar ñu ne abou bakr al warraq mom moko tekke ni ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñent ma nga ci ñu nak ci fi rew mi dañu gëm ne yasin nuru ko ibnu abbas teke non la so dama ci mu ndum goor di cheikh al hajj malik mu nga nan yasin wala yasin yaqra yaqra yasinan faja lahu yaqayib mu ne yasin ma ngay jang yasin kon yasin mom moy tour yonenti bi yasin bisar bi tabarkal ba demé ca suñu mam mam musa ka mu ne kulay jaytar nasam xel gem ci yasin kitaru ba yalla yonne ko saru yasin kon momit tabarkal nan mo ne ibnu abbas mu ko tudé wala ni tudé ni tour le tour yonenti bi momit depo na ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen barkal yasin yalla mu ne wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse dañ ko nasse nasse mo xamne amul benn wagniku wala benn njaxas bu ci mu mën def mbaak soppi mbaa walbati al-qurtubi mu koy firi mu ne uhkima fi nazmihi wa maanihi fala yalhaquhu khalal tafsir abu saoud mu ne dañ ko nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tudde munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk abu saoud ci boppam ci tafsiram boobu li war na wax léegi mingi ci xurtu bi fuk xatum juróom jukki fuk ak juróom mu ne ay almutadammin lilxikmati aw naatiq bilxikma min xaysu nudum almujis almuntawi ala badaahi lxukmi loolu la ko abu saoud firee mu ne maanaam والقرآن الحكيم مويني القرآن نسو خم ين كل يالا تبارك الله سك حكيم دفاي ديس لي لا نغا تامل تبخ رم كولا داك لا نغا توج سا بوس دفات لي لا نغا جند كو رازا كو بامو جيخ تاك لا ييكتي وات نيكو تبخون دانيو نيكوتون اي دانيو نيكوتون حكيم نيكون داما جي نيو رك دك تي نون تبارك الله ياسين والقرآن جنات القرآن جي الحكيم القرآن بنمس جي مجار كيون إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين يعني بوك مرسلوني ني الله يوني مجلس رب العالمين نجيب جبنت من نفي إبن عباس من الكفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دوب يلنت wala qawul ba legi ñu nan ko dogu yeenent waye yalla mo ne ko innaka lamina al mursalin ginnane yaangi bok ci mursaluna yalla mi yonne nak mo nakoy ma yonni na la kon ñun buñ doon coy ñun ñepp ni yalla yonni wako du tey yalla yonni nako waaw yalla dal neena ko yonni na la te jinnaani yonni na la bu ñepp ma sa won nak ni muhammad du yonent sallallahu alayhi wasallam lol du tey mu nek ab yonent ndax yalla ñun ñu xame kenn du ko welbeuti bi coy bam bayyi nam ñu xame won daad ñi fekk ci ñum koy wax innaka لمن المرسلين على صراط ينتيون وقمن مستقيم يوم جبل امول جاد جاد امول دنگ دنگ تي موي الاسلام دين الرسل قبلك دين يونتي لا في جيتون ياب غا خامني دانيو ديكون اندي الايمان اك توحيد تنزيلا من واتي نك واتو al aziz wala waccat al aziz ku tedd kat yalla ar rahim ku beuriyal mo de kat yalla subhanahu wa ta'ala koku mo wacc al qur'an al karim dibule kenn mun ta wut yalla ci wacc al qur'an amul ci doom adamay ku meuna wax mbam ma sa wax lu melni al qur'an al karim tanzil al aziz ar rahim legna li tax mo wacc al qur'an li tunzira ndax nga mana war qauman nit ño xamne ma unzira kenn warut abaahum seeni mam war ñu seeni mam war ñu seeni bay alquran dal kon da ñew ñir ñu warati agutun ci ñom ag ci ñom li tunzira qauman ma unzira abaahum dañu bëgg nga war nit ño xamne kenn mustawar sen bay kenn mustawar sen imam ngi war len fahum ñoom li leen war taxna ghafilun yu saggan lay mbolam ñu war ñu do deglu warate nak deglu warate yi taxna ghafilun yu saggan lay jigeen ñu ñi jo xamne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko waré bu mu bok ci ghafilati ni fag gore ni go xamne tabarakallah am yu bare bare ni ngi koy def teb ko muy dara ay fal ko lol lutax dañ ko waru gut motax fo mu ghafilun teyit ma deg mu ni ñoo waru seeni bay ndax bay ju waru ku dekk ak mom waru yaay ju waru ku dekk ak mom waru mam ju waru ku dekk ak mom waru kon dal way ju yu waru li tun sira qawmum ma unzira abahu nga war ci nit ñoo xamne kenn warum seeni bay fofu mu ñakk war seen bay gogu tax na ñoom ghafilun ñi ngi saggan di def yalla yi tere ñu dina nek ci kër ñakk war bu ñakk war mom paawi wala mom borom kër gi ñen balma mom borom kër gi nga gis doomum genn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awram nek ci biti ginaaw papa warut mbir mi du ko jaxal day day tok fim tok rek di xol da gis ko xamne dafa ne ci buntu keur gi tok xali bu goor romb ko japp ci loxol doom dug ak mom ci biir keur gi jappa ci loxo ba and ak mom genn mu di ko xol fa mu ghafilun ñanga saggan da gis ko do ñew ci papa am ne ko papa may ma nangam dañuy dal mu yekati lolay jox ko wala mu indi aw kayit def ci mbir daane dañu am ben bar dañu def circulaire jekke nu lañu tudde bat bi nga yëkke ci xaaliss lam ko jox ko moy dañ la waru lo tax tabarkalla warate ka di ñoomit ñu am aw sa su reere ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci radio yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeek yoyu ah ba legi warate yu def na ما أنزل آباؤهم فهم لولا تغبى غافلون لسعقد كن يارب كن تلي سعقد وارا تنين نمك وخي موي نمغان وخي بو كتب وقتان الدين وقتان الدين موي وقتان وخمن اللي نتي وخ موي نخدي جدون دوون كدوشي جيلة دارنك تكو تكو نبني manam soone khadija ku bax la won dana taxawal ci serignam di Muhammad sallallahu alayhi wasallam nangam ak nangam legui boko indi ci jigen tay nak seen taxaway ak yoy dang koy wax rek daldi jall su ko defé lolu waxtane dina la so de warat nak da ngay daldi woné na amna jigen tay yi nak nga xamni nit dina am khalis bayyi fi jëkërëm ci dëkk bi mu nekk ci hôpital ba yow nga dugg ci ak ñoy naaw dem mucc ko fi koko wu ci nakad bi jigen ji ko dëgg de daldi waru su loola amate mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram mu gëm ci moom ñaareelu ajab ñetteel ak dem feneen fahum ghafilun looloy sàggan yàlla ne na laqad xaqqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ña sàggan fuhum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw laqad xaqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama alaa aktharihim li ëpp ci ñoom fuhum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm ga moo leen yóbbee loolu waaraate woon moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan caggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne aka ma ko bëgg te xamagul ndax waara guñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere tabarkàlla na muy soloo du baax na muy jëflantee du baax na muy waxeeg nit ñi du baax na muy musóoroo yu yépp tabarkàlla daar du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala mu ne inna ñun yàlla jaalnaa def nañu fi anaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlaala ay gax gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaayo ba tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn te it bëgguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëboon doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu bare ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar dox ñu ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yéeg ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fexe ya gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munu siggi nga sëgg jëmale sa doq ci sa put faf sa sikkim bi teg ko ci sa xóot boobu waaw misal la ba demee ca suru jalaala yi ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusiluuna lil iman wala yaxfuduuna ruusahum la mu ne misal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsirul jalaala yi ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana al aya inna jaalna haulaai al maxtuum alayhim bishaqa kaman jucila fi cunqihi ghul wa jumicat yadaahu maca cunqihi taxta ziqni waaw mu ne fii nuñu tekkee aaya ji moom ibnu kasir mu ne ñiñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron pul gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbuñ bi ziqnu nag benn bi al azqaan benn mooy siqnu atabari loolu la wax mu ne wa ziqnu majma'u lihyayni fi ñaari ngam yi dajé namu sofi fofu ñu dajé lolu moy zikm suratu yasin aya juroom ñet waja'alna ñu def min bayni aydihim ci seen kan saddan ab galankor ab jeppant bu kenn mënu ta jegg wa min khalfihim ci seen ginnaw saddan ab jeppant jeppant moy baras ñu def ko fa mu nekk seen digënté dem ñu def ko seen ginnaw mu nekk seen digënté bëpp wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan ab yir ci sa kanam yir ci sa ginnaw ndax olaf day wax ne ku xamul fo jëmoon da ngay delu fa nga joge waye yalla ki dafa dem ba xamul fu mu jëm mu bëgg delu fa mu joge far gest ginnaw ngi ci baras baras ci kanam baras ci ginnaw fa amsaynahum min nur len fuhum la yubsirun kon nak dutu ñu gis wa mire sa kan may wax ñu mire sa ginnaw may wax ñu basé la du do gisati ñu nek ci ndëng te ba yag ci ñu la yalla jëflante ñoom ñi re seen kanam ñi re seen ginnaw ba sereen legi dootu ñu gis nam sheikh al-hajj malik di wax ta yasin yaqra yasinan barkal di ñu net li sira yunit bi sallallahu alayhi wasallam ci teeram bu re ñu tuddé qilasu zahab tere bobu ci sira yunti bi sallallahu alayhi wasallam kera bi nga xamé ni ngi bëgg joggé makka ñew al madina wa yasmkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru allah yefari quraysh ak mushriko ne dañu dajé ca daru nadwa ñu def ben dajé bu magama ngir ray yunit bi sallallahu alayhi wasallam wala tiwat ko mu mel ni mel ci seen diina je gem lan gem wala ñu genné ko ci biir waxtaan wa ñu deppo ci nañ legi nan ko ray ndax buñ ko genné mu am mbolo delu ci dal ci seen kaw buñ ko jëwne dugal ci seen diina ji di fatti kon nak seen pexé dal mi ci gën moy legi nan ko ray ñu jël ci wa makka le wër makka yépp ay wax mbaane yu am doole kenn ku ne jox ko jaasi ñu ñu wër kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam di fasiyene bu génné ñu dal di koy songando dal di koy gëjj bi wëré kër gi suñu borom tabaaraku ta'ala jox ko ndigalu mu jang suratu yasin ba fi ma toll ci fuhum la yubsirun mu nekk ak leemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fuhum la yubsirun bi mu ko jàngee wacc fuhum la yubsirun mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk noni lañ ko jàng ci siratu yunit bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit lool nag dañagut ba léegi waaw ku gëm yasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jàmbur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yunit bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yasin ay juroom ñent wa sawaa'un moyam kep alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minuuna duñu gëm am lam tumsirhum wala waaroo leen laa yu'minuuna duñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar moyam ci ñoom duñu gëm li anna man khayyama ala aqlihi zalamu dalal وعشعشت في قلبه شهوات الطغيان لا تنفعه القوارع والزواجر لا يؤمن كو خامني نيرو سانكوتي دا فا نيو ديف اك تيرتي خولم بانيخ نيو تاد سي خولم سوتو دي وار واراتي وا غاي يم تي كو تادما واراتي وا غاي يم تي لمور خولبا كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون ام نين ليغي نيسان كين مولو تي نوار وسواء عليهم مويم تي نيوم كاب أأنذرتهم نخوار غلين أم لم تنفرهم ولا وارو لين نيوم لا يؤمنون دنيو غم موكو موكو يوم جلو بسر ولا نوار وار بني غم دنيو ديك سخ واراتي دبنو ينين أمبا أك أي وي أكي كنجم كنجم ينيك صلا مو لين غنل دي دبنو واراتي موتاك بلا يؤمنون دو تنيو غم موتاك كو أم أنجبون كونيك لي آجيران تامبلي ليجي nan li tunzira qawman ma unzira aba'uhum fum ghafilun war la fexe bay warate dugu ci sen nop te ñu bayyi sen kinjim kinjim yi nga xamne day wowal xol di waral ak nafiq ak yu demene ko yoy inna ma li fi nek dal tunziru dana waw man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman muragal yalla bil ghaib ci kup ki rek moy war waw man ittaba'a dhikra ko top alquran diko jeffe koku mom lay wa ben wa khashiya arrahman bil ghaib ragal yalla koku hindey waru ñu rek nga mëna ragal yalla ñu mëna waru waye ku dul ñi so len waré du waru ndax deglu ji waraté ñi ngi mel ni roti kuy roti su yebul nak ndox munu su ko def ci lox kuy roti su yobul ndox munu su ko def ci pos naka munu warate so jege diko demlu ji te bu lay dem yobbu won nak xana falklo ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu da lay dem yobbu won kay yobbu bindu kay dem tok ci mbolo ma ñibi jëm ni ñibi loolal la yalla doon jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu waratu ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waru a sheikh muhammad mutawalli sha'rawi moko doon tuddé al qabiliya inma anta munziru man yakhshaha ken rek na mëna war moy man yakhshaha ku jid al akhir ñu dem tuti yalla wacc ci mom abassa won ko ne ko limu do wax ni ni gumba ni abdullah ibn ummu maktum wa quraysh ni ni nek ay ministre ki député nga xamne ni len di len war te yuru ñu nak luñ def warate fiek fukki at buñ war so bu nga gëna mom yor na nak motax manan la allimni mimma allamaka allah soko waré mu war kon kan moy waru man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman ragal yalla bil ghaib ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaib ci kumpa waye leg leg gis lu loxam def ci lo gis loxa ba tabarakallah dama koy jundé bañu duggé ci at mi ba legi modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñaak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñet neuf yoy te xam ngeen 1999 ñet neuf yoy momit ñi fekke woon ñi fi kenn fekke wu ci ñi fekke woon ñi kenn fekki wu ci ñet neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke yi ñi del ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu agge ci jinni ak 1000 kefe kefe da tambul ak 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loola mooy déedéet. Kon nag ñetti neef yi tabarkàlla duñu ko fekke waat. Yàlla kon nan ngay xamee ne kon mu ngi fi mooy dangay jékki-jékki gis mu roppi kenn ci ñeen yóbbu, ñu ne moom yàgg mu roppi kenn moom rek lay def. Loolu la ñuy ragale yàlla bil xayb. Ci topp alquran nag ba waar, ragal yàlla ba waaru, fa bashirhu nañ ko dégal, nañ ko yëgal ne bi maghfiratin dina am njëggalu boraamam, wa ajrin karim ak pay gu tedd, yàlla ñu ko yàlla defal. Fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim, dina am njëggal wa ajrin karim ak pay gu tedd. Kooku waaraatewu jëriñ ne ko tabarkàlla, kon ñu mën koo wax ne loolu lay am moom. Ibnu Kasir mu ne al ajru al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika innama yakunu fi al janna. Barkalla tafsir Mukhtasar Ibnu Kasir jukki ñettel xatum témèr ak juroom fukku ak juroom benn. Yalla subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa bashirhu bégal ko bi maghfiratin wa ajrin karim. Bi ko Ibnu Kasir di fee mu ne al ajru karim mooy pay gu bari te yaatu, rafet te jëkk. Mu ne loolu nag aljanna rek la mën a amee tabarkàlla. Bi yàlla tuddee nag mbirum yónni gi mu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu fi tàmbali nag di tudd dekki li nga xam ne daañu ko dekki ak tasaaro bi ñuy tasaaro, surtout Yasin aya fukk ak benn jëm fukk ak ñaar. Inna ñun yàlla naxnu ñun rek nuxi ñooy dekkal al mawta mboolem ñi faatu. Moo tax loolu kenn waru ci amati sikk sàkk, jëf joo xam ne yàlla nee na maa koy def te lu yàlla te li amut. Inna ñun yàlla naxnu ñun rek nuxi ñoo mën a dekkal al mawta ñi dee su ëllëgee. Wa naktubu danañu bind it maa qaddamu lan jiitaloon lu jiitu ñuy faatu, wa aathaarahum ak lañ bàyyi ginnaaw. Tabarkàlla naktubu maa qaddamu fi dunia min xayrin wa char wa min saalihi al a'maal wa sayyi'ihim wa aathaarahum ay wa aathaara qutaahum bi arjulihim ila al masaajid at-tabari

suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy nettali kon xew xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñoo leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye. Waxuñu ne dañuy dagg loxo ba jaay la lu ko neex def, ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi, maanaam tecceeguñu saako yi. Ñu daal di jàpp ca xale ya delloowaat Misra indil leen Yusuf mu tàmbali lee seel. Mu magu leen nag fa badaa mu tàmbalee bi awciyatihim ca seen saako ya qabla wiaahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji, maanaam ndab luy baddi tudd foofu, waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi, waaye wax ko saako muy gën a jege waaw. Mu tàmbalee ca ndab yi gaa ñu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man jeena dem. Ñu ne ko déet seet nga ni suñu saako ba mu jeex gisoo ko, ci ñun ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi. Ñu ne ah dama ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm, xale bu ndaw bi. Ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yëpp daal seet leen ko rek, daal di buuxante ñoom foofu, ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg. Moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wiaahi axiihi ci saako b rakka ja. Mu ngoog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon, xam nañ ne ñu ngi fi, ñu daal di koy génne. Ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal dellu ginnaaw ub seen gémmiñ. Kenn ku ne ñun de buñ xamoon ne buñ ko indee fii mu sàcci buñ ko indi. Yàlla ne kazalika noonu nag kidna la ñuy fexeele li Yusufa ci Yusuf. Maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téyee rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illa an yasha allah, lu jur mu neex yàlla. Pexe mii mu lal dal jàngal la bu ko yàlla jàngal, ilham la bu ko yàlla ilham, looloo tax mu mën ko. Yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati darajaatim ay daraja man nasaaw ku ñu neex. Wa fawqa kulli fii ilmin, nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam. Wa fawqa kulli fii ilmin aliim, képp ku xam am na ku la gën a xam. Lu waay man am na ku la ko dàq, lu waay xam am na ku bu la ku la ko gën a xam. Wa fawqa kulli fii ilmin aliim. Waaye bu ñu si joxalante woon nag ba àgg ci tabaraka taala nag foofa la raay bi téene. Waaw moom moo gën a xam ñëpp jàll jalaaluhu wa azza kamaaluhu. xaalu xale daal ni in yasrix, bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg ndey ñoo nekk sàcc. faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal ndey lahu, maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg. càcc gii day daa topp seen néeg ndey, xale yi wax loolu. ndax seen mag day mas naa jël yi fi jaamuro, mu ngi nii moom jëlati, xam naa ëllëg bu ñu dee jóg dul ko indi. ba ñu waxee loolu nag fa asarraha, mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fi nafsihi cim xelam. walam yubdiha lahum, te feeñalu leen ko. qaala mu leen antum, yéen ñi ànd ak moom di ko jiñu cag charrum makaana, yéene ko yées. yéen ñi yéene ko yées moo leen tane. wallahu yàlla aalamu, moom rekk xam bi ma tasifuuna, ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na, te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi. léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sa saako yaa fi toog. léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk, te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko indil, te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi nekk nii buura ko moom ci seen waxi. Buur daal di
ne yóbbu leen xale bi ci biir. Ah ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. Maa ngi ci sourate Yusuf aaya 5:5. qaalu ñu ne ya ayuha al aziz, ee yow ku tedd ki, ee yow buur bi aziz misra ndeysaan, xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi daf laa tànnal suñ kaw, xoolate liñ ko woowee ya ayuha al aziz. Tey ndomba tànk jii la am. Alquran it bokk na ci yéemeem, defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi déggoo fi benn yoon mu ne Firaawn, ndax booba Égypte ci histoire wàllu faraana xewagu fa. Beneen téere bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak Yusuf Firaawn, waaye alquran moom Aziz la koy tuddee. Ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag, bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewagul Égypte. Ci jamono yi Moussa Aziz xew yi Firaawn na xew. Bi Aziz xewee Firaawn na xew ci la Moussa ñëw. Bi Yusuf ñëw Aziz moo xew, Firaawn na xewagul. Alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Firaawn, ci diggante Yusuf ak Aziz Misra. Ku fa falu rek tudd Aziz. Ba Yusuf ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon Aziz Misra. Soxnaam sa tudd Imraatul Aziz. Tey jii nag moom moo toogee barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar. Tey moo nekk Aziz Misra. Ñe ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa, néew ñu ko benn tur, ñu ne ko yaa ayyuhal aziz. Allahu akbar. Sama borom moom rek a jara jox sa bopp, moom rek a jara àndal, moom rek a jara wéeru, ndax laa ilaha illa allah tabarkal. Inna lahu, ñu ne Aziz Misra muy Yusuf, inna lahu, xale bii dafa am aban bàyyi, bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la, kabiiral màggat muy mu kumur, dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis. Te it am luñ fiqoon ak moom bañ fay jógee, loo xam ne mënu ñu fay bàyyi xale bi. Léegi dañoo am benn proposition bu ñu lay defal. Ñu mu ne leen lu mu dal, ñu ne fa faqus jëlal ahadana, kenn ci ñun koo jël rek makaanahu, mu ñëw place am. Maanaam dañuy jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Inna ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey, min al muhsinina, yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek, jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi tëyu baale xale bi, ñun juróom-ñeent yi ñibbi tëyu baale xale bi. Qaala buur bi ne maasa allah, yàlla na yàlla musul ci loolu. Ñu ngi muslu ci yàlla an naqusa ñuy tiye illa man wajad naa, lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk, mataana, suñu bagaas bi ñu réerle indahu fi moom. Ñun maandute al adl, mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ki nga xam ne moo sàcc, ki nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye, waaye sañu ñu tiye keneen. Inna su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. Waaw léegi daal dem leen ngeen ñibbi tabaay ko fi. Ah fa lamastay asu, bañu naagoo jalog muta fa lamastay asu, bañu naagoo minhu ci Yusuf ne duddu ñu jot xalasu, beru nañu na jiyaa di déeyante fa lamastay asu min ijaabati talabihim yasan taam wa arafu an laa jadwa min arraja ictazalu janiban an innas yatanaajawna wa yatashaawaru.
wax la ju am solo ci tuñtinu alquran khalasu najiya bañu ngago ñom ñep dañu daal di beru fe daal def asreño so xamne fi su doy wal alqadi iyad ci tirim bu ñu wax ashfa neena ben arabiy dafa deg ben way muy jang ay ji falamma stayasu minhu qalasu najiya mom mu dañe wat na ci yalla li xale bi wax mbindefuko ni wat na ci yalla li xale bi wax mbindef deguko waxuko mune ndaxte ay ji ni mu tudde beru gañi ak wetu bi ñu wetu xalaal yi ñi joxante walbati gi ñi walbati ak xalaal bi ñu teel ak ñi ñi ñewante lenn lu nekk ëmb na ko ci walu xissa ba dem ci tirim ñox ci tabu

ca jot xalafu ñepp nañu na jiya di deeyante manam di réunion kenn ku ne jox sa xalaat ba ñuy waxtaan fofu nak qala wax kabiruhum sen mag bi mag ja nga xamne mom mo jité won yoon wa te mo la jël ben yamin ban jox ko qala kabiruhum sen mag jene yeen alam ta'lamu khana fatliku lenni ana xamulenni anna abakum sen bay qad akhasa alaykum jalun natiyan mawsiqan aqwat minallahi gudduke ci yalla waaw xana yeen fatliku len da ngeena waton ci sen kanam bapp ne ko dara ni andi yusufa mba ñun ñepp de keneen yekati loxom ca reñal ne len wa min qablu ca bu yagge ma farrattum am len rekkun ñumte fi yusufa ci yusuf sen mag nalen xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk mukk al arda misra misra mi falan ufariqa arda misra hatta yasmah li abi bil khuruj minha wallahi falan abraha duma takali kok al arda misra hatta ya'zan li abi lu jël sama baye def ma jox ndegelu man nga ñew waye duma fi ci mukk nax beut bu rasul tej loolu olof di wax laajoon nañ ko yusufa dem mu des ci àll ba ñu laaj ci benyamin tey mu nar des ci àll bi mu ne moom duñ bi fii lay deer ku am jëm la aw yaxkuma allahu wala yàlla atte aw yaxkuma allahu li wala yàlla atteel ma wowwati yàlla xayrul xaakimina moo gën attekat yi moo leen dàq atte xam ngeen lu xew ñu ne ko xam mu ñu irji'u ila abikum delu leen ca seen waay seen bàyyi fa quulu ngeen ne ko yaa abaana yow suñu bàyyi inna ibnaka sa doom di yóbbu woon saraqa fàcc na bëtti nañ ko bu ngeen demee wax ko loolu tey na ngeen am ci aw fit yaa abaana yow suñu bàyyi inna ibnaka sa doom ja yóbbu nañ ko ba misra xamuñu woon ne fàcc la waaye saraqa sàcc wa ma shahidna séedewuñu nag illa bima alimna lu dul li ñu xam lii ñu la wax lu ñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna loolu lu am solo la ci séede ñoo ko xam ilma al yaqin tiim gaañe ñu dindee pot bi ci biir ab saakom wa ma kunna nekkuñu nag xaafizina lil xaybi di wattu kumpa ndax suñ xamoon kumpa daañu xam ne bu demee misra dina sàcc te comme su boobaa duñ ko jële ci yow ndax ñu ñàkk ñoo nattal pepp moo ñu gënal yóbbu ko mu sàcc fa bañ téyeko wa ma kunna nekkuñu xaafizina lil xaybi di wattu kumpa xamuñu woon ne moos day jël yëf jàmbur nekkoon foofee la nga koy bàyyi léegi nag soo ñu gëmal wasalil qaryata laajal dëkk ba allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon waaw wasalil qaryata foofu tam ci alquran wasal ahlal xaryati maanaam wasal ahla misra an xaqiqati ma xadasa albaydawi mu ne arsil ila ahliha wasalhum an alqissati tafsir albaydawi xëtum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom waaw laajal waa dëkk ba mu ne wasalil xaryata allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako benn wala ira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiqoon bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg fii day bokk te kero ba ñu demee ca teen ba sànni fu yusuf ba noppi ñëw ni seen papa doo ñu gëm walaw kunna saadiqina même suñu waxuñ dëgg tey nag wax nañ dëgg moom waxuñ ñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci ndab li ñu ngi ko jël ci biir ab saakom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët xaala seen bàyyi tontu leen tontul keroogam la bal li fi nekk kay sama dom ji sàccut de waaye sawwalat lakum daf leen rafetalal anfusukum seen bakkan amran mbir keroog seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu magama ko tëral fa sabrun jamil muñ gu rafet lay muñ

0: అసల్లాహు ఖైనయల్లా అసల్లాహు ఖైనయల్లా అయ్యతియని ముందిల్మ బిహిం చన్యం జమీఅన్ యమ్ యబ్ వావ్ బిని దగ్గ వహం బిహిం జమీఅన్ మోది యూసుఫ్ మంగఫ బెన్యామిన్ మంగఫ ఖలబు మగ్ బ మంగఫ motax mu ne bihim jami'a ñom ñep ma ngi ñaan yalla mu andil ma leen ñom ñep duriyatihim jami'a asa an yajma' Allahu shamli bihim yuqirra 'ayni bi ru'yatihim jami'a innahu yalla huwa al-'alim moy aji xam ji ba ni mu teural moko teural al-hakim moy aji xaran ji nga xamne du joom wa tawalla mudd moy xalé mudd moy nak anhum ci xalé dal len di won ginaaw dadi mer ndax am ak njabot ñu roñ sa doom yi ndank ndank ji roñ ben par ben kenn kum nekkone dina la metti am sa doom it jub jub gi nga jub mu jubajo mi kuko am ku nekk dina la metti motax mu fasiru ne yi am ci ñi wax ne doomi ben doomi yaqubi ay yunus lañ ñeneen ñeneen duñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusuf ak sànni cibteen te ñu yóbbu ci ñoog loxoy neen seen bay xol bi fang jër wata walla anhum mu dumoo yowan leen ginnaaw wa qaala mu ne yaa asafa ala Yusuf way ma am lu ma naqal ya lahfi wa ya hasrati wa husni ala yusuf way man na mu yusuf way wa biyaddat mu wex aynahu nyari batam min al husni ngir mer min shiddati al bukai hasnan ala waladayhi mufassirin nak wala ulama yi ñi dañu ne yusuf joy rek la ñu ne dedet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bare bari tektalone alqahu ala wajhi fartada basira ñu ne yaqub faqada basarahu min shiddati usnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin hatta kashafa Allahu anhu ad-durra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqahu ala wajhi fartada basira di wax ay wax yu bare bare ci walu wow waye alquran mom fim yem rek moy wab yaddat mu wex aynahu nyari betam min alhusn ci merma wa huwa kazim waye teewul ma ngeena bu merma nga deggu alquran wab yaddat aynahu min alhusn ba nopi wu fa huwa kazim kon su nu buton merni ñu day war lol qalu ñina ko tallahi yow ginnu ci allah taftahu do dañ mukk تذكر يوسف دي فاتلكو يوسف دي فاتلكو يوسف حتى تكون بانغا بوك بانغا نيك حرادا في سكرا او تكون من الحالكين هالكين بانغا فات سكو ديف مبوك ني دغلو ديغي توف اكس نانتي اي جوروم نيت فوك اك جوروم في سوره يوسف دي نيان يالا مو ديفال ني ديغ اب توف تي ديفال لن كو دي جيغلو دومي سخنا ييغا خامني ناك نيوم نيو بوك تفسير بي تيما توغال لين في جيرم كو جوتلي leg leg xeyna ñu dégg baat bu naka sa du noona yalla yalla defal ñu tawfiq te defal leen ko leg leg ben mak tabarakallah xeyna mëna ubbi radioom diko deglu ñu yagg aw fitam rek fekk ne nguur ci rek tabarakallah mo nekk ci mbiri di lifanto ko jëm yalla yalla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko
1: wa salatu wa salamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu ñi ngi won ci suratu yusuf tay waral nek suñu juroom bennelu dajje taxaw won ci juroomelu dajje bi ci ayat juroom ñett fuk ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé waxi doomi yaqub ya ca seen bay qalu tallahi tafta utazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin ñi seen bay yow dal do bayyi mukk di fateliku yusufa fo nek rek ba ba ngay sukurat mba nga fatu li fe ngay dundal ngay fateliku yusuf fofu lañu nekkon nak ñom dañu bëggoon seen bay bañ Yusuf seen bay Yusuf sori na ko waaye yëpp na ne faatuwagul ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee Yusuf sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna xawman saalihin wala min baadi xawman saalihin Yusuf sànk nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko waaye teewul xel ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek li ñu wax rek mu ne yaa asafa ala Yusuf yaa asafa ala Yusuf ji nag daa di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal di ne seen bàyyi taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa xata takuna xaradan aw takuna min alhaalikin ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci nit munta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay dóor mënu koo dindi ay lenn mënu koo dindi la ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka wa taala ma ko laxasoon yàlla moo laxas Yusufa ci xolu bàyyam takkale leen li mu koy sori sori ñii ci wetam wër ko nga xam ne ñi ngi jàpp doom yi di roñ par benn roñ nañu Yusufa yóbbu roñaat Benyamin mu nar a sànku nii tey ñu ñëw bëgg a wax lii yàlla tabaraka wa taala mi laxas Yusufa ci xolu bàyyam bàyyam continue rek di ko bëgg seen bàyyi nag tontu leen muy fi suñ bindub tey bii tàmbalee muy aay juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla dañu nett li la leen seen bàyyi wax ba ñu ne ko bàyyil Yusufa bi ngay fàttaliku xoolal mu ne leen innama li fi nekk ashku damay jàmbat bas ci samak njàqare wa xusni ak sama mer ilallahi ci yàlla baatu innama nag mooy sama njàqareek sama mer sama tiitaange yépp du ma ko wéer fenn du ma ko jëme ci kenn lu dut ci yàlla subhanahu wa taala innama adaatu xasra la mooy amul kenn koo xam ne sama njàqare lii wala sama tiitaange lii yow laa koy wéer ndax njàqareel doomu aadama doomu aadama attunu ko tiitaangeel doomu aadama doomu aadama attunu ko ñaar yooyu yàlla subhanahu wa taala rek moo leen attan moo tax léeg-léeg nga dégg benn waaye nit ñi tas nga sama yaakaar waaw mooy bu tegee nit loo xam ne attunu ko bu onkee yow yaa ko def yow ma fab la nga xam ne attunu nga teg ko ko waaye suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moom lépp la attan lépp la mën lépp la xam loolu tax Yaqub ne ko na doom yi innama ashku bassi wa xusni ilallah mu ne leen wa aalamu te xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuuna lu ngeen xamut ci yàlla mu ne doom yi man xam naa ci yàlla lu ngeen xamut ci yàlla xam naa ci yàlla ci loo xam ne li ma leen magi moo tax xam naa ci yàlla loo xam ne expérience moo ma ko may waaye xam naa ci yàlla loo xam ne yonent gi ma nekk moo ma ko may moo tax mag mu dund juróom ñaar fukki at nee nañu mat mën naa waxtaan ak xale bu jàng juróom ñaari téere ba mu jeex ndax mag li muy xam ci adduna du sax ne njàng moo ko koy xamal waaye al addunia madrasatun laa tantahi ulumuha adduna xam-xam la koo dundal ku nekk koo dëkkal ku nekk ay jaar-jaaram ak i doxalinam ay leçon la ci yow yu la yàlla tabaraka wa taala di jox ak koo mën a doon mu ne leen kon wa aalamu te xam naa ne xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuuna loo xam ne yéen xamuleen ko ci yàlla loola nag mu junj leen ko xam naa ci yàlla lu ngeen xamul ci yàlla mooy kon moom xam na ne Yusufa ngi dund xam na ne Benyamin ngi dund sàccutit xam na ne seen do seen frère ba ma nga fa moom it mu ne leen yaa baniya yéen sama doom yi izhabu dem leen misra izhabu dem leen misra fa taxassasu ngeen xeyntu min yusufa ci yusufa wa axyihi ak rakam ja dem leen dellu leen ngeen tem delluwaat foofa fal tamisu yusuf fa taarafu ala xabarihi wa xabari axyihi bi xawaasikum taxassus danañu wax tajassus di wax taxassus tajassus mooy li ngay seet doo ko yëgal nit ñi taxassus mooy li ngay seet nit ñi mën nañoo yëg ne nangam ngay seet waa di xeñtu fasam muñ sàcc fu mu ñëw day wax ne gisuleen fii fasam mu ngi def taxassus waaye waa ji nga xam ne day jël ay xibaar di ko toxal ci ñeneen moom bu ñëwee di wax li ko tax a jóg day ñëw ci seen biir rek ba jële fa la mu fay jële yóbbul ko ñële yaa bani yashabu dem leen misra fa taxassasu ngeen xeñtu min yusufa ci yusufa wa axyihi ak rakam ja wala tayxasu ba leen naagu nag min rawxillahi ci yërmande yàlla laa taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi jirmal yal innahu limawurma la yayas dunagu min rawhillahi jirmal yal illa alqawmul kafirun lujul nit ñi nga xamne dañu wedd yalla dama dama bum nagu mukk ci yermal yalla ndax rawhillahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tambulé waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci warta dugg lolu doom adama mënu ko xam doom adama mënu taxol doom adama ne ko yow ñi yalla dula yeral lolu kenn duko wax kenn mënu ko xam nax netti lañu ne benn nit dafa ñew yawmal qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sump aw xelam daldi wuti sawara di daw xel yoo xam ne kenn mësu ko gis malaaka yi daldi dégg seen ndigal borom te def na leen kar leen ko jàpp ko laaj ko fu mu jëm malaaka yi kar ko ne ko waaye foo jëm mu ne ndigal lañ ma jox ne naa dem sawara waaw ñu ne ko sa borom nee na xanaa yow xamoo sawara wi nga jëm mu ne xam naa ko de ñu ne ko sa xel yi mel ni ku jëm fu neex nag mu ne waaw ndax aduna dama faa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexamtalu loola moo ma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sawara ma bañ nag la ma daloon aduna dal ma fii ma bëgg léegi buñ ma diggale rek ma gaaw def ko moo ma tax ma samp sama xel wi fas yéene dem sawara yàlla tabaraka wa taala ne yërëm na ko allahu akbar keneen ki yàlla ne ko kaay nga dem sawara mu ni dimut taxaw fi mu taxaw ñu wax wax mu ne dem fen malaaka yi ne waa yow lu la tee dem sa war xanaa yëgu ne sa borom moo digle mu ne ah kay mu ne ko lu la tee dem nag mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba rahimi jeex yépp ci aw ma ci benn cër su ko defee nag nga dem sa war léegi damay xaar rek danaa dem sa war waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex yàlla ne leen ah sama rahmaani rahim moom du jeex daal di koy yërëm mu dem aljan kon nag laa yayxasu min rawhillahi illa alqawmul kafirun yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabaraka wa taala xam ni moom rek man ku dul moom mënul moom rek am ku dul am amul ku dul moom amul moom rek mooy alxayy moom rek mooy alqayum mooy alimul xayb washahada mooy arrahmanu rahim loolee suñu boroom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem ku mën a am ci yërmandeem la yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kafirun wax yonente la nag muy yonente yàlla yaqub alayhi salaam mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen liñ ko yen muy niru ab masque benn sifre wala bokk zéro ci tubaab looloo tax liif googu deesu ko jàngaale waaye yëpp su day cosaan li liifag xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat ñu sof kii ne ko yow mën ngaa noppalu moom ngay jàng ci wala ana doo wax wala ana abidu ma abatum da ngay wax wala ana mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàll woowu suñu borom tabaraka wa taala mooy di ñu natt yi fa lamma daxaluu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca yusufa àgg nañ misra dugg nañ ca yusufa ca xamuñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa ñu agsi daal di dugg fa lamma daxaluu alayhi ba ñu duggee ca moom qaaluu ñu ne

0: lu ne, waaye nag xereñ ba nga xam ne lépp lum def noonu la. Moo tax mu tudd al hakim, suratu zumar ci aaya ju njëkk ji. Yàlla nee na inna anzalna ilayka, wàccee nañu ci yow, inna ñun yàlla, anzalna ilayka, wàccee nañu ci yow al kitaaba, téere bi, bil haqi, ci fulla. Yàlla danay wax inna ñun, ñun te moo ko wàcce, anzal naa wàccee nañu te moo ma. Waaye ni ma koy junjee saa su ne ku mat ku ne, ku mat ku ne, saa su ne dangay wone lu nit ñi di yëgee ak manqué ta jew. Ku manqué ku ne nag saa su ne dangay jéem a wone lu lëbbu sag manqué ta. Yàlla dafa mat ba buy wax day wax ne ñun ñoo def nangam. Dama adama bépp boo xam ne bii day wane ne mat na du nangu mukk ne ñun ñoo def nangam, waaye li muy bëgg mooy man maa def nangam. Lu loo waral booy seetaan ñiy football ku dugal bii doo dem ca kalapaas da ngay daw ñëpp topp la mel ni yow yaa def mbir mi. Manqueté googu nekk ci nit nag dafa nekkul ci yàlla, moom dafa mat. Moo tax mu naan inna anzalna ilayka, ñun ñoo wàccee ci yow alkitaaba, téere bii di alquran, bil haqi, wàcce ko nag ci dëgg, ci fulla. Bi maana li ci nekk lépp dëgg la, amul werante, amul jaxas. La yatihi al batil min bayni yadihi wala min xalfi. Mu ne ko kon nag yow mi may waxal yow Muhammad, fa'budillaha, wéetalal yàlla. Fa'bud allaha, jaamu yàlla dong, ndax wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nga jaamu dong moo tax mu bind la. Moo tax booy julli bés bi fukk yoon ak juróom ñaar da nga ci wax yàlla iyaaka na'budu, iyaaka na'budu, iyaaka na'budu, ba baa yàlla di la nangul nag sa ibaada googu mu ne la fa bashiri ibaadi, gis nga. Kon fa abudillaha, wéetalal yàlla. Muxlisan lahu diin, nee na nga sellalal ko diina ji. Muxlisan lahu addiin, nga sellalal ko ci jaamu gi nga ko jaamu moom yàlla kepp. Wala taqsud bi amalika wa niyatika ghayra rabbika, bul jublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggéey nga liggéeyal yàlla, bul ci jublu lenn mbaa kenn mbaa fenn ku dul yàlla tabaraka wa taala. Muxlisan lahu addiin, nga sellalal ko diine ji, féetal ko. Ikhlaas nag mooy li ngay def yàlla rekk tax. Ala xanaa xamoo ni lillahi diinul xaalis, xanaa xamoo ni lillahi yàlla moo moom addiinu diine ji alqaalisu, ju sell ji. Waaw, mu ne ala fantabihu ayuha nnaas inna allaha taala laa yaqbalu illa ma kaana qaalisan li wajhihi alkarim li annahu almutafaridu bi sifaati aluluhiya almutalicu ala alsaraa'iri waaldamaa'ir. Mu ne kon xanaa xamoo loo ne yàlla moo moom addiinu alqaalis, walladina mboolem ñi nga xam ne nag tadcuunahu ittaxasu min duunihi, jël nañ leneen lu dut yàlla awliyaa, def koy yàlla, nee nañ dañ koy layal. Walladina mboolem ñi nga xam ne ittaxasu, jël nañu min duunihi leneen lu dut yàlla awliyaa, def leen yàlla. Te boo leen waxee ñu ne maa na'buduhum, jaamu wuñu lii illa li dut li yuqaribuna ila allah, ngir ñu jegeel ñu yàlla zulfa, ba ñu sos ci moom. Maanaam wax ne yàlla diisul àgg ci moom lu dul da ngaa jaar ci xërëm yi. Assaawi mu ne kaana almushrikuuna isa qiila lahum man xalaqakum wa man xalaqa alsamawati wal ard wa man rabbukum wa rabbu abaikum al awalin fa yaquluna allah fa yuqaalu lahum fa ma maana ibadatikum al asnam fa yaquluna li tuqaribana ila allahi zulfa wa tadfac lana inda xaasiyatu saawi ala aljalaalayni, jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn. Nee na moom assaawi mu ne mushrikoon yi buñ leen masaan laaj ku leen bind, ñu ne yàlla. Ñu ne ku bind asamaan ak suuf, ñu ne yàlla. Kuy seen boroom, ñu ne yàlla, kuy seen boroomu maam ñu ñëkk ya ñu ne yàlla. Ah, ñu ne waaw léegi bi ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom, lu tax ngeen di jaamu xërëm yi bàyyi fi yàlla? Ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla, waaye mën nañ ñoo woo mat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko. Loolu rek moo tax ñu koy jaamu, waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàtte ko yàlla. Asaawee ala jalaalayni noonu la firee ay jii maa naabuduhum, jaamuwuñu leen illa li yuqaribuna ila allahi zulfa, lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa, ba ñu sës ci moom. Xërëm yi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu bañu sës ca yàlla. Yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum, yàlla dana àtte seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun, ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute. Fii ma ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuun, ña ngay wuute fiihi ca loola, lépp lu doom aadamay wuute su àllaaxira suñu borom dina ko àtte. Yaxkumu bayna al xalaaiq yowma al qiyaama fii ma axtalafu fiihi min amri diin fa yudxilu al muminina al janna wal kaafirina al naar. Su àllaaxira ñëpp lu waay di werante suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dana ko àtte. Tabaarakalla aaya ji bañ cay njëkk di toll ca fiima moom lañ leen waxoon ne ci bañ laale la bokk. Waaw, fiima bañ laale, mag ñi doon ko jànge dëkk buñ dul laalee doom du fa jooy. Tabaarakalla nga gis fii ak maa ni mu xajalikooye, moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb. Ñaari tomb yooyu mooy doom ji ñàkk a tolloo, ñàkk a jokkaloo giñ jokkaloo, moo tax yaa du fi am. Moo tax ñu tuddee woon ko fiima bañ laale, fiima faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn. Yàlla nee na inna allaha, li wóor mooy yàlla, laa yahdi du jubal, laa yahdi du dimbale man huwa koo xam ne moom kaasib fenkat la, kafaar weddikat la. Képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg, képp koo xam ne kii kafaar nga, ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seen i mbir. Laa yuwaffiqu lil huda wala yursidu liddin alxaq man kaana kaasiban ala rabbihi mubaaliqan fi kufri. Ñooñu yàlla du leen jubal seen i mbir, du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub. Lu tax? Ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk, te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir. Ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel, te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru, te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf. Yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal. Noonu cay jubloo tontu nag moom aaya ji, aaya ji tege ci moom, te mooy law arada allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Law arada allahu, bu yàlla namoon an yattakhidha waladan, mu am doom. Bu yàlla namoon a am doom, wala bokk bu yàlla naroon a adopté doom. Nga xam ne sax amul doom, waaye yattakhidha, su naroon a jàppe kenn doom. Ndax yàlla lam yalid, verbe boobu du ñëw ci alquran mukk, di wane ne yàlla day dàq ne am na doom. Waaye baatu ittakhadha lay jëfandikoo. Law arada allahu an yattakhidha, ittakhadha nag mooy fekkub jaambur, xamoo ko xamu la, yërëm ko tax nga ne sama dooma. Yàlla ne na loolu sax su ko namoon, waxul la ca def moom, waaye lii rek su ko namoon. Lastafa mimma yaxluqu ma yasha, mooy tànnal boppam ci lim bind ka ko neex ne kii la. Waaye nag wax na ci biir alquran ne wa ma yambaxi lirrahmani an yattakhidha walada, jaaduwut yellul munta nekk moom muy am doom. Loolu ndax su yàlla amoon doom dee xew wi, bu yàlla amoon doom su jàppoon ne kii mooy sama doom it dee xew wi. Ndax li muy tëral ci ay loi da ko cay séddaale, te bu tollee ci sukuraat moom doom joojee yàlla xam ne bu ko reyut dootu ñu rey, kon ca la dee di tel dee di xewee. Ndax ñun ñii muy man mii di wax ak ñu bari ci ñu may déglu, ku ci amoon doom tey njàng ma jeex ba ñu fal ko ndomba tànk gu bees, dee ne ko roof nar koo jël te nga yor dee bu moytuwul da nga ne kon nag du dee, ndax loolu mooy li yenu maanaam. Moo tax suñu borom ne law arada an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha, kon nag subhanahu sell ñeel na ko, subhanahu sell ñeel na ko du am doom. Huwa allahu alwaxidu alqaharu, huwa allahu moom rek mooy allah, alwaxidu mooy kenn, alqaharu moo not lépp lu dul moom, mooy notaakoon bi. Ba demee ci tafsir bu ñuy wax tashil, mu ne nazaha taala nafsahu min ittixaasi alwalad suma wasafa nafsahu bilwaxidi li ann alwaxdaaniyatu naafi ittixaasi alwalad li annahu law kaana lahu walad la kaana min jinsihi wala jinsa lahu li annahu waxid wasafa nafsahu bilqahaar li yadula ala nafyi alshuraka walandaad li ann kula shayin maqhuurun taxta qahrihi taala fa kayfa yakunu sharikan lah. Tafsiru tashil li culumi tanzil jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak benn. Tashil nee na yàlla dafa dàq ci boppam di jàppe kenn doom, daa di wane boppam ne moom kenn la, ndax benn bi mu nekk benn day wane dàq googu mu dàq li ñu tuddee doom. Ndax su amoon doom ñoom aw xeet la ñuy doon, deret lay doon, mu ne te nag laa jinsa lahu li annahu waxid, mu melal boppam ci alqahr ndax mu wane dàq gim dàq way bokkaale yeeg ndend yi, ndax lépp lu am ak fam amee nam fa amee loolaa ngi ci doole wala ci suuf doole yi suñu borom tabaraka wa taala. Mu ne kon nag naka lay nekkee shariik ngir moom, wax jooju boo demee ci téere bu ñuy wax at-tashil li culumi tanzil jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak benn, wax jooju fa la nekk suratu zumar aaya ñeent. Yàlla neen xalaqa samawaati moom rekk moo bind asamaan wal arda ak suuf si bilxaqi ci dëgg, xalaqa samawaati wal arda bilxaqi moo bind asamaan yi juróom ñaar ak suuf si bilxaqi ci dëgg, kooku mooy borom kattan. Te it yu kawiru layla mooy muure guddi gi ala nahaari ci kaw bëccëg bi duñ ko gisati, wa yu kawiru nahaara muy muur bëccëg bi ala layli ci guddi gi duñ ko gisati, dañuy muurante. Kenn ku ne nag yaan fi, waaw guddi gaa ngi fi fi nekk nii, bëccëg baa ngi fi, waaye bëccëg bi lañ jël muure ko guddi gi moo tax. Ndax biig bi ñuy wax fii ci table jii, table jaa ngi fi woon ak micro yi fi nekk, bii fi toogee di wax nii mi ngi fi fi nekk nii, kon yi fi nekkoon du fi jóg waaye muurante bee tax. Bëccëg bi lañ muuree guddi gi nii, bu ci kanamee ñu muri bëccëg bi muuraat fi ak guddi, muurante googu yàlla moo koy def subhanahu wa taala. Te doo dégg karang karang yu kawiru layla ala nahaar wa yu kawiru nahaara ala layl. Te ñun kat fi nekk ku ci sa soxna di lal lal bi rek nga dégg si liñ ciy lal karang karang ji wala tëfër tëfër ji. Avion yi bu ñu fi jaaree léeg-léeg bu fekkee ngay waxtaan da nga naan cell ba mu romb ndax riir mu foor, waaye jant bi ni mu rëyee, weer bi ni mu rëyee, guddi gi ni mu rëyee ak bëccëg bi li mu muur lépp. Te xam ngeen ne bëccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw, guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw, waaye baas boobu li muy rëy rëy rëy yàlla dana ko muur guddi gi ba bëccëg bi du feeñ, wala mu muur ko bëccëg bi ba guddi gi du feeñ, te doo dégg benn karang karang. Moo tax alqurtubi bi mu ne wa takwiru layli ala nahaari taxsiyatuhu iyaahu xata yusiba daw'uhu wa yuxashi annahaara ala layli fa yadhabu zulmatuhu wa haada manqulun an qataada wa huwa maana qawluhu taala yuxashi layla annahaar wa yatlubuhu asisa. Ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ca la alqurtubi di tekkee yukawiru layla ala nahaar wa yukawiru nahaara ala layli. Yemu jëde wa sakhara samsa mu tàggat jant bi mu nekk luy tàng saa su nekk di tàngal, wal xamara ak weer wi moom tam muy leeral te tàngul si ñun. Kullun képp ci ñii nag yajiri day daw li ajalim musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwa al-aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ na ko def al-qaffar moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar taalamin suñu borom mune wa sakhara as-samsa wal-qamar kullun yajri li ajalim musamma mo ñu tagatal jant bi wal-qamara ak wer wi kenn ku ne ci ñoom yajri mi ngi daw jant baangi ci liñ ko sant wer waangi ci liñ ko sant do deg geraw bu jant bi def do deg geraw bu wer wi def kero bañu fi ñëwé ba légui ku fi ñëw fekk leen fi ku dem bayyi leen fi su jant bi xeyé na ca lam nek su wer wi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggéey guddii ki di liggéey bëcëk ci ñun ñi nak la wax waye bo demé ci aduna ci moy sa su ne rek ñom ñi ngi ci lenn ndax fum soye fi yow rek am na ño xamni soogul fa ñom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñi ngi ci guddii waye nak li ajlim musamma amna app bo xamni bi nak fofu lañ jëm nga xamni bu fa accé rek légui ñom seeni mission dal di jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru dal di am ñu bol leen ñom ñaar tabarakallah mbir ma jeex suñu borom tambalé aténi ala dama ne xana xamone huwa al-aziz moy ki tedd ba saña def luñ al-ghafar moy balikan bi ben tafsir kat moy as-sawi mudi hasiyatu as-sawi ala al-jalalayn mun suddirat al-jumlatu bi harfi at-tanbih ala lid-dilalati ala kamal al-i'tinaj bi madmunha ka'annahu qala tanabbahu ya ibadi فإني أنا الغالب على أمري الستار لذنوب قلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا عائشة الشاوي جوكب نيتال خاتم نيت تيمير اك جوروم بن فوك اك جوروم بن نانا ني يالا واخي جمله جي نيكتي جيتال حرف الا داي وني ام صلو غن جوخ jumla ji wala ay ji muna ndax te dafa melni koy wax ne yeen sama jami jog len bayi lan xel ci ñaari mbir bu ñëk bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbir feete kaw lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz al-qaffar yalla khalaqakum molen bindi yen ñep min nafsin wahida ci ben bakkan khalaqakum ayyuha an-nas min nafsin wahida hiya adam wa khalaqakum mom dong molen bindi min nafsin wahida jumla ji day tekkel wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala wa infiraduhu bil 'izzati wal qahr wa jami' sifat al uluhiyyah khalaqakum min nafsin wahida bo demé ca jak ja buñu déwé tak ab sey iliman bi budé khutba danañu ci di bolé jumla ji ki diko jëlé ca ay jëne ko ci suratul nisa khalaqakum min nafsin wahida wa di won nit ki mom mi tak ak ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida barkalla motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay akya yomb len buñu ko wute ñom ñaar nak joxante akya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahid jëmele ko ci kitak tay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di défar bobak yu démé ni ko yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibi mu dara ñibi ci tabarakallah def fa mok jigen ñak xale lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayeb juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan bobé zawjaha lako tollandi zawjaha lako tollandi mudi khalaqa min adam hawa ليحصل التجانس والتناسب المعنى
1: خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، ثم خلق منها زوجها يعني حواء، خلقها من دلع أضلاعه نكو أجزب واحد وخديد بل ما تفسير تبري جكب نعرفك نعت قطم تمير أك نعرفك أك نعت تلا وخي وخي موي. ثم جناوغا جعل سكنا ولا ببندنا منها جوغي تبا كان بنجك بابي تموي آدم زوجها تلنتم mom la wala di wax jabal motax bat bi zawja da nañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjun lepp lu tolenti rek lola lay tekki kon nafs wahida mudi adam thumma ja'ala minha zawjaha mudi hawa lol tam gor gi koy yek ñu waxe ko ni yone tax ba soxna sim yor mu yek ne soxna fi ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alaihi wasallam neena ak ndeng lañ ko xamé mune waye deung gogu nak du sik ci mom dañ ko bindé nonu mune kon nak nit war na mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxiyap te du dem far ga thumma ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal day dektal gor wala jigen nek ci ci bir kër gi ku gor yegne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yegne mom mi mom tam ci far la joge te xam ngeen ak far ak jëmmato lawuñu ak jëm mo gëna bari far waye jëm war na mëna yërem far ndax far ki mom la joggé mo tax yërem na joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërem da ja mëna dox su léru na kenn ku ne day def ne nawalé sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñëw di fekké fi ab tak bu mu ñëwé ba tollu ca booru kër ga mir ba dégg kay yeb dom ja naan ko bu ngeen démé ngeen nako ab nawalem la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu ne ko lutax do dem ca waral ga mu ne ndax ci kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi moo tax jarul fekke ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle tabarkal yàlla mu ne wa anzala mu wàccee ba mu bindee aadama bind xawa wa anzala lakum mu wàccee leem min al anaami ci jur gi tamaniyata aswaajin juróom ñetti xeet min al anaami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo waaw ñu man di ko lekk te mooy gëlem nag xar ak bëy mu di juróom ñetti xeer benn bu nekk góor ak jigéen moo tax xataada mu ni min al ibli ithnain wa min al baqar ithnain wa min addaani ithnain wa min al maas ithnain kull waaxidin zawj noonu la ko tafsir al qurtubi waxe jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom kon juróom ñetti mbir ak noonu yu ñàlla bindal ñaari gëlem gu góor a gu jigéen ñaari nag gu góor a gu jigéen ñaari xar ñaari bëy wala gëlem nag xar ak bëy yooyu lañ yàlla bindal samaniyata aswaajin juróom ñetti xeet juróom ñetti xeet ñaari gëlem ak ñaari nag muy ñent ñaari xar ak ñaari bëy muy ñent xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu man fii nekk mu ne wa summiyat aswaajan li ann zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar ñoom ñooñu xar mi am soxnaam nag wi am soxnaam bay weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna soxna yooyu ñi am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam ñuy am ndawal ci ñoom di am meew ci ñoom tabarakallah ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifier xam naa doom aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu moo tax suñu borom xam naa moom bind leen noonu ñu nangul ko rek bàyyee ko boppam bàyyee leen boppam tabarkal samaniyata aswaaj yàlla mu ne yéen doom aadama yi yàlla yaxluqukum moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum ci seen biir yaay xalxan ak bind mu am ñun fukki fan min baadi xalqin geneen bind ginnaaw geneen bind fii zulumaatin salaas ci ñetti lëndëm allahu akbar yaxluqukum fii butuuni ummahaatikum xalxan min baadi xalqin fii zulumaatin salaas di maana ñetti lëndëm yooyu biir bi ci boppam ruxum bi ci boppam ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi
0: ñetti lëndëm lëndëm mbuus bi def liir bi ruxum bi mu nekk waaye biiru yaay bi mu nekk ñetti lëndëm loolu day yàlla it bëggoon ci sutura ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax moo tax jigéen ji ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekkee léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ moo tax gone yi léeg-léeg ku judd rek ñeme tabarkàlla ker sa xaw a néew ak yi dem ni ki yooyu góor gi Ibou Sakho rahmatullahi alayhi danaan wax ne ah xam naa kii di bind day ummaha fi butuni ummahatikum xalqa min baadi xalq fi dulumatin salaas nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xam waaw Ibou Sakho rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi ñaar ba moo ci gën a lëndëm ndax amul courant mu ne it doo fa dégg benn mart buy kékk kékki nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte te itam nee na yorul ñëw di sumeeku xëy gont wàcc wala yooyu mu ne déedéet yooyu yépp du fa am te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yéppay tolloo tabarkàlla te nattukaay amu fa yeneen amu fa waaw su ma sawaaka raju la Seyd Khoutoub ca tafsiram bu ñu tuddee Zilal radiallahu anhu nee na fi zulumatin salaas hiya zulmatul kiis allazi yaxlufu ljanin wa zulmatu ruxum allazi yastaqiru fihi ljanin wa zulmatu lbatn allazi yastaqiru fihi ruxum wa yadu llahi taxluqu haadihi lqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi alqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala annumu walqudra ala altatawur walqudra ala alirtiqa kama qadara laha baariuha ca Zilal jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëmu mbuus gi nga xam ne mooy muur liir gi mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd mu ne loxo li yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nan ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def ndànk mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokk di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu al mulku lahu al mulku wa tasarufu taam fi l ijaadi wa l iadam lahu al mulku moom rekk moomam nguur zalikum allah muy uluhiya rabbukum muy rububiya lahu al mulku moom rekk moomam nguur maliki yawmi diini moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal ay carte du ko fal du campagne moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël nguur ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla léeg-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu demee nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amu leen benn yàlla illa huwa ku dul moom kenn du seen allah illa huwa ku dul moom fa anna tusrafun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom fa anna tusrafuuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala surtu zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bi ngeen weddi woon yéen ñépp moom tabaraka wa taala moo ko yëkkati mu mel ni mu mel ñun ñuy kéen di ko seen rek
1: ku ñëw fekk ko fi, boo fi jóge bàyyi ko fi. Mboolem ñi ma xamagul ñëpp, ku ci ñëw fi ngay fekk asamaan, booy dem bàyyi ko fi rek. Waaw, déggaguma it ku ci am menn pexe. Bañ ko yëkkatee léegi it déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si kër démb dafa rës. Ñu dem di ko yëkkati jiwaat. Tolliyee yi duñ ko tolliyeewaat. Mécanicien yi seen yoon nekku ci, ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu tóonee seen ko tabaarakallah ku koy xool moom it mu mel noonu rek. Yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci la dul kenn, amul benn pie boo xam ne taraw na yéen a ngi koy gis. Asamaan si amul pie bu ko téye. Nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii. Dara téyewu ko jànd jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala. Ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy lañuy gas, def ci ay fer yu rëy, def ci ciment, def ci béton, lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pieds. Ci pieds yi du bari lañuy doon. Table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk. Léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pieds na nga ballu ko ëpp. Alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pieds, loola waroon naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla. Su ma ginnaaw nga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh, mu yemoo ca arsh. Ala fawqa al arshi uluwan yaliqu bi jalaalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatim. Ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo. Yàlla istawa yemoo na alal arshi ca arsh. Nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko, ndax yàlla ni ñuy toogee ñun noonu lay toogee. Ah loolu nag kenn xamu ko. Ma nga fa nay yemoo ca nam mel, ni juboog ca nam koy defee. Moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maalum way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa. Istiwaa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog. Na yàlla toogee kenn xamu ko. Laaj nag waaw naka la yàlla toogee, loola nag loola bidaa la. Yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf, kenn ku nekk moo la gën a jege sa bu ma xol. Huwa aqrabu ilaykum min abdi min xablil warid stawa ala arsh wa saxara shamsa mu tàggat jant bi. Yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na ashamsa jant bi. Jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi, bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penku su ngoo ne nga séen ko ci sawu. Ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw. Musta jadd ñu xëy rek séen ko mu jëm boori boori Mauritanie, mus ñu xëy séen ko mu jëm boori Gambie. Si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar. Nangu lool moom jant bi. Yàlla sàkk moo ci gën a amuk taalube moom jant bi yàlla sàkk. Ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñuy tuddee nabaat gàncax. Ñax mii garab yii gerte geer dugub jeeg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. Jant bi li muy defal gàncax gi, gàncax gi du ko ko defal. Moom daal dina leen indil tàngoor dundu ak yooyu, waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte bu defal jant bi dara. Loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi. Mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yeeg xar yi, tàggat fas yeeg xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax, gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am bayre daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg. Ne boo ma tegoon si nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar, te xar mooy sangu gàncax. Nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ca jéem wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen, te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat. Ndax xar mooy yilif gàncax, gàncax yilif jant bi, yow nga yilif xar, yilif gàncax, yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqatu ci ñoom ca nga nekk seeni chef. Loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbir daan sa kër muy togg ak root ak a paase ak a def yi ngi def, am na ci yooyu foofa la mën a yem. Waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxalee di ko di seen i coxla, yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def. Wa saxara samsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii mi ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññi ku mukk tabarkàlla. Wala xamara mu tàggatal leen weer wi, muy ñaari bi a samsa wala xamar mu tàggatal leen weer wi. Weer wi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppee fi ñu nekk. Sa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga bërëb sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko. Waaye ñàkk daa xam téewul moom weer wi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun, ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi. Loolu tabaraka taala moo ko def. Waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar, nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. Soo xëyee jant bi dalay yendoo fiimi, su ngoonee weer wi fanaane la fiimi. Bu jant bi xëyee jàkkaarlo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax. Buy sa wax la loolu ne la li nga yendoo lépp fiimi naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi. Bu yow mu la xëyaa matee danañ ko tegaat yow mu tëbla sara infomaaloo miŋ xowati wala naasi. Mu ne ñaare boo ko deseet sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. Wa saxara samsa wal qamar, kullun képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer wi yajiri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la. Kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem. Zalala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunya. Jamono bi addunay jeex, kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex. Wa jumi ashamsa wal qamar, ñu daal di boole jant bi ak weer wi, adduna daal di tukki. Yàlla yàlla yu dadbirul amra mooy doxal mbir yi. Mbir mu su dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal. Yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi, mooy teqantal mandarga yi yii wane ne am na moom képp fi nekk. Laalakum xayna, su leen teqantalee nii tuuxinoona ngeen wóolu bi liqaai rabbikum, ci daje ngeen dajeg yàlla. Bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn, xayna tuuxinoona mu wóor leen bi liqaai rabbikum, seen dañee borom. Laalakum waaw, bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee laalakum, njol mi borom bee kaag ma saddal ma lam nga kaag ngi mooy aa gi lam gi fokk day am sadda. Laalakum bi liqaai rabbikum tuuxinoon. Wa huwa alladhi yàlla ki nga xam ne maddal arda, moo tàllal suuf si nii mu ne ni reet mooma suuf si tàllalu si nga ñëw dagg sa kër dëkk, nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir, loo soxla def ko ci moom. Loola tabaraka taala moo ko def suuf. Waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaxira dana nekk ñu kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam. Yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi anna rabbak awxaa laha. Kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel. Wa jaala fiha, yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këng. Wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. Loolu yàlla ko def. Suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërlee ba mu dëgër këng, def ci it ay dex, dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay. Ndax bu suuf si amutoon lu ko tiyee la yàlla dana waxoon antamida bikum, mooy day daal di jàng daanu. ndax ni ndox di rëmbërëmbe géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ni ngi coowaloo ku nekk naan kër gi sama kër ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew fu ñu doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ba tax yàlla dëggal suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téye pie yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko yàlla ne wa min kulli tamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw mango gu góor mango gu jigéen tàngarma gu góor tàngarma gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni loolu la Seyd Qutb radiallahu anhu di wax ci Zilal mu ne hadihi xaqiqatun lam yarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxthihim illa qariba wa hiya an kull alaxya tatallaf min zakarin wa unsa حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها

0: yéeme na lool ndax ñu tàndara ma neexe. Su ko yàlla wututul mbub mu wutalutul mbub mu tal, doomu aadama du ko mos. Dafa am ci meññit yoo xam ne neexe dafa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol. Tàndara ma su mbubam oyofoon picc yee koy njëkk a lekk nit ñi, kon kenn du ma tàndar. Gis nga banaane ni mu neex su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañ yi. Te doomu aadama bu ko jël xam ne banaane ku neex dara la, moom soo sooy xolli amul jafe-jafeñ. Te kemm li nga xam ne mooy tax mo nga ji ko am doom am banaana moom boo koy lekk du yëg ne yaay yëg doom yi. Te kat bu dee mangos nekk ni, boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële bu woow kongu dëgër, te saal boobu banaana am na ko. Loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka wa taala la bokk. Tàndarama moom ii am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax ron. Ron gis nga ni mu guddee, bu doom bi melutoon noonu mu mel, te gaaw a tat bi ñu lekk ron du bay. Waaw ñoom koo ni. Waaye yàlla tabaraka wa taala def na ko ba ñoom bu ñoree su ko ngelaw uppee mu daanu, bu ko picc laalee mu daanu, ndax doomu aadama mën cee jot. Noonu la tabaraka wa taala def mboolem loo xam ne am mbay la. Ñii nooy nepp, yi dëgër këng, lenn lu ci nekk mu defal ko na mu ko def moom Jalla jalaluhu wa azza kamalu wa zar'un wa nakhlun. Mu ne silwaanun bu nekk benn xeet wa gayru wala boog bu nekk ay xeet wa gayru silwaan ak bu nekkul ay xeet. Yusqaa yépp ñu di leen arrosé, ñu di leen tooyal bi maain waaxidin ci men ndox. Yàlla nee na may yi mu ne yëmal yépp men ndox doo nga leen di suuxal. Mujj mba ndoxum taw. Fu nekk soo jógee yow bëgg a bay sa mbayum bopp, ñaare bu sa foraas amee xorom da ngay daal di indi tàmbalee am ay jafe-jafeñ. Loo bay du sotti wala du mel nam la gënalee. Waaye tabaraka wa taala ndoxam mii di jógee asamaan te jóge woon ci suuf mu aj ko indiwaat ko moom de mbayum ji bari na lool tabaraka la. Moo tax noonu mu jóge mbay yi noonu la ñu jógee ñun ñi nga xam ne ci ñun lay wàcc moom taw moom mii. Yàlla nañ ci yàlla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xam ne moom la ñu jub. Yàlla mu ne woon faddilu ñuy dàqalate dàqale mooy mu gën a neex baadaha lenn ca meññit ma ala baadin ca lenn fil ukuli ci booy lekk. Xam ngeen ne yooyu di meñ mango, raisin, orange, pomme, banana yooyu dañoo dàqante. Ñii dañoo neex lool, yii xaw a neex, yii sajj. Xam ngeen ne daqaar neex na, waaye am na ci biir loolu su ca dañoon ca lay gën a neexe. Yooyu benn lu ci nekk da caa am yu neex lool, am yoo xam ne neex nañu waaye tabarkal. Te am ci biir meññit yooyu yoo xam ne ku leen di lekk sax am na feebar yooyu du la dal. Ñoomeen sumpu ca la ñu bokk ak ñoomeen sidéem nga xam ne ñoom naqaruñu deret lool tabarkalla ñu ngi ci marché bi neex am lool. Yàlla mu ne woon faddilu baadaha ala baadin fil ukul. Bokk na ci kéemtaani yàlla meññit yii mu ñu meññalal. Da ngay gis rek tàndarma rek nga gis ci ay xeet yu bari bii gën a neex bii bii gën a neex bële. Nga dikk ci banaana am na ko, pomme am na ko, yooyu yépp tabarkalla ñuy lekk benn bu ci nekk am na ko. Boo dikkee ci gerte bii am na ko, am na cob, am na law, am na fure, am na yëgër, lépp nekk benn xeetu gerte. Boo dikkee ci pepp am na suuna, am na saaño, ñu nekk benn xeet te boo leen defee ci ndab li daanaka gaañ dañu ko xàmmee. Yàlla neen inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel. Mu ñëw nag ci walbatiku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne ko wa in tajab boo dee yéemu fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax ñoom ñi weddi dëkk yi. Wa in tajab su fekkee da nga yéemu mu ne ko fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax lu ñu wax mu ne ñi weddi dëkk yi dañu ne a ida kunna turaban ndax bu ñu nekkee suuf a inna ndax ñu la fi xalqin jadid dañu bindaat bindugu bees. Waaw loolu lañu laaj kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu. Waaw a isa mitna wa asbaxna rufaatan hal sa nubaasu min jadid. Yàlla dane fa inna alladhi qadara ala insha'i ma zakarna min alsamawati wal ardi wal ashjar والسماء والبحار والانهار قادر على اعادتهم بعد موتي من داف سنيو نيكي شوف ناخ ما داما بونكو سوولي بو اي مبوكام فنيكو نيبي اي ملائكه كو فاي تك لاج كو لوم دون ديف ادونا كان موي بروامم كان موي يونتم بانتيري تيرم جان ديني ديني bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala. waaye diggante bi mu tëddee ba mu jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay siditam tëmbalee lekk ay yaxam ba mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu mbob ma wala lam cay bàyyi. waaye nag bu nekkee suuf doomu aadama day xalaat ni waaw nu ñu yàllay dekkalaate nu ñu yàllay dekkalaate yàlla tabaraka wa taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàq ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daal di fa ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafa kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yàlla mu ne ñii wax ne a ida kunna ndax bu ñu nekkee turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan ci bind jadid mu bees yàlla mu ne ulaika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaika te ñooñ al aglaalu ceen ya fi anaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yomal xiyaam ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow moom dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara dañoo weddi àllaaxira lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal ndax li nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal lu ñu ko jéem sax looloo tax bu yow mën a xëyaamee ñooy dugg sawara yàlla tabaraka taala nee na du dama aadama mu ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawara laa bëgg a dugg mu ne gépp nga ni waawaaw sawara daal laa bëgg a dugg ñaari ku dugg sawara noonu nga fay duggee ndax aljana daa yomb dugg fa sawara dugg fa daa jafe waaye doomu aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawara laa yeewa damaa bëgg nga duggal ma ko ñu ne gépp mu ne waawaaw moom la alquran di wax fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanuyassiruhu lil yusra dégg nga lu yomb làngoo wa amma man baxila ku nay wa kazaba bil xusna weddi ne aljann amul fa sanuyassiruhu lil usra daañ ko yombalal lu jafe lan mooy lu jafe mooy dugg sawara yàlla nañ càll musal yàlla mu ne wa ulaika ashaabu nnaar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ci biir sawar wa yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan ne ko ndewa xaalidi ne fiiha daan ne abadan waaye mu ne xaalidu duuna fiiha ci biir sawara wala ñu sax daañu fa yàgg dinañ mas a toxu nag ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daal di ñëw aljanna fekk sifa ña nga xam ne ñoo fay dugg yàlla nañ ca bokk wa yastaajiluunaka daañu la yàkkamti di la soññ yow yonent bi salallahu alei wa sallam bi sañi ati ci mbugal naan la waaw gaawal indi mbugal mi di la soñ bët bu set ñu waaw mbugal mi ñëwagul qabla alxasanati lu jiitu lu rafet ñoom daal jàmm bëgguñu ko musiba la ñu gën a bëgg te jàmm moo gën fuuf musiba yàlla mu ne ah waxa da xalat wéyoon na min qablihim lu leen jiitu almathulaatu ñu mel ni ñoom ñu mel ni ñoom yàgg nañ fee jaar waqad madat uqubaatu amsaalihim min almukazibin fa maa lahum laa yactabiruuna wala yattaizuun yàlla mu ne waroon nañoo mën a waaru ndax ñu mel ni ñoom jaaroon nañ fi ma am fu ma jaar ak ñoom kon nag mu ne kon waruñu laa yàkkamti di la soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññee lu baax wa inna rabbaka te sa borom la zu maxfiratin boromu njëggal la yàlla nañ jéggal wa inna rabbaka sa borom la zu maxfiratin boromu njëggal la linnaas ci nit ñi ala zulmihim ci seenu tooñ yàlla day wax na foofu wax ju am solo ku mën a jéggale la lu tooñ rëy rëy rëy bu dul bokkaale mu jëgal la ko soo ko faatuwaalee lépp loo tuub ci tooñ suñu borom tabaraka wa taala wax na ne dana la ko baal mën na ko baale wa inna rabbaka la zu maxfiratin linnaasi ala zulmihim yalla ñu bal suñu toy dañu jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ koy duma musamp aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yoonte bi setal ma bam yagg alayhi salatu wassalam ne waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu dedet waye ci ra bañ koy setal diko dur musamp aw xelam ndaw ba mu dewe alayhi salatu wassalam ne sahaba yi man ngeen ko bayyi giñ ñaacal na tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddelon wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka tana nga xamne sa borom la zu maghfira borom ñeegal la lin nas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka sa borom nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la wa yalla tabaaraku ta'ala kon خرنا تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز نمي جيخ بوك دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم غاني كون ديال دون نيبال من وإن ربك لشد العقاب غاني كون فنجم لول لي يالا بغ من داي كوما توج ما بال غاني كون الحمد لله من ماك من دوما غاني moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tit xammem aljanna yalla ji ak tit sawaram wi tit sawara ba defene buñ newon kenn fay dem nga ne man waye xammem aljanna ba buñ newon kenn fay dem nga ne man bu ci ben uppe nak man na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom falay dem nangam nangam legi kay mbiri bo moytul man na yaq say point sawara la na rejimit man na yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla momu ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku ta'ala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaru ni weddi nan lawla unzila alayhi lu teewon ñu wacce ci mom mom yoon ci bi ayatun mandarga muy wone na yalla ko yoni min rabbi ni tukke ci borom
1: gaday nañ lu bon dem ci lu ba jihad ni fi sabilillah yonent mi ngena gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bokku na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xane bayyi lañu bisketu lolu gaday lay tekki nga xamne fini dootu ñu nek bisket inshallah ba ñuy de lolu gaday la xale goor yi bayyi ay taxati lama ki cene ñu gaday nañ xale goor yi bayyi ko dara ay kermes yi gaday nañ lolu gaday yonent bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara mana alla wa alu lolou gaday la bokku na jihad fi sabilillah moy keur keur ngir jidi ci taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ha ulaiika ñoñu day yarjawna sañ nañ yarjuna sañ ñoy yaakar rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu balta yeram yalla ñu wacc ben até muy carte sangara am mbolo ci walam sar dañu tok tok Omar no khatab Omar dane dem ci yoonte bi ko wayu yoonte bi ubbe ñu ci sangara ndax mom do yubbu xel di yubbu alal yalla dal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer dal di wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ki fan dal di wacce wat nak ay ci ko arabal ndax boga ñu dal nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci benn niveau delu ci waat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayiko wa kuy ayé lu bari ñu ngay def kuy ayé lu bon ñu ngay def ñu kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri akart fi nak dang fi jange balagha qur'an manam kimtanu waxinu yalla yalla di wax ni yasalunaka ñi ngi lay laaj an ber kon ku nan joni wala kër mu dagal waw wala yasalunaka daniel lak an bi do lolu yalla yi do wax wal maysi bi do wax mo pimi kon joni joni dagal bay wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangal al khamr lepp luy mur am xel rek xam may sa bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xalissu gaay yit la carte la mu jax tak bamu demay nak ba ca karam mu indi wat ci dara bamu demay ba mayida nak ah inma al khamr way fi mom da ci wax dara rek yasalunaka ñingi lay laaj ani la xamni ci sangara wal maysir ak carte qul tantu le nele fihi ma nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar bu reey amna ño xamni loolu lañu taxa bayyi bakar bu reey rek ñu bayyi ndok yi xol leen mi yalla reey lu reey reey ba yalla ni ak reey yalla ne xamulen yalla deug deug wal ard jami'an qabdatuhu susi yeb ni ngi tol ni dang ko ciep ci yalla wal ard jami'an qabdatuhu shemane was samawati matwiyatun bi yaminihi o xolen ko xamne aduna si yeb ab dang la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbok yi bakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique te bakar mo tolni afrique ko taxaw mom yow xet ci c'est motax amna saabu yi ko xamni kër lañ bayyi wallahi kër lañ bayyi ni shay'un kabeerun 'inda allah ben numara tal dari bayi ñam jarna bayi ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakar bu tal ni xobbu bi do mo upp na xobbu bi waaw ki rek upp na waxuma la nak bakar bu tal ni jakk ci waxuma la bakar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo ci tete yalla mu ne fiima ismun kabeer wa manafi'u ak ay ñeñ lin nas bakkar bi mo upp ñeñ li bes bu fay joté mo xamna def sun dara wa waji dal dem damu ci waawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko tiaw ñepp di jaay ay 125 yoy muy jaay 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom jarteli waaye bu kon si jote mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngare jaay ak ñi carte noonu rek la mel yaa ngi mel jaaykat bi da nga jëfandiko sa xel rek waaye ni mel nga mel kepp wa ismuhuma seeni bakkar ñoom ñaar ak bër moo gën a ngande min yima ci seen njariñ bakkar bi moo gën a ngande njariñ li ndeysaan saaba ye ñu bari bàyyi ndeysaan wa yasalunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiqu dañu bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe mu naa tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn du tuma ranke daf ne ku desal joxeel mbokk yi da nga gis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi 9 millions yàlla ni déedéet def wo wala bëgg nga jox ko wala bo joxe joxel gaaw ci def lu bari bari qulil afwa lu def joxe waye def bam ci nga defal lo xamne tabarakallah bo joge aduna du jeex wala du xaj sax yalla mu ne dede khul ne lan al afwa def qulil afwa kazalika ni nabi yubayyinu llahu li yalla leralale lakum ñelen al ayati luay al ayati mandar gay la'allakum khayra tatafakkaruna ngeen khalat fi dunya ci lu defal aduna wal akhirati ak lu defal al akhirah lay wa yas'alunaka 'anil lajati bobu sahabi seen yaram tangna waaw bobu liñu nam moy yoonte bi dal len ay defal jaja tabarakallah wa yas'alunaka 'anil lajati 'anil khamri wala anil yatama ngeen balma dañu la laj anil yatama ci jirim yi moy sahabay jamono yi yim yakam ci moy loi ñu bañ appliquer ko way ñom lu ñew nak dañuy daw ba jëfé ko ba na fëlor réssu wat qul sant len neral islahun lahum khayr def ci ñom lu baax mo gën def ci ñom lu baax mo gën wa in tukhalituhum bu ngeen jaxaso ñom fa ikhwanukum seeni mbokk la ngeen jaxaso ak ñoom alal jaxaso ak ñoom deret fa ikhwanukum seeni mbokk la manam nit da lan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragala boole nak seen alal yi ndax baña lek deur mu jirim yalla mu ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al-mufsida ki yakhasi alalam ak alu jirim pour yak min al-muslihi ci ki yakhasi alalam alu jirim pour defal yalla xamé na len motax mune bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yak ki defal ko xamne defal la tax jaxasi alal ak alu jirim duma ci wax dara waye bu yak taxé dana yakhasi alal yow ki bolé ba par dana la duma walau sha'a allah bu neexon yalla la'anatakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen sonu lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nditi kon fo jeb da nga sonu lol inna allah ya la azizul kutadl hakim ku xereñ la mu ñewat ci benen at moy tak jabar boy tan jigen ñi ñent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroome majusiyatun juroome jigen a min lay ay jenn tay ngeen deglu ji moy ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bay ji dam ji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul wat nani jam bu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dant dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muko muko al mushrikin goor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fuf min mushrikin ci jëkër ju bokale yalla walaw a'jabakum donte def leen yiim ci taar ci am am ci jut wax jangok te dakar ko seen leen jangal ju manan sama tabaab bi sama tubaab baa ngi bëgg a toj Dakar ak Mour, sama tubaab bi baax na, yàlla di ngeen li wax de wala abdun mu'minun xayrun min mushrikin wala ajabakum. Léeg-léeg nit am mbindaan moo gën jabaram, waaye léeg-léeg jigéen am surga bu gën jëkkëram. Mbindaan mu gën jabaram, walaay ndeysaan, mbindaan moo xam ne du sonn, du tay, du faadu waxtu, day muur aw yaramam. Nga am jabar joo xam du togg, du toog, du fóot, du root, du paase, du muur aw yaramam, du julli. Léegi mbindaan mi gën ko waaw, léegi mbindaan mi gën ko. Wala jëkkër joo xam ne du joxe, du toog, du julli, fu mu toll yi duwalee ka xaste, surga bu ko gën da yomb lool. Ulaika ñii nga xam ne dañuy bokkaale nag yaduuna, dañuy woote ila naari jëme sawara. Ku leen woo rek ñu ne ko, ku leen wuyu rek ñu ne ko ca puyu. Wallahu ta yàlla moom yaduu day woote ila aljannati jëme aljanna. Waaw, koo ci war a wuyu xanaa yàlla. Wal maghfirati day woote it jëme ci njëggal biisnihi, ci coobareem. Wa yubayinu, yàlla mi ngi leeral ayatihi, tëralinam yi, ayatihi atteem yi, linnaasi ci nit ñi. Laallahum xëy na yatazakkaruuna, ñu waaru yàlla, nañu waaru ñun ñëpp. Alquran nekk suñu àndandoo ci àdduna, nekk ko ci àllaaxira. Ak si nañ ci ñeenti waxtu ak genn wàll. Rahmanu rahim, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ginnaa ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi ñëwaat ci wàllu téere suñu borom bi subhanahu wa ta'ala. Ñëwoon nañ ba ak si ci aaya ñaari téeméer ak ñaar fukk ak benn. Suñu borom doon waxee wala tankihul mushrikati xatta yu'min, ba jeexale ko ci wa yubayinu ayatihi linnaasi laallahum yatazakkaruun. War a doore tey ci aaya ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Wa yas'alunaka 'anil mahiit, noonu la de asahaba alkiram, dañu tolloon ci jamono joj, dañu yittewoo li nga xam ne mooy sa lii mooy def waaw interférence. Dañoo tolloon jamono joj, dañu doon laaj yonent bi alayhi salatu wasalaam, mu di leen tontu ñuy jëf fi mu nekk. Nañ ñu nekk ci masalam seq li nga xam ne mooy wàllu li nga xam ne mooy wàllu baaxu jigéen. Jigéen dafay def weer wu jot mu am lu muy gis, mu koy tee julli, di ko tee woor. Loolu mu koy tee julli ak di ko tee woor nag la saabu doon laaj lan la. Bi ñuy laaj lan la, yàlla di leen ci tontu ndax xamal leen loolu lan la. Ñu ne wa yas'alunaka, daa ñi ngi lay laaj anil mahidi, ci jigéen ju gis baaxu jigéen. Bu ñu ne alxayd mooy baax bi ci boppam, bu ñu ne almahid mooy jigéen ju koy gis. Ngi mel ne temf, dañ ko tuddee temf, temf. Yàlla ne leen xul, waxal yow yonent bi, huwa loolu jigéen di gis ci weer wi azan, lor la wala feebar la. febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñogg ak itam yu bare bare diko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci lol lay wajale leer di lek ci walu soow mo tax welu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fa'tazilu na ngeen sori an-nisa jigen ni fil mahriid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek na ngeen sori gi nak tekkiwul nga dem bersane mu berne gam tekkiwul nga bersalal mu berlalam man ngeen bok ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule ju mbaxam ba ci ñaari ba ci omam dala haram lenen lu dul lolu ci luñu aramul ton aramul wa motax suñu fetole mu ne fa'tasilu an-nisaa fil mahyibi wala taqrabuhunna bulen len jege jote hatta yatuhurna babani set hatta yatuhurna babani set amna ci ulama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañu sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jote ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul mu def na jote ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñëwaat jote ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jote digeen yalla ne yunit bi neena bu yom rax yaami yalla dula xol dula tazkiya dula dugal aljan motax kenn du fa jote ak digeen ca fofu mune kan min haythu amarakumullah inna allaha nafta yalla yuhibbu at-tawwabin beugna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te beugna ñi set te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne dañu salté ñom nga xamne duñu sangu seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morso mba wuten rek nap napal tabarkalla te duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tubab jabaram du gis baaxu digeen muy tok na nangam ki nangam li ci nit ñi di dal dal ko sneew ñom buñ ko ci def ñom dañu salté mo tax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mo ne inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seen soxna alquran di wax ne dedet nit ki baame soxnam walla gune man nako fete jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamne ñom ñaar ñoko bokkale waye fi dom di jaar fofu la jotté ak mom yalla mu ne nisaakum seen jigen harsul lakum seen tol lañ nisaakum harsul lakum seen jigen seen tol lañ fattu harsakum dem ngeen dem len sen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek islam aramadul dola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi ne ko alquna ndax def na lu baaxul yoonte ne ko la def mu ne ko bima ci tek sama soxna ginaaw la fete yonent bi ne ko dedet xana deggo ay ji ne fatu arsakum annashitum Omar daadi door a fiixal am xelam tabarakal yàlla mu ne nag wa qaddimu li anfusikum de leen jiitalal seen bopp foofu yonent bi moo ko firi waaye mu fassiru ñoom dañuy wax rek qaddimu saali al a'mal jiital leen jëf ji baax waaye su boobaa teg jinu wax ji du bokk ak loolu yonent bi alayhi salatu wasalam bi muy firi aaya ji wa qaddimu li anfusikum mooy day wax ni doomu aadama warta jotee soxnaam ni bàyyi ma di jotee soxnaam war naa am lu jiitu ay toilette ay yeneen yoo xam ne dana tax soxna si xelam dem ci li nga xam ne mooy nar a xew wala soxna si def ko ndax góor gi xelam dem ci nga xam ne mooy nar a xew lu ko mooy bu ci xelam jëmut loola mën naa andi ngantu mën naa andi ñol-ñol wala werante yooyu dinañ def yu sawsaan yoo xam ne léeg-léeg mu tas sëy ndax soxna si xelam nekkul ci loolu ñaare bu jotee bañ ko mooy gënal mu am loolu moo tax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax ne na yéen yónni benn yonent door a jote saa bi ne ko lan mooy yonent mu ne mooy lu demee ni ki nga fóon ko ci lex wala yu demee ni ki yooyu tabarakàlla wa taqullah ragal leen yàlla nag ci seen digganteeg seeni soxna rawatina li ngeen di seq ci laal boo kenn seq ba seet nga di ko nekk mu ne bu ko kenn seq ba seet ngay nekk li ngeen seqoon wa taqullah na ngeen ragal yàlla foofu waaylamu ngeen xam ne annakum mulaaquhu da ngeen dajeeg yàlla su boobaa it boo amee ay soxna ki nga ci gën a bëgg ba mu tax nga beral ko ay léegi-léegi rek nga yolli ko dem néegam yàlla mu ne loolu ko leen ko def mukk na ngeen xam ne da ngeen dajeeg yàlla moo tax loolu jigéen ñox sàcc ay am ñaari soxna bu kee aya doo fa dem nekk ci kii rek yàlla mu ne na ngeen ragal yàlla te xam da ngeen dajeeg moom ndax ay yëf yi jàmbur la moo tax ki nga ayewul néegam sax lislaam day wax demal nga fanaan ki nga aye néegam fekk mu feebar lislaam day wax demal nga fanaan fa allah mu ludul moom mi feebar ni la mën ngaa dem fanaan fee lu ko mayu feebar du tee nga ñëw fanaan néegam tëdd ci wetam wetli ko tey soo ñoree ñaari soxna koo xas xëye këram bul fa ñëwaat ludul soxla sa tiis soo xam ne mën a faa nekk ñëw bu dee yéen bokk kër gi yëpp yéen ñëpp muy ñaari néeg boo xasee xëye néeg kii bul fa duggaat ludul soxla sa tiis ma dul faa dugg wa taqullaha wa alamu annakum mulaaquhu wa bashiril mu'miniin béggal ñi gëm nag tey def nii nga xam ne noom nuun la yàlla subhanahu wa taala santaan wala tajcalullaha bu leen def yàlla urdatan li aymanikum muy gàllankoor seeni ngiñ an tabarru ba ngeen di bañ a baax bu leen def yàlla muy gàllankoor seeni ngiñ ba ngeen di bañ a baax maanaam di wax benn bi wax rek daal di koy giñ daal ni billahi ñu wax la nga daan ne ah xas naa ko giñ ci yàlla kon du ma ko def yàlla mu ne loolu ay tàppale la bu leen ko def xata yonente bi leen soo giñee ne du ma def nangam te fekk mooy lu baax nee na nga ko def te kafaara waaye xas naa ko giñ rek du ma ko def yàlla mu ne bu leen doxal loolu yàlla mu ne bu leen doxal loolu an tabarru ba ngeen bañ a baax wa tattaqu te ngeen bañ a ragal yàlla wa tuslihu te ngeen di defar bayna naasi diggante nit ñi seen ngiñ bu mu leentee ragal yàlla seen ngiñ bu leentee defar nit ñi diggante nit ñi wallahu te yàlla samiun aji dégg la alim ko xam la laa yuaxisukum allahu yàlla du leen jàppe billaxu ci rëcc rëcc fii aymanikum ci seeni giñ loola ci giñ yàlla du la ko jàppe maanaam nga doon wax rek mu rëcc la nga ne billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da laa rëcc yàlla nee na loolu moom duma leen ko jàppe walakin waaye yu aaxasukum ma nga leen di jàppe bima kasabat ca la nga xam ne faggu na ko xulubukum seeni xol maanaam bu fekkee xol bi waa ji giñ lam fas mooy fas yéen nax ki muy giñal yàlla ne na loolee laa leen di jàppe su boobaa waa ji waxee lu dul dëgg daa war a kafaara woor ñetti fan

sanana ma nu nazil buñu wacce al malaikata malaikay illa bil haqq mudu ci fulle wama kanu suboba duñu nek wama kanu buñu nek izam suboba munzarin biñu ni xaar manam buñu wacce won malaikay ngir ñu alak ñooñu kon ñom buñu len xaar tay ñen xaar ëlëk ci saasa la len di alak ñom ñu yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ni inna ak nahnu ñun yalla ñun ni nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna ti ñun kat la hadizuna lahu ñoo koy wattu yalla neena mo wacce alquran ñoo koy wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppari dara motax mu fasiru ni ñune takaffala allah bi hifz hadha alquran falam yaqdir ahadun ala ziyadati fihi wala nuqsan wala ala at-tabdil wa at-taghyir كما جرى في غيره من الكتب فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وانظر الفرق بين هذه الآية وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون شركني يعني الله يقول انجرم nenañu bo jangé ayi da nga gis ni yalla mo warlo wo wattu alquran motax kenn munu ci yokku kenn munu ci wañu kenn munu ko walbeuti kenn munu ko safarni la dalon téré yu ndëkk ye duko dal ndax téré yu ndëkk ye yalla daf ko tek ci loxoy ñako yor ne len yeena koy wattu motax nasu hazzan mimma zikiru tiri bii daa xoolaan nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wat soo xoole aaya jëlee aaya ji da ngay xam ne loolaa tax ñi leen mën a soppi yañ ca soppi waaye tiri bii kenn mënu cee soppi yañ ca soppi xanaa jéem a soppi maanaa ci mpiri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafidun moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàllaa donte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw na ñëw néew donte fi mu nekk kaang yi xaw na ñëw néew bu njëkk booy séddale jukki tabarkàllaa ñu néew a koy séddoo léegi dangay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf ki naan jox ma fàllaxeeg suuf ñi naan am ma yatabaa man ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarkàllaa mun la nit ñi def léegi ndeysaan ñuy gën di tumuranke rek tabarkàllaa waaye du fi jóg mukk du soppiku mukk du yàq mukk wa in inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafizun yàlla neen wa laqad arsalna yàgg nañoo yebal min qablika lu ma jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaq alumam alawalin waaye wama yatihim musulina dikkal min rasulin ci bu yonente bum mën a doon illa lujum kaanu nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yunent ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëj surat alhijri aaya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag naslukuhu lañuy soobee alquran ji nga yore fi qulubi almujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubi almujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk wax jooju it wax ju téetlu la ndax wàcce alquran ci nit ne ko téeri bii day naslukuhu fi qulubi almujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu ko gëm laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil wa dalal wal istihza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin ko defee kon
mu jël mo ne ñoy ñi nga xamne fu ñëneen ci woté ñu taxaw ne ko du yow mu jël mo ne ñoy kon musta'zi'une yi ño bokk taxaway ñom ñep té yëneent bu yalla nak yoni say mbokkay taxaw ci sawet mala du yow waye wa qalu khalad wayna sunnatul awwalina doxali ñu ñëk ñu fama jaar nak ñom man na fa jaar ak sa mbokk yi ولو فتحنا عليهم سن لن أبلون بابا أبنت من السماء بجد أسماء فظلوا نيئن يعرضون فيه بيئك نيو خي بيئك ديواج بيئك ديواج بيئك ديواج با جنت بصب لخالوا دنيا وقنا إنما لفي نكرك ذكرا أبصارنا دنيا قلب من سن بدي لو رجل du tax sax ñu gëm lañu gis ci asaman sa dañ naan innama zukirat absaruna suñu gis ñu gëlemal rek waye ñu ngi tok ci fofu batay ya salam moy duñu gëm mukk kon duñu gëm mukk bal mu ne dede lo xam fofu nahnu ñun xawmu nit lañ ñoo xamne mashhurun dañ ñoo njabar ñu ne ñun ci def leen njabar waye li ñu yek ci asaman ci sax su mabba du non motax al faqr razi day wax ne law zalla al mushrikun yas'uduna fi tilka al ma'ari wa yanhuruna ila malakuti allah ta'ala wa qudratihi wa sultani wa ila ibadati al mala'ika allatheena hum min khashyatihi mushfiqun la shakaw fi tilka al ru'ya wa baqaw musirrina 'ala al kufri wal 'inad kama jahadu sa'ira al mu'jizat min inshiqaq al qamar min inshiqaq al qamar wal qur'an al mu'jiz الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله فقر الرازي تا جوكي فك جرم نيان تا خاتم تيمر اك جرم بن فكو اك جرم نيان موني بولين يالا اوبيلون نيوم مشركون ييغو كاي تي اسمان اي اسكالي ني ييغ دي دمو كنيو دي خول مونيلو يالا جي تبارك وتعالى di xol kattum yalla gi tabaarak wa ta'ala di xol na malaaka ye jaamo yalla ak titaande ñi am ci yalla du te ñu sikki sakka ca lañu gis daal ni fitu tuddu ci naaji wa lank kim taam yalla yi nga xamne mom lay wacc lu melni weer wu xarwa lu melni alquran yi nga xamne jinne ye nit ñi mënu ñu andi lu melni mom tabarkalla tafsir bu reere la muy tafsiru al faqr razi bu nga xamne mom lay wax wax joji bo ci demé gën ci am lu gëna yaatu li yalla neena ci katal wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci burujan ay bën bën wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci ngeen di seen burujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar wéru di ci fanan par ben su len jéxalé at mi jéx lool lañu tuddé horoscope ak gisana la nak gëm ko dégalut jang ko dégalut ndax gisane gëm ko dégalut jang ko dégalut mi ngi macc tan jëm ci ay mu ñoom té it du ñëpp ca wara nek ndax yañuy wax boko gëmé da ngay dañ dugg ci al ghaibiyat ci al ghaibiyat jëm ca dugg dañ koy téré jëma xam kumpa dañ koy téré yalla neena wala qad ja'alna fi samaa'i buruja jangen ca suufa suuf ci al qur'an was samaa'i zaati al buruj wal yawmi ma'ud ñom buruj yoy fuk lañ ak ñaar dañ koy lim dañ bu ci nekk la ci wër sangam lay tambu ci wax ci wër sangam ku jubbu ci digënté bi tay na nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu ligit la tabarakallah yi nekk wax ko jot yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla ñana wa zayyanaha nirafatal asaman si nak lin nazirin ci ñuko xol asaman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg ni seen ko mu am ay wex wex leg leg mu boole wex ak ñuul leg leg mu boole wex ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gudde bidi ñew mu gën fa rafet wer yu ñew and ci mu gën te rafet mom dal dafa nek lu rafet rafet lin nazirin ci ñukoy xol ci ñukoy xol ku ko doon xol nak do fet ci yow tabarakallah batay lin nazirin ni nga xamne def nañu walu walu ar
nasiruni moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom ñepul ko aré su baba du xam rafetaay li ñuy xol bari wa nit ñuy xol meen mbir lu meen tablo yi nit ñi defar lay li nga xol tablo bo pour yow ki doon fop waye am ñu waji guwe mom ñu xam li ar mën na ñu jënd ko ci prix bu xéra xéra xéer ndax mom xol katu ar la asaman si nit ñi koy xol mi rafet ci ñom moy najiruna yi moy xol ka ci ar yi te xam lan moy ar yalla na wa hadithnaha ni watukum alquran min kulli shaytanin ci bëpp sheytaane rajim sheytaane boo xam ne rajim la ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala illa lu dut man istaraxa koo xam ne dafay fukk asama dégg tere nañ ko mu ne waaye téewul am na ci sheytaane yi koo xam ne day fukk ci xibaari asamaan yi fa atbaahu mu taftal ko ba muy daw sihaabun ab jum mubiin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiitu ñu yónni yonente bi salallahu alei wa sallam seytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlee ca nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wa salaam nag jinne yi ku essayé ci bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garder léegi wa hafidnaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne jinne di ñëw ci rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewul nag yàlla ne na am na ci jinne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba yonente bi salallahu alei wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax juddu dëgg muy téeméer léegi nag daa di tàmbi nag séddale seen buxaa bakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaa bakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seete la mu wax dara dañu jël waaye nag la muy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man day kii gisuma maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw dañu ma ji boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan buur lay leeral mooy ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër gim dëkk kër gim dëkk am na la fi yàlla bëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi ku ne la jamaa neeku fi ak yenn ak yenn ak it ci adduna si am na si wécc moom boo ci duggoon tey bu subaa mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla yu nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewee de si dul nga am ay million waaw moom ñi nga xam ne moo lay bu xaabaal bu xamoon wécc moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali
waaye ñax koo xam moo tax mu tor di la bu xaabaal da koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm. Ñu tele moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax def na wala xaw di jaaxal naa defoon nañu fi sonay ci def nañu fi sonay ci asamaan ci guruujan ay bën bën ay horoscope yi na koy wax. Wa zayyan naaha ñu rafetal asamaan si lin naasiri na ci ñi koy xool xooli nu aar ñaar. Wa xasis naaha ñu watt ko nag ñax ko ba ñabu min kulli cheytaani rajim ci bépp cheytaani boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandem. Cheytaani bu yàlla dàq ci yërmandem duutee fa jege kon cheytaani bi du fa jege ndax cheytaani yépp la yàlla.

0: bëgg daa tàlli. ndax moom lim ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na bët bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli. noonu la suuf mel ci ñun dafa rëy rëyaay gi tax kon suuf daa tàlli du ko gëm. waaye borom xam-xam yeeg gëstukat yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm ñoo wax ne al ardu kurawetu chakli dafa nekk lu mel ni ab bal wala lu mel ni nenu baaban jooli maanaam xaw a am lu mel ni cat. soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu ndax asamaan si soo boo ko xoolee si nga jublu day mel daa wàcc. nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc nga xool sa càmmoñ mu mel ni daa wàcc. foofu la yàlla waxee wal ardu madadnaaha. waaye boo demee ca suuf da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha. daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabam juuli ndaxte daxaa loolu lay tekki. mu ne kon wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alqayna ñu sànni fiiha ci biiram rawaasiya ay bët yu ko téye ba mu dëgër ba tax bërëm-bërëm bi. wa ambatnaa fiiha ñu saxal ci suuf min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawzuun mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibre. mawzuun moo di yàlla ci wëf mu lay teg yi muy teg yépp maanaam amul lenn yàlla def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. da ngay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam fii juróomi baaraam nga gis bopp bi napp bi toll ni napp bi nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. loolu tam suuf si tabaraka wa taala lim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun. mawzuun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiiha ci suuf ba tey maaisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan. li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan. waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw lu tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk. ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi. yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo. ñii dañuy jël lu baree bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. wa jaalna lakum ñu defal leen fiiha ci suuf maaisha lu ngeen di dunde. wa man ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal. kenn ku ne ci ñun yàlla du lay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër. mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër. mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bu su baal ñu abal la sa kër. wa man lastum lahu bi raasiqin. xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk sow bëy raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy. ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njogonal waxuma laa añ. bi maanaa kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn. maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal mu am ñaari surga ak moom muy ñett yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. mu fii surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar tey jii ngénte moo xew wala leneen du dara. dañoo nangoo yor ay surga yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit day nangoo bokk lim am su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. ñu ngi ci suratu hijr aaya 2. yàlla nee na wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola ghazainuhu ay dencukaayam. lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. wa ma nunazziluhu duñu ko wàcce nag illaa lu dut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. bi maana ghazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi te moom doyewu ko dara moom yàlla ndax du lekk du naan moom jalla jalaluhu soxlawul yooyu mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illaa lu dut bi qadarin maaluum. kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata denki ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet bi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk. lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam. moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo. loola ku ko gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ilaa bi qadarin maaluum. kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba du la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadarin maaluum. moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer moo fi gën a yàgg kii am ay junni junni. moo tax ñaari doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum. kum jox par téeméer téeméer saa boo fa yenn nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. ku muy jox ab junni ku nekk soo xëyee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën na leen wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. su ko defee ki yor ay junni junni, ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. ab doomu aadama warta mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel, te mooy fa amal insanu iza mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naama fa yaqul rabbi akraman wa ama iza mabtalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuuyal niir yi. bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du taw, ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
1: wa yaqtuluuna te dañu daan rey al ambiyaa ay yonent ya bi xayri xaqin ci lu dul benn dëgg. yonent boo xam ne yàlla tabaraka taala moo ko yónni, mu ñëw taxaw ci kanam nit ñi ne yàlla ko yónni nga jël paaka teg ci baatam ne ko deq ren ni loola ahlul kitaab dañu ko doon def. zalika li tax nag seen xol woow ba ñu mën a rey nit mooy bi maa azaw ca lañu moyoon wa kaanu yaatadoona te dañu daan jalgate. yaatadoona dañu daan jalgate. jalgate mooy fekk fi nga xam ne moom la la yàlla tabaraka taala rëggal nga war faayam nga dem jégi ko romb ko, kooku mooy dañuy jalgate. waaw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu jup bay wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddi wuhum te ñom buñu ko de jang yasjudun ñalay sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gem nañ yalla wal yawmil akhir gem nañ bis bu mujjib wa ya'muruna bil ma'ruf ñom dañ ñu ngi diglé ñek wa yanhauna 'anil munkar ñu ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax ñëkkalante doom adam mu ko ñak def kër kër doom adam mu ko ñak def muy mukabada moy doom adam laqad khalaqna insana fi kabad ko mu ko ñak def nak li ci gën moy mu am orientation té moy yalla diko wax né so di kër kër del def bara sang moy yusari'una way nak fil khayrat manam bu fekke ñeppay rot la nga xew boy rot ngay soti ci beul go ginaaw ni ñeppay rot yow boy rot di soti isuf moy cion ngay am waye do nopplu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran yusari'una mutakki fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci bari go waye di rot di soti ci suuf mom lolou dam solo te dama dama nak fokk mu kër kër fokk nga kër kër ben nga kër kër ngir yalla mba nga kër kër ngir aduna mba nga kër kër ngir shaytané waye kër kër ma muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji julli ci ndax xamnañ ni as-salatu khayrun min an-nawmi waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñu xëccat seen majji ñoña du len taxam nopplu ndax fofé la len shaytané fekk len pëkk pëkk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé shaytané jitt ñu tap ci dawa dawa daw ba sëri dañ leen ñu ruko ruko yu bay daldi sa way talal seeni tank xëc seeni loxo fuddu bo wax ñu dañuy defal suñu yaram fekk na dedet nangu ñak nangu yalla motax ci dañu fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal suñu yaram ñok ñom ñu and tabarakal dañu sann lool leg leg ndey sann té nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gëna na yam wax deug yalla xel yi net yoy té ngeen baal ci wax jojju wo ulaiika ñooñu nak nga xamne dañuy diglé lu baax di téré lu baaxu di ñëk lënté def lu baax té gëm yalla ñew ñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khayrin nak luñ def ci lu baax képp ko xamné gëm ni yalla gëm al-akhirah di def lu baax di téré lu baaxut di ñëk lënté wuyu nenañ li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu di ci lan ko wéddel dañ lan ko fay والله تعالى عليم كو خامل بالمتقين نيغا خامل دا نيو ام تقوى راغال سوني بران تبارك وتعالى ان الذين كفروا نيغا خامل دا نيو ويد يالا ويد يوم القيام لن تغني عنهم دولين جري اموالهم سيني على لوم بري بري ولا اولادهم دتياغك سين دوم دولين جري لوم بري بري من الله تي يالا سي ان دار بو فكيه دا نيو ويد يالا لو بري بري اي دوم لو بري بري علال muna dula jariñ muna lay fa yalla sey an dara wa ulaiika ñooñu nak nga xamne dañoy weddi yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu tele musa ñi nga xamne dañoy weddi yalla masalu ma yunfiquna misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasil hayatid dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi mel ni ngelaw fiha nek na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit nit ñoo xamne walamu anfusahum dañoo togn seen bop fahlakathu ngelaw la daldi alak tolba yalla day misal bari na lu muy misal ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax na ci alquran wa yadribu llahu al-amthala lin-nas yalla lay sabbal misal nit ñi ndax bu misalé ci xamul misal ma jégel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ñi ngi melni ngelaw lo xamné dafa sedd guyu ba ngelaw lu ñëwé nak dugg ci tool waajo xamné lamuy bay may ma da ragal ak xedd mu dal di koy alat ba mbay ma yaqko nak mu dal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin waye anfusuhum yadhlimun ñom ño toñ sen bop ñom ño toñ sen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaare rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tabarkal ya ayyul ladina amanu yen ñi gem yalla benen ngo la tattaqisu bulin jilati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun doone kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len doli khabalan ak gattanilu bu len doli ak gattanilu moy boy beug jog ci mbir te fekk mbir mom mo am dim fenen fuko neexul mom man na ca duggal ay khalatam yalla ngi lal tayal ben mbir mo am solo muy qaswat uhud qaswat uhud muy xeer bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla ni naka la meuna amé yalla ngi tambulé woné li dur résultat yi qaswat uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalat joge mu saña duggal xalat salawatu sallamu alayhi wa ajbu de xexi su duggalé ay xalatam sahabay japp na xalat di jumna suñ ko doxalé bu yunitib di bëgg fam dug dug ñe gëm solo ba dara dug lu dem ñu bëgg ko famat mu ni fokk ñu dem ah dama ni lu bare bare wañi ku ni ci gaay lu bare bare wañi ku ni ci gaay waye bi neema ci yoon nak waji wa fañi wan mbolami loolu la yalla wax ne la tattaqisu bitanatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu duggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad balatil baghdaa mbagnel gi feñna min afwaahin ci seen gimmi te kat wa ma tukhfi suduruhum la seen dëmm yi di nebb ci mbagnel akbaru mo gëna reuy li seen lamiñ di feñal qad bayyana lakum leral leen nak al ayati yalla neena leral na nak al ayati in kuntum taqilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca def yi nakoy matali lula arab di wax al isharatu takfil al akhil duñ di doyna ko am xel yalla wax na ba nopi ne khat bayyana lakum al ayati lar nañ len ay kintani in kuntum taqil di ngeen defal ko sen xel xam ngeen mandar go yoy ha antum yeen ni ulai yeen ni tuhibbunahum ngeen beug len wala yuhibbunakum ti ñoom beugñu len wa tu'minuna bil kitabi ngeen gem al qur'an kullihi yeppum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa isa laqukum buñ dajé gi yeen xalu amanna ni ndé gem na wa isa xalaw buñu wété ñom cipp nak addu alaykum al anamil mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al qais ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte meen mutu bi qaisikum dé leen ak mer dé leen ak mer manam ku mer ba nopi nga farne ko nak déal inna allaha ya'lamu ma alimun ko xamle bi zaati sudur li nga xamne mo nek ci dëni yalla neena in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julibi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusikum bulen lale sayi'atun lunqari yafrahu biha ñu kontant de yu bax bala xal qur'anul karim bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayi'atun tusikum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex sulen rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum de tusikum moy daf len dej lal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari bat yoyu la yalla jeufiniko fi moy li naqari nonu islam tinu islam mas la koy kontan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqariko waye bala mo kontan nak musi ba dugula waw su boba yafrahu biha ñu kontan ci wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa taqtaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen pexe an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhit yalla li ngeen di def mom koko pegla lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala mbok yi yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi jogina ci ma'rakatul jadal wal munazara legna mi ci ma'rakatul midan wal qital te mom tambale baqara ba legi dug ci al imran ba legi ñu ngi jëlon net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambale tatahaddath an qal yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex xex ci l'islam l'islam nekutone lo xamne nak day jog jël jalsim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam man ci wonu ay client li taxone islam di xex mom leerlon nako la ikraha fi din diine kenn ci farce kenn ko kay dugg ci biir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ bayyi deug bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp deug ko li leerut nañ bayyi ñu wone ni leer ba ñepp deug ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joggé nak bëgg galankor message bi ba du leer sa bobu nak l'islam di waxe nak jappaleen ci loxol ko ki mu bayyi digënté nit ñi ak message yu mag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye joge makk ñoo madina daal di ñew dafa signenté ñoña ay pacte mu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na keul nit ñi di taxul diko fekk ci tax gi ñu taxul diko fekk ci naqari quraysh quraysh xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legi nak la tatakshu bitanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla nen wa isfatlikun nak jamono ba nga xamé né khadawta khayl min ahlika tasannun tabawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo dan jité xex yi mo dan jité jakk ja mo dan jité yépp li ñu doxal ci biir medina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fim nek ni ci walu yar ci walu ak ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fim nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bobu ci dar daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mën la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasarani di daggate sama loxoy di dagg sama bop bi lu neñu makoy def ngeen di seen lola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek doñ ci gis ngeen lool lola leen digal maqa'id lil qital wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala muneko is jamono ba nga xamé né hammat buuron na bëggon na jog ta'ifatani ñaari mbolo minkum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp minkum ci yeen antashala ci ngeen yonjax wala ci ñu yonjax ñom ñaar yonjax moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mëna def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaroon doole da fay yonjax duutu amati lamuy def manam nga and ak ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroom nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñet ñu depp bo metul yeen ñaar ñaka def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo ñu depp lool la gaay bëggoon wa ma wut yalla nak waliyuhuma moy seen kilifa ke ñoo dem rek wa allahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu la di ñoo ci xex ba ba ñu ñew ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qahwatu badar qahwatu uhud mu dugg nak ci qahwatu badar ndax daf leena duggalé ñoom ñaar na qahwatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xare be di badar bañ ko xexé dañoo gagné té bé nékkon nañ 313 képp ñe nekk jooni ñu gagné len ñom 313 tay nak seen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di netti len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti né gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu seen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir netti bi bu baaxa baaxa baax motax yalla duggal nga ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal yi fay def 2 points commencer indi bele wala bok entre parenthèses mune wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tiyun azillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gagne ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkurun ngeen sant ko benen yon ngeen gagne wat su ngeen xexex ni ñu gagne len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badar batay is jamono ba nga xamé ni taqulu lil mu'minina ya nga wax ñeugam nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu doy len rabbukum sen borom bi salasati alafin ti ñetti jinni minal malaikati ti malaika yi munzalina wacce len asman manam bu ñewé nar xex bala net 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf len waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel len ñetti jinni malaka ndax seen xel du dal ñu ne ah lool ma naam salawatu wassalamu alayhi bala hakay ma naam day inta mu ne parti nak ni la in tasbiru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa ya'tukum gay song len min fawrihim hasa legi legi ni mu ne ha mu ne mu ñetti amé rek yum dit kum mu dalil len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jooni min al malaikati wessana salatu ala kon ñet jooni juroomi jooni malaka mu sawwi min malaka yo xamne dañ leen mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbok yi ben malaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaraku taala bo adu ñuy tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bok ak men malaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi jooni malaka motax yalla tek ci lu am solo وما جعله الله يلا ديفوت لول الا بشرا لكم لجي ديغال لينكو لجي ديغال لينكو ولتطمئن قلوبكم به اجي سين خيل دال سين خول دال نده كوي خيخ تي سا خول دال غا جاب نيا مانك غي خيخال بور غا غاني كو داي يوم واو دي خيخ اك نيت جاب نيا كو مان بور غا دومو كو داي يوم واي دي خيخ اك نيت جاب ني مولا مانيت بور مو دومو لك داكاي يوم غيس نا ليك ليك تي جامونو ريك football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ñu moko wara man daf koy dum waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay dum modi ko ni yalla su wacce juroomi jooni malaka plus 313 yi sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñu dañu wax ni ak ñun kay buñ xex ak jooni man ko mu ñu mu ni yalla lool bi mu koy def daf ko def rek def ko lujut bishra lakum wa latatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mum te joge fenn fudul ci al tabaraku taala yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doole bu lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis dañ njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asqat min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fa yanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi indi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musa ci tuti moy ci khaswatu uhud salawatu alayhi wasalamu alayhi day xex gañu bi ñi xex mom ci bopam ñu dur ko dam bañam mu daanu ci ben kam manam ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه دانيكو خاني دمو بنيم نينت بنيو تكرم بني بنيو دمكو مودا دي درج كامبل دي ولا دي واتش دي توق موم تيون انت بي صلى الله عليه وسلم موني ني دي دوت ني سوي موك الكو نانيو اب يونن تكو وي خاني يالا نك واخ في واخ جو خاني واخو توحيد دغ muneko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri timbir mi shay'un dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mu len di bal mom yalla aw yu'azibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yunent gi ne ci yow ba tax nga nek yunent lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dem sa bañ te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañu xay nubuwo gi ci bopam nak du mom lañ xay nubuwo gi tax nga nek yunent lolu mu ñuko xay muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lakum lil amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu ni fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram bi nga xamne moko mom muy ciobare bi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baax bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent bi wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تي والو خار لوي سن مبوك باب جا تي واخو كاي بي سن مبوك عليون سال تي تيواي بروفيسور حسين سيسي راج دنيا ديلو سينا تي سن تفسير بيم لين ديفال اديما جيت تي وقتو وي
2: المسلم كان له في الغرب صدم من همتها
1: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سونيي نيان نانغو سونيي ييغوتو تي باركيل سونيي ليغي دم سيتو نيو سي كاتانو بورام تبارك وتعالى سي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجمو جات تي وقت وي دي كون نيو يين تي صار بوبو دي آل عمران با تي آية تيمير اك نيار فوك اك جروم نينت في سما بروم دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي واخني ما موم لي تي اسمان موم لي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katan borom bi tabaaraku ta'ala ci aya témèr ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jëfé sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyul ladzina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm abu wote la suñu ya ayyul ladzina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyuhal ladzina amanu wona len ci ya ayyuhal ladzina amanu ci alquran karim ci jurum ñett fukki barab ak jurum ñett yo xamni ya ayyuhal ladzina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teet nak ya ayyuhal ladzina kafaru ben yon dong la ko wax ke ma ngay am bu yomal khiyamé ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayyuhal ladzina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyuhal ladzina amanu ak jurum bañu tambalé ca baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyul ladzina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyul ladzina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyul ladzina amanu muy wax jo xamne kon lu jara bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bulen lek ar-riba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko noonu. Riba mooy lan? Mooy soo leblee téeméer ñu fay la téeméeri dërëm ak benn dërëm boobu ci la ko jox na la riba, yow mi ko lekk nga riba, foo ko dugal ci sa alal da ko yàq dërëm boobu. Muy riba mu ne bu leen lekk riba adaafan mudaafa, muy lu ñu fulande di ko fulande, fulande mooy day yokk. Loolu riba la woon, ndax ñetti riba ñu am: riba nasiya, riba jahiliya, riba fadila mooy da ngay weccoo ak nit, li ngeen di weccoo nekk benn xeet, mu jox la ci lim yor lu ëpp li nga ko jox yow. Lam la tegal riba la? Maanaam ceeb, mu jox la kilo ceeb, nga jox ko yow kilo ak liibar, liibar bi nga ko tegal riba la. Ceeb yépp nag benn xeet la. Naka noonu loolu benn riba la. Mu am riba bu ñu tuddee nasiya. Riba nasiya mooy ki la lebal, da laa lebal juróom fukk, nga war koo fay juróom fukk ak ñetti dërëm. Ñetti dërëm yooyu nekk riba. Waaye ba nga xamee ne fay jot na, mu ñetteel riba ak muy ribal jahiliya, dafa ñëw ne la damay fay si, war laa fay fukk ak ñett waaye yoruma, nga ne ko kon bu weer wi deexee nga may fay, danga ci yokkaat yeneen ñetti dërëm. Weer dee mu ñëw mun laa fay, mu yokkaat yeneen ñetti dërëm. Soo dee seetlu da ngeen dem ba mu yàgg, moom bor bi dootul doon lu muy askan, mu nekk adaafa mudaafa. Kon li gën a wóor mooy yàlla tabaraka taala dafa tere loolu. Riba nag lépp lu mu dugg daf koy yàq, moo tax léeg-léeg suñu mbokk yu jigéen yi ñu war ca bàyyi xel mooy booy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóole ñaar ñuy sëy dafay jafe lool. Suñu borom tabaraka taala tëral daal di aaye ci saar bii ma nekk, daal di aaye ci aaye ji ma nekk, lekk riba. Riba nag juróom tax nañu araamal ko. Moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko, juróom yi dañ koy daal di am. Mooy alalu jullit yi day nekk lu ñoŋ. Ñaaral ba jullit yi dañu daal di wuti nag foo xam ne buñ fa duggee mën faa amee fàggu téef bu lew. Ñetteel ba mu saddal leen, maanaam tëjal leen yoon woo xam ne dafa yóbbu ab jullit ci noono. Ñeenteel ba mu seril jullit bi ci lu ko yóbbu ci alkande. Waaye juróomeel ba mu ubbi buntub al birr wal ihsan. Kon su riba dañee rek bunt yi mooy ubbeeku, waaye su riba ubbi ko bunt yëpp day tëju, juróom bunt yi ma wax yëpp day tëju. Looloo tax tabaraka taala aay ci alquran riba waxaat fële ne su ngeen ko bàyyiwul nag déclaré naa leen guerre maak sama yonent. Ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Su fekkee jullit ngeen bàyyi leen ko, su ngeen ko bàyyiwul déclaré naa leen guerre. Insha allahu bu yàlla defee ñu dajewaat fii ci wàllu waxtaan wala ñu tuddee risaal soxla yi daañ leen jéem a yokkal bunt boobu di riba. Yàlla teg ci ne wattaqullaha, ragal leen yàlla, la'allakum, ndaxte tuflixuuna ngeen sowe. Ragal leen yàlla ndaxte ngeen sowe. Wattaqu nnaara, ragal leen sawara, allati, sawara wi nga xam ne uiddat, waajal nañ ko ba mu jekk, muy xaar ñu muy xaar lil kafirina, ñi weddi sawara ne amut ñu lay xaar ndax buñ ko waajal. Ma ne kon dégg nga tabaraka taala wax fi wattaqu llaha, wax wattaqu nnaar. Ragal yàlla mooy jëf ay ndigalam, bàyyi ay tiram. Ragal sawara mooy moytu ko ba lay tax nit di fa dugg, loola doo ko def. Xam nga ne ñu ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddee courant, sawara la. Ñu ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddee gaz, sawara la. Ñu ngi dëkk ak almet, almet moom léeg-léeg sax saa su ne ñu ngi ci suñu poche. Waaye nag daañu ko moytu yoo xam ne léeg-léeg ñu nekk ak almet ñetti weer duñu lakk, léeg-léeg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lakk, léeg-léeg ñu nekk ak courant ci kër gi juróomi at du fi jàpp kenn. Noonu ñu leen di moytoo ñoom ñett, ku ko moytoo sawara mucc si ñoom. Waaye soo leen bàyyiwul xel, boo moytuwul soo leen ko ñoom ñooñu koo ci jum rek dalay gaañ. Li nga xamee ne boo ci jumee dalay gaañ nga daleen moytu, moom la ñuy moytoo sawara. Wattaqu nnaara allati uiddat lil kafirin. Wa atiicu llaha, te ngeen topp yàlla, te ngeen topp yàlla, war rasula, ak yonentam bi, yonentam bi, laallakum xëy na turhamuuna, yërëmees leen. Laallakum xëy na turhamuuna, yërëmees leen. Su ko defee kon top ya
0: dawda leg leg mu ñew ci xamru waji nako jéggal ma waji nako duma la jéggal yoy yépp ñu tek ko ci deru dawdi motax yoonte bi mune yalla neko so déggé liñ ci dawda luñ la tégati nga atté ko ndax li lañ ko wax en tant que yoonent té ñun ni ci ordinaire yi nga xamni dañuy yoonent ku ci ando nak sa way ngeen dem nga sété liko soxna ngeen ando fa sa ngor mayula wala sa jom nga wal jotikuwaat ñëw takkal sa bopp lu dul ñu néewa néewa néew yonente bi yàlla tànn ci biir nit ñi yónni ko ci nit ñi du am néew doole gu néew doole nunu ci bakkanam ci tarbiya ruuxiyaam ba tax muy taxawe taxawe mu mel ni loolu ay israiliyaat la yoo xam ne dañ ko dugal ci biir nett li moo tax kasiir kat bu ñuy wax ibnu kasiir mu ne waqad dhakara kasirun min almufassirin hahuna qisasan wa akhbaran aktharuha israiliyat wa minha ma huwa makdhubun la mahala neena amna ci tafsir kat yi ñu bare bare ño xamne tuddu nañ ci fi ay xibaar tuddu ci ay netti yo xamne la ci ëpp lepp ay israiliyat la yo xamne la ëpp ci loola dara rewir ci kenn yërënti wut ñàkk gaay wér sax moo tax moom mu def ci ab téere bu mat sëkk ngir nettali na xista ba demee albaydawi moom it mu ne wa maa xiila annahu arsala uriya miraaran ila alxarbi wa amaruhu an yataqaddama xatta qutila fa tazawajaha daawud fa zuurun wa ftira mu ne moom albaydawi li ñu wax ne dafa yebaloon soldaar ba ca xeex ba jox ko drapeau ndax mu nekk ca kanamam ba ñu rey ko mu denc ndaw sa albaydawi nee na loolu zour la ab bakkaar la waftiraun aw sax la daawuda defu ko moo tax sayidna aliyu radiallahu anhu wa karama wajha daf daan wax ne man xaddasa bi xadisi daawud ala ma yurwihi alqusas jallatuhu 160 jalda wa huwa haddu lfirya ala alanbiya mu ne qissa daawudi bii moom ali qissa daawudi bii bépp borom xam-xam bu ma fekk nga di ko nettalee ni ko nettalikat yi di nettalee di teg daawuda li ñu ko teg dinaa la caw téeméeri yar yoon ak juróom-benn fukk ndax loolu lañ daan caw loolu mooy ku sosal ab yonent liñ la war a jaw kon nag yii mooy la ca wér daal mooy nii ko yàlla nettalee ndax mbir mi mbirum acce la du mbirum jigéen ndax su doon mbirum jigéen yàlla am na fu la jutal ne su noppee xas daawuda kon du noppi mukk di ko tàggati da koy xas ndax am na nànce goog bu ko nit defee foog yàlla xas ko yonent yàlla yónnes ba ko yàlla yónnee mu gedd jël ay bagaasam dem yàlla delloowaat ko ca dëkk ba ba muy wax yonent bi def na ko wala takun ka saahibil fawti bul mel ni borom jël wa kon nag xista bi noonu la tëddee mbirum àcce la woon ndax daawuda dafa déglu waa ji rek mu wax te nit ku neexu lammiñ ñaare sooy atti déglu ko moom dong su waxee nga jël wax ja atte ko ca rek joob olof nee na wenn lay mëtul pàq wenn lay mëtul pàq moo tax ni ngeen di dégg si defoon seen rajo di ko liggéey ci wàllu xibaar mooy bépp bu nit waxee ab xibaar kañ wax wax ji jëmale ko ca dina ubbi antenne bi bàyyi kooka nopp ndax kooka ñëw wax moomit ñu dégg ñaari wax yi léegi nag yéene xam nu ngeen koy déggee tabarkal wa azzani fi lxifaab mu ne mu day mu ëpp doole ca wax ja nafa mu àggal rek daawuda gis ni tooñ di mel waroon naa jox waa ji kàddu nag ki nga xam ne moom lañ ne moo jël xarum jàmbur boole juróom-ñeent fukki xaram ak juróom-ñeent kooku daawuda daf ko war na déglu moom tam mu indi aw layam lool nag la daawuda defut ku mënoon a àtte la waaye tey day juum na waaw déglu na waa ji mu wax juróom-ñeent fukki xar laa amoon la kii am ak juróom-ñeent ma am menn xar mu jël sama xarmi boole ci xaram rek Daoud dégg yëg ni lii dëgg dëgg moom tooñ la. Mu ne ko qaala, mu ne ko laqad zalamaka, tooñ na la. Bi su'aali na'jatika ila ni'aajihi, ci laaj jim la laaj sa xarmi ila ni'aajihi, boole ko xaram yi, loolu moom ak tooñ la, tooñ na la. Daa di koy xas nag, wax ne ko tooñ na la ba nekk nag xaswaa ji. Ne ko wa inna kasiira min alxuluta, li bari ci ñuy boole seen àll ak àll li ñeneen, lu bari ci ñuy associé la yabxi, day bew baaduhum lenn ci ñoom ala baadin, ci lenn yi ëpp ci ñoom dañuy def ak jugga ji. Illa alladina amanu, lu dul ñi gëm, wa amilu salihaati, tey def lu baax, mun nag wa qalilum maahum, ak ñu néew ñuy boole te duñu tooñ, ak ñu néew. Fa innahum la yabquna wa hum qalil, ñu néew lañ. Ah, nii la Daouda atte. Yàlla nag bëgg koo wan ne man li ma la wax nga di ko attee du nii. Atte soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi, dana ko waa baax na. Daa di wax kee ne ko yow waxal, ki ñu ne yaa tooñ waxal. Ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag ci ngay jël atte bi nag, ne ki tooñ yaa tooñ, ne kiñ tooñ yow lañ tooñ. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ, noonu la. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp kim tooñ, noonu la. Waaye nag doo laaj kenn rek, daa di jaar ca loola daat ne yaa ngi atte. Lu am solo la ci wàllu atte, boo laajee kii laaj kii. Soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar, boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut, bu kër ga tase yaa ko tas. Bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam, xañ ka ñu tooñ loola, yaa ngi indi loo xam ne ca kër ga it ci tas lay dem. Looloo waral alquran tëral leen ne atte daal ginnaaw ñaar ñi ngay atte ñooyam, kenn ku nekk laaj ko rek. Daoud nag defu ko, kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ la. Da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto, ñu tafu ko, yóbbu xaalisam, du yem ci waa ji ko tafu mu ne gaayi, ndax soo waxee baatu gaayi rek rombale nga ki jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bukkuñ ca xas leen. Waaw, gaayi léeg-léeg nga gis chauffeur taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn, nga ne chauffeur yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon chauffeur bi mooy waa ji nga wax, waaye boo ne chauffeur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugalee ñëpp tooñ nga leen. Léeg-léeg nga dégg ko ne jigéen ñi, wala mu ne oustaas yi, wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ la. Maanaam loolu la alquran di jàngale fii. Bul wax laaj kii mu wax laaju leekee yemoo ci xanaa far boole ñëpp, wa inna kasiira min alxuluta, loolu loolu la Daoud def. Yàlla na ko ah déedéet. Moo tax munuñu wa ranna Daoud, wa ranna Daoud, mu wóor Daoud. Maanaam ranna mooy tekki njort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sorewul. Ndax suñu góor ga wënta Louga, Alhaji Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi, daf caa boolal mu ne al wahmu, al shakku, al zannu, al yaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mu nañu al wahmu te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa jaam. Al shakku mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa jaam. Azannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa jaam. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent ñeent, maanaam mooy kaar-kaar. Daouda kon zann mu yaakaar moom Daouda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte. Yàlla natt na ko ba mu juum ci atte. Mu xam ne kon juum na, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boromam, wa qarra, mu daal di rot raki'an di ruko wa ana bu mu tuub ne suñu borom duutuma atté ni ndax li nga wax yàkkamti moo ma dugal ak yërëm ci ma doon atté te atté ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral si ak yërmande ba doo ko atté li war ci kaw nit ki li war ci moom bañ war ko cee def def ji koy koy def ci moom tuyaab la ci yow tuyaab la ci moom buñ këraloon nit tey l'islam di ko rey rey gi koy rey da nga ciy am tuyaaba moom mi ñu rey da ciy am tuyaaba naka noonu buñ doon dagg loxoom naka noonu buñ ko doon duma ñàkk gee def nag maanaam l'islam rey ko ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji du jur bakkaar ci nit ñi annama fatannahu mu wër ko na kon fi natt nañu ko fastaghfara rabbahu mu jéggalu boromam wa qarra raki'an mu daldi rot ruko wa anaba mu tuub dellu ci borom subhanahu wa taala suratu saad ay ñaar fukk ak ñeent loolu mooy sujjoot bi nekk ci saar bi yàlla mu ne fa gavarna lahu ñu jéggal ko zalika jëf jooju fa gavarna lahu ñu jéggal ko zalika njuumte loolu ni mu attee bi yor suñu borom tabaraka taala ne ko jéggal naa la ko wa inna lahu te nag am na moom daawuda indana fi ñun la zulfa ak jege ak sës jege ji yàlla ba sës fa moom wa xusna ma aab ak dellu bu rafet moom daawuda ma ne fii bu fekkoon li ngeen wax ci nettali bi israiliyaat yi di ko ko jiin ci wàllu ndaw si la kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii ndax dina xam ne kii lim ko tànne woon mëti ko kon du wëññeekuwaat naan ko wa inna lahu indana la zulfa waaw yàlla daan ne ko nag yaa daawuda yaa daawuda ye yow daawuda inna ñun yàlla jaalnaaka xalifatan fi l ardi dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf yaa daawuda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf xalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa ñëpp ñu nga jamono noonu lool suñu jaaxlee ci yow li ñu ñëw nga atte leen ku ci tiit yow lay seet si loo tëral ñu ne noonu la loo tere kenn ca teg baat daawuda faxkum bayna nnaasi bil xaq booy atteeti na nga atte na nga atte ci dëgg sooy atteeti faxkum bayna nnaasi bil xaq booy atte na nga atte ci dëgg bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu laa tooñ na nga laaj ñaari wàlli yépp moo xam comment di atte wala tattabii al hawa bul toppate sa bànneex ci ab atte topp sa bànneex mooy yërëm ki ñuy atte benn muy koo xool mu néew doole nga faral ko yaa ngi topp bànneex wala muy koo xool mu rafet ñu war koo dóor ay yar nga yërëm ko wala muy koo xool mu am daraja ñu war koo rey nga yërëm ko wala muy ko am aw tur ñu war koo wax dëgg nga yërëm ko mu ne ko daawuda bul ko defati faxkum bayna nnaasi bil xaq wala tattabii al hawa bul topp sa bànneex ci ab atte fa yudillaka daf lay sànk soo toppee sa bànneex an sabilillahi ba nga waa ci yoonu yàlla moo tax nee nañu aba zaraa dafa mos a dugg ci benn buur benn xalifa bu ñuy wax alwalid ibnu abdul malik walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey ndax dees na mbugal mbaa ñu nattoo ko régler ab xalifa ndax yow aba zaraa gis naa la jàng nga alquran dégg nga fiq mu ne ko yaa amiral muminina mu ndax loolu sañ naa ko wax mu ne ko xul fii amaanillah waxal ci kóolute yàlla kenn dul def dara mu ne ko yaa amiral muminin anta akram ala allahi am daawuda alayhi salaam yaag daawuda ku ci ëpp cër ca yàlla nee na alwalid ibnu abdul malik ne ko man day daawudaa ma ëpp cër ca yàlla منكو إن الله جمع له بين الخلافة والنبوة ثم توعده في كتابه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيلك منك وارات وقام نبي وعمل صلى الله الوليد ابن عبد الملك رضي الله عنه كن يالا مني داود بوي اتي في دل اتي بالحق ndax bepp atti bu nit atti ci kaw suuf so ca dindee lu tol ni tarfata la ayni jox ko ci ko yeyewut

motax mbirum atté sahab boko ma sañu fiétélé rek mu lank wa mbirum atté sahab boko ma sa jox rek mu gantu ba ba mu ñak pexel lool door ko jël waye buñu né acc rek ñu dal ni ay ca ndax lo ca jeng lum tut tut ci walu atté ak ko jabu ga jeng lool la mëna la jural choono fi dunya man la ko jural fil akhir fa yidlik an fadlillah innal ladhina ñinga xamni yadulluna dañuy sanku an sabilillahi ba wacc yoonu yalla ñoñu day legum am nañu azabu shadid mugal gu metti waaw ñi saggan ba wacc yoonu yalla dinañu am ci aduna azabu shadid mugal gu metti lu leen ko yebbe bima nasu yawmal hisab ci li ñu fatte bis rek la suratu saad ay ñaar fukk ak juroom ben fatte bisub alakhirah moy yobbe nit ci mu atté lu dul deug fatte bisub alakhirah moy yobbe nit ci mu jadd yoonu yalla ndax nit ki suko wore ni ak bisa ngi ni di ñew bo xamni bu diké da nañu tak ay loxom tak ay tankam laxas ko mbum mu wéx waxti tax ba mu ko duggal ko ci biir sol ko ñibi ci kër ga nga nekk fa ab biir sax yi ñew lekk la nga nekk fa ab biir ñu dekkal la nga jog taxaw ci sa kanam borom mu laaj la li nga fi jaare won loolu ko ko gëm ku ne am na yu bare bare dang ko moytu waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek tañax goog ngay tañaxu nag yadulluka an sabilillahi loolu lay tax nga sanku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka wa taala kon lii mooy xisab daawuda alayhi salaam yàlla tudd ko subhanahu wa taala tuddal ko yonente bi sal allahu sallam ndax mu mën a muñ ndax daf ne ko woon muñal wasbir ala ma yaquluun muñal li ñu lay wax waskur abdana daawuda te nga fàttaliku daawuda lañ ko waxoon liñ ko waxoon duñu la ko wax fañ toll nag moom duñ fa toll ak yow te itam duñu la ko waxee yow am na lu lay mën a sànkal wax ja te mooy alquranul karim bi nga xam ne maa ngi koy wàccee ci fet ci yow nga di ko jàng ci kanam sahaaba yi radiallahu alayhim ajmain. Suñu borom bi nga xamee ne tudd na mushrikuuna yi kàddu yi ñuy jëbali ci alquran ñi nga xam ne moo di lim wàcce woon ci yonent bi salallahu alai sallam ak li ñu bañee gëm li nga xam ne mooy dekki ak tasaaro bi ñuy tasaaro ëllëg te ci xisab daawuda alayhi salaam di ko dalale xelum yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëw nag di ñu tuddal lenn ci tegtal yuy wane ne dekki am na ak leeralal ñu xikma bi tax ñu wàcce alquranul karim daa di indiwaat xissa bi nag Suleyman doomu Daawuda matale ko xissa bi nag ngir jubluwaay bi nga xam ne moom la ci amoon mu am ko suratu Saad aaye ñaar fukk ak juróom ñaar yàlla nee na wa ma xalaqna assamaa bindu ñu li leen féete kaw wal arda ak li leen féete suuf wa ma baynahuma ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf baatila ci kese kese rek binduma asamaan ak suuf rek te dara taxut waaw yàlla mu ni bindul asamaan bindu suuf te dara taxut asamaan daa am lu tax mu bind ko suuf daa am lu tax mu bind ko li ne ci diggante asamaan ak suuf it daa am lu tax mu bind ko te li nekk ci diggante asamaan ak suuf ci la nit bokk ci la jaww ji bokk ci la ngelaw li bokk ak bàyyi ma yëg yi dem niki yooyu zalika nag njort loolu zalika yaakaar jooju zalika neen googu zannu alladina kafaru mooy njortul ñi weddi yàlla ñi weddi yàlla ñëpp dañoo defe ne adduna yàlla da koo bind moom baatilan amu ci soxla waaw dañoo defe ne yàlla daa bind adduna te amu ci soxla dara taxut moo tax ku judd rek ñu dugal école nga jàng soo màggee wut liggéey soo wutee liggéey samp kër soo sampee kër tabal kàlla nekk ca soo retraité toog sa kër génn sa pliane di jënd ay journaux di lire boo faatoo ñu sa raxal taat ni ilal jannati yàlla mu ne loolu ñu bare bare yaakaar nañu loolu rek moo tax ñu bind leen moo tax nit ñi amuñu problème yooyu tabarkallah zalika zannu alladina kafaru fa way

0: للذين كفروا من النار فويل تذكره قرون بغل غورغي شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه من كوك فويل كوك واو للذين كفروا نيال ني ودي من النار تي سوارا يال ني يالا موسل تي سوارا يالا من ام نجعل نخ دانيو ديفنا دانيي ديف الذين امنوا ني گم وعملوا الصالحات تي ديف لو باخ ndax dañ leen di jappé kal mufsidina ni yaq kan yi fil ard ci souf manam bu fekké né dañu bind aduna batilan kon ki def lu bax ak ci yaq ñoy yam yalla mu né ndax yaakar ngeen ki def lu bax ak ci deful lu bax ñu yam an naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard ñi gëm yalla tay def lu bax ndax da ñema ñi yaq ci kaw suuf dedet bo amone ben société wala entreprise day nga am ci surga yi ñuy gor gor lu lol am ñi yafus duñ yam añ waaw naka nonu it bo amé sa ñaari soxna kenn ki so wacc ci mu taxaw la lol ki ci def so ñew duñ ni ñew nga duñ yam añ mo taxil yalla ci jaamam yi ki xey ngir yalla du bokk ak ki xey ngir bopam duñ yam añ nako nonu yit ki nga xamne ma ngay xalat li yalla ter nako terewuko ak ki yonam niku ci lolou duñ yam añ waaw yi nga xamne su xeye ma nga ci ñangam alquran ma nga ci wirda ya ma nga ci yidem niku yoy ma nga ci jakkay ah du yam ak nga xamne ci pom rek lay nek waaw yalla mu ne lolou ndax man na mel non am naj'alul muttaqin kal fujjar wala bok ndax dañuy def ñi ragal yalla ñu melni kacchori waaw nga xamne legui ñu bax ñu bandi yam yalla mu ne ndax nul dañ ko def lolu ay xalaat la yo xamne yalla neena bu ko nit de xalaat bu ko sété bu bax dana xamne xalaat yi jibul al muttaqun ak fujjar munu ñoy yam allazina amanu wa amilus salihati ak mufsiduna munu ñoy yam motax ndaw si wo dossier bu jot te fat te yaatu it bu ko te ki sallu ne ñap ci kawam munu ñoy yam ci kete dul jaar nak sol lo xamne du ag ci omam kokki du yamake ci dul musuru it nga xamne du musuru mukk bokku tek ndaw si musuru bu ñu ñoyam waaw lolu yalla ko wax fi ñun yeen nak yeen koy nat diko nat rek muy jall nangam ak nangam ku koy def mu ñu ñoyam nangam ak nangam ku koy def mu ñu ñoyam non dang koy nat rek muy jall di yaat rek tabarakallah am naj'alul muttaqin kal fujjar lolu yalla neena mu ntayam suratu sad ay ñaar fuku ak juroom ñet القرآن جي كتاب أبتير له أنزلناه دنكو واتي إليك تيو القرآن جي كتاب أبتير له أنزلناه إليك دنكو واتي تيو مبارك ميلو بركيل مبارك ميلو بركيل مم القرآن لتخني واتيكو ليدبروا آياته ngir ñu sétantal ayam yi loolu tax ñu wacc ko li yadabbaru ayati limi firi ñepp ko wara xam kep ku di julit li yadabbaru ayati da nga dugg ci biir ñepp ko wara xam goor ñeek jigeen ñeek mak ñeek ndaw ñen ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ ko xam war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la bu ñu yalla bind ñun ñepp te kenn ku togon su keur fu nekk ni jot ab lettre bu joge bitim rew ab president bind lako fa wala ci bir rew mi ab president bind lako fa wala gouverneur lettre bobé waxuma la dang ko jangalu waye dang ko yeglé waw diw def ma bind lettre waw man jot na lettre president moma bind lettre diko won say mbokk waw légui won gog koy won say mbokk do ci yam dang koy jang nak president da la wo wala da la tukku wala da la gëdd dang koy téla jang ndax nga xam li ci nek waye du lako bind rek nga dal di koy denc ba gis ni ñu jël ci la alcorane non la lettre la bu ñu yalla bind wax ci ak ñun am na yum bu gut wax nako ci lettre bi nak da ngay dem ci neek fekk ñu denc ko fa nga gis ci neek bi lu ñuy téré ñu diko fi def ci lettre ba ng koy téré nga dugg ci auto fekk ci ginaaw auto bi téré bi nek fa lettre bi waye ci biir auto bi ñu ci def lu téré bi téré ci téré ba nga fi waye xamu ñu li ci nek nga dem ci bayyi armoire yi tabarkallah barab bu nek ñang ko fa tek lamuy téré mang koy téré mu nefa nga melni waju yor tabarkallah café diko nan mu wex xat ci sukar sanc fa wet li yadabburu ayati dañu war xam lan lay tek mom alquran wax nak jigen wax nak ndaw ñi wax nak mat ñi wax na nam lañu def ba aduna neex wax na aduna su naqare lan motax mu naqari wax na su kom kom amut lutax amut wax na lan moy waral dew lan moy jur merum yalla wax na lan moy tax nit ki am ngeerum suñu borom wax na lan moy tax nit ki dundam neex wax na lan moy tax nit ki dundam naqari yoy yep len lu ci nek alquranul karim wax nako tabarakallah wax na nan lay nit di def ba du sida febar yi fi ñew alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal te lim wax ne nit ki bu ko defé bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñep du len dal lu nek wax nako mal qur'an waye nak dañ koy denc rek tabarakallah fele leg leg nit faatu ñu dajé jangal ko ko dal di dem li yadabburu ayatihi moko taxa wacc motax borom masalikul jinan mam borom tabaraka jalla anhu ma nga cey wax nan ben ay bo def tadabbur xam lan lay tek mo gën nga wacc kamil bo xamul lu muy tek waaw wa ayatun tudbirat lako waxe tabarakallah lon lolo tax kon alquran wacc li yadabburu ayatihi ben ñaar ba wali yatazakkara ajit mu waro ci ulul albab ni am xel mbolen ni am xel dadi meuna waro ci alquranul karim lolou motax mu wacc motax al asan al basri muné wallahi ma tadabbarahu bi hifz hurufihi wa ida'ati hududihi hatta in ahaduhum la yaqul wallahi laqad qara'tu alquran fama asqattu minhu harfan وقد أسقطه والله كله ما يراي القرآن عليه أثر في قلق ولا عمل تفسير الكشاف جكب نيانت قتم جرم يرف الحسن البصري نانا تدبركو تي حفظ مانا موكالكو عرفيات نكرير الأتي لولو نيسو دي تدبر من دنگا جسكو خمني كي دي جانجا القرآن بقرة بالناس بايو في أو حرف wuttut ak maska bayiwul genn soqi bayiwul genn mat madul far'i andinako madul asli andinako madu tabi'i yoy yep andinako waye wallahi muné giñ nit yalla ni koku sax mom mo wadal alquran nak wacc ko ci yalla ba ngane ko ndax lan muné ndax dako jang baqara ba nasi ti giso ben jeexental ba alquran def ci jikkom wala ci ay jifam wa jang na baqara ba nasi waye ci comportement aw melokanam ay jëf ji lu tem neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wal yazkara ulul albab tabarakallahu lulu alhasan albasri moko wax motax allahumma ij'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa 'amila bima fi yalla ñu yalla bolé ci nga xamne dañ koy jang diko tadabbur te jëf li nek ci mom surtu fat ay ñaar fuk ak juroom ñent suñu borom delu ci wat ci netti bu ndal netti ci daoud wa wahabna ñu may li daoud daoud sulayman dom ji ñu wax sulayman waaw koku mu do net lim net lim koku la may sulayman koku la may dom ji wax sulayman mufassiruna ñu ne arada bil hibba huna hibatu nubuwa wa warisa sulayman daoud waaw ñu may daoud li daoud sulayman ni amal abdu ndaw jam bu bax yalla ko may dom bu nopi ne dom ji ni amal abdu ndaw jam bu bax innahu sulayman awwal
1: inondation manam toy toy kriya sokh kriya lab yalla yag nako yebal ci nit a munax nit ñi togn giñ togn motax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox gox ba amna la ñuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele leen lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaralal len fofa badu ta lol war la mune waye ñomit nañu daldi dajé ñom ñepp sét ci seen biir ñan lan yaakar né ñi def lu neexut yalla ba tax yalla yebal ñeeleri wala lu neexut yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkal lu am solo la ku mu dal ku nak warasna la yërem ñaari yërem ben yërem bi moy ñew dimbalé ci la ben yërem bi moy ñew dimbalé ci la ci bu gaawa gaaw benen yërem bi moy waxtaan ak yow ci waar la dello ci la nit ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbalé ci la te bobu it leg leg tabarkalla du démé namuy wara démé fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim saylal alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alagé ben ñaaral ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tol li ñu amone jannatayni yenen ñaari tol tol li ñu amone legi bokut ak legi tol li ñu am tol li ñu amone dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fa la nek tol li ñu am nak sawatay aklin ñaari tol yi bu ci nek dafa am lek wala meññit khamtin bu xat khamt garab ya fa nekkon savon sucre neex legi dawe xat khamt fu xat wa aslin ak garab yo xamne du meñ garab yo xamne du meñ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo ne ko garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarkalla we xat garab gum dekkal re la kayit mom dom bi mune suko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wex asl moy garab go xamne gi mom du meñ wala amul njari wa shay'in min sidrin ak tout ci sidem nak khalil bu tutatut li dal mom la tole def leg ndaysan tor bu reuy dan def pom dan def orange mandarine guyab ji mango yoyep dal nek ci tole leg nak tole amutul lolu garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak mu ñu ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mëna am ñu def ko sunguf def ko ni sidé mu mali wayé bayiwul def né khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben surtu saba zalika li nak leen ko yebbi moy jazaynahum dañ leena fayé bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujazi ndax danañu fay danañu fayanto illa al-kafur ludul ak wedd yalla dede yalla mune ludul ak wedd yalla dumako fayanto lenen lu way def yalla ne lola mana la bal ak wedd yalla nak mom mune nujazi dagn koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku wedd yalla ku ne da fay am loy agne yalla neena lolo tax wedd mom dañ koy fayanto ca loi historique lañuy don budé ci aw xéet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noko tudde rek baxna ko fi gis mu jaar ci terlin yoyé résultat ba rek lay indi manam ko gis mu ni 1 plus 1 ne la wor ni égal 2 rek lay wax lolou moy yalla loi bi mu teural digeen jo fi gis gor gu ko ne beug na la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam ne la wor ni bu ko defé ñent yoon legi mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mu ne xaar ba ci kanam ba mu ñent yoon manam ku toll fiñ lay dencé nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor la woor ne da nga tok fo xane fi lo ne won geejje nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yu nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur genn way ngi ni jël kalpeb jambur barkalla di daw ak taxi yenu ko waaw jël na kalpeb jambur ci posam ñaar fukk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yenu ko legi nak wa hal nujazi ila al kafur lolu barina lol lo xamni ki dafa def li rek li dal dikoy dal ben jigen yi ni bo xamni dafa def ci soow lo xamni toke la bëggoon doomi wujju nan ko ay doomam nan ko wa hal nujazi ila al kafur lolu moy loi yoy di wone ne yalla neena ku yedd yalla ku ne jaar fum jaar luut la nga cey agné yow rek ya koy agné sourate sabay ay fuk ak juroom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum seen digënté wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamné barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yo yeb min al yaman ila sham dekk ya tabarakalla mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk yi dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga seen dekk bele bo nek ci bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn kardi addu kalpe dina ngo sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digënté bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk bi nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dula mëna kar ti digënté bi nek ay tol lepp set wécc tabarkal xol bi téra nga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yëmb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox leen fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu leen nexé guddii wa ayyaman aki beccëk aminin wolu kenn du leen kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem beccëk mëna dem ku bëgg dem guddii mëna dem té dem gi yomb xam nga fi ne bu fekké ne dafa xata bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeenti ci fa nga koy lijeenté do ko lijeenti man nga dem fekk nga don lijeentil dem abi dominique yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar yoon sangam tabarakallah loolu am solo kon nak digënté dekk yoy yalla daf ko defon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ca asayra dox bi yalla mu len siro su ko defet dox len fiha layale ci ay beccuk wa ayama ay guddi kon wa ayaman ak beccuk aminin nak di ñu wol ken du len kardi nangul ngeen yor as-samasri kana al-khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والراعي يبيت في قريه الى ان يبلغ الشام ننكوما سخوي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوما سا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك بابا غاي اغ الشام دوراغال خيف دوراغال مر دوراغال نون ولا يحتاج الى حمل زاد ولا ماء دواجو غاي نابو اب يوبل دواجو غاي نابو نوخ وكانوا يسيرون امنا لا يخافون شيئا بكال تفسير الكشاف جوكيب نيتل خاتم نيانت تيمر اك جوروم فوك اك جوروم تيلا واخ جوجو نيك بيلن يالا دافا ليلي فقالو ني ني ربنا يا سيني بروم توكي جيغي يي نيهاتوني دكوي جيغي يي نيهاتوني يالا ني كون لو خاو نكو باعد دنج لاي نيان nga soyal bayna asfarina suñu digënte dëkk yi dañu bëgg dëkk yi dutu ñu seenante legi dañu bëgg dal tukku yu sori nga xamni da nga jël auto wala avion wala yi demini koy lolou lañ bëgg yalla mu ne wa zalamu anfusuhum togn nañ seen bopp ndax xamuñu économique, xamuñu koom-koom, xamuñu luy jëmem réew kanam, bokk na ca tukki yu jegee tabarkal. Yàlla mu ne mañu ko defee fa jaalnaahum, ñu mujj def leen de siltaaba ahadiisa, ñu di leen waxtaane. Boo jóge ci dëkk bii bala ngaa dem ci bële taseg ñu la rey, boo jóge ci bii bala ngaa dem ci bële taseg ñu la rey, booy dem léeg-léeg nga am loo yóbbal bala ngaa àgg mu jeex, nga mar ci àll bi faatu. Wa mazzaqnaahum, ñu far tàqale leen kullamu mazzaq, géppuk tàqaloo ñoom ñëpp ñu wasaaroo, ñii daal di far tukki, ñii jóge fa dëkk ba tas. Yàlla mu ne inna fi zalika, nekk na ci lii la ayaatin, mandarga muy wane ne yàlla kenn la, li kulli sabbaarin, ci bépp muñkat boo xam ne ku mën a muñ la, shakour, te nekk santaakoonu yàlla. Kon mbokk ñi déglu, agsi nañu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawalee suñu jataay bi, di aaya fukk ak juróom-ñeent ci suratu Saba. Di saar boo xam ne bii saar bu am solo la, bu jar a topp la, bu jar a bàyyi xel la. Tabarakallah, di ñaan suñu borom li nga xam ne moo nekk ci alquran ci wàllu waaraate, li muy jàngal ci Daoud alayhi salaam, li muy jàngal ci Suleyman, ak fii ñu tolloon ci Saba yi, nga xam ne seeni teranga mi ngi woon ci seeni tool, jege lool, neex lool, lu ne na ca ñu tooñ tooñ yu toll ni tooñ yi ñu tooñ. Yàlla yebal fa waame wu yàq tool ya, tabarakallah, tool ya wëlbatiku nag léegi nekk tool yi xatt garab ya, yenn garab ya meññit ak tuuti ci siiréem. Loola yàlla nee na bañ ko defee bima kafur wu seen tooñ gañ tooñoon yàlla moo ko def. Beneen bi dëkk yuy seenante boo jógee ci bi jëm ca beemoos, tabarakallah, loolu mënoon nañ ko caa bàyyi, waaye defuñu ko. Lii yàlla na ko yàlla def mu nekk ay dars yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy def ci suñu bopp, def ko ci suñu xel, def ko ci suñu njaboot. Ñun ñëpp ñu yëg ne yàlla kenn la, ñu ragal ko ànd ci moom. Ñu ngi am mbégte bu baax a baax nag ci suñu mbokk yi nga xam ne tabarakallah ña nga ca Tamba, te itam rajo bi leer fa lool macha allah, nga xam ne juróomi nit yoo dajal ñett ñi ñi ngi jàpp si defem seen rajo, fab seen rajo teg seen nopp. Boo duggee ci taxi ca la ñu nekk, boo ñëwee ci marché cantine yeeg yépp macha allah, dafa mel ni dafa taqaloo nekk benn rajo di déglu tafsir bi. Toll na jamono yooyu ñi ñëw maa wax ne may tafsir, damay romb rek di jàll ndax ni may gis ñu yitte woo ko la nga xam ne mooy dars ba. Loolu nag loolu la Sud FM seen rajo fas yéene réew mi yépp yéene ngi yëg ne fenn fu ne yéen a ngi koy dégg saa bu ne Sud FM seen rajo. Ngeen bàyyi ci xel, bàyyi ci nopp, wax na dëgg seen rajo la, yéen ko moom moo tax ngeen fonke ko noonu, na ngeen ko gën a jàpp, ñu jàppalante di liggéey bu baax a baax di gërëmawali.
0: Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Cheikh Anne. Sud FM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran karim bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi. Ñu ngi woon ci suratu Saba, ñëwoon ba ci aaya fukk ak juróom-ñeent, su suñu borom tabaraka wa taala doon nettali niti Saba yi yooyee nga xam ne dafa jegeele woon seen dëkk ya, wërsëgaleen woon wërsëg yu yaatu, tool yu jege lool. Ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tool yu jege, weddi seen borom, suñu borom tasaar leen ci kaw suuf. Bokk na ci li arab yi léeb léegi sax day naan zahabu aidi Saba, loolu di aw léeb wu arab yi di jëfandikoo di wane ne waa Saba yi lan amoon sànku na. War a doore tey ci walaqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattabauhu illa fariqan min almu'minin, aaya ñaar fukk ci suratu Saba. Suñu borom di ñu nettali kon iblis ak waa Saba yi, mu ne walaqad saddaqa, dëggal na alayhim ci ñoom iblisu cheytaane, ma tudd iblis, zannahu njortam. Iblis dëggal na ci waa Saba yi zannahu njortam, ndax njortam mooy moom iblis yaakaaroon na ne dana mën a bewal doomu aadama yi ci ay caaxaan
1: dari koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa sabaiin nak lola shaytané giñon ñom dimbal nañ ko ci ball lola taxaw motax sëriñ biñ wax mujahid mu né zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu né dafa ñorton ñort ñu dëggalal ko ñortam lolé fattaba'uhu ñu tap ko ñom ñep illa fariqan bam def ab group min al mu'minina te moy ñigam ibn abbas neena min gogu kenn duko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in bone min al mu'minin moy dafa am ñuko gëm ñuko top ci ñigam tabi'in nak boko waxe moy mbollem ku gëm rek topoko ibn abbas nak non la nak fattabu'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo min al mu'minin te moy ñëgëm mbollem ñëgëm rek kenn top ci iblis waye ñako top moy ñëgëmut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'i وما كان له سنيب عليهم تنيوم وما كان له أمد عليهم تنيوم من سلطان تبن اللي أمد تنيوم بن اللي بن الدغر اللي بن الدولي مم شيطان ما كان لإبليس تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء yoy amu ci len ci ay doole lu koy may illa lin'alama yalla mun luddul ñun yalla ñun ñoo bëgg xam may yu'minu bil akhirati ci gëm al akhirah mimman huwa minha fi shakk ak ci nga xam ne da way sik sak ci al akhirah fu iblis ne ko ton lu ñu xamé ñi gëm al akhirah ak ñi ko gëmul waye ginaaw min fi bu ñëwé ci mbolo képp gëmul al-akhirah bu né jogal nga jog gëmul al-akhirah bu né sumékul nga sumiku bu né féccal nga fécc bu né wayal nga way ñu gëm al-akhirah ñepp ku ci iblis né sumékul nga lank kum né ci wayal nga lank kum né ci tassul nga lank yalla mu né lolo tax iblis man fe nek waye neeku fi am doole joj dama nan ñi samay jamm lañ mu ne ko waaw waay na leen dëngal amul doole joju amul doole it yalla sampam sampam iblis ñoo sentu ko sanni dedet illa lin'alama may yu'minu bil akhirah li tax ñu bayil ko fi bayil ko doole ji yalla mu ne man mako def ndax ma xam ñi gëm al akhirah mim man ci ñi nga ki xam ko xamne huwa mam fi shakkin minha day sikki sak al akhirah ngok ko tam shaytané yalla xamné ki da fay sik sak al-akhirah ko weddi shaytané nak yalla xamné ki mom da fa gëm al-akhirah lolou moy mbir mi motax suñu borom bayiko fi duko rayé gum légui ku fi bayi rek mu nek ci mbir yi mi nek barkalla bam yag lal motax al-qurtubi mu nan lam yaqhirhum iblis ala al-kufri wa innama kana minhu du'a wa tazyin lam yaqharhum iblis apul dole ken wagn loxom jaar la ko fu beug jaar waye day wote rek ak taral day wote rek ak rafetal ay mbir nangam da jekal nangam day rafetna lolou rek la iblis di wax di yemal ay gaay ñu koy wax rek muy jaar la fofu gañum fa jaar la wa rabbuka sabarum ala kulli shay'in hafiz wa rabbuka sabarum hafizun kumana denc la hafizun kumana fuglu la ala kulli shay'in ti mep mbir tabarakallah kep kum denc ku ne shaytan ne munu ci yow dara ash-shaytan mune asawi ash-shaytan sabbaba al-ighwa la khaliq al-ighwa faman arada Allah hifzahu منع الشيطان عنه ومن أراد إغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى azatu sawi al jalalaini jukim ñettel xatum ñaar témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ñett mune mom al hasan mune sam borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mo bind wala sawi mune fiñ borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tabaaraku ta'ala nak mom mo bind yi fi nek ku mën na mo nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd ku mën na mo nga juk bu doxé su digënté shaytan nga juk motax a'uzu billahi minash shaytanir rajim ak di moy shaytan da ci baax suratu saba aya 2 fuk ak ben yalla neena qul ud'u walan alladhina ña nga xamni za'antum neewon ngeen ay yàlla lañ min dunillahi te du yàlla li ngeen ne woon yooyaay yàlla te du yàlla woo leen ñoo ñee maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ne ay yàlla la al amru bi duaai l aliha li taajiz wa iqaamati l xujja alayhim noonu la ko tafsir ba ñu tuddee al baharu mahit abu xiyaan waxe radiallahu anhu mu ne yàlla def na leen wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci kayit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow ya nga fa yàgg waaye du la wuyu kon loolu mooy taajis dañuy jéemu lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee ti di ko jàmmu te yooyee du yàlla yooyee laa yamlikuuna misqaala warra laa yamlikuuna moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan lu dut yàlla moomoo fi dara wala fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkal la ñu koy jay maan ko yaamum nangam yaamum nangam kër gi yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbum mi yaa ko moom montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbali leen a ñàkk bëggur wax am rotee mu ñàkk yépp kon laa yamlikuuna kenn moomu fi misqaala warratin lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar yéer bu fi ñëw bu ne loolu lay wone day bankaay loxoom wone na indiwul dara ku fi jóge ko ne di am di dem alaxira day tàll ay loxoom wone na yóbbuwul dara laa yamlikuuna misqaala warra kon nag maa moom lii mën a jaru ko moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom li nga lekk mu rees li nga sol mu ràpp la nga dawal ci sa bàmmeel nee na ñett yi dong nga moom ci sa alal li nga lekk mu rees moom yaa ko moom li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom li nga sol ci yére mu rapp yaa ko moom leneen li ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw laa yamlikuuna misqaala warra fi samaawaati wala fi l ard mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sañ ne def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla nana fa jaar mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak bu bind suuf amul kenn comme ne defal ma lii ma defal la ci lii laysa li tilka al aaliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarufan asamaan di ko yàllay bind suuf di ko yàllay bind amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam wala man damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defaree ay dunq ndax picc yi ñoo soxlay dunq moomaa lahum fiihima min shirk rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmmu ne ko ay xiram wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu amul kenn ci ñoom wala mu'inan amul kenn ci ñoom ko xamne yalla day ñew ci yow ne la dimbali ma ci limay bindu ma jappale la fi neena bant yoyu amul ku dund yalla yit yalla wëru ci yow ndax nga dimbali ko ci limay bindu wala tanfa'u ash-shafa'atu neena wala tanfa'u dujarin ash-shafa'atu amram indehu fa yalla illa ludut liman azina lahu ku yalla jox ndigal wa illa liman azina lahu lujul ku yalla jox ndigal ramu moy ñew ba yamal khiyamati nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ca mom dugal ko aljanna lolu moy ramu jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko foko gënal lolu moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram indehu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne joxnako ndigal ram bu don tay nga ne moy intervention alquran jëfëndiko nako ca man zal lati yasaw indehu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi ismi ludul ci ciobarem wala ci ndigalam وقال فنان ولا يشفعون الا لمن ارتضى كين درام كين لودلكو ام غرم كين درام كين لودلكو ام غرم كون رام مومي بو جانغي اي جي دا ناي خامني رام امنا واي سوكو ديغي باخ نا تي مفهوم دا ناي ديغ ني واي غيناو نديغلو يالا nga degat yeen aaji ginaaw ndigal yalla a illa liman nirtaba kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeureum lola do ram ki ramme ka xane mom moy jele waji ci ay fitna yobuko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jël ci fitna yi yobbu ko fe mom day am ngeureum motax liste bi buñu démé ba yowmal qiyamati ba pesa jëf yi ba nopi lañuy daal di teural listu mbolam ñi ram ñu ne diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pesa jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu la teural benen liste nak bo xamne moy woné ñi nga xamni ñam dañu leen di ram dañ leen di jëlé ci fitna yobul leen fele moy képp ko xamni ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko défé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolu mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yéme ci 10 kessé da ngay dem la araf ñu bëgg na ñu repressé la légui ñu jël liste bobu nak mbolem ñi am 10.5 tek fele jël liste mbolem ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonent bi woné na fi yo xamné ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah lolu ñuy tuddé koor bokku na ca yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yaap ay mbir la yo xamni tabarakallah amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoyé té itam ñun ñi nga xamné ñoy jéema yaakar ñu am ñu yitt ñu gor gorlo gor gorlo ba am 10.5 yonenti bi waj ñewé ci mom ne ko mu ne ko la nga gëna bëgg yonenti wax ko mu ne ko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yonenti bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lool moy am ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuz'a neena baba muy tit an qulubihim ci seen xol ya kenn ñàkk leen aram hatta ida zaal alfazau walqawf an qulubi shuraa ba titanga dañ qaaloo ñu daan ne maaza qaala rabbukum lan la seen borom wax qaaloo ñu ne alxaqa dëgg la wax maaza qaala rabbukum qaaloo ñu ne suñu borom day alxaqa dëgg rekk lay wax lu ma sa wax dëgg la moom suñu borom tabaraka wa taala lu ma sa wax it fulla la alxurut bi mu ne yàlla tabaraka wa taala day digal anbiyaa yi digal malaaka yi ñu ram mu ne fekk ñu ngi ci ghaayatul fazaa'i min allah ndax bu ñu lënkalee xaala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ki yooyu malaaka yi ak anbiyaa yi waxante yi daal di tàmbali maa saa xaal rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal
2: su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw li koy def nag yàlla ne na arriyaaxa mooy ngelaw yi ku koy yebal mu ne waa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal naka noonu garab yi garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen garab gu góor gi nekk Dakar gu jigéen gi nekk Pout li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maay yebal ngelaw def ko da nga gis garab gu jigéen nga nekk pour tóor-tóor garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor-tóor seen ñaari tóor-tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor-tóor du ko tax a meñ ñi du am ay doom waaye ku jigéen kële di tóor-tóor moom day meñ ñi waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko puut mu daal di jël ak ayam tabarakàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarakàlla ndax borom këram ziarise woon na ko ku ay ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw leen waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah furut yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab loolu tabaraka taala ne na mën naa koy def xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikiir pour mu sax sucre wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour muy sax sucre dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna riyaaxa la waqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaaluhu wa azza kamalu ndax li nekk ci Sénégal bi ci mango ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabarakala yàlla nen fa anzalna ñu wàccee mine samaai jóge asamaan maa am ab taw bi ñu yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqaynaa ku muuhu ñu mandal leen ko fa asqaynaa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqaynaa ku muuhu ñetti damiir ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox damay seet rek bi ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattul mbut bi set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul doomu aadama bu nekk li ngay sangoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndag lu ko mën a denc yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi ghaasinin du yéen yéen a ko mën a denc ñun boo fi dencee ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexu ndox mi doo ko nangoo naan waaye jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo tibaate suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé nag tàmbalee salte te foofa la ko denc moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg ñu ngi ci suratu hijri ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla nee na wa inna ka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundalu ko dund wa inna la naxnu nux yi yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna naxnu nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna nux yi arab ji wër lay doon mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nux yi li muy tekki mooy ñun dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal wanu miitu ñooy rayit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du lenn du fenn man mii maa la rey man yàlla ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen bi ma na léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk du muyee ko rey wala diwu ko liggéey yàlla nee na bu leen tooñ kenn man mii mana ku fi dee mana léeg-léeg nga gis nit de def na ni mbir dee ca nit def ko ca déewu ca gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jotu ko gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jotu ko kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom diifu ko gis te mën rey yàlla nee na wa inna li wóor dal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun nux yi ñooy dundal ku dund wanu miitu ñooy rey it ku dee wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw wa naxnu alwaarisuun narisu l arda wa man alayha wa ilayna yurjaun yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk donn sa alal ku dee say mbokk donn sa alal sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam donn àllam ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko jalla jalaaluhu wa azza kamaalu suñu étage yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semis yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun aliwaarisuuna ñoo koy donn doon gi ñu koy doon nag bukkut ak ñun doon gi ñuy doon ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ca waaye jàlla jalaaluhu moom doon gi ñu koy doon mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax wala ad alim naa xam nañu al mustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen allahu akbar ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp wala qad alimna ti wóor na leen ne xam nañu al mustaaxirina ñooy mujj a dee ñu ñaar yàlla xam na leen ibnu abbas mu ne al mustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam wal mustaaxiruun man huwa xayun wa man sayaati ila yowmi alqiyaamati ba demee ci tabar yi nee na firim boobu ibnu abbas def moom moom la tànn ndax aaji dafa bëri ay tawilaat waaye moom nee na boobu la tànn ba demee ca téere bi ñu wax al baxru benn tafsir la jukki juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu maam ibnu abbas boobu nekk ngeen bal na mujahidit nee na benn sëriñ la nee na al mustaqdamun mooy al umamu sabiqa wal mustaaxiruun ummatu mohammad salallahu alai wa sallam nee na ñu jiitu woon ñooy xeet yu jiitu ya ñu mujj ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu bare bari waaye fi mu gën a jàpp daal te tabar yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu yàlla xam na leen fii it bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu dana leen xam bu doomu aadama doon wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla daf ne walaqad alimna al mustaqdamina minkum walaqad alimna al mustaqirin xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ca ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku waaye bu doon ñun ni nga xamee ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen yalla mom du jëfëliku fi wala qad a'lamu dana xam de day wax ne xamna na xamna ko ba nopi wa inna rabbaka tasabbarum huwa mom rek may nga xamne yahshuruhum dana len man dajale ñom ñep ñu ñëk faatu duñu mu jëfatu ñep la yalla tabaaraku ta'ala di dajale ñom ñep mu dajale len ci mel pench pench mo xamne ñun ñep dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñep def yaram ñu neen def tanki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajada amul ay sees lool sax war ñun ko gëm ndax musu leen gis ku fi joge mukk di dem alakhirah ñu balel ko ay sees musu leen ko gis kenn du yobale dara ak majji man musuma gis ku yobale ak majji musuma gis ku yobale sees limay tim dal moy juroom ñaari metri per kal te juroom ñaari metri per kal gogu ibu saxo yalna yalla yeureum ko neena mom de xamna ne ko ko baye won ci aduna ci dom bala di won mu rafle waxuma la ne ñu solale ko ci biir suuf mom ko meuna jangal la tabarakal yalla ñun ñepp lay dajale kon ci penc momé ak yalla mo ne nak yépp daat ñuy tambalé atté ndax innahu yalla hakim ko karel la limuy def xamnako lan na fa muy tege xamnako alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi mom subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam mu ñu nak mom subhanahu wa ta'ala netlé tiñu digënté iblis ak adam alquran sar bo dem buñ ko netlé won bo démé ñaar ak ñatt fekk yalla netlé ñuko muy digënté shaytané ak insaan fi da fi woné bu baax lamb ja nga xamné fa la shaytané gembo ak lamb da nga xamne fa la insaan gembo ñoom ñaar biñu gembo dañu wara bëre ci jenn lamb ji ñuy wax aduna yalla nak neena yeen ku ñëw def ak dem sa wara dama dama fi ne ci benn marché lañu nekk marché boo xam ne yalla neena ku ñëw def ak dem sa wara kon nag ñun amuñu sañ-sañu def def té nak ben adversaire rek lañu am mom may sheytane way nak ku meuna fubal la mom sheytane an ay défenseur yu fort ak gardien it mom sheytane nak an nafs sa bakkan bi ab défenseur la mom sheytane mom ab défenseur la banex défenseur la dunya muy aduna bi ab défenseur la kaya nak dara ja mo fa nek kaya muy goul bi dara ja ñent ñi di défenseur yi ak juroomel bi di gol bi yow su bëggee dugal te nangu la nekk neuf boo xam ne nangu nga taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg boo dugal moo tax mutasawwif foofu ne dañuy wax ne foog nga mën a dribbler al yaghafatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defet dem sa war yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama ak jembo wala qad xalaqna dund nañu al insaana nit min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jógee mu ne min xamain ci ban boo xam ne mas nuunin bu ñu lakkale ba mu ñuul maanaam ban bu ñuul boobu lañ lakk mu wow ba mel ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaraam kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraku taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci làmb jooju la gemboo walaqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsalin min salsal bi maana min tiinin yaabisin yusmaau lahu salsala boo ko fëggee dangay dégg sawt isaa muqira naka noonu min xamain ban boobu nag ñu ngi jógee min xamain ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiko alhamdulillah suñu borom tabaraka wa taala wan nañu làmb ji nga xam ne fi la al insaan gemboo muy min salsalin min xamain masnu wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis mom khalaqnahu ñi nga ko bind min qablu bu yagg li jitu ñi bind dama adam manam fofu min qablu joju dalay wonne jinne mom nak insaan jinne mom ak insaan motax fu yalla yi waxe ci alquran ba bok li ci day jital jinne dor ci tek insaan wa ma khalaqtul jinna wal insa jinne mom ak insaan te kula mak epple sagar sagar yoy na nga xamne mom lañu epple kula xul ci ginnaw yalla mu man la a'udhu billahi minash shaitanir rajim kon wal jann

0: al mublisun moy ñi nga xamne dañoo kutus illa iblis way so degge ni alquran waxe legi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un dan ila iblis yow li ngay degge ci sira bi ci waxin wi da nga nan kon kat iblis ci malaakai la dox ulama yi na la dede al istithna munqati'un istithna bi nekul muttasil dafa nek munqati' dafa bandato istisna bu daggato bukut ak istisna bu jokkolo ci lakku arab istisna bi bu jokkolo won iblis ci ñun lay bokk waye bu daggato iblis bokku ci ndax iblis mom khalqun akhar ghayr al malaika ba dina ci al hasan al basri da fay wax ne wallahi ma kan iblis min al malaika tarfata ay mu ni ginnna ci yalla iblis musta nek malaka waaw mune iblis mom genn ci yalla musta nek malaka ba demé ci ben téré bo xamné docteur ali sadouni moko ligéy mu tudé ko am nubuwatu wal anbiya ci xatum témir ak juroom wala ak ñaar ko juroom nat bo fa démé bayan na fa bayan bu am solo ci walu iblis nax ci malaakai la bok wala iblis bokul ci malaakai xam nga ni iblis dañ ko bind minnarim ci sahara ni mako waxé légui malaika ñu ñu bind leen min nurin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokku te ci ñu bind ci leer kon iblis bokku ci malaika benen lay bi malaika la ya'sun allah ma amaruhum duñu may yalla iblis fi aba wa asa may na yalla bañ na kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li woor moy iblis bokku ci malaika aba bañ na an yakuna ci mu bokku ma afsajidina ci nga xamni ñoy sujood sujood bi yalla tabaaraku ta'ala santane iblis kon bañna bañ ga nak reuy moko ko yobbe agi xamne am na wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokul ci malaaka yi te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne waxuma la mom bokul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis don naw ñom far la ñoy sujootal ki manam lolou ben kenan la go xamne yow yaangi nek ci ben mbolo waye dañ la yëkëti woon bolé ci seen biir ñaari koku moy gëna am kenan mbolo ma ci bopam nak ko degg mu nan suñu mbolo mi lay jëriñ mbolo ma ñaara du mom mo koy def iblis bi mu gisé adam ñew ci mbolo bi yimul ci mbolo mu yépp wal bëtiku diko sujootal mom mune ki la mom du sujoot dali lank la'natullahi alayhi dal taw fele yalla tabaaraku ta'ala qala munako ya iblis malaka yow lila jot alla takuna bana baña bok ma sajidina andak ni sujoot suñu borom ko beurir mo ndila fi bu iblis mo ndax ma recc mana mu balko dama djum mana mu balko waye deg ñu ndat iblis qala def na suñu borom lam akun nikum fi li asjuda di ñak fayda bay su jotal li basharin ci minde mo xamne khalaqtuhu yanku bindu min salsalin ci ban bu am kaddu min hama'in masnun ci ban bu funu lool la neena mom dal fulama faydan wessuna mu sujootal ay ban te borom ban bi moone ko sujootalal ban bi waaw borom ban bi moone ko sujootalal ban bi su booba bu dul sujootal ban bi du gis ne ban bi yeesu sujootal waaye borom ban bi ko sant yeesu sujootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de lañu gis mooy bi yàlla santaane santaane ri yàlla lañuy gis ca lañuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca lay yem waaye yow ko góor ci booy sëyee ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen sooy weer waye bu ci ku ne yegene li ngay def yalla da koy defal du ngeen tagali ko mukk ci du ngeen xolo lu am solo la ci netti bi yalla tabaraku taala di netti jaar jaar bi nga xamne le shaytan jaar ak sun man adam mom dal neena lan akun nekkuma li asjuda li basharin di sujudal mbindeef mo xamne khalaqtu yank bind min salsalin ci ban bo xamne bi da fay kelen kelen gi boko fegge min hama'in masnun ci ban bo xamne da fa lak ba sopp lool la wax qala suñu borom ne ko fakhruj fakhruj dalal di genn minha ci aljanna ji wala minha ci asman fi fi ngeen koy wax fa innaka yaw iblis rajim kuñu dak nga ci yermande yalla ñu ne ko yalla faye bam ne ko defal mu lank mu ne ko acc yalla nak ñaar yi rek la defal ak bul def def na woon suñu mam adama bul def iblis mu ne ko defal suñu mam adama def na ko bul def moy bul lek ci garab bi iblis def na ko defal moy su jotal moko ñu ci nek affaire bi bu wal beuti ko ci aduna fi fi nek bul def mo gëna jafé defal defal xawna yomb waye bul def dafa jafé bima amna fi nek suñu kilifa yu bax yi buñu ne kay leen def ñun ñepp dañuy sawar ci def comme ñoo leen ci tool bi ak yëmni ko yoy waye buñu ne bu leen def da fay diis ci ñun bu leen def bopum neen jigen ñu mënu ko jëg bu leen def bopum neen jigen ñu mënu ko jëg amul na mel bal ci ëpp bop bu leen def bopum neen mom jigen ñu mënu ko jëg ndax bu ñu def dafa jafé def leen nak mom dafa yomb legi ñaar yoyu am solo la ci walu diglek suñu borom ndax na woon suñu mam adama فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة لك لن تي تول بلو لن مير تي بولن جيغ غرب كي واي لغي غيس نكو تبارك الله نيت ني ني نقري تري سنام ادم كون بي ابليس لانكي يالا نكو فخرج منها فانك رجيم رجيم موي كو خامني كولوسين يين لو خير rajama moy sanni ni ko xer rajamu moy kuñ sandi xer mom iblis xam ngeen ne fi nek bu ñewoon fi ñu jakarlo mom man mi ak yeen ñoon woor na ne dañ doy ay xer lool moy rajim wa inna tanalimu wa nawat moy alayka wacna ci yow allahna rabbum yalla ila yamiddin ba bis bej yalla ne ko rabbuna la wa inna alayka la'nati ila yawm al-jaza wal-'uquba bu bis ba ñewé fi ba boba rabbum yalla day nek ci iblis waye mbokk yi bu ñu démé ci kanam tuti ngeen gis né shaytané rabb mumu ko yalla rabb ñun ñepp dana fex ba ko ñu ribis la ci rabb momé ba nga am ci sa walu day sekk bu ñu démé ci aya fan wér ak juroom ñent da ngeen ko gis ñoo ngi ci suratul hijr aya fan wér ak juroom wa inna alayka nek na ci yow allahna rabbum yalla ma bakagn ila yami dine ba bisu fayante ba muy bis bi nga xamni ci yalla yi fay kenn ku nek xey borom motax yalla bis bi la ne mom xawma ban bis de way bu mom moko mom maliki yami din khala iblis dadi ñaan iblis mu dadi ñaan rabbi ya sama borom yalla mi ko gën sama lank de lay ñaan mu dekk ko ñaar loxom ne ko rabbi ya sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fa lu gudd ban bi moy fa anzirni nga yexem amhilni wa akhirni ila yawmi yub'athuna ba ba ngay dekkal nit ñi iblis ñaan na fi ñaan gu reuy daf na yalla ma ngi lay ñaan nga may ma fa lu gudd ma nekk fi ba ba ngay dekkal nit ñi imam qurtubi
1: wala jokkolo gi am ci alquran karim ak li nga xamne moy kawlu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mu alquran karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war ni mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deug ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ni ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñi ngi ñëw tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci Ali Imran sa sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla néna inna fi qalqis samawati nek na ci bind jibindes nako asaman nek na ci binduk asaman wal ardi ak binduk suuf wa ikhtilafil layli ak wute guddi wan nahari ak beccet lolou day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare li ulul albab bu ci ni am xel ni am xel buñu xolé guddi ak beccet guddi bu ñewé kenn ku nek wut fo dugg bu dekk ñewé kenn ku nek gel guddi bu ñewé mbir mi sedd beccet bu ñewé mbir mi tang mu am lampe bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koka day bukku tek mbindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asaman ci nga xamne ñu ni ñu tim bañ ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg benn yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu day ak ard bi nga xamné muy suuf ci lañu nek bëgg sét ñu nek ci di xëccu ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waxi bax mu tuuti mu xew dugul la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kien tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire defu ñu seen bop de asaman ci defurul bopam suuf ci defurul bopam guddé ak beccé defurul seen bop néna li ulul albab ulul albab yalla tuddu ñu ko ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yu xel la ko def lubb ndax al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñett groupe lañu gaay nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol beccé rek da lañ daldi wone ah asaman ci amna ko def suuf ci amna ko def gudd gi amna ko def beccé bi amna ko def ko ki def yoyii moma defale man ci def yoyii moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante guddi ne ko defal muy def mu sante beccé ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma ko ko sante suma amé jom warna def suma ko ko téré suma amé jom warna bayyi la ayatin li ulil albab ñen ñi ulil albab allazina moy ñi nga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman ta bañu taxawé wa qu'udan ak bañu toggé wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalat nak fi qalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy duñ ko laaji li ci serignam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbirum mbirum yep yene waye li mu gëna yëm ci mbirum amna bes ma aye ay aysa mu ne mom mu ay sallallahu alayhi wasallam ñew neegum neena da nga xamne tudd na ci sama lal waye mu teug rek ni tuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wajal mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom aysa ne ko man de nga tudd ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatullahi wasalamu alayhi dal di jog wacc lal ba dem jël satalam dal di japp beulut nak ndox ma dal di jog di julli di joy ba sikim ba taw xet muy sujjot di joy ba so toyal so ci xet mu tud nopi ci julli ga tud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khayrun min an-nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubkika waqad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar les ginaaw amatu ben bakar muneko way haq ya bilal way haq ya bilal wama yamna'uni an abki wa qad anzala Allahu alayya fi hadhihi layla in fi khalqi as-samawati wal ard muneko bilal torox nga naka lay baña joye nuuma ñaka joy ndax ay juñu wacc ci man tay ci guddigi muy in fi khalqi as-samawati wal ard muneko ayo joju waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha mune alkande toskare ñel ni kep ku jang ayo ji ke khalatu ci dara sa dem ci ibnu mardawiya ak ibnu kasir genn nañu hadith bobu nga xamne mom la doon wax kon wa yatafakkaruna ñi khalat mbokki nit da fay khalat day khalat fi khalqi as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da lu khalat fofu kon ñoñu ñom buñu khalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxantaxul de bindu ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an nar bu bulum sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakko lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha nga ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lem sa ndigli nga dam ko su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga lemé sa ndigli kon war nga né yalla gatcha nga la ma yow mi ma lemé ni tu su la nexé talal ma ni poto ndax poto bi ci jakki buru ko ay rek wa jakki ñakko naka non su su jote ba lemu nga ni subhana rabbi al a'la gatcha nga la ma yalla mi ma lemé ni ba melni coupé te su ko nexé mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñal na kon faxina yalla ñu fegal azab an nar bu bulum sawar mbokki nit ku am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xole mu fi nga dekkal sa keur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lek li lek li bu deg bu tek te buy bëgg muccu ko ñepp tit mus mi nga dëkk sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci 9 mom mu yor ci 9 te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du dante ak du fan fete way duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama ëmm sétal ma sama kër ko ni gënal ma carnet tabarakallah te su ay wéram matay mu am doom bala nga feral dina fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon so xolé mus mu ni war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que dalay jangal naka nonu melantan yu su keur xorondom yu su keur hatta sax mat yu nekk ci salal bi ci su keur mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex moom matt wi ba bu guddee nga mën a jóg xumu leyli ilaa xalilan bu ne la kiit ñaar yoon ak ñetti yoon nga jóg dem julli ji. waaye déedéet da nga koy xeex ba matt wa dee nga tuddu fa ni nelaw ba far biddanti su boobaa moom lam doon liggéey si yàqa ngokk ba noppi xaw ngaa yàqu la tuddu si barkal lépp lu fi yàlla sakk rek maa xalaqta haasa baatilan subhanaka. moo tax benn ku baax ci kilifa yi réew mi dafa amoon janax jum dëkkaloon. janax ji saa su nekk bu jógee moom di jaamu yàlla janax jaa ngi ciy téere di kurkuree ko yàq ba benn bis ab taalibe dugg ci néeg bi rek janax ji ne tëw rek mu dóor ko dàll janax ja dee. góor gi am ay fan déggul janax ji mu woo taalibe bi ne ko ah man dama fi amoon jaa yàlla ji ma dëkkaloon su ma nekkee cib liggéey mu ne cib liggéeyam mu ne ko xanaa di janax ji maa ko dóoru dàll góor gi daf koo jooy ñeenti fan. xoolal ma loolu rabbana maa xalaqta haasa baatilan rawatina ñun ñi nga xam ne fu leen seen yor la dal te waman laa yarxamu laa yurxamu ku dut yërëm diisu ko yërëm rabbana maa xalaqta haasa baatilan faxinaa yal na nga ñu fegal azaaba naari mbogalum sawara rabbana yow suñu borom innaka yow day man tudd xëyil naar ak cëpp ko dugal sawara faqad aghsaytuhu toroxal na ko yàlla boo ñu toroxal wama li zalimina min ansaar tooñkat nag du am ku ko dimbale aduna du am ku ko dimbale àlaxira wama li zalimina min ansaar ñan ñooy tooñkat yi mooy ñu dem ba yowmal xiyam ñu seet seen dossier ñu am 3/20 du leen calculer seen moyen ñu am 3/20 ñooñu ay tooñkat lañ kenn du leen jéem a dimbale sax parce que defuñ fi woon dara ñu ñuy dimbale kay mooy ñu am 13 moom duñ laaj duñ laaj ndimbal ñoom 11 ñu am 12 ñu am 10.5 nga xam ne 0.5 leen tee am 11 ñooñu ñooy laaj ndimbal tey des na leen ndimbale incha allah retrace leen jàllale leen wama li zalimina min ansaar rabbana yow suñu borom innana ñun day samicna dégg nañ munadiyan benn wootekat fañ ko déggee yunaadi muy woote lil iman ci kaay leen ci iman an aminoo kaay leen gëm bi rabbikum seen borom fa amanna nit ñi la di gëm dégg nga rabbana yow suñu borom innana ñun day samicna dégg nañ munadiyan benn wootekat yunaadi lil iman muy woote jëm ci gëm ma nga naan an aminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa ci saasa bañ ko déggee rek aman naa ñun tam ñu gëm loolu lépp jullit war a def bu ko wuuree ne wax ji waxi yàlla wax ji waxi rasulullahi la sal allahu sallam léegi fa aman naa rek moo ci war a tegal gaa yi teg ci ne faxfir lana rabbana yow suñu borom faxfir lana yàlla nañu jëggal sunu bana suñu bàkkaar wa kaffir anna yàlla nañu faral sayiatina suñu ñaawteef wa tawaffana boo ñu dee rey yal na nañu rey maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu boo ñu dee rey yal na nga ñu boole ñu ànd ak ñu baax ñu gis na rabbana yooyu ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na juróom ñaar fukk nangam ci ay ñaan bu fekkee yow du ñaan nag ëpp na ko rabbana yow suñu borom wa aatina yal na nga ñu jox maa waadtana la nga ñu digoon ala rusulika ca sa yonente ya wala tuxsina yàlla boo ñu toroxal yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba ku fa yàlla toroxal rek sa musiba dal na la yàlla bu ñu fa yàlla toroxal ndax ñëw yowmal xiyaam yàlla toroxal la mooy bi nga ñëwee mu teg sa film ñëpp seetaan la ruq boo mas a jaar yàlla su lar ci ko ba ñëpp gis ko ba ñëpp gis ko loolu doy na kéemaan lool innaka yow yàlla day ñoo ngi lay ñaan loolu ndax yow laa tuxliful miaat doo wuute lépp loo digge da nga ko def mbokk yi ñaan nga noonu gu am solo waaye programme la moo di boo dee ñaan yàlla li ngay ñaan yàlla na la cay fekk tegg di ko ko ñaan boo bëgg mukk ab junni toog sa néeg naan yàlla damaa bëgg junni yàlla damaa bëgg junni yàlla damaa bëgg junni déedéet da ngay bëgg junni ñaan yàlla junni waaye nag jóg nag sol saw dàll liggéeyi lu lay tax a may junni waaw loola mooy tax am junni yàlla tabaraka wa taala dégg na ñaan gi fastajaaba lahum mën nangul leen ay ji Umu Salamata nee na dafa am benn bis ma ne yonent bi waaw man day alquran moom jigéen ñi duma leen ci dégg bu gàddaay ñëwee góor ñi lay dégg nee na yàlla daal di wàcce fastajaaba lahum mu nangul leen moom yàlla wala mu nangul leen rabbuhum seen borom anni naka man yàlla laa udiicu duma sànq amala aamilin jëfi jëfkat képp ku jëf ngir yàlla yàlla di ko sànq minkum te bokk ci yéen min zakar moo xam góor la aw unfa wala jigéen yàlla nee na du sànq jëfiku góor du sànq jëfiku jigéen waaye nag kenn du fa ñëw nag jëfoo mu jox la yëfi jàmbur encore yàlla nee na du sànq jëfi jëfkat du jëfiku goor du jëfiku jigen yawmal khiyam do ñew indi say jëf nek jigen ñu fayeku goor waye do nek goor indi say jëf ñu fayeku jigen nit nak dedet lutax mune ba'dukum min ba'd ba'dukum len ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci len goor ñi ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jor personal nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay yakata goor jigen mu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam auto nak o lieu mu yegg dem doxi soxlam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ali ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam mo gën parce que moy xat ci ñaan deele di ci ginaaw mo gën wa ci mo yegg rek comme ruuy ci kanam mu ta ñak ci ginaaw mu ta ñak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal chamoñ rek mo gëna gënul nak mom lolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne lolu rek la man ba dakko ku nek goorit am lu ko yalla sant lo xamne lolo la man ba dakko ku nek kenn ku nek nak bo baye la yalla def di dem ci lañ def lo ke su boba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal du soti mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kay jël suñ dom di da ngay wax kay jël sa dom di mom jinn ci parce que son jigen nak mom mo man di bot di yekati di tere lu ne mu dug ci momi ñaari at te goni gi du dan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ngay liggey fofu nga man kon dal fa lazina haajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhrijoo min diyarihim ñu genee len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mu ne ñu lor len ci sama yoon muy ñet wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def yi la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayyiatihim seeni ñawtef ñun ñep lay faral seeni ñawtef gaday ñu gene la sa keur lor la ci yoon yalla ray la nga raye jurum ngir gi ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa seer moy fokk nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakkar wala udkhilannahum wat nan dina len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha karan ga al anharu dikhya allahu akbar mu dugal len aljanna jo xamne dana daw karan aljanna ja al anharu dikhya so xasse duggo aljanna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle furugul duto tej tajri min tahti al anhar linak thawaban mune tuyabala min indillah bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indahu nek na fa mom husnul thawab gem di yol modi ba ta thawab ci al qur'an al karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yawmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tuyaba lañ koy tuddé fii ci aduna si boo demee Amérique la fay dox ci monnaie bukkut ak lay dox France bukkut ak lay dox fii bukkut ak lay dox Gambie bukkut ak lay dox Mauritanie fenn fu nekk xëy na monnaie nangam monnaie nangam léeg-léeg ñu boole ay réew sax xëy na ñu bokk monnaie waaye nag yowmal xiyaam moom tam dafa am monnaie spécial monnaie yowmal xiyaam nag sawaab la tudd mooy da ngay fexe ba bala ngaa dem kon ci dugg ci frontière bi muy Barzak muy Sabamel fi ngay tàmbalee wecc ko sa monnaie yow wéccu ko nga def ñu nek ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaaliss joxe batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal la ko sawab mu tégué fa so démé wa wajibu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga defal kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may diggé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way bum la wor taqallubu alladhina kafaru walbatiku ñu weddi fil biladi ci dekk bi manam ci weddi yalla ba noppi nga gis ay affaire am bax wala bok melni lu bax ñu tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ni man dama ko gëreum suñu gëreum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza talahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekul fofu limay geureme nit moy mu nek ci lima santane limay mere nit moy mu nek ci lenen lo xamni li du luma santane lepp lo fi gis te du luma santane xana ñu nek fi di wal bu tukki dama ko ñew mu ne mata'un qalil yobal bu tuti le mu jax fuma gina ba su jexé nak wajulun jahannama mawahum jahannamu sen muju way moy sawara jahannama mawahum sen tapu way jahannamu moy sawara jahannama wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawara jahannama tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna ci yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñinga xamne ñu bax lañ kon abrar yi moy ñinga xamne li yalla yi santane ñanga ca lamu téré mom bu ñu ko jégg mukk dara jarul leen ko shaytan mu leena jaye bu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit bo xamne kaf ko lo xamne yaatu way bo xamne fiix bo xamne doomu adama mënu ko xam xana ma dem fa masko rek mo tax yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal ne ko duux bir aljanna seppi ko ne ko waaw mas nga mus lu metti mënu dede ñu fekk ben way bo xamne bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu yubbu ko sawara ne ko duux ci bir sawara ya da koy seppi ne ko waaw naka mas nga mus lu neex mënu mukk yino dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti sawara rek mo tax yalla ñu jël musul kon nañu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla ne na wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wan nasara laman ko xamni woor na ne yu'minu billahi gëna yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te dum nga mu ne woor na ne ahli alkitab amna ci gëm billahi ci yalla wa ma unzila ilaykum amna ci gëm liñu wacc ci yent moy alquran wama unzila ilayhim amnu ci gem lañ wacce ca ñom muy tawrat ak injil ñom amna ñom ño xamne khashi'in lillah ñinga toroxul yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi samanan qalila ndegu neew yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samanan qalila ndegu neew la tabarakallah ñoñu nak ulaika ñooñu lahum amna ñu ajrun ajruhum senu pay inna rabbihim fa sen borom inna allaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yamul qiyamati buñu ñëwé boko dem misal da nga nan suñu xeyé bala yudi di jot wala 11 rek sama borom atté na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la gawé la nak kenn ku nek fi na yaa rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarakallah ordinateur limi gaw taf mu wan la lu yag wan la lu bari wala lu yaatu ndul ak écran fi mo jaar fi la jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaw fouf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla dal di tej sabbi ya ayyul ladzina amanu iyyum nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladzina amanu yen ni gem alquran ya ayyul ladzina amanu yen ni gem sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladzina amanu yen ni gem ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladzina amanu yen ni gem ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo deme ci suñu borom dana la regle isbiru mun len yemeti isbiru mun len wasabiru mun len telen warabitu takolen wattaqullaha taragal yalla su ngeen defee yii de laallakum xayna tuflixuuna ngeen sowe isbiru muñ leen saa bu déggee muñ rek mooy dafa am lu metti dafa am lu metti saa bu déggee saabiru mooy muñalante dangay koy muñal mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neet jëkkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkkër ndey ak baay doom ndey day muñal doom di muñal ndey baay ak doom noonu tubarkàlla kii liggéeylu muñalante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ca xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyene ko défendre muy muñulante takko ragal yalla su ñu ko defé rek la'allakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah mbokk yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamne mo fi jotté yeesu ci alquranul karim ali imran moy ñettelu xaar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci izaatud dunya buñu jéxé deglu ngeen suratul baqara fi ci izaatud dunya naka moy nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci teunk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ñeeku ta wacc ci alquran ndax iqra mo ñeeku wacc te so demé alquran mo ngi iqra la ci biire biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñeek xaj la fatiha am modi bi nga ko tambalé ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لول بن قاج لا سي فاتحه بنت دي عقيده مي باس باس مي باس باس نيارال بي ناني اياك نعبد واياك نستعين مي بن قاج دي نيار لو قاج دي مي شريعه نيتل بي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مو نيتلو قادي مو الحياه الاجتماعيه لا في سوسيال ادن نغ نغ نكو سيق عقيده شريعه حياه اجتماعيه لينين امو في بولي سي عقيده القران فاتحه ام لا تي لو سوك نيو سي شريعه مون لا بول جين اياك نعبد واياك نستعين بوكو جين نيو سي حياه اجتماعيه مون لا اهدنا الصراط المستقيم يون مو جوب mo fi nek yoon wu yalla mere ñafa jaar yoon wo xamne ñafa jaar dañu sanku legi nak tanal saw yoon muni alladhina an'ama lahu alayhim almaghdubu alayhim ak adallu ñi nga xamne ñom la yalla xewal moy ñi am xam xam te jëf seeni xam xam yalla ñu ca bok ñi nga xamne ñom leuf mere ni almaghdubu alayhim moy ñi am xam xam te jëf ñu seen xam xam ñi nga xamni ñoy adallun moy ñi nga xamni ñom amuñu xam xam sax ba koy jëfé alquran lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy umul quran baqara bu ñewé kon bu fay ñew di firi suratu fatiha ndax fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yépp motax baqara nek ñaari timay ay ak juroom ñet fuk juroom ben lepp kat wuy rek ci nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim du ngay jang fatiha da nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lo ca tek ihdina siratal mustaqim moy ñaari baat nga do xante yalla yalla yow rek ya yalla xamna ne yow rek ya yalla bu mu wuur ne yow rek ya yalla nak kon ihdina siratal mustaqim yalla tank la ne la siratal mustaqim bugg nga may laaj aduna ci yep nekul fenn fudu ci sama tere bi donc sama tere bi ne mom la rayba fihi hudal mutaqin fenen fo set hidayah lil mutaqin loko fa gis fudu sama tere bi kon na sama tere bagni ha mbok yi xolal dugulenti bobu baqara da di ñu da di jël kon li nga xamne moy bakku bi ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ni ñu fekk fa suratul baqara tambali dañu fegal nit ñi moy bi yalla ni mënu am ñu ñub fenn fudul ci sama tire bi yalla ni bima ko waxe nit ñi dañu nekk ñet nit amna ño xamne dañu ne ah loolu deug la mo yoonte tuñu ko lu yalla diglu ñu def ko lam tara ñu bayyi ko donte dañ cey faatu ulaikumul muflihun am ta xaj bo xamne moy alladhina kafaru dañ ne ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi umina nas moy ño xamni ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba nopp lañu def moy gëm ñu nga gis kon ñett nit ñu nekkon fele allatheena anama la wa alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñom ñi nekkat fi rek allatheena yumna bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allatheena kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wa minan nas aya juroom ñett ba aya ñaar fuk yalla daldi gestu nak ya ayyuhan nas ubudu rabbakum tijir ab sadaqara yeen nit ñi yeen nit ñi nit ñi wuur leen ne leen ñub amul fenn fu ci alquran ji ubudu rabbakum jaam leen seen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamni al maghdubu alayhim merenale groupe bi nga xamni adaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am comme yeen rek la fi am nak wa abudu rabbukum dal duguna ci harbul jidal harbul jidal ma al maghdubu alayhim wa dalin ñi nga xamni ñom la yalla ñi nga xamni ñom lañu méré ak ñi nga xamni dañu sanku tambule ci ay ñaas ko juram ben tawakkal
2: ci xamulo ci dara waye sheytane koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé ré diiné xalaat bu rafa rek sawa di ngeen fi tay jigen guy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tam ndax mo bind xaar mo bind all bi waye xam ngeen lool lool yeenul maana yalla bëgg na tam ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun sheytaan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla ci yalla musal way saxil lahum min lan waxé né attabi'u taqulen ma anzala allahu li yalla wa kim alquran qalu ñu dédé bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy dox ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fekk aba anasuñu bay topal alquran ñu dédé nañ top li fekkon suñu bay ha yalla mu ne ngeen ne waaw mu ne awalaw kana donte dafa nek aba'uhum seeni bay la yaqulun du am xef wax ngeen topal la yaqulun shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñ jup ndax da ngeen lañ ci top yalla fi day jangale ben bir bu wax ne li ma fekk sama bay lay tax da ngay set njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko and jangale fi lu jafale nak li sa bay nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci li bayam nek ba pare yokku ja koku bokku te ci wute ak bayam wute sa bay mo graw moy ñew sa bay nek ci diine nga nek ci mpo loloy wute ak sa bay waye bu sa bay don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambule alhamdullilah lol du joy ak sa bay ndax lepp diine bu sa bay don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du juute ak sa bay bu sa bay don acc yow ngay wacc lol du wute ak sa bay dedit ndax bu sa bay yenn won tay ay banana di dem nga for ben def ko ne ko papa bi banana di ci wala wote day wax waaw waaw rek def ci lepp banana la lam yeno ko nga yor ci banana la wute sa bay moy sa bay dina ci jakki xam ko muy ko yiw jakki musula gis lulay wute sa bay moy sa bay nek ko bax nga xeyel nek tokka sa bay mu sutto ngay nek tokka lulay wute sa bay ma tax waxo na li keram ni am cheikh alhaji malik taxaw na ni di julli seigne ali taxaw ni am cheikh alhaji malik wacce seigne ali xabdu te seigne ali ko ko jangal seigne mamad alhaji malik ko jangal ko amuñu ben par lolou du wute ma tax buñu ne diw da wute ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wute ak mag yi moy ki sol torpedo wala mu sol kap mba muy tal mal bu rudi xëc wute nak mag yi mam cheikh alhaji malik ñoo mam bro ko koku mo wute nak ñoo waye koy julli ñaan ni la julle ni la julle wute wut ak ñoom mamour toi dara ben déclaration néna lu imam malik def ak joxaran ci digal fuko lu imam malik def mazhaba joxaran ci digal ko kay yatuna kon wute ak sabay nu lay tek kon fi roy sabay deug la waye wute ak mom ci masalam fiq lol tek ci wute ak sabay sahaba yu wute nan ci tinu mus len ci wax dara tabarkal waye ci bir waxino wala so amé dom tay loko ban di jangal bu ñuy bu la koy won ngay contane ban dess dine bu amé dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jaawal ak ndoket yeey la ku ñew nga ko mom kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal da ngay bëgg lor waye bu ñewé na la yaay bopu neen day nga rako ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko waye jangum bi mom mo fi war nga wax mo fi war moy kan nga juddul fekkal lim lay wax moy deug nim la nangul lay ñawal ci ndoket bi ngay bëgg nun la war mana dagante ci diine waye bu lay waxe nga nako ye dedet da nga wara nangu tabarakal awalaw kana aba'uhum la ya'khulu shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalu alladhina masalu min nga xamne kafaru dañu wedd yalla kama sal alladhi min nga mel li nga xamne yani ayqu ni yuqu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'a'an ludru tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi melni waji waxako mbam xam nga mbam boy wax dana deg ko son yi yefar te moy wax mom son yi do nga lay deg mune mi ngi melni kuy wo mbam xam nga leleg ben way di sam ak nak bam yag mu nan nak wi taw da son toy leleg dawal ka te fas yi wax ko fas yi dawal fas bam yag nga yaw ak fas na lay lu taw yalla neena wax ak yefar non la mel da nga gis ñu wax television waaw ni jakk tele bi way football lan tax ko wayo way mo ko def ci kon bi e gaña na ci France di football ngay dox ni wax ay tele deug la ni gaay setan football yoy rek lañ fi nek mo tax alquran dal deen war rek mune wa masalul ladhina misalum ñinga xamne kafaru duñu weddi kuy wax ak ñoom ka masal yasi yaangi mel li nga xam day waxal yaangi mel li nga xamne yene xud day yuxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul ñaan gi wonida ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bokku mun ñu lu lañu doon awi mun awum yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqiluna dudu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfar yéb da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mënta sa waxante ko yalla ñu jalla mussel ya ayu lasina amanu e yeen ñi gëm kulo lekaleen min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ leen ko yi leen wursagali bam lew leen bu ngeen di lekk yam lecc bu leen lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jiya lañ leen denk bu mu ci bokk loolu la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yellew yi ma leen denk yam lecc bu loola jeexé bu leen lekk denkana jamm lekk sa wala lekk yim jamur deugnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha nel alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dong du satti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yeg ni yow kat kon xewal gi yeg nako bo fi amul surga bo xamne ci kër gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci naan te bo ne ko kay fay quran mu ya dama sonu nga ne kay dem sonatel mu ne no bo jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne ho ho way bok li dula neex yalla it bu fekke mu lay xewale bi sa su nek mu la koy xewale te buñu ne hayya sala nga bañ koor nga bañ awa legi lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akila rizqa allah wa anta fi kulli zaman allah wa lam tatub litala bil ghufran mujtahidan fa daxalul niran gis na mbindi mi amru ta bindu ko mune boy lek won sa ko yalla ni tay fo rek di do top gor gor boy day dug sa wala kon washkuru lillahi santale yalla in kuntum bu fekke nek ngene ta'buduna iyyahu diko jamu mom dong bu fekke mom dong ngene di jamu bu len xewal de santale ko innama harrama alaykum lirak al-haram tiya innama lifinak harrama alaykum araman natiyin yini beug tut almayta tamit dal haram wadama akbaret ju toru ci biñu rend gatt bi wala lañuy rendi dal haram walahm alqinzir ak yakum bam khokh dal haram wama uhilla ak yep lo xamne bañ koy re dañ ja tuddu bi ci ray ga wenen tour li xeyr lay tuddu yalla da haram ñenti kenn dula lek nit kenn duko lek dara ci tour ci lañuy rendi kenn duko lek mbax ko kenn duko lek yep lu ñu ray te ray liñ ko yalla kenn duko lek li ñu ray te ray liñ ko yalla nak moy lu ñu rayal jinne mbab ken mbab tour lele nga dem ci serigne bu xaba nak la wax moy yow na la war nga ray ganar gu xonko goge degnut parce que jinne ko ko sante jinne ko sante boko touré dara toural na jinne der tim dum leena ku toural der ku rut yalla wedi nga wala bokale man zabaha li ghayri llahi faqad ashrak nek nonu bu fekkene dañuy nepp ñu rendi aw nak nak woowe kenn wuru ca lek ndax jinne lañu layal nak wa ndax mu bayyi waji teud yoyu dafa deugul mom la yalla wax ni wa ma khayri li ghayri bi li ghayri llahi wa su fekke kenn joxul jinne la dagal na fekke kenn joxul jinne la dagal na jerejef marim le yalla neena famani turra kullo qif lol ghayra baghin tibew taxut ak jibuti taxut wala aadin jalgati jigir bi yalla yi taxut mu gis med man na deug ci meduma lak lek lek yu balé ba ba muy gis lo xamne man na ca japp koka fala isma alayhi amul ben bakar wayna ulama yi neene med rek bi yalla ramale sangara du fa dagal parce que bo mo sey du to bay sangara bo mo sey du to bay motax fa sangara yoonte bi neena mom bo don lor yi bu ko fajo waaw yalla defut li len di faj ci im haramal ci yeen motax lula dal lu nek ñu la ko wonane sangara wi mukk lol mom bayif sangara du faj yoonte be ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla ñu bal rahim ku bari yermane la yalla ñu yeram tabarakallah ñaari melam yoyu lim koy tegalé bari na lol ci jexlu aya ghafur rahim leg leg mu tegalé ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yaktumuna dañuy nepp ma anzalallahu yalla wacce minal kitabi ci téré ويشترون به نكاي ويتيكو ثمنا قليلا نجب نيو اولئك ني ديف لولا ما ياكلون لكنو في بطونهم تسين بير الا النار لدر سوا لدر سوا كو دنجي تيري في لو سفانو تيري با با غاي جوخلا تي لولك لولي nga lek yalla neena lekko lutul sawab mo xamna tere boko def bin jil tawrat qur'an ak benen tere bu man do wala yukallimuhumullah yalla do wax ak ñom yawmal qiyamati bu sa taxway ba wala yuzakkihim du len sedal du ci sedal kenn du ci layal kenn du ci defandre kenn walahum amnu azabun alim mbugal mu metti mbugal mu metti yalla nañu yalla musal ulaika ñooñu alladhina ñoo ñi nga xamne staraw dañoo wéccoo ad dalalata sankute bil huda ci ñub wala azab ak mbugal bil maghfirati ci ñeegal ñaar lañ yoroon wéccoo.

yalla ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ko yàlla doon def ngeen xam ne kon maa taraka aleyha min dab nan la koy doxal nag mu ne walakin waaye ni muy doxali mooy yu akhiruhum daf leen di yeexe ila ajalin musamma ba ci app ba nga xam ne moom la tudd app ba mu tudd ne te ne ñuy faatu mu war leen caa atte atte booba leen di bàyyi lu waay tooñ-tooñ mu nëbbal la sa tooñ lu waay tooñ-tooñ mu nëbbal la sa tooñ nit dina ñëw dina tagg tabarkàlla ku baax nga mu wóor la ne am na loo xam ci sa bopp loolu boo ko waxoon du la tagg góor gi du saaxo nee na léeg-léeg ñu topp sàcc ñëpp di yuuxu waaye sàcc bi moom li mu def am na ci biir mboolami kook lam def bu siiwoon ñu bàyyi sàcc ba topp waa joojee waaye yàlla lay sutural ci biir. yow jale Issa alayhi salaam am na benn jamono benn nit njaaloo ca dëkk ba mu ne nañ ko dóor ñëpp ne waaw dóor kenn ku ne fosee xeet ñi 40 ñi 60 mu ne nag ku mos a def lim def boo dóoree dee xeeree daal noonu rek lañ ko tege ci suuf tabarkàlla ba tey ci nduur ko loolu mi ngi ci injilu Matthieu mu ne kon yuakhiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa bu jotee ajaluhum seen app ba laa yastaxiruuna du ñuy yeex saatan aw waxtu app bi nit war a faatu du ko yeexe waxtu walaa yastaqdimuun duñ ko jiitu kenn munta dee te sab app ñëwut kenn munta dund te sab app jot laa yastaxiruuna saa walaa yastaqdimuun moo tax doomu aadama mënulul moroomam ci wàllu rey ko lu dut lu yàlla ànd donte da ngay jël fetal dóor ko laa yastaxiruuna saa walaa yastaqdimuun waaw nga ne waaw léegi kon nag lu tax ñu naan sarax day yokk fan ñu ne la waaw mooy laa yastaxiruuna saa bu la yàlla date fii ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu waaye 1999 douze fukki weer ak ñaar ñoo ci nekk fukki weer yooyu ak ñaar nag buñ ci gëndagul ne ci bii ngay faatu ci dat bii loola sarax mën na laa yóbbu ba décembre tabarkàlla loolu la ñu bëgg a wax yàlla nee na wa yajcaluuna ñuy féetaleeg lillahi yàlla maa yakkarahuna la ñu bañ moom la waxoon léegi muy doomu jigéen ya wa tasifu te nag muy melal alsinatuhum seen lamin ya alkasiba wax ju dul dëgg li ñuy wax ñu ne annalahum ñoom am nañu alxusna aljànna ba noppi waaw yazcamuuna annalahum alaaqiba alusna inda allahi wa annahum ahlulljanna ñu féetale yàlla wax ju mel nii ba noppi nag ne yow am nga aljànna annalahum alxusna dama dama ñaare da nga gis ku sàggana sàggana sàggan waaye ngir moom bu aljànna ubbee bu ñu rappelee trois rek moom mooy nekk ñeenteel bi yàlla mu ne laa jarama laa jarama sikk sàkk amul ne annalahum ñoom am nañu wala ñoom ñoo annalahum am nañu annaara sawar wa annahum te ñoom mufratuun dañuy waaxu jëm sawara mufratuun qataada ak xasan ñoom dañuy firi baat bi minal fart wa huwa saabiqu ila talabil maa ne nañ buñ ne farata mooy koo xam ne dafa yàkkamti wutim ndox di naan ni nit di yàkkamtee mbaa jur gu ndaw gi muy xar yeeg nat yi ni ñuy yàkkamtee di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan nee na ñii bu ñu demee sawara noonu la ñu yàkkamtee di wut sawara wa laa jarama annalahum naara wa annahum mufratuuna ñoom dañu yàkkamti ngir dugg ca séedéedéet yàlla jàll musal mujahid nag moom nee na mufratuuna mooy matrukuuna wala mutrakuuna fi naar dañ leen di bàyyi ci sawara fàtte leen mufratuuna nee na moom noonu la koy tekkee yàlla nee na ci suratu naxli ba tey aaya juróom benn fukk ak ñett tàllaahi jinnaa ci yàlla laqad arsalnaa yabaloon nañu ila umamin ci xeet min qablika lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye xeet woo mu yónni woon yonent ya fa zayyana lahum daf leen a rafetalal alcheytaanu cheytaani acmaalahum seen jëf ya la yonent ba indi woon daal cheytaani moo koy roppi di roofar benn maanaam yonent bi yàlla bu yàlla ma sa yónni yàlla ne la da ngay ñëw def li nga def ba mu rafet waaye boo fi jógee seytaane moo ñëw di roppi di roofaat ba li nga defoon lépp jeex te duñ ko yëg dafa amoon benn pël mu bay ba mbay mi baax mu génne asaka xam nga mbayum pël moom léeg-léeg du bari ndax càmm ngay tax
waye dugub jim

0: ni asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leen leen mu rokki ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wankay lek dal di ko rof ci dugub juju asaka ji dal ne yalla wetti ma bi dal di rokki bu baax yi dem def ci peto bëgg bi sax mu def ko dafa muju lam jënde won asaka yépp nek ay gub ay moot ay meneen yo xamni ben baaxu ci lutax parce que wéccio na yépp nonu pel bobu def ci may mi nonu la nit cheytaane diko def li la sa serigne jox mba li la yoonte bi jox sallallahu alaihi wasallam la cheytaane ñew di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jengal yalla wax mune fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa cheytaane waliyuhum moy sen kilifa al yawma tay sen kilifa ga nekatul sen kilifa legi shaytané nek sen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow doko yek buy ropi yi nga nek di rofile doko yek di gal rek alquran laqad tallahi jinna ci yalla laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tilqad min qablika lajitu yonenti ñew jangal len yar len tezkiya len def lañ bëgg da war def lepp waya fa zayyana lahum marhatan len ash-shaytanu shaytani a'maluhum sin jafiya mo len luñu bax ña bañon shaytani ñew rafetal ko len def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huway mom shaytani waliyuhum moy seen kilifa al-yawma tay walahum amnañu azabun alim bugal mo xamne mu metti la mu len di xaar bu yowal xiyamé suñu borom subhanahu wa ta'ala mune kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamne shaytanu rafetal na ba la bayam bañon nangul nako gis ko shaytanu rafetal ba la yaayam bañon nangul nako gis ko shaytanu rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangul nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram balla subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangul nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baati waliyu hit ci baati nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena wama anzalna alayka wati wun ci yow alkitaba tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawut mo macce ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi makuy kon temu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen luñ defé alquran yalla neena lol mu tok ko wacc lu ko taxa wacc litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug la ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañ ko deg moy litu bayina lahum ngel leral lan len ala shaykh talafu fi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu toll ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lolé ba yal na len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litu bayina lahum la shaykh talafu fi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def munal la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kulul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mun nek yermane li qawmin yu'minun ci nit ñoo xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccena ci asman si ma antaw fa ahya bihi mudakkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suuf dee tabarkallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suuf si meloon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya Allahu al-arda ba'da mawtiha suuf sa ngi ni dekk na all bi naat na ñax mi japp na yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man larga muy wone ne yalla amna ci amna kattan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak degg dinañ degg deggu lepp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ti jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay nga nekkal wala nag yi nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax lan mu ne ndax nuskiikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci lenn cal na ci biir ba nusqikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biiru xar mi lépp la ñuy naan yàlla ngaa déedéet mimma ca la lenn ca la nga xam ne fi butunihi ma nga ci biiru xar ma ndax xar mi am na lu ci biir bi loo xam ne su génnoon duñ ko naan waxuma la su génnoon duñ ko naan waaye bu jaxasoo nag soow duñ naanati soow moo tax alquran ne mimma waxul nusqikum ma fi bat ma fi butunihi déedéet mimma min la ak ma lenn ci li nga xam ne mi ngi ci biiru xar mi wala biiru gëlen gi wala biiru nag wi loola la ci biiram am na ca lool da ngeen koy naan nga ne ko loolu lan la mu ne min bayni farsin day jóge ci diggante sébrit wa damin ak deret labanan soow xaalisan soowmu set soowmu amul kooj fii yàllaa ngi wane kon mu ne hal kuntu illa bacharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan li feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën damaa damay nekk ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka doo wax la ñuy wax doo toog fa ñuy toog dàq leen ay oto dàq leen kër dàq leen a lijjanti lu ko moy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi bëgg nga mel nii nepp tabakalla olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey moo tax yonente bi ne leen xul yàlla ne ko xul nee leen subhaana rabbi sell ñu yàlla suma borom loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax ku yéemu mooy wax subhaana rabbi ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subohun mala subohun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala léegi nag dañoo dindi baatu subohun mala dindi baatu tuub dindi baatu nangam dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lamin tegoon ko ko dégg mën ca dëngi qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la yonent la salawaatullahi wasalaamu alayhi moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi dañ daan lekk ci li nit ñi lekk di naan ci nit ñi naan di tëdd di nelaw di liggéey di dama ka ñëw tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wasalaam la leen di dul dal dal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof wala yooyu nga xam ne duñu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll yàlla nee na wa ma manaa annaasa dara terewul nit ñi an yuminuu ñu gëm is jaahum ba mu leen dikkalee alhuda njub ga illa an qaalu lu dul ñu ne abaasa allahu mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan mu nekkub yonent maanaam loolu daf leen a yéem nit ñi yàlla nee na ca jamono yi alayhi salaatu wasalaam li leen téegam yonent bi sala allah sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan abaasa allahu basharan rasula jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafiy bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waaye du wut ab nit boo wala ab nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom mooy wa ma manaa annaasu an yuminuu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam ndax soo ko defee lu weesu nit nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy léeg-léeg nga du tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba doomu aadama yi tax ba kenn du ko royatu ca liggéey ba ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege ndax da ngay wax diw ñu ne la kooku du nit te baatu kooku du nit day tegtale ne kon ñun ñii nit
1: mënuñu melni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man, yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salatu wasalaam ji ma mel ni moom, su ngeen munte mel ni moom it ñu note leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñi itam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit, moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. Léegi nag nit ñi dañ ko far yombal, boo dugalee bii ba rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit, soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit. Léegi loo waxee ñu ne kii du nit, ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi incha allah dañ ko gis. Mooy loo wax rek ñu ne ngand bi te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand. Yàlla nee na surtu Isra ay juróom ñeen fukk ak juróom. Qul waxal nit ñi law kaana fi l ardi bu nekkoon ci suuf si malaaikatun ay malaaka yamshuuna di dox ci suuf mutmainniina te dal la nazzalna alayhim daañu wàccee ci ñoom min assamaai jógee asamaan malakan am malaaka rasulan mu nekk seen yonent. Wallahi yàlla nee na li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf moo tax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonent. Waaye su fekkoon ay malaaka nekk ci kaw suuf malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen yonent. Waaw malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen mbindeef. Ndax mission yonent ak ñu koy yónni dafa war a am ak jokkaloo, dafa war a am benn communication bu jox seen diggante. Te it xam ngeen ne malaaka ginnaaw ku mu waxal nga dee, bu yàlla yónni woon malaaka fi nekk nii nga xam ne ku mu waxal nga dee. Léegi kon fi mu nekk nii seetal ñi weddi malaaka ñaar ñi weddi yonent ñaataa fii dee. Bu benn yonent malaaka ñëwoon Dakar te ku mu waxal nga dee, nga xam ne ku mu fekk nga def bopp neen mu ne la musóorul nga far dee, ku mu fekk nga wadd lu gàtt mu ne sol lu jot nga far dee, bu ne ku góor gu mu fekk nga lettu mu ne la ah yow si lett yi nag nga far dee, ku mu fekk ngay carte mu ne carte gi baaxut nga far dee. Nga xool Dakar kon ñaataa fii dee. Law kaana fi l ardi malaaikatun yamshuuna mutmainniina la nazzalna alayhim min assamaai malakan rasula. Kon loolu li muy tekki mooy yàlla du wàcce ab malaaka. Yurinti bi alayhi salatu wasalaam du malaaka, su yurinti it duñu woon ay malaaka. Yàlla du wàcce malaaka ci kaw suuf sii ba tax muy ñàkk a lekk di ñàkk a naan. Ñu koy gëme ci ñàkk gee lekk ak ñàkk a naan. Déedéet yurinti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi, di àndanteeg ñoom, di dem ak ñoom, di dem seen tool ñuy dem toolam, ñuy togg di ko yàkkal muy togg di leen yàkkal, ñu koy invité ay reer mu di leen invité ay reer. Ñu nite ànd loolaa tax yàlla subhanahu wa taala di yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam, waaye di leen def ay malaaka ba lépp loo waxti bi yonent ñu ne defu ko. Loolu tam du noonu, yonent yi alayhi salatu wasalaam duñu ay malaaka. Ba caageeg ma loo wax ab yonent ñu ne defu ko. Boo ne yonente bi dafa kastalu ñu ne fa kastaluwut, ñu ne yonente bi daa wax nangam ñu ne waxu ko. Sallallahu alayhi wa sallam li sunna wax ne dafa leer ne moo ko wax. Yàlla nee na, yàlla subhanahu wa taala nee na du wàcc ay malaaka ci kaw suuf, te malaaka mooy nga xam ne moom laa yaakuluuna wala yanaamuuna ba mu jeex tabarkal. Yàlla nee na xul waxal nit ñi naan malaaka ngaak doobu yonent ne leen kafa billahi shahida yàlla doy na seede bay nii sama diggante wa baynakum ak seen diggante innahu yàlla kaana yàgg naa nekk ba léegi mi ngi nekk bi ibaadihi ci jaamam yi xabiiran di ku ci dañ kumpa basira di ku leen gis. Yàlla jaam yépp kenn ku ne foo nekk gis na la, xam na la nga nekkee, xam na la la tax jóg, xabiir la waaye basir la. Ndax jaam yi kat léegi-léegi nit jóg la ko tax a jóg nit ñi duñ ko xam, yàlla moom xam ko ndax xabiir la. Te it wala yu nabbi ko mislu xabiir, nit ñi bu fekkoon ñoom ñëpp xamante nañ ni yàlla xamee nit ñi, kon daanaka ñaari nit duñu mën a ànd, kër yi day naqari lool tabarkal. Gis nga tabaski léeg-léeg da ngay yeew sam xar, bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan. Tabaski da ngay yeew sam xar bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan. Léeg-léeg nga denc soxna bu xamoon li tax nga denc ko mu jël ay bagaasam. Léeg-léeg soxna ñëw sa kër bu xamoon lay la dox ci diggante ba mu yenn yi bagaasam. Moo tax suñu borom moom dafa xam, dafa nekk xabiir, nekk basir. Nit ñuy doxan doxalante seen diggante ci ne ci jàkka ji di sujjoot këyru koox këyru kurusam kan ci ruqam, kenn ku ne li la tax a ñëw ci riddu jàkka ji yàlla subhanahu wa taala moom xam na lépp. Ba taxit lu waay di wax naan yonent bi malaaka la wala malaaka la war na wàcce wala nangam ki nangam, yàlla mu ne innahu kaana bi ibaadi xabiran basira. ku yëkkati kàddu ngir defar yàlla mu ne xam naa, ku yëkkati kàddu ngir yàq yàlla mu ne xam naa. Su boobaa nag yowmal xiyaamati mu fay ñi doon yëkkati kàddu di yàq añub yàq, fay ñi doon yëkkati kàddu defar fayub defar. Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa azza kamal. Ñoo ngi suratul Isra yi aaya juróom ñeen fukk ak juróom ñaar. Yàlla ne na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moom rek a jub, wa man yudlil ku yàlla sànq fa lan tajida lahum duñu amati doo fekk ñuy amati awliyaa ñuy féetewoo seeni mbir ba mën leen a jubal min dunihi ku dul yàlla. Aaya ji ci suratul Isra mi ngi nekk ci xaaj bu njëkk bi ñu doon tuddee xaaju pas-pas. Xaaju pas-pas bi muy wax nag mooy alqadaa wal qadar, muy natt ak dogal. Fii ñu toll ci aaya ji yàlla ak njub ñu ngi ko wéer boppam. Wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moo jub, wa man yudlil ku yàlla sànq fa lan tajida lahum awliyaa min dunihi. Waaye boo delloo ginnaaw ci aaya yële ñu weesu woon ci aaya fukk ak juróom, yàlla mu nga fay wax man ihtada ku jub fa innama yahtadi li nafsi boppam la jubal, wa man dalle ku sànku fa innama yadillu aleyha boppam la sànk. Soo jàngee kon fii wa man yahdillahu yàlla ngi wéer njub gi boppam, wa man yudlil yàlla ngi wéer sànkute gi boppam. Waaye aayef ko juróom man ihtada ku jub yàlla nga wéer njub ga nit ka, wa man dalle ku dëng yàlla nga wéer ndëngte la nit ka. Loolu nag koo xam ne kii sa loxo guddul ci alquran, koo xam ne kii sa loxo guddul ci lakku arab, koo xam ne kii sa loxo guddul ci pas-pas, soo ci waxee la ngay jàddal nit ñi mooy ëpp la nga leen di jubal. Ba tax na léeg-léeg hadith ñëw ci Bukhari nga teg bi sànni ne du jubut, hadith ñëw ci Muslim nga teg bi sànni ne jubut. La tax nga naan teg bi sànni jubut mooy yow mënoo dégg lii ndax sa diraasa islamiya mayu la ko, mënoo dégg lii ndax sa aqida sahiha mayu la ko. Yàlla subhanahu wa ta'ala ak yunit bi alayhi salaatu wasalaam seeni wax du am ay safaanoo. Te it fekk Bukhari yu ni mu toll ngay teg bi hadith di wàcc naan yii baaxul ndax daa wuuteeg alquran, ñàkk dégg alquran lay tekki. Waaye du Bukhari moo wérul, Bukhari dafa wér, Muslim wér, ñaari téere yi gën a wér ci lislaam xam al quranil karim la. Kon soo ci fekkee ak di teg bi di sànni mooy ñàkk dégg li nga xam ne mooy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñàkk dégg yooyu mooy tax. Alquran araf bu nekk dafay am fa muy nekk lu tax mu ne fa, ak fiil boo xam ne yataadda li xarfin, ak fiil boo xam ne yataadda li fiilin, wala fiil boo xam ne yataadda ila mafcuulin, ak fiilu laazim. Yooyu yëpp dafa am ci alquran. Su fekkee nag yow sam xel dégg ko nga ne lii du noonu dafa am safaanoo, ma ne su boobaa da ngay sànku sànkaate. Yàlla maandu teem mooy wax tax mu ne ku sànku moo ko sànk, ku jubal moo ko jubal. Loolu mooy maandu teem. Ndax soo amee sa doom yoo xam ne dañuy jàng, ñu ñaan la lu ñu jënd kaye, nga may leen ñoom ñëpp ku ne ñaari téeméer, kenn ka jënd kaye ba noppi desal weccat, jënd ci almet taal dëkk bi, ka ci des jënd kaye ba noppi desal weccat, jënd ci tàngal macc, may papa may yaayam. Kii ñoom ñaar ñëpp doole ji leen tax ñu def li ñu def, yow bàyyi ji yaa ko def. Maandu dëgg yàlla nag moom day wax ne man maa ko def. Nga ne ko lu tax? Mu ne ndaxte maa ko may téeméer, su ma ko xañoon téeméer du taal dëkk bi. Waaye may gi mu ko may téeméer moom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bàkkaar ci moom, te it du njumte ci moom, te it du tooñ ci moom, ndax yàlla du tooñ subhanahu wa ta'ala. Te yooyu muy wax tax na ba yonent bi alayhi salatu wasalaam wax na ci hadith yoo xam ne ñaar lañu, benn ba Moussa ak Adama ñoo ci doon xëccoo, kenn ku ne wax sa morom yi, wala bokk Moussa noon Adama yaa ñu génne aljanna. Fa hadith ba jeexee mooy Moussa Adama gagné ko. Loola it soo ko déggul da nga daal di wax ne suñu borom tabaraka taala wax yooyu ci hadith yi la ko Bukhari waxe wala na ko Muslim waxe du noonu. Waaye alqada wal qadar dafa bokk ci li ñuy iman insha allahu subhanahu wa ta'ala. Ca risalatu saqalayni bi ñu ubbi woon di wax ci li Isra yi ëmb danañ ci mos a ñëw ci kàttanu suñu borom subhanahu wa ta'ala. Yàlla ne na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi kooka rek a jub, moo tax ñu naan ko ihdina siraata al mustaqim. Wa man yudlil ku mu sànk fa lan tajida lahum duñu amat dootoo fekk ñuy amati awliyaa ñuy méngoo seeni mbir di leen jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala. Wa naxsuruhum ñu dekkal leen wala ñu fang leen yowma al qiyaamati bisub taxawaay baa ñoom ñu sànku ala wujuhihim ca seen kanam ya umyan ñu gumba wa bukman te luu wa summan te tëx ma'waahum seen mujjuwaay jahannamu nekk sa waraw jahannama yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal. Yàlla nee na kullama xabat saa bu giimee, giim mooy sawara woo xam ne dem na ba gëm, ña ñu dugal sawara bu leen fa dugalee bu sawara demee ba giim zibnaahum ñu dolli leen saira takk-takkal mu gën a téemati. Ndax da ngay gis kuy ataaya léeg-léeg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci baraada bi ndax mu gën a tàng. Sawaraw jahannama it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a giim ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taal ba su fekkee mën na koo fay loola dem ba bëgg a fay suñu borom subhanahu wa taala mu ne zidnaahum ñu dolli leen saira sair wala boog takk-takkal wala boog ñu xambaat ko. yàlla nee na zalika loolu nag dugg sawara jazaauhum mooy seenu pay. lu tax bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu aay yi wane ne yàlla am na waqaaloo ñu teg ca ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekkee izaaman ay yax warufaatan te funux a inna mu ndax ñun la mabuusuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees. lii lu yàgg jaaxal ñu weddi yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindal la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida. nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnaahum zaira. yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaq assamawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarakallah nekk ci suratu israa'i aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda te bind suuf yi xanaa xamu nañ yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. kay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama yi ñu dox ci kaw suuf, suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. waaye mbokk yi tëlee bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tëlee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko moo tax mu loolu lu ko mën la ku ko mën la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu ab ba jël suwaatee dekki jot nga dekki. waaye fa abaa day daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi. tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek ñoom daal juhud wa tamaadi fil kufri wa dalal lu rek mooy seen liggéey. suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiyee lañ leen jox xashiyatal infaq ngir ragal dépense. yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii mu ne kon day la am sagtum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasiyatal infaq ngir ragal dépense. waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe. lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuuraa di ko ŋott ibnu abbas mu ne ci insan shahihan mubalaghan fil bukhl muné khatura ay bakhilan manu'an shamakhsari muné wa laqad balagha hadha al wasf bi suhhi al ghaya allati la yablughuha al wahm tafsir al kabir jukib ñaar fek ben khatum juroom ben fuk ak juroom muné fi day lif yalla wax ci walu ak beug ci walu ak eppal muné agna fo xamné fi defena munu fa ag ndax dafa xoot lol dama man na joxe waye ni suñu borom tabaaraku ta'ala joxe neena ku ko yoron ci yeen do meuna joxe non khashyatal infaq ngir ragal dépense motax bokku na ci ay bi goor ragal dépense goor go xamni bo na jox ma mu jox la bo ne ti jox ma mu xol lay ba dor la jox nga na joxani mu ne dara ne ko fi lolou aw qas la ci goor goor day ñame joxe te goor dubbu ci ay posam di wone waye fu mu toll war na joxe luñu ko laaj te it bañ nak fo toll nan jox ma wéccé du wéc nangam ki nangam lolou baaxul ci goor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad atayna joxon nañu musa njamme tisa ayatin jurom ñenti mandarga yuy wone ne yalla amna bayinatin yu leer nañ musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamne yep day wone ne yalla amna joxon nako yedwa su ko sanni mu nek jaan joxon nako loxo ba su ko roppe ci mbag ma rek mu wex tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yeb joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisee njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisee njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamne gi ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumla yalla yebal fa tiñ ya amna jamono yo xamne ci jamono yi waakar Musa ñepp dañoo teñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu teñ te yere teñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon loolu ci wa nit Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadia ak mbott ya dekk bo xamne bi dekk bi yëpp ay mbott la da nga ñew salal bëgg tedd fi ngay tedd nekk ay mbott nga tedd mbott yi war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala yebalon Dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadda ma ak derja deraji moy geej ga dex ga sa sax neet filis der ba ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bu ci Musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaaraku ta'ala jappon nit ñoñe kon jurom ñenti aya bayina la suñu borom tabaaraku ta'ala tuddu fofu khamsun min hafisatil a'raf fa arsalna 'alim at-tufana wal jarada والقمل والدفادع والدم آيات مفصلات ينن يات سني برام تبارك وتعالى دا ديكوي تاخلي ديف كو سي ينن برام يالا نن فاسال لاجل بني اسرائيل بنو اسرائيل اس جاءهم كربم لن ديكلي مام موسى انديل لن البينات فقال له فرعون فرعون نكو اني من فرعون لا اظنك ما لي ياكاري يا موسى yow Musa mashura ngay kuñu jabar firawna dafa gis Musa amul ben ngannaay nek tam ko xamni ki amul or comme firawn nek tam ko xamni ki amul jël ci amul fet taxaw ci peggum firawna nak diko wax ay dug firawna xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def dañ lañ jabar da nga nek mashur li lañ jabar te jabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo do nitu kesse rek doma ñewé ni qala Musa nako لقد علمت خم غبور ما انزل وتيول هؤلاء كيم تان يدي جرم نيت الا رب السماوات لودل كي موم جرم نياري اسمان والارض اك جرم نياري سوف بصائر منك اي خم خم منك اي غيس يو خم ني دنجي تك سبت يو فرعون ياك نيغا خم ني نيوم غا اندل موسى لك تاند نك نكو واني تمن موسى مين لا اظنك ما لا ياكار ya fir'aun ya fir'auna masbura ngay ko alko mom daf ne ko dañ la jabar muneko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak fir'auna tigu ci dara mu dadi alko motax kon nituk yalla da dan ñëmé nituk yalla da dan ñëmé deug yunus mustalah yunus du ragal li fir'auna am doole musa ñëmé won na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal la mu koy làqal, daf koy wax, ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka ya firaun masbura tabarkalla. Firaun daal di mer fa arada an yastafizzahum, mu bëgg leen a baaje min al ard ci suuf. Jàngoon nañ ca roog fële ca iblis wastafziz man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii. Fa arada an yastafizzahum, mu bëgg leen a baaje min al ard. Ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu, ñu labal ko moom firawna wa man maahu, ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia, ñoom ñëpp. Moo di ndëngte, soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe, su ëllëgee da nga koy añe. Wa man maahu jamia, moo di firawna ndëngte ga mu nekkoon ñi ko wëroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore, wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def, ñu waxal ko ko nam ko koy defee. ñooña tax na ba yàlla alag firawna da leen caa alagaale jëmi an ñoom ñëpp. Moo tax lislaam xamul bokkuma ci, lislaam xamul bokkuma ci. Lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ, su tooñ bi ñëwee bañ ak sa ceew. Waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu. Moo tax wa ma maahu jamia, te tooñ nga firawna doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ anoon ak moom ca tooñ nga tabarkalla suñu borom subhanahu wa taala bool leen ci. Yàlla nee na surat Isra aaya téeméer ak ñeent, waxul naa ñu wax te ñu wax min baadihi, ginnaaw firawna li bani israila, ci banu israil ñu ne leen uskunu l arda, dëkkee leen suuf si léegi, ndax bu gaynde deexee lu waay ragal ragal ñeme tiye ca sell ba. Firawna dee na yéen nag léegi uskunu l arda. Fa isa jaa saa, bu jotee nag waadu l axirati, rendez-vous bu mujj ba, waadu l axirati dig bu mujj ba, jitna bikum, ñu indi leen yéen ñëpp lafifaa, ngeen nekk ñu lënkale, ngeen dikk yowmal qiyamati ànd. Loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu borom subhanahu wa taala. Mu ne alquran ji wa bilxaq ci fulla ansalnahu, lan ko wàcce wa bilxaq ci fulla hib nazala, la wàcce wa bilxaq ansalnahu wa bilxaq nazala. Alquran fulla ko wàcce, picc fulla la wàcc. Moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran, kuy fob bàyyi fi alquran, kuy way say way bàyyi fi alquran, kuy taaxuraan bàyyi fi alquran, kuy musique da nga fi bàyyi alquran, ndax alquran wa bilxaqi anzalnahu wa bilxaqi nazal. Fulla ko tax a wàcc, faydaa ko tax a wàcc, jàngalee ko tax a wàcc, waaye nag fu nu ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquran alkarim. Yàlla nee na wa ma arsalnaaka, yébaluñ la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam illa mubashiran, lu dul ngay dégle nga nekk kuy dégle. Dégal nit ñi ba ñëpp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljànn ñoom ñëpp. Wa nazira, nga nekk yu xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi ngi ci jaaxaan, mu bàyyi ko. Moo tax ma arsalnaaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ataa wa munziran bin naari liman asa. Ku topp ñi ne ko aljanna, ku jàddug topp nag ñu yóbbu ko ca génneen kër ga. Wa quraanan, agit alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow. Farraqnaahu, tàqale nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukki at ak ñett. Farraqnaahu, lu tax li taqra'hu ala nnaasi, ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala muksim cigtey, nga mën koo jàngal nit ñi ala muksim cigtey. Bi maana quraanan nazzalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'hu ala nnaasi ala tuudin wala tuududin wa mahalin li yakuna xifsuhu azhal wal wuquufu ala daqaaiqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam. Kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe. Moo tax ñu wàcce ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu. Mu ne wa nazzalnaahu, ñu wàccee ko alquran ndànk par ndànk tanzila, ak wàcce. Loolu mooy mu najjam, yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwaali wal masaalih, lu xew lu nekk mu wàcce ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcce ci aaya jàngale ko. Noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëppoo akum nite. Qul ne leen aaminu bi di gëm leen alquran aw la tuminu, wala ngeen bañ koo gëm yéen a xam. Inna allazina, ñi nga xam ne utul ilma, jox nañ leen xam-xam min qablihi, lu jiitu alquran di wàcc, ñoo ni day isa yutla alayhim, buñ ko jàngee ci ñoom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot seugal seeni dok seugal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna ulama allazina qara'u al kutub as salifa min salih ahli al kitab isa sami'u al qur'an ta'atharu fa qarru sajidina lillahi rabbil alamin wal jumlatu ta'lilun lima taqaddama wal ma'na in lam tu'minu bihi antum faqad amana bihi man huwa qayrun minkum wa a'lam ali saboni ci tafsiram ba ca djukki djurom ñaar mom tamit ci xatum djurom ñaar fuk ak djurom ñatt da cey wax ne alquran ji ñi nga xamni ñoy boromi xam xam te jangon teeru ñeek ya te bokkon ci ñi bax ci ahlul kitab suñu mase degg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daldi rot su jotal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ni gëmu leen ko yeen ñu ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño leen gën yeen ñu suñu su joté nak way yaqulu ñu nan subhana rabbina salnal la suñu borom motax ku su jot ci alquran ku nekk da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nekk na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula ila nida
0: ma soxla ay bik wala ay wuñ do ko gis do fi gis ben apprentice ci vol kon ñepp jinda ay auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku ñu dewal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard bu ñepp amon ay milliards sañu nek daldi toj ben toj toj nga bëgg ku la ko raxal ñi mo fekk yor ay milliards nga na kay raxal ma sama neeg ndax kenn yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxum nit dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné ministre ndaw yoyu di daaj ay condamné ñom buñ amone ay milliards condamné ci ndaw su ñuy daaj diko jaay 200 francs yoyu kon doko fi gis mané kon yéré fëgg jaay du am ñukoy jaay du am mbir mi day mujj yag kon demé no xamné tabarakallah jigeen ñi di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jël kenn du ko am do amati toli kenn ku ne war sa auto auto yi bu nek ne ku mo ci sa morom nak auto yi bari ba nopi duñ am ñuko defal walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard motax yalla jox ñi lu bari ñi mu xomp len du len jox lu len doy ñi mu jox len lu len doy buñ eppal motax mu tek ci ne walakin yunzilu bi qadarin ma yasha da koy wacc bi qadarin ci nat ma yasha ni nga xamene nun la ko nexe mom subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi ba mune yalla neena inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina walau afqartuhu la asattu alayhi dina wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqr walau aghnaytuhu la asattu alayhi dina kaza zakarahu ibn kathir an anas marfu'a yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi bi mune yalla neena amna ci jamm mi ñoo xamne dara lu defar seen diine lu dul ñu am rek koku nak suko yalla defé mu ñak rek diine ñak mu am ci jamm mi ñoo xamne dara lu defar seen diine lu dul ñak ñoo ne buñ amé kon seen diine yaq ba tax yalla xam ki nga xamne am day yaq diine mu xagn ko mu seet ki nga xamne ñak day yaq diine mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir yele wessu su mu waccun ci buntu bi legi fekk fi ben ndaw ko nda mu di ma xaar ak juroom ben milliard wala juroom ñaar bo moytuul da ngeen ma nam wala ñu bari bari dinañu ma nam bala milliard di jeex bari na ci nak ay morom lolo tax yalla di may ñi di xomp ñi di yaatal ñi te kenn ku nak nam la defal gal ndax su fekke ne beut bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wursug wo xamni toll na ci 50 millions yow fa nga guddu fa ndax li fek jeexul do faatu soko yakul nga am juroom fukki millions mom nga na ra dundé yalla wati bilji bi malaaka yor ko malaaka mi nga xamni moy yor wursugi legi nak legi nga yew am ci 300 legi nga yew am 200 legi nga yew do am dara lolou bala jeex ken xamul kañ la waye bo fa amé 50 millions té lélé nga yéw am 10 lélé nga yéw am 2 lélé nga yéw am 20 koku day gawa jeex té bu jeexé dang fi jëm ya'lam mustaqarraha
2: wa mustawdaaha mom subhanahu wa ta'ala. Kon ni mu seddelé non la ku yaatulé santal yalla, ku neewulé santal yalla, ku yaatulé bul defé ni ya fi gën, ku neewulé bul defé ni gënes na la. Walaw basata Allahu rizqa li 'ibadihi la baghaw fil 'ard walakin yunzilu bi qadri ma yasha. Innahu yalla qadirun ku xam la, basirun ku gis la bi 'ibadihi jammi dañ ko xandam. Innahu khabirun basirun bi 'ibadihi ku xam la ku gis la ci jamo yi mom subhanahu wa ta'ala. Suratu shura ay ñaar fuk ak jurom ñaar. Kan moy yalla wa huwa allazi yalla ki nga xamni yunazzilu moy wacce al-qaysa waame yunazzilu nak bokut ak yunzilu mune won yunzilu ben yon la koy wacce bayyi waye bune yunazzilu moy nawet bu jot mu wacce ko wacce ci ko nawet bu jot mu wacce ko wacce ci ko waye nak al-qaysa moy wacce waame moy wacce waame moy wacce xewal moy wacce taw kagn la koy wacce min ba'di ma qanatu ginaw ba baykat ya nago wayansuru rahmatuhu mutasariyan mandem te moy taw wayansuru rahmatuhu mutasariyan mandem yalla jekki ba mu neex ko rek nit ñepp nago na nawet bi kay mom nangam nangam mu jekki jekki rek daldi taw man na dem ba ci biir mu jekki jekki daldi maran ba nit ñi naan ah nawet bi kay yaakar ji mom nangam mu daldi tawat yunazzilu al-qaysa min ba'di ma qanatu wayansuru rahmata da nga gisee ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut micce di wut fu mu dugg di kutuntuni ba benn bis rek yalla yunazzilul khaysa yalla bette ko benn xewal tabarakallah bari na lol naka no nit jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mirum borom keur kay mom bo moy sol man nangam nangam suñu borom tabarakutaal dal jekki jekki rek bette ko serigne bo xamne bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don wa yunazzilu wala huwa alladhi yunazzilul khaysa min ba'di ma qanatu kene ku nek nak yalla da koy xeek ak yow ci roq xeekin wo xamne da ngay xamne li mom yalla la kene ku nek ñu yalla da fay jaar ak yow fo xamne fi bam ca noppé da ngay xamne li mom yalla wa huwa yalla al wali moy kilifa gi al hamid moy ku sant gi yalla al wali alladhi yatawalla ibad al mahmud bi kulli lisanin ala ma asda min an nu'ma yalla ku sant la ku ñu sant la ñepp ng koy sant moy batu al hamid al hamid moy ki sant al hamid moy ki ñi sant te sant gi bari lol tbarakal mom suñu borom dina la koy misal sa su nek su accident amé wëñ day joge fele ñew ciëpelu ci ci li yaramam di nacc wëñ wi naan ci deret ji daal ni alhamdullilah ndax yalla moy alhamid ndax bu ki accident wuton ba deretam toru wëñ du añ tay te yalla bëgg na wëñam wi añ mu ko defé wëñ wi ñew naan ci deret ji daal di naaw tok fe daal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kepp bu ci tulé ba joté mom tam ni alhamdullilah ndax lola mo koy may dépense waw auto yi fenkalo nit ñi dam seen dér ji genn wéñ wi nan ci ni alhamdullilah ñu jël auto ba fam da fam daanu wala fam fenkalo ye yef ko tolié tolié momit am ci lum yeb jabaram wa soxnam daal ni alhamdullilah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum défaro daal ni alhamdullilah tabarakallah bu yalla defé mu faatu buñu ko mu ci démé ci fa muy jëndé cangay ci bitik ba mu jënd fa juroom ñaari mètre percal ka doon jaay percal ya né alhamdullilah ñu jënd pousse buñu défar cangay li kay jaay pousse ya né alhamdullilah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yiri waji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñoom basiro ñoy ak ñoom tam ñu né alhamdullilah ñu dugg ci itali bi fekk fu super wax ni bi amagul luñ ko sax ci bis bi ñu luyé ko pour yobbu waji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 lim wax momit sallaw ci dem niw la waye mom dina wax ci suuf ne alhamdullilah ñu yobbu ko fañuy gassé niwi waji ñetti fa nak ni gassalul kenn kon amul lu yobbu kërëm ñu andi waji tay mu gassal ko dadi suñu waxana am ni loway man ci kiran gassal waji ñi duggal témèr ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñeppay tit ñi duggal témèr bi yi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wa waji momit ma xam ni fess del muni alhamdullilah wa kay defal bi yi di ci bindu di tak ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu dundi bi bu toy xet tek ci bop waji ñu dal di am luñ ko jox mom tam muné alhamdullilah xol alhamdullilah ci aju rek ñu delu so ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi andu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu dal di lek naan ndox limi wax alhamdullilah ben way ni ñu dal taccew yoy ñi togg ceebi de jeeg ñam seen yoy mom añu tay tabarakallah marsandis la yoron diko jaay 300 mo ci jotta jar amul lu mu añe mu fekke ceebu deegi bu ci danké limi wax alhamdullilah lolu mo tax suñu borom fi mu ne wa huwa al-waliy mom rek moy kilifa al-hamid moy ki nga xamne lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñet mo tax koku so julle banati bala nga joge fi nga julle na nga tok wax fa fanweri yon ak ñet alhamdullilah alhamdullilah yo xamne nasaxal dem ci bi yalla binde nit ñi ba nopi bindale la ci def la nga nek ko gem def la nga am wir gi yaram ba meuna julli nga julli ba nopi tok war nga fa wax bala nga fa joggi alhamdullilah alhamdullilah alhamdullilah ba muy fanweri yon ak ñet lolu tax ku lek ba nopi wax ko ku nan ba nopi wax ko ak yi demini ki yoy kan mo yalla wa min ayatihi bokuna ci li ñuy xamene yalla yalla mom rek moy yalla khalqu samawati bindi gim bindi asman wal ardi ak bindi gim bindi suuf lolu war nañ ci xamene yalla rek ka yalla wa min ayatihi khalqu samawati wal ard bindi gim bindi asman yi ak suuf si fi ma waxati ko asman yi jam'u lako def pluriel suuf si singulier lako def mufrad asman yi suuf si waaw asman yi moy asman yi da nga jexal ben duggu ci ben jexal ben duggu ci ben jexal ben duggu ci ben suuf si mom ay basan yi luñu lal rek ñu takalo ñom ñep bo ñew rek ne laltu laltu gi tabarkal yalla kon bokku na ci li ñi xamene mom rek ka yalla khalqu samawati wal ard kenn mënu ko ci wootu amul kenn ko def brevem ci asaman wala ci suuf wama bassa feehima ak li genn ci ñom ñaar min daba ci li dukkal lolu boko jange dalay yobbu ci lenn ci borom xam xam yi ñu wax ne al kawakibu sayyara wal alamul ulwiya فيها مخلوقات غير الملائكه تشبه مخلوقات الارض من بي الله ني وما بس اجلن جن فيهما تي نيوم نيار اسمان سوف من داب تي لي دوكات نيوم خامنانتي نيكون تي اسمان امنا لو في دوندو نيغا خامن تي سوف امنا لو في دوندو خاينا دوم ادمي سن باب نين مانا دوندي تي سوف منو نكو دوندي فوفا ndax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna motax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna motax way dal wa min ayati khalqu as-samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabb day tekine fofé amna ay ndundat yu fa nek nañu fa nekke tabarakallah gëstu ko di ñokay xam ak itam man nañ ci xam ni nit man na jogi fi dem fofa nek fa biir ligey fa yami ligey tabarakallah amana ñu fi nekke fi nak kenn ku ne am sa keur école yek ñom seen yoyu ñu am ko fi xamna fofu mom bo muy tul dana fa jafé ndax oxygène bi nek fi man na ñak nek fofa fekke yobale wuñ ko fa te yobale ko fu ñin ñep mënuñu ko wa huwa yalla ala jam'ihim ci dajale len dajale mbindeef ya nek ci asaman ak mbindeef yi nek ci suuf ak liñuy sore sore iza yasha'u bu ko nexe qadir ku ci am katan la dajale mbindeef ya nekk asama ak mbindeef yi nekk suuf su soobee yàlla yàlla ne na qadir ku ci am katan la dégg le noona xamid fii mu ne qadir loolu ci tëgginu arab siixa boobu dafa xóot lool waxul sax isaa isaawu qadir waaye da ko weesu daa ne qadir nga xam ne daf koo mën a mën a mën ba nga xam ne tabarkal la jéggi na de surtout shura aaya ñaar fukk ak juróom ñeent yàlla neen wa maa asaabakum lépp lu leen dal min musibatin ci musiba lu métti métti fa bi maa kasabat aydikum seen loxo ko def yàlla neen saa bu jamono naqare rek yéena wa maa asaabakum min musiba fa bi maa kasabat aydikum lépp lu leen dal ci musiba seen loxo ko def yàlla du def lu baaxut du def safaan du def lu bon nee na lépp lu ñu dal rek fa bi maa kasabat aydina suñuy loxo ko def ndax ni yàlla bindi adduna adduna wër te yàqu waaye loxoy nit ñi ñu ma ko yàq li nit ñi noyyi fi mu nekk ñàkk a baax ji mu ñàkk a baax la ko yóbbu nit ñi mooy li nit ñi def li ñu wër li ñuy seppee ci géej gi mu di jën ñu buti leen tuur ko fi ñu wër looloo tax bu ñuy nokki loola suñuy nokki lu baax te la taqal nokki ya ñuy nokki du kenn du yàlla ñun ñii la gasoil bii na ci jaww ji la ko ca yóbbu ñun ñii la ñoo defar yay dunde gasoil mooy oto yu nekk ci dëkk bi tabarkàlla rawaj na yu màggat yi boo ko accéléré mu génn ñur kukk loolee di génn yàlla defu ko ñun ñii la wa maa asaabakum min musiba fa bi maa kasabat aydikum te it usine yiy jóge ci suuf di dem ci kaw gaz bi jóg di dem ci kaw gasoil ba gi demee ni ki yooyu der wi nga xam ne moo dox suñu digganteeg jant bi te itam ta lool tàngooru jant bi di ci yem mu di ko segg di ko téye der woowee yi ñuy def ci kaw suuf ma ngay tàmbali bët der woowee di ko foq te su foqee ba foq ba tàngooru jant bi di ko romb di ñëw ci ñun su boobaa nekk ci kaw suuf dinañ jafe lool tàngoor woowu di yokku sax moo tax léegi jigéen di teel a gis baaxu jigéen te du toll fa mu daan toll ndax tàngoor woowu nga xam ne moom la ñuy tàmbali bët léegi te suñu loxo yi dong la wa maa asaabakum min musiba fa bi maa kasabat aydikum olof nee na boo yoree sam xar balaa daan kenn yow la njëkk a daan moo tax benn waaye dafa romb nit mu toog ci caru garab wan garab yi ginnaaw di gëjj garab gi mu ne ci kanamam mu ne ko li ngay def su fekkee car bi daanu na da ngay daanu mu ne ko amoo xam-xam mu bàyyi ko fa waaye ñu continue di gëjj ba car ba dagg mu ànd ak car ba daanu ci suuf ba damm ku ko def moom ci boppam moo daanil boppam moo damm boppam loolu it nit ñaa ngi jëf yu mel noonu te fi ne duñ xam ne ñu ngi jëf yu mel noonu ba demee ci bunt bu ñuy wax alqada wal qadar mooy jubbanti mbir yu mel noonu yàlla daal nee na wa maa asaabakum lépp lu leen dal min musibatin ci musiba fa bi maa kasabat aydikum seeni loxoo ko def nga ne ha mu ne wa yaafu an kasir moonte maa ngi leen di baal lu baree bari maa ngi leen di baal lu baree bari léeg-léeg mu ñàkk a taw ndeke ñu na ndax ak ndëngte day teemu taw gajj garab yi di teemu taw ak yeneen yi ci aju tabarkàlla yoo xam ne yu baree baree bari la te dama adama ñaare léeg-léeg mu def benn mbir di ko fajoo far mbir mu jural ko beneen feebar wala beneen feebar wala beneen surtout shura aaya fanweer wa maa antum bi mujizin mënu leen maa raw fil ard ci kaw suuf yàlla mu ne wa maa antum bi mujizin fil ard mënu leen maa raw ci kaw suuf lépp lu waay def rek dinaa la jàpp wa maa antum bi mujizin fil ard mënu leen maa raw mënu leen a lottal yàlla lottal yàlla mooy yàlla soxla la di la wër samedi dimanche lundi ba mardi mënu laa gis loola mooy lottal yàlla yàlla du soxla kenn di ko wëy ñu naan ko dafa nekk ci réunion déet doo ko dégg mukk ñu ne yàlla dalaa soxla ñu ne ko waaw dafa ne ci réunion wala ñu ne yàlla dafa bëgg rey diw ñu ne waaw ñu ne ko waaw waaye na bàyyi ba la 15 déedéet wa maa antum bi mujizin fi l ard ki nga gën a fonk ci nit ñi bu la yónni woon tey ngay dem te yàlla soxla la ci yoon wala la jël lolay waral nga gis nit kuy tukki bu mi la tagu mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biir auto dik malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss jambar ak ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci njib uma lakum amulen min dunillahi kenen ko dud yalla min waliyin ku nara nek seen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len seen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura ina biñu deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ñu yoon ci suratu shura aya fanwer ak ben

0: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ممرك مويدق لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه دي دقل نقلك جيتون أخران يديو البن تيربك جيتون متخصاب سفانو أمي دو تيري أمو سفانو دم عدم ينوشي عندك سفانو كالتوراتي والإنجيلي والزبور يويب amu ci lenn lu ñew wedenti ak sa morom kon ayi ishara la ci nekh gi mu nekk wahyu li annahu sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bindu dawul mas dawul lire lol tam ci muhtasar ibn kasir lañu ko jele jukim ñettel khatum temer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi إن الله يلا بعباده تجامم لخبير كبنكم بلتي لنجدف بصير كلن دي جسلا جامي علي لبلو أي نبت دي كدف يلا تبارك وتعالى لخبير خمناكو لبلو أي دي دوغو يلا بصير كو جسلا أمول كن كمان النبت سني برام تبارك وتعالى خبير بعباده محيط بمواتن أمورهم وظواهرها بصير بهم لا تخفى عليه قافية من شؤونهم دكتور علي صابوني تا صفة التفاصيل تا جكب فكي الأثنيات تا ختم فنوير الجرم سوي برام كسر تفاصيل من يوي دينيو تدل جنابي متدي ني جانع القرآن من يتدل في خيط الأمة الإسلامية انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام نخاج لكو نتخاج يوي لي بغا اندي ممسني برام تبارك وتعالى بمو اني تيري بي دي القرآن اندي تيري يلي دي تيري انجيلك سبورك يتتك من السمة جناوغا أورثنا فيتل من لين الكتابة منك فيتل الذين اصطفينا نيغا خامن تان نان لين من عبادنا جسن جام كون مولم يال فيتل الكتاب القرآن ني موكال كو يالا نانا نيغي بوك تي الذين اصطفينا من عبادنا معناه أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية السمصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف جكب نتيل ختم ننسينير الجرم ينحق أثنينت من يالة مولي أمة محمد أكصحابي أكتابعوني من بعدهم إلى يوم القيامة نوني لي يالة فيتي للقرآن متح كيف كوحن بنسد لي جكي يخلا يالي بوكت نوني كوحن بوتي من القرآن بيك وخ دي خام لمي وخيت يالي بوكت نوني ko xamne buñu sédélé jukki la do bok fexel ba buñu sédélé té juk nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ci nga xamne aw rasna alkitaba fitil nañ len téré ñu ñu nak di ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam di moolam ko wax ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala jiko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad so nangul ummatu muhammad fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñu wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawet ñoo ñinga xamne ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi ارتضاه الله سبحانه وتعالى umutam bi nak tabarakallah ñu fété le téré bi nak da xamna ñoom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jund dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy togn bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom ko xamne da fay togn bopam do ben nga ben mënun ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattay lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsihi ki mo togn bopam koku may ki togn bopam moy xet moy bit ñeuk wa minhum muqtasid amna ci ko xamni ki toñul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as salihat dara jefe al qur'an leg leg du ko jefe koku moy muqtasid wa minhum ku ñettel ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jëfé téréb yalla bi di rawante ci jëf lu baax di rawante di faggu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xétu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téréb bi zalimun li nafsihi muqtazid sabiqun bil khairat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jëf lu baax dana jangal qur'an waye du ko jëf muqtasib moy ko xamni ki man dafa digg doom ci jëf lu baax yeen say mu jëf lu baax yeen say mu bayyi say bi kun bil khairat nak mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu baax kon ñetta ngi non ibnu jawzi mu ne wa aktharul mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalimu li nafsihi nana al asi moy ki moy والصادق نانا كي راو نك التقي موي كي راغال يالا ولا مقتصد اذا خامي دا فا غاتاني لو نك مانام موي متوسط بينهما سين ديغنتي لا موي لو يالا راغالو يالا نك سين ديغنتي نون لاكو ابن الجوزي فيري ابن الجوزي كون فيري تا تيرو بني تود تسهيل في علوم التنزيل جوكي نياتل با خاتم تيمير اك جوروم فوك اك جوروم نيات ньоني لول لنجي واخ ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mun as-sabiq man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi wal zalim li nafsihi man rajahat sayyiatuhu wal muqtasid man istawat hasanatuhu wa sayyiatuhu wa jami'uhum yadkhuluna al janna tawakkal sabil masir dik jurom ben khatum ñent temer ak jurom ñu fuk mune mom as-sabiqu kim koy tekke sabiqun bil khairat mune moy ko xamne ki buñu ko ay hasanatam manam ay tiyabam moy upp ay bakaram mune zalimul nafsi moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñeppe dugal jann alhamdulillah kul ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne nga dugg ñu nak yoon ci baxé sallallahu alayhi wasallam watax mu ne wax joju nak ci xéer yi di ñett ci ummatu muhammad mu ne wax ci jëgëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al-allama ibnu kasir ahaditha tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca gëru nak kon nak ñet ñoyé nga nonu xamna kenn ku nek ñun na fexé ba goor goorlu bok ci sabiqun bil khairat su ko mënul mu bok ci muqtasid te fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nek ñun na fexé ba joggé ci zalimul nafsi moo di gàttal li ci def lu baax kenn du ci gàttal li ci góorgóorlu rek ndax dañ koy nettali ëllëg
1: di ya nga alquran te diko jeffe ndax nga bok ci muftasiduni wala nga bok ci asabiquna bil khairat warkal gor gi musaqo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben neet neena ji ñeuk teew rek moy tuddu janax jenen janax ju genn neena do totu lu janax jenen ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen wor gi saxu mune bu yalla ne dawlen bu la kenn ñeuk samp sa xel mune nak sa demé ba ca kanam budé lu ñu ñëkkalanté boko séné bo yoké sa xel ku am nga mune budé lay alagé boko séné muy ñëw bo yoké sa xel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mune waye bul def ñu né nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak tubab tubab lu yoy mune lo jëruko buñ na dawlen rek né na bu la kenn jëkëta rawati na bari yalla né dawlen wa min hum sabiqun bil khairat bi iznillahi ci tobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika minak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci ci gën wal fadl modi mbax al kabir guray gi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dal di wax ñoño fan lañuy dem ci walu teranga yamu len dencel fi jannatin na'im mune ñoñu jannatu adnin al janna adn yadkhulunaha dañu ko dugg skay buñu fa duggé yuhallawna fiha dañun fatakal min asawir ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarkal ko duggu aljanna ku nek ñu takal la min asawira motax ñi ay goor takalam diko ay tak tak diko ay demi ni koy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min azawir min zahabin wal lu'lu'a tabarakallah ken ku ne taru ja wa libasuhum sanu kal fiha ci aljanna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunahu fil janni min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya sax lan cey lal swa lay don kon ahlul jannati ñettangun asira siwar min zahab wa siwar min fidda wa siwar min lulu ñett yu nek ñu tak ko or khalis lulu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal wa libasuhum fiha harir seen cial soa lay don soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhukun soa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wir ci abdulit moy la yentu waxon li da gan leer na li haram leer na li ci digënt bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi setal nga sa diine setal nga sa bop ku ci dugg nak neena dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf neena dana mat ak du mat buñ jox sa lox yentu bi dal neena so soa ak or dafa haram ci goru xetam bi dagan ci jigen ni or ak soa haram na ci goor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ke waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdulillah alhamdulillah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu biir aljanna alhamdulillah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi ñakare ñu dal lolu mufassiru ni ñu ne abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi wor gi mu wor la am moy motax ñu waxalu bu fekkon daan fik sa gañ wax wa yaqulu dan nañ wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wess na bo nak bañ wax ko al hazan nak mu ñakare li moy lepp lo xamne day neexal dundu gam adam lu melni febar lu melni ñak lu melni de lu melni titangi alakhirah lu melni mbugal ma fay nek wa khayri zalika ak yidi melni ko yoyu ba dima ci tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatum ñaari temer ak ñun fa jurom ak tabari ñam ñet dañu nañ tekkin wo firin wo wi tabarakal al azan ya'um kull ma yukaddiru safwa al insani min khawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndeysan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ni nan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al azan da na wayanto aswayi sunnah tabarakal sawfa tara idhan jala al khubaru afarasun tahtaka aw himaru sawfa tara idhan jala al khubaru afarasun tahtaka aw himaru tabarakal bay waxe lolou ñu ne inna rabbana suñu borom la khafurun balikat la moñu bal ba ñew fi shakur santa kon la moñu sante ba ñew fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé né duggu nañu aljann ñu ne yalla allazi yalla ki nga xamné ahallana moñu wacce daral muqamati keruk sax gi nga xamné ko fi xass duggu dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxu mukk darul maqam darul maqam waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum jef lu ne lum san lu ne al janna la ko fay dugal mo suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandem dal di koy dugal ci bir al janna ji buñ fa dugal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiya ci bir al janna ji nasabun ben ciol goñu dutu ñu joxe dépense dutu ñu fay senale na quran duñu fay ndox duñu def dara duñu joxe dépasse ñoom goori tabarakallah duñu xeyati duggu ci supérieur sociétal yi ci takzid di son boñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñoom duñu duggu wañ la yam wala yamassuna biñu laal fiha ci aljanna ji lughub ñoomit ben ciono goori duñu son jigen duñu son ndax togg añ ciono la dem marché ton la kon aljanna buñ fa duggé goor ñu duñu fann la ta'ab wala mashaqqa di lañu duñu sann la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul muflay la motax leen leen nit faatu nga degg ñu ne noppuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci darsi bi fi muy jexé min fi wan yu am sala modi fexé sonn ndax ku dugg aljanna sab ciono dañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam bi gëna sonn ci doom adam yi gën ci naqari ak dund danaka dundum gep mu yel wan ko dundum gep mu sonn ko neena buñ ko dëgëlé aljanna roppi ko yalla bëgg yëkkati wat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga sonn day wax ne dedet ak sunu fiñu wara yëkkati jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ki suratu fatir aya fanwer ak jurom ngent ak sen baram ni ngi taxawon ci aya fanwer ak jurom ci suratu fatir ki suñu borom subhanahu wa taala di waxe alladhi ahallana daral muqam min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub dan waxtu ñi nga xamne dañu wacc ci aljanna mu neex ñene duñu fa am cionu buñu fa am metit fofu lañu taxawon wara doorete nek ci wala dina kafaru ndax le moy añu ñu gëm yalla fofu lañuy nek li di bëgg ñew moy añu ñu wedd yalla ñom fi lañuy nek wala dina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wala yuqaffafu anhum min azabihah

0: moy bakkar di def yu jaaru ci yoon ba add yamul qiyamati nga diko reccu lolé def yu jaar ci yoon moko gëna barakallah al imam musa gay yalla yalla fay ko al khurtubi nana nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siyah wa numassilu amra ar rasul nana bañu genné fi dañuy gëm yalla dootu ñuko yeddi diko top ci dootu ñuko moy di top ndigal yoonentam bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam tafsir qurtubi ta jukki fuk ak ñent mune am ñu ne ci seen wax ji moy khayral ladhi kunna na'mal dañu nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak réccu ak delu ginaaw tafsir tazhil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba ñoom ñoko firé noon loolu lañu wax desaan ñoom ñepp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko menen mag mu junj aaya ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj li mooy imam borom tuba adala anhu ca masalikul jinan ñii naan rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal mu ne wa arghabu al-ashya'i lil-amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwaya'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in ghafalu wala in ghafalu mu ne li ku dem ca yalla di gëna bëgg te sàgganoon moo di dellu si waat aduna boo fi doon am sax genn wàll waxtu ngir nga jëf loo xam ne soo delloo alaxira sowe loolu yeete bu rëy la tabarakallah ca masalikul jinaan moom borom tubaab wax ko rabbil aalamin bi nga demagul kon waajal ko waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal fa ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wëccñu leen wóor ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mi waaw yàlla ne waaw ndax mayu ma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñii 1954 ñii 1930 ñii 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñu ñëpp nga tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum moo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru ndax da gis ci sama rom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war ngaa mën a waaru yàlla mën a leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat geneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football ba ñu dóor leen 3 heures marche bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy marche nil kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor la 3 heures nday wut prolongation wa fi l hadis azara Allahu ila imrin akhara ajalahu hatta balagha 60 sana yalla sañna teural ngantam ci kep ko xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat lolou yent be ko wax yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat yow so ñewé amulo ben lo meuna gantu a'far bi ma'na balagha bihi aqsa al-usr akhrajahu al-bukhari mu duggal ko ca terem ba babu man balagha 60 sana wa qad a'zara ilayhi fi al-umri mu dal tuddu ayati mom al-bukhari ibn kasir mu ne wa hadha huwa sahih fi miqdar al-umr mu ne li moy li wer ci dundu moyen juroom ben fukat alayhi salatu wassalam mang ca tek ñetti at war kala motax awalam nu'ammirkum ndax may len ñu len woon ngeen dundu ma dundu go xamne yatafakkaru fihi man na ca waro man tafakkara kep kuy waro yalla may na la fi lo xamne war na ca meena waro rawatina nak bu la wutile qur'an ak ay warata katak ay rajo ay yu demini ko yeb nga man ca waro ngay jakarlo television bi leg leg ñu won la ko faatu mu tok di wax xana war nga ci meena waro xamne yow mi da nga def ni mo leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne maire diw gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow maire man nga ci waro leg leg nga deg ñu na pa diw gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diw xana man nga ci waro leg leg nga deg ñu na tayor sangam gañu na waaw yow tayor bi mu no ci waro ele nga deg ñu sofor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustaz sangam gañu na waye yeen xana kenn ku nek ci groupe yi
1: wattu do indi lal la ko ñala sa dom jagni xalam lan xe hal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum namalen wolo won ala akhihi ta magam ja min khabl bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf ma fa'altum ba'da an damantum li hifzahu thumma khuntum al'ad fa akhafu an takidu lahu kama kidtum li akhihi فانا لا اثق بكم ولا بحفظكم وانما اثق بحفظ الله منين وولوما لين يالا لا وولو فالله يالا خير موغن حافظن تي واتوكات وهو تا يالا ارحم الراحمين مو غنا ييرم كيب كو ييرمي سوره يوسف اي جيرم بن فكو اك نينت فكو ديفيكم مباك ني دغلو ñu tax suñu baram ci sourate yusuf aya juroom ben fuk ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu may wër gu yaram ak guddu gi fan bañu dajewat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah mokki ñi deglu ñi ngi won ci sourate yusuf muy fukelu sar ak ñaar ci alquran alkarim ci ni ñi ko tafsilé ci kamil bi jangon ko ak yeen mbag ci juroom ben fukki aya ak ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di wone pexé yi nga xamné yusuf ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexé te moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexam nak nan la Yusuf ay def ba tiya rakam joj ñu tuddé Benyamin dañu daal di jël la nga xamné mom lañu jëndé woon defaat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamné muñu lal la ndax Yusufa mëna tiyé
2: rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amantukum ala aqihi min qabl fallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin bi ñewé bëgga fexé ca fexema tabarakallah ni ngi ko gisé won waye lu lepp dara war lu ko lu yoll ngar leen rek ba buñ dello marxisme lañ leen sant ci seen rakaje bu ñuy ñew ñu andiko rakaje nak ñewagut ñom nak deppu nañu dello seen dëkk alquran biñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna andi seen rakaje ak bu ñewé pexé mi nga xamné mom la yusufa de lal ngir tiyé ko fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci ñinga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana surtu yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom yalla néna walamma ba nga xamé né fatahu ubbi nañu kekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fekk nañu bida'atuhum sen ñeggañ jënde won bepp ruddat ilayhim dello nañ len dañu dem dal genné pan yi tek saako yi sorti ci pep mi biñu setti pep mi rek am mus gu daanu nirok sen mus ga lol ñu tecc ko fekk lañ jënde won pep dello nañ len ko mi ngi melni tay ku demone di jëndi juroomi toni ciep bi nga jëndé juroomi toni ciep ba nopi di ñibbi xaaliss bi nga jëndé won juroomi toni ciep bi ñu fabaat xaaliss bu yépp duwalatal lako ci sa saako ci digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem sore way gi xawa jégué fi ak tamba mbamu upp ko woor na la lañu jëgëlé lako maya motax bañu yullé saako ya gis lañu jëndé won nek ci biir qalu ñu né ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakoti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde won pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko seen lo ñew na juroom ben yon ci saar wi yoy gone ñoy wax ak seen baye di jangale ne gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lu am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu wattu it akhana suñu rakk ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu delo la xaliss bu nga jënde won ben nga ñew am lo dund la sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bour ba mu doli la la sefugulem muy juroom yef yo xamne len lu ci nek lo am solo ndax doli biñ len doli sefugulem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len tere won kero zalika lol nak ca bour ba kaylun yasir nat bu yombala lolu lu yomb bour bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lolu bour ba ngir def ko lu ko yomb la ndax mom ko tabe la lolu la xali wax xam ñu ne ñok bour bi ño bokk ben bay yaqo bay sen bay mom lañ fexelon sanni ko ci ten lolu buma xam guñu ko waye mom xam nako ah bañuy bëgg dem nak bour bi ne yeen ngi gont ñu ne wa mu ne taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala bok bu ñëw ci seen bay ngeen balma bay sakku seen bay abal len wala bok jox len benyamin ngir ñu yobbu ko lañu ne seen bay jox ñu suñu rakk ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn du ñu natal loolu la bay ji doora tontu xala mu ne len lan ursilahu duma ko yabal duma ko bayyi ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tu'tuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat min allahi gu joge ci yalla da ngeen may waatal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne la ta'tunni da ngeen ma andil bihi ci xale bi illa an yuhata ludul ñu ray bikum ci yeen ñepp da ngeen mako andil dal su ngeen deful yeen ñepp waye kenn du fi ñew di ma lay nan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defon ci yusuf bu ngeen ma watale lolou dina ko bayyi ngeen yob su ngeen ma watalut nak duma len ko jox mi ngi li ayte ñew len su ngeen mané wat ngeen wat su ngeen munta wat nak bu yewoo ngeen dem buñ len natale ño xam bu len natul mo xam waye sama dom ji duma len ko jox bi yoon mukk ndax lama dalon ci magam yusuf bëgguma mu dal jox ci ki xamna ne ay domam tabarakallah lel xam be ñu dadi wat ñom ñep kenn ku ne wat ne dinañ ko andil ku ne wat ne dinañ ko andil falamma atawhu bañu ko joxe mawsiqahum sen wat ga muy ko lere la babbi teki qala mun len allahu yalla wakilun mom moy fete wo ala ma naqulu ci li ñi wax lima wax man laaj len ak li ngeen wax yeen wat yalla nak legi mo fete wo mbir mi legi nak ma ngi japp ci yalla te jox len ko ngeen yobbu ko tadi wajal ko ne len talal len sen loxo ñu talal sen loxo goor gi xol len ciol giñ ciol rafet lol kala yi rafet lol ndax ciolin ci jamono yoyu kanaan ni ñuy solo bu ko tek yenn arab ni ñuy solo tayit ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé né genn nañu seen papa xol leen ñu mat fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ah mune li day yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal leen ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misra gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bet hadis ba neena ñom ñaar day lenn lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar-rajula al-khabra wal-jamal al-khidra bet deug la dana dem ba duggal nit ci xabru waye dana duggal gelem cin muy bet bu ay motax sen bay waxala munalen ya bani e yeen sama domi bu ngeen demé misra la tadkhulu bu len duggé mim babin wahidin ci ben buntu yeen ñep bu len and rek duggandu ben buntu ben way xol len di len konté légui tay beutum bobé japp len kon nak bu len duggé ben buntu wadkhulu duggu len ci dekk ba wala kër bur ba min abwabim mutafarriqa ci ay buntu yu takhaliko dañuy duggé ci buntu bi ñi duggé ci buntu bi ñi duggé ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhalu mujtami'ina is kanu ahli jamalin wa hayba fa ragal ci ñom bëtt bu ay buñ duggé ñom ñepp ci benn barab ndax dañoo rafetone ci amone daraja mune lan legi kon bu len and ci benn buntu na ngeen dugg ci buntu yu takhaliko waye mune len limay wax nak wama ughni ankum munuma len fegal min allah yalla min shay'in ci dara li ma len di wax mun ta fek lu yalla nam ci yeen aha wama ughni munuma fegal ankum ci yeen min allah ci yalla min shay'in ci dar min bu duggé ci shay'in shay'in dañ ko xébon min dugg ci wañi wat ci lenen muy lu tuta tur munuma ko wañi munuma len ko fegal ci yalla li ma len di wax ni duggé len buntu bi duggé len buntu bi bu yalla na rek ngeen faatu yeen ñepp ba la ngeen ag misra faatu bu yalla numut ngeen faatu bu ngeen andon yeen ñepp dugg ci ben buntu du len taxa faatu mu ne kon nak li ma len di wax ma ughni ankum min allahi min shay in al hukmu akke amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko manam yalla tabaaraku ta'ala la yusharikuhu ahadun fi hukmihi wala yumani'uhu shay bu atté ci yeen dogal ngeen wara faatu ci seen yoon wi lu ngeen mëna def faatu lolu taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu gëmé né potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi ah su boba dañ ko koy téré mo tax lolé bayiko gën top ko tour potum ndox gisanga kuy tukki ñew wu ci buntu kër gi daldi wagn ni fa juroom ñenti reud dal ni reud yi suma démé ba ñew dana la fukkel lolé it nak tabarkalla non amna amul solo gis ko reud reud ne ko jéggina la ma ngi dem bu mu ñëwaaté la lay jéggi waat ay reud té xam nga ni bala nga ñew reud wo far yoyu dal ay mbir la yoy mom la alquran di jangale fi wama ukhni ankum min allahi min shay lolou munta fank mba muy fet lo xamne tabaaraku ta'ala yëkëti nako ndax inil hukmu illa lillah su baba kon da ngay def rek na yunus ba waxon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ayi ji lolou lako yaqub tejj def na len alayhi tawakkaltu ci yalla la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal ne ci wiru al mutawakkiluna ku bëgg wëru ku bëgg wëru da ngay wëru ci Allah subhanahu wa ta'ala amon nañu melni mam mu ñu wax Cheikh Al Khalifa daan wax ni kuy wëru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wëru da ngay fekk lu deugul keng nga wëru ci Allah tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun mu ne ci Allah la wëru kuy wëru nak wërul ci Allah kon lam leen waxon mom waxul len ne li mo len di sowe waxul len ne li mo len di ar daf ne len dama ne inil hukmu illa lillah terelin kenn mumuko ko dud yalla lum terel ci yeen sen baye yaqub mi yonenti la waye munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen baye mi kon nak andale nak man wiru ci mom talal len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone ya daldi yewi ku uti misra فلما دخلوا بنو دوجي مصر من حيث امرهم فملن كو ديغالي اك نملن كو ديغالي ابوهم سين باي يالا نيمان ما كان يغني نيكوتون دي جاري عنهم تي نيوم من الله تعالى من شيء تي دارا لول لا ياخو وخون لغي يالا ديكو فدلي وات وخات كو تي ديغنتي بو غات ناخ ني باي تي خيل fa len sen baye waxon de non lan ci dugge yalla ne nak waye day la len sen baye waxon mo am de ma kan yughni anhum min allahi min shay dafa fek yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala damo ñom sen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci sen ko de ngena lu muy jeri mu ne jeri ñu dara la len sen baye waxon jeri ñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaqub ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allahi bi shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima 'allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nurum nubuwa wa waye bokku na ci lañ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogolu yalla moytu munu ko fank lu way moytu munu fexé ba moytu dogolu tabaaraku wa ta'ala ci saxaw walakin akthara an nas way li upp ci nit ñi li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loolu nga xamni mom la yalla jaglé li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen ولما دخلوا بني دوجي نك على يوسف تي يوسف اوا تابنا اليه تي موم اخاه ركم جا بني نيوي نك فك نيت اك بن دانيو تول نون جوت بتد جوت ñar ñu ne mu bolé len nek diw yak diw yene bokku nek diw yak diw yene bokku nek ba nga xamne dess na kenn muy rak ji mune ko kon yow man nga ñew bokk ak man neek ñe kenn ku ne fanan di waxtaan ci ngan guñ la ganale reer bu neex bo reere waxtaan wa tabarakallah jolli mom nak mu daadi xecc rakam joji fanan ak mom ci ben neek qala munuku inni man mi ana akhuka may sa frère ba frère ban munako yusuf yusuf man munako momé ñu sanni won wa man mi la ade ko way xamal waxtaan ak mom ci guddigi safonté ak mom jamonté ak mom laaj ko gorga laaj ko wa dekk ba nuñu def nangam yeb bam xamné ki moy mbokam mañu sanni won munako fala tabta isbulna gu nak bima kanu ca lañu nekkon ya'maluna don ko def lolé ñuy def lalon ko ci pexé mune lola bum la nagulo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allaha qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man ma ak yow te dajé gi ñu man na fi gëna yaatu waxtaan ak mom nak neku bu subhana dinañu lal am pexé ñom ñoy ñibbi ñu fexé ba yow do ñibbi dinañu lal am pexé fexé ba ñom ñu ñibbi te yow do ñibbi ndax na man ci ko gi doylu guñu ci te it wa kër ga dañuy ñew kon yow man nga leen fi xaar ma tok fi ñu namanté ko ma nga yow te ñom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko loolu mom suñu pexé la ñun yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamné moy jangalé ci ay pexem gën pexem kudul mom moñu jangal pexem mo xamni mi dinañu ko def ba yow do dem ñaaj dilari xey ñu wax jaay kat yi jaay len defaral len bam baax bur bi nak mi ngi am ben pot bu maga maga mag waxani bi or la koy tuddé soir wala siqaya mu daal ñu daal fa loola duggal ko ci saako seen rakk ji alquran neen falamma jahhatuhum bamulen wajale bi jahazihim ci seen wajga ja'ala duggal na asqayata potu burba fi rahli akhihi ci saako rakam ja dañen wajal bu nopi rek fa pot bi nak duggalale ko ci biir saako bi pep mi laq ko ñu daldi ko tay suul ci biir daldi tek seen saako bam jekk nak jox leen bayi leen nak ñu dem ñu war dem ba sori bu doon fi ci Dakar nga ne ñu dem ba Jamñaaju gaay dab leen suma azzan mu daldi yuqu muazzinun ben yuqu kat comme sa ci la bëdul sacc nak da ngay wax suma azzan mu dadi wote muazzinun ben wote kat ndax mu lañu jëfëndiko ci nodd ayyatu halir e yeen ñeug mi yeen borom gelem yi innakum nakata yeen la sayikhuna ay sacc ngeen ah ñoom yeguñu dara ndax jëluñu dara dañoo wooroon ba nga xamne buñu daan dugg misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gemmi ñu gëlem yi ngir bañ ñi lekk yeuf jabar loolu da nañ ko def ci réew mi mag ñi buñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi, tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër, ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmiñ ñi laxas ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako ya ñu lekk foofee. Bu ñu dem siwaate yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat, ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it. Tey nag ñu leen sàcc ngeen, ñu daal di jaaxle. Qaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim, ña nga jàkkaarloog ñoom. Ne leen maasa taqsiduun, lan ngeen di seet, lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen, ñoom waxuñu leen luñ sàcc. Déedéet maasa tufqiduun badala maasa sariqna irshaadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bari'iina ila tuhmati sariqa wa lihaada ltazamu l adab maahum fa ajaabuuhum maasa tafqiduun. Ñii doomi yaaquub yi dañu bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin, ndax daf aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccey moonoon ngeen a waxe leneen, moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc, xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu, dégg nga, bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc, léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu, ñu leen nafqidu, dañuy seet suwaal maliki, ndabul buur bi. Jëfandikoo nañ siqaaya, jëfandikoo nañ suwaa, ñaar yëpp benn la. Saaun daaca minna mikyaalul maliki l murassa bil jawahir. Waaw, nafqidu, dañuy seet suwaal maliki, potu buur bi. Waliman ñeel na nag, waliman jaa ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gi leen. Képp ku ko feeñal daañu la jox sëfu gi leen. Wa ana bihi zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gi leen. Ngeen boole ko sëfu gi leen yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñu ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom day jigéen ju jett la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si leen man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi. Waaye xaaloo ñu leen tàllaahi, gin nañ ci yàlla. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi, ngir ñu yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin, lu jiitu tey mosu ñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fee ñëw, sàcc taxuñu fee ñëw. Tontu la lu am solo. Talle giñ nañ ci yàlla. Kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu. Wallahi wala billahi wala tallahi, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ard, ngir yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin, nikkuñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñii xeeñ na leen. Fa maa jazaauhu, lan mooy payuk càcc gi in kuntum kaasibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. Ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi. Xaaloo ñu ne jazaauhu, payuk càcc gi, man képp koo xam ne wujida fekk nañu fi rahlihi ci saakom fekk nañ ci tiatiga fu huwa mom jazaohu moy payga kazalika nonu najisi lañuy faye azalimin tonkadi

mom tam mu gëna neex dérab geej mom mi nga xamne moy dex yalla tabaaraku ta'ala defal ñuko ak yeen ci mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamne fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xam yi jokkale ay tiwa jëlé ko fa dex ga nekk diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala mo ñuko defal mu ne wa anharan ak dex wasubulan mune mu defal leen nit ay yoon yoon doom adama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla la ndax yoon nga xamni fi da ngay jog rek xamni yoon wi mo jëm mur jog rek xamni yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamni yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kimtani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye doom adama lu mu min ñaare dootu ko jappen yi ak xewal la motax mu ne la'allakum khayna suma len tegalé yon yi texté doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay fofu dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamné ki bokul ci yexté doona yi ndax fi ñu bëgg jaar lé té ñun ñu jëm ci as du fi mu ne wa alamat mu defal lenit ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamné yastadilluna biha 'ala turuq kal jibali wal anhar ala madi moy lolou ngeen di tudde yeen ay repère modi koñ bo dem di fa seti nit da ngay xol gis ne fi amone étage bu guddu fi kër gi dafa amone genn garab nangam nangam yoyu ngay gis so delu ci watone te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoyu nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lol ci ay kiyum tanam la bok ndax su doone lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi te leg leg ñu gëj fi suñu ñewé ñaare fek fu amutone étage ñu yëkëti ko fek fu amutone kër ñu yëkëti fa kër ñaare lolu reer da na leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat yenn fu nek so fa jaare xamni fi fi la jaaroon bima jaare barab sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddon ba mu ñewé barab sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa ag mu ne wadun nek ni ak ci bidin yi hum ñoom ñene ci geej yeerte doon ci lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñoo ñu nga xamni ñoy ne ci geej leg leg ñu xol bidiw xamni bidiw bi mi ngi tim barab sangam lolu nga xamne da ngay joge lu melni nar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci biir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolo tamit ñinga xamne ño ni ci geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallah yu am solo la te it gis ngeen ni sa buñu de sampu li ñu tuddé jakka wa bin nit mi hum yahtadun da fay fey ndax mag ñi li ñu daal di teen rek xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñeent bidiw ñi wax buñu ci keri makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox mi wala ñuy wax ñey ak ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamni bo leen xolé xam fan la penku fété wa bin najmihum yahtadun kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci xéewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jang diñu daanel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yo xamni fuñ jaar dañ xamni fi jaar nañ fa defal ñu bidiw yi it buñu déa dox man ca jaar mu ne la'allakum tahtaduna qayna ngeen mëna jëm yalla neena afa man yakhluqu mundakh ki bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut afa man mundakh ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax am na ko wara mana am sañ sañ ci yow bu upp mom sañ sañ mi la bind dedet kenn ku nekk li nga bind yaay upp sañ sañ ci loola ka ko bindul motax kudduti yalla yalla la upp sañ sañ ci ñun ñun fu nekk ni da ngay jëndam xar rek daldi andi sa kay yew am ci sañ sañ bo xamne da ngay am ngeenté dem japp xar ma daldi dag baat ba der di gën nga tagale der beug yap wi daldi lek sañ sañ bu nga am ci sa xar mi te yow bindoko da nga gënne xaaliss dem jox ñu jaay la ko tabaarak wa ta'ala war nga xamne am na ci yow sañ sañ bu upp sañ sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindo xar mi dang ko jël rek naka nonu bo jëndon tay gerté tiaf ñu defal la ci keuy nga lek ba sa gerté tiaf jeex
da ngay am sañ-sañu këyit wa mu mën di mel nga boxom ko ba mu nooy nga di koy sànni sañ-sañ ba nga am ci këyit wa boxom ko sànni yàlla am na sañ-sañ bu rëy bu toll noonu ci yow moo tax dana am benn bis moomit gars yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf ñu daal lay sànni ci biirum pax dañu ñëw togg ay ceeb lekk. Kon afa man yaxluqu ka man laa yaxlu, mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut, mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut, ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind déedéet. Moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am, soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Léeg-léeg da ngay gis nit da lay jëy loxo nga ne ko du ma jox jigéen loxo, ñu ne lu tax te yaa ngi ko soxna. Dafay fekk ne ni ngay am ci sañ-sañu ñi de say njaboot doo ko am ci sañ-sañu njabooti jaamu yi. Afa man yaxluqu ka man laa yaxluqu, mu ndax ki bind dana am dana mel ni ki bindut. Afa laa tazakkaru, mu ndax du ngeen waaru. Yàlla mu ne mu ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ ñi mu war a am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ-sañam yëpp. Yow mi bindul doomu aadama loo am ci moom ay sañ-sañ dafay am fu mu yem. Sa njaboot gi loolu ni yilif yilif yilif sañuloo di tër di fappa kay teg ci baat yi loolu sañu ko dafa am fooy yem ak ñoom. Tabaraka taala nag moom moom ñu bind dafa am sañ-sañu tabarkàlla bu weesu sañ-sañ yooyu nga ci am. Yàlla nee na wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi xéwal yàlla yi laa tuxsuha, du ngeen ko mën a takk. Wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi xéwal yàlla yi mën fi xéwale laa tuxsuha, du ngeen ko mën a takk. Lu ñu bëgg bëgg bëgg wàññi xéwal yàlla yi mënuñoo wàññi ba takk ñaata xéwal lañ yàlla tabaraka taala xéwale. Moo tax xéewalem googu nag du jeex ba baa doomu aadama yi jóge ci kaw suuf. Xéewal gi du jeex du manqué, xéewal gi yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf du jeex du manqué mukk. Doomu aadama kay mooy am tayalu génne xéewal gi, waaye xéewal yàlla yi mu fi def daf ne wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila xiin, am ngeen ci kaw suuf saxukaay dëkkuwaay waaye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lekk ak di ko naan ak di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di faatu. Loola du jeex mukk. Léegi nag nit kuy boole yi nga xam ne moo fi nekk pour mën koo jëriñoo yooyu la doomu aadama yi dina ngoo def ba tax ñu naan xéewal yàlla yi doomu aadama yi da ko ëpp ci kaw suuf. Déedéet xéewal yàlla yi moo ëpp doomu aadama yi. Doomu aadama yi ku ñëw fi ngay fekk xéewal yàlla yi, waaye buy jóg fi ngay bàyyi xéewal yàlla yi. Ndax tabaraka wa taala mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, yaa ngay dégg ca law anzal naa muy bàkku ci biir tabaarakalla naan huwa allahu alladhi laa ilaha illa huwa almaliku alquddus assalaamu almu'min almuhaymin alazizu aljabbaru almutakabbir ba tag ca subhanallah. Kon wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi xéewal yàlla yi laa tuxsuha, du ngeen ko mën a wàññi. Inna allaha yàlla la ghafurun, baalekat la rahim, ku bëri yërmande la. Kon bu ñu demee ba xam ne juum nañu ci ne xéewal yàlla yi daa doyatut, yàlla nee na bu ngeen jégaloo di ma jéggal leen, bu ngeen yërëmtaloo ma yërëm leen, waaye bu ngeen wéyee ca lool nag ma wéyal li may wéyal. Naa nga ci suratu Nahli aaya fukk ak juróom-ñeent. Wallahu, te yàlla nag yaalamu, xam na maa tusirruuna, li ngeen di nëbb. Wallahu, te na ngeen xam ne yàlla yaalamu, xam na maa lépp loo xam ne tusirruuna, yéen a ngi koy nëbb. Doomu aadama bu nekk ci ñun loo wéet foo mën a nekk ñoo mën a nekk, li ngay nëbb suñu borom tabaraka wa taala xam na ko. Góorgi ibu saaxoo yal na yàlla yërëm ko bu daan firi fii ci aaya jiima toll muy suratu Nahli aaya fukk juróom-ñeent ak lu mel ni moom, da daan wax ne da ngay fekk benn sàcc, doomu aadama yi topp ko ñoom ñëpp di ko yuuxu naan ko sàccee, ñëpp di ko yuuxu. Waaye góor gi ibu saaxu ne ci biir mbooloo mi am na ci koo xam ne yàlla xamal na ko loolu bu ko waxoon nit ñi ñu bàyyi sàcc ba topp ko. Allahu akbar. Wallahu yaalamu maa tusirruuna. Kon lu waay di nëbb ci ñun di bañ nit ñi xam ko, na ko wóor ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xam na ko, wa maa tuulinuuna, li ngeen di feeñalit xam na ko. Subhanahu wa taala nit ñuy nëbb xam na ko, nit ñuy feeñal xam na ko, li ñu gëm di ko def xam na ko, li ñu gëmut te di ko def xam na ko, lépp la xam. Mu ne wallazina, ñi nga xam ne nag yadcuuna, yéen a ngi leen di jaamu min duunillaahi, te duñ yàlla, lépp lu ngeen di jaamu te du yàlla. Allazina,
dañ koy jëfandikoo ci loo xam ne dafa am xel ism mawsul la, lu ngeen di jaamu te du yàlla. Ñu leen di tëralal, di leen seetal, di leen wax bàyyi leen lii, def leen lii, jóg leen fii, fii la, lii mooy doxal mbir mi, lii du ko doxal. Yooyu yépp ñu koy tëral, yàlla tabaraka taala nee na te du yàlla lépp lu mën a doon laa yaxluquuna shay'an, binduñu dara. Waxum te ñoom sax yaxluquuna yuxlaquuna, dees leen a bind. Bu dee ca mushrikuuna ya ca nekkoon muy jamono alayhi salatu wasalaam mooy al asnam ak al awsan, moo di xërëm yaag yéen ñi daan samp. Yoo yàlla tabaraka taala di wax ne laa yaxluquuna shay'an, binduñu dara. ndax xam ngeen ne ak matt ak bant mënuñu bind dara. wuhum yuxlaquuna, te dees leen a bind. defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla, loola la yàlla wax ne laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu, dëgg la yaatuwutut, waaye lii wuutu yooye nag mooy lu mel ni ay franc CFA, lu mel ni ay dollar, lu mel ni ay ougiya, yooyu mooy wuutu bant yañ doon samp. lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay moddu, ay colin, ay doxin, ay waxin, yooyu mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. xam ngeen ne boo jëloon benn jigéen tey moddu colam, nga xam ne moom moo ko moom, moom moo moom xaalis bi, dem jaay ko jëmmi ci lum sol, waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee da nga ma sol, bu la neexut da nga ma sol. loola mooy kon laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna, mooy yow ci sa bopp yaa dem ci bitik bi ne nan ma jaay lu ma sol, waaye tiisi bi jënd la fayu la ne la fokk nga sol ma, waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp, solal ko sa bopp. laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. tey it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee, ay métt lañu, gayru ahya dunduñu, gayru ahya dunduñu. bu dee ci xërëm ya mooy bant ya, bant moom dundul ndax dafa deexe ca dimb ga, mbaa mu deexe ca yiir ga, ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu jekk def ci diw di ko jaamu, loolu xam nga ne am waatun dañoo dee, gayru ahya dunduñu. waaye bu doon ci modd bonoon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu it dañoo dee dunduñu. wa maa yashuruuna, te yëguñu nag ayyaana yubaasuuna, kañ lañ leen di dekkal. yëguñu ayyaana yubaasuuna, kañ lañ leen di dekkal ci seen dee googu. kon suñu borom tabaraka taala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuuna yi, waaye ba tey al abaratu bi umumi lafsi laa bi xususi sabab, moo di kon bu tàmbalee wax mooy nit bu yeewoo ba bàyyi jaamu ay bantit war naa yeew ba bàyyi jaamu lu mel ni ay xaalis, jaamu lu mel ni daraja, jaamu lu mel ni am-am, jaamu lu mel ni yu demee ni yooyu nga xam ne du jëriñ dara. yàlla daal nee na ilaahukum, seen yàlla ilaahum waaxidum, benn yàlla la. ilaahukum ilaahum waaxid, seen yàlla di jenn yàlla rek la, moo di laa ilaaha illaahu, amul kenn benn yàlla bu dul moom. fa lazina, te ñi nga xam ne nag laa yuminuna bil axira, gëmuñu al axira, ñoom xuluubuhum, seen xol yi munkiratun, dafa fakk, dafa fakk wéetal yàlla. wahum, te ñoom mustakbiruuna, foo leen fekk ñu ngi réyréylu. mustakbiruun, foo leen fekk ñu ngi réyréylu, bi maanaa mutakabiruuna mutaazimuuna an qabuli lxaq baadama sataxat dalailuhu. mustakbiruun mooy ñoo xam ne duñu nangu dëgg. képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga. képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lum réyréy nga jóg nangu ko, yow moom mutawaadi' nga, ku oyof nga. kon réyréylu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax. bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lànk te doonte xam nga ne lii dëgg la, nga lànk ndax defe na ñu lay tuutal, ñoo ñooy mustakbiru ni. dina dem nag ci damaa dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax, dina koy feeñal ci col, dina koy feeñal ci doxin, dina koy feeñal ci ay barab fii maa fa war a toog. yooyu yépp istikbaar la, te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiruuna lañ, ñoom bu ñu leen laa ilaaha illaa rek dañuy lànk yastakbiruuna. yàlla mu ne laa jarama, amul sikk sàkk, ne anallaha yàlla yaalamu, xam na maa yusirruuna, la ñuy nëbbu ñoom ñee réeréylu, wa maa yuclinuna, ak la ñuy feeñal ñoom ñee réeréylu.
mbolam koy reey reeylu li ngay neub ci sa xol ak li ngay feñal li ngay neub ci say jëf ak la nga tay feñal yalla mu ne lepp la xam te legui la waxon ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bobu ñun ñepp la joxagne mu ne ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun bobu mustakbiruna la joxagne bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagne wa ma tu'linun waye bamu ne ma yusirruna su baba kep ku reey reey yow la joxagne bu fekke ñun reey nañ ci lañuy dugaat bu fekke yeen reey ngeen ci ngeen di dugaat innahu yalla nak la yuhibbu mustabag al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey motax ku woy fek la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey yalla ko oyef la bëgg olaf daana wax ni buñuy roñ bagage lak lu oyef raw lu diis def ca ku diis diit ku oyef raw gis nga bo dee gas janax bo fekke janax ju reey reey lu ju bari titeur day xootal tax ma bu ko xootal nag bo gasee ba àgg ja bu tëbee di génn moom bu tëbee plongé bëgg a génn pax mi du ko man day daanuwaat ci biir su daanuwaat ci biir nag fekk pax ma nga doon gas ca moom pax ma sakk na janax ji kenn du ko mën a du raw waaye su fekkoon dafa nekk janax ji oyofal pax mi tondal ko tabarkàlla boo gasee ba àgg ci mu mbëkk ko génn xam naa bu rawati dana la sonal tabarkàlla kon réy réylu baaxul safaan ba nag mooy oyof yàlla ñooyof la bëgg ginnaaw ne na bëggul ñi nga xam ne dañuy réy réy suratul naxli aaya ñaar fukk ak ñeen wa isa qila lahum buñ leen masaana wax ñoom ñu réy réylu ak cëpp koy réylu wa isa qila lahum buñ leen masaana wax maza anzala rabbukum lan la seen borom wàcce ñu réy réylu xaaloo dañuy wax ne ah asatirul awalin netti li ñu njëkk ya rek netti li ñu njëkk ya rek ndax ci réy réylu su xamee ne bu waxee alquran nañ lii la wàcc ak lii ñu ne ko monte yow de lii ngay def ak lii loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg ci misaal ñun ñëpp ñu def yaram yi neen kenn solul mbubu kenn solul tubay ngeen mbaal ma ci baat boobu ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp bu fas ko yéenee taal dama ne ñun ñu ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi lu tax ndax xam na ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñu doon nëbb ci biir néeg bi kenn ku ne dana gis sa morom moo tax dañ koy jéem a aaye ne ko doo fi taalee lamp bi mustakbiruna ñi réy réy lu ñoom it bu ñu leen ma sa anzala rabbukum lu seen borom wàcce muy alquran xaaloo ñu ne ah wàccewul dara asatirul awalina rek la wàcc mooy nett luy njëkk ya fi nekkoon nett luy njëkk ya fi nekkoon am na ñoo xam ne nun leen jàppee alquran muy mustakbiruna yi mooy dañoo defe ne bu ñuy nettali ay xissay isaak ay muusaak yooyu alquran looloo ko tax a jóg déedéet alquran xissa dong tax koo jóg waaye xissa daa am solo am solo boo xam ne bu ko nettilee nit nga def sa programme programme yonent yooyu sa programme nga def ko programme Nooh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono jii ngay dund fexe ba ñi nga xam ne noonu la alquran santaane nga jaar ca loola la alquran bi jublu ci di ñu nettali waaye asatirul awalin ñoom lañ koy teg mooy ah netti la woon rek gaay jaaru nañ ca weesu na lu tax yaxmilu ngir ñu mën a yenu aw zaarahum seeni bakkaar kaamilatan mu mët sëkk kañ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba wa min awsaari yenuwaale it tuuti ci bakkaari allasina ña nga xam ne yudulloonahum ñoo leen sànkoon bi xayri ilmin ci lu di benn xam-xam doomu aadama bu sànkee morom ja wax ko ay wax ba mu topp ko ca la muy wax moom la muy wax nekk loo xam ne du yàlla wax lu yàlla wax lu mu ànd ak yow ci sànkute googee yow mi ko sànk da ngay yenu say bakkaar kaamilatan yowmal qiyaama su ko defee yenuwaale seeni bakkaar ñoom maanaam ci nga sànk boo yenu

fexem ba dëgëral ni caaxal yooyu ci la nekk. Fa atallahu bunyanahum, yàlla dikke seen tabax ba. Fu mu ko dikke min al qawaid, ca fondement ba la yàlla dajjiti. Nu mu def fa xarra alayhim, mu daanu ci seen kaw asaqfu téeg ba. Lan mooy téeg? Téeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim, ñu koy wax jimbal wala ñu koy wax téeg, mu nga xam ne moom moo lay tiim. Loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan, loola moo këpp ci seen kaw. Moo tax foo fekk mbokk yi lalkatu caaxaan. Bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés, ci misaal da ngay nekk sa kër, benn nit ñëw fa nekk ab buxaabakat, kër gi nekk ñaari soxna nekk si di sëy, muy wax ak kii lu ko boole kii, waaye di wax ak kii lu ko boole kii. Bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek, da ngay daal yëg ne fa qarra alayhim saqfu, moom téeg ba daal na dal ci kawam. Fa ataahumul azaabu, bugal ma dikkal leen min xaysu, ci foo xamee ne laa yashcuruuna, duñu ko yëg, ndax tabaraka wa taala mooy képp ku lal sam pexe da nga ànd ak pexe moom lay daanu ci kaw suuf. Suñu borom subhanahu wa taala képp kuy lal sam pexe nee na di ko lalal diineem ji, mbaa ngay lal pexe di ko lalal jaamam yii, mbaa ngay lal pexe di ko lalal soppeem yii, nee na dana la dikkal benn bis daani sa fondement, sa terrasse daanu ci sa kaw, pexe yi yëpp daanu ci sa kaw. Mu ne min xaysu laa yashcuruuna, foo xam ne dañ ko yëg. Suma ginnaaw ga yowmal qiyaamati, bisub taxawaay ba, yowmal qiyaamati, bisub taxawaay ba, ñu ngi ci suratul naxli aaya ñaar fukk ak juróom ñaar. Bisub taxawaay ba bis la boo xam ne li tax ñu tuddee ko taxaw mooy kenn du toog. Bis booba kenn du toog, amul ay sées, amul ay fauteuil, amul basang, amul sajaada, tabaarakallahu, ñëppay taxaw. Bis boobu nag bu ñëwee ba ñëpp taxaw, ña nga xam ne ñoo doon lal ay pexe yi ma doon tudd léegi, yuxsihim, dana leen geccil moom suñu borom tabaraka wa taala. Gecc nag mooy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa taala seetaan la, bañ a def benn intervention. Wa yaqulu, su keroogee dana wax moom yàlla, laaj ko gaaya, ayna shurakaa'iya, ana ña ngeen ma daan boole di ma jaamu, di leen jaamu. Ñu ne ko ñan? Mu ne allazina, ña nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaquuna, doon werante fi jëm ci ñoom, wala tushaquuna, doon wuute fi jëm ci ñoom. Kuntum tuqaasimuuna wa tu'aadun min ajli al-anbiya, qaala wax allazina uutul ilma, ña am xam-xam. Ñu ne innal khizya, gecci al yawma, tey wa suua, ak ñaawteef, ala al kaafirina, ci yéefari lay wàcc. Allazina uutul ilma, ñoo wax loolu, ñoo xam ne ñii li tax yàlla di leen laaj bii du laajub ñàkk a xam, du laajub bëgg xam, waaye laaj la boo xam ne laaju tawbiix la, laaju taqriic la. Moo di xam looy laaj ba noppi laaj ko. Léegi la nga koy def sa doom, maanaam day xeex ñëw, ñu dumu ko ba mu sonn, nga ne ko naka mu baatu naka mu boobu danga ko bëgg a naqaral tabarkàlla. Moo tax bi yàlla laajee laaj bi rek ñu am xam-xam daan ne innal qisyal yawma wa suuha ala al kaafirin, jàll musa. Ana ñoo ñooy ñan? Allazina, ñoo ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum, dana leen rey al malaikatu, malaaka yi. Ba leen malaaka yi rey, ña nga leen fekk zalimi anfusihim, ñu tooñ seen bopp. Zalimi anfusihim, ñu tooñ seen bopp. Taqbidul malaikatu arwaahumul qabisa xaala kawnihim zalimi anfusihim bil kufr. Tafsirul bahr, xatum juróom wala boog jukkib juróom, xatum ñeent téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent. Moo di zalimi anfusihim, tooñ seen bopp. Te tooñ yi gi ci gën a métti mooy tooñ gi nga tooñ sa bopp. Ga ca tege mooy tooñ gi nga tooñ sa morom. Ndax ñetti tooñ ñoo am: tooñ gi ngay tooñ yàlla, tooñ gi ngay tooñ sa bopp, ak tooñ ngay tooñ sa morom. Tooñ gi ngay tooñ yàlla, yàlla moom baalekat la, innahu huwa tawwabur rahim. Tooñ gi ngay tooñ sa bopp nag ak gi ngay tooñ sa morom, ñaar tooñ yooyu moom tabaarakallahu yàlla day bàyyi rek. Ñu rek bi leen malaaka yi rey, ña nga fekk zalimi anfusihim, fa alqu salama, ñu daal di sànni la nga xam ne mooy ngannaay ya. Istaslamu wanqaadu inda al mawti
ala khilafi.

عادتهم في الدنيا فألقوا نسني السلام غنايا بمعنى يالا تبارك وتعالى في مي تول دالاي نتلي تونكاتو يالا بودي دي تونكاتو يالا بودي دي فألقوا السلام لغيت بو شيطان فيلم كابوي ييخ يوي كي تيلي dañu seen genn waay ju ñu yëkkati ngannaay te mi ngi yor ngannaay ñu joxoon ko ngannaay mu tek ngannaayam ci suuf lutax ndax ku ëpp doole mba ëpp koy pexe da ko ji talal ngannaayam moom mu fàtte ngannaayam moom dama dama ñuy tooñ seen borom subhanahu wa taala bu jibril ñëwee ngannaay lu ñu yoroon pexe yu ñu yoroon lépp lu ñu yoroon dañ koy daj teg ci suuf lu ñu koy teg ma kunna na'mal min su ñun mësuñoo def lu ñaaw ma kunna na'malu min su musuñu def lu ñaaw ñu musuñu bokalé musuñu carte musuñu nan sanga di lim rek lenn lu ñu wax ko ni musuñu ko def Allahu akbar teet ko fi deg lum am doole lu mu reere ben bis yalla tabaaraku ta'ala dana yebal kenn ku ñu wax malakul maut qabidul arwah mom bu ñewé ci kër gogu jël wa joju ndomba tank bu waji mëna am kenn du jël yeen waaw moom rek moom malakul mawti moo sañ ñëw ci kër jël fa ku ne moo tax bàyyi musaaka mu ne loo xejj xejj du tee dee ñëw sa kër di sa gan te loo ko berndeen lu du sa ruu du génn sa kër koo mën a mu ne loo xejj xejj nag du tee dee ñëw sa kër di sa gan moo tax léeg-léeg nga dégg tabarkàllaa ñu tàjje diw nangam moo jiite woon nangam diw nangam moo nekkoon barab sàngam diw mo nangam moo nekkoon soxna si diw diw nangam moo nekkoon jëkkëri diw yàlla moom yooyu tabaarakallahu lay dem nag waaye saa bu ñëwee dal bu fekkee da ngaa tooñoon sa borom yàlla nee na dañuy fa alqawu salama daal ne ma kunna na'malu min su musuñoo def lu ñaaw balaa aha kay yàgg ngeen ko def alquran balaa aha kay yàgg ngeen ko def inna allah yàlla alimun ko xam la bima kuntum la ngeen nekkoon taamuloon doon ko def lu jiitu tey kon ñoom dañoo bëggoonu nëbbu seen borom ne daaw ñu def tooñ loolu mënees na ko nëbbu doomu aadama ni yow waaye yàlla mënees ko nëbbu li nga doon def ndax sa cër yaa ngi fekk li ngay def malaaka yaa ngi fekk li ngay def jant baa ngi filmé li ngay def munkar ak nakiir malakal mawt yooyu yeneen ak yeneen kenn ku nekk nekk ay seede ci li ngay def kon yàlla ne balaa aha kay yàgg ngaa def luy tooñ inna allaha yàlla alimum bima kuntum taamaloon acca fa doxulu daan leen di dugg fa doxulu mooy dee rek daa di dugg fa doxulu daan leen di dugg léegi abwaaba jahannama bunti sawaraw jahannama xaalidina ngeen di yàgg fii haa ci sawarawa fa la bi sa bonna fa

0: ko ci asaman si day aaji wo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd nag ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw. Li koy def nag yàlla ne na arriyaaxa mooy ngelaw yi ku koy yebal mu ne wa arsalna ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar gu jigéen ga nekk Puut li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Puut ak ay yàlla tabaraka wa taala nee na man mii naa yebal ngelaw ngelaw def ko. Da ngay gis garab gu jigéen nga nekk Puut tóor tóor, garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor, seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko tax a meñ ñi du am ay doom, waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meñ ñi, waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Puut mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm. La mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarkàlla ndax borom këram ziaris woon na ko o ay ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw leen. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah furati yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu garab gi dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab loolu tabaraka wa taala ne na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre wala ñuy jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sucre dañuy watt rek lekk mu neex. noonu la ko tabaraka wa taala defe wa arsalna riyaaxa lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bii ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sukar tabarkala yàlla nen fa anzalna ñu wàccee mine samaai jóge asamaan maa am ab taw. Bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqaynaakumuuhu ñu mandal leen ko fa asqaynaa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqaynaakumuuhu ñetti dañuy ñoo fi ànd. Ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Damay seet rek bi ak ñuy duggee ak rek ak tey katal mbis yi tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattul mbut bu set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sandoo li ngay naan li ngay jàppe amul nag lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg na fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinin du yéen yéen a ko mën a denc. Ñun boo fi dencee ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexu ndox mi doo ko nangoo naan. Waaye jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo tibaate suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé ndax tàmbalee salte te foofa la ko denc moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii ma leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. Ñoo ci suratu hijri ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla nee na wa innaaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundal ko dund wa innaa la naxnu nux yi yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi arab ji wër lay doon. Bu ne woon wa innaa nux yi arab ji wër lay doon. Bu ne woon wa innaa naxnu nux yi arab ji wër lay doon. Bu ne woon wa innaa nux yi arab ji wër lay doon mu boole wa innaa ak la ak naxnu door ne nux yi. Li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal. Yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal. Wanu niitu ñooy rayit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du len du fenn man mii maa la rey man yàlla. ñun nag ñooy def ñu doom aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk du muyee ko rey wala diwu ko liggéey. Yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii mën a ku fi dee mën a léeg-léeg nga gis nit de def na ni mbir dee ca nit def ko ca déewu ca. Gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jot ko. Gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jotu. Kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom diifu ko gis te mën rey. Yàlla neen wa innaa li wóor dal mooy ñun yàlla la nax nu wóor na ne ñun nux yi ñooy dundal ku dund wan miitu ñooy reyit ku dee wa nax nu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw wa naxnu alwaarisuun narisul arda wa man aleyha wa ilayna yurjaun. Yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk donn sa alal ku dee say mbokk donn sa alal sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam donn alal ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko jalla jalaluhu wa azza kamal suñu étage yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semis yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn. Donn gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun donn gi ñuy donn ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ca waaye jàlla jalaluhu moom donn gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay teg. Yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax walaqad alimna xam nañu almustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen. Allahu akbar ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp walaqad alimna ti wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee ñu ñëpp yàlla xam na leen. Ibnu Abbas mu ne almustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati. Boo demee ci tabar yi nee na film boobu Ibnu Abbas def moom moom la tànn ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat waaye moom nee na boobu la tànn ba demee ca téere bi ñu wax albahr benn tafsir la jukki juróom xotum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu mam Ibnu Abbas boobu nekk ngeen bàll mujahidit nee na benn sëriñ la nee na almustaqdamuun mooy al umamu saabiqa walmustaaxiruun ummatu mohammad salallahu alai sallam. Nee na ñu jiitu woon ñooy xeetu jiitu ya ñu ngi jëñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu bëree bari waaye fi mu gën a jàpp daal te tabar yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. Fi nit bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu dana leen xam bu doon aadama doon wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla daf ne walaqad alimna almustaqdamina minkum walaqad alimna almustaqirin. Xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. Yàlla moom du jëfandiku fi walaqad alamu danaa xam dee day wax ne xam na ndax xam na ko ba noppi wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp ñu njëkk a faatu duñu mujj faatu ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajaada amuñ ay sées loolu sax war ngeen koo gëm ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baalil ko ay sées mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak mbajj man mosumaa gis ku yóbbaale ak mbajj mosumaa gis ku yóbbaale sées li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal te juróom-ñaari matri percal googu bi saaxoo yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom di xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si dong balaa diwoon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ko ci biir suuf moom ku moom a jàngale la tabaarkàll yàlla ñun ñëpp la dajale kon ci penc moomee ak yàlla mu ne nag yëpp daat ñuy tàmbalee atte, ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la, li muy def xam na ko, lan na fa muy tege xam na ko, alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettilee ci ñu diggante iblis ak aadam. Alquran saar boo dem buñu ko nettiliwul, boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettiwaane ko muy diggante cheytaane ak insaan. Fii dafay wane bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo. Ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. Yàlla nag nee na yéen ku ñëwee defek dem fa war doom aadama yi. Fi ne ci benn marché la ñu nekk, marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëwee defek dem fa war. Kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defek, te nag benn adversaire rek la ñu am moom mooy cheytaane. Waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane. Am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane, ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur la, bànneex défenseur la, dunia muy adduna bi ab défenseur la, kaaya nag daraja moo fa nekk, kaaya muy góor bi daraja. Ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góor bi, yow soo bëggee dugal te nangu loo nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf, nangu nga ko la padd, bëgg nga penalty, soo nekkul ci yooyu doo dugg, doo dugal. Moo tax mut sa yufoo ni dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal. Booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé, waaye boo demee defet dem sa war. Yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama gemboo. Walaqad xalaqnaa dund nañu al insaana nit min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. Ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jóge mu ne min xama'in ci ban boo xam ne masnuunin bu ñu lakk la ba mu ñuul. Maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaraam kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama, comme doomu aadama ci làmbu jooju la gemboo. Walaqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin, min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaru lahu salsala, boo ko fëggee dangay dégg sawt isaa nuqira. Naka noonu min xama'in, ban boobu nag ñu ngi jógee min xama'in ci ban boo xam ne bii masnuun aswad mutaxayir, dafa ñuul ba pare te dafay soppiku. Alhamdulillah, suñu borom tabaraka taala wan nañu làmb ji nga xam ne fi la al insaan gemboo, muy min salsaalin min xama'in masnuun. Wal jaan jinne ji nag, jinne jan, jinne ji mooy iblis, moom xalaqnaahu ñi ngi ko bind min qablu bu yàgg, lu jiitu ñuy bind doomu aadama. Maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom ak insaan, jinne moom ak insaan. Moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëg day jiital jinne door caateeg insaan. Wa maa xalaqtul jinna wal insa, jinne moom ak insaan. Te ku la mag ëppalee sagar, sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee, ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu man la aaza billahi min shaytaan rajim. Kon wal jaan jinne ja nag, nga ne ko jinne jan, mu ne iblis laa bëgg a wax. Xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu, lu jiitu ñuy bind insaan fi ñu ko bind mu ne min naari samuum, ci naaru samuum. Naaru samuum mooy sawara woo xam ne samaam yi na ci doomu aadama, muy bën-bën yi na ci aw yaramam, te kaar yi di ci jaar fuy lakk nit, foofu la sawara wi dugg. Sawara waawa bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi fi fi kawar yi di génne bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk, ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. Kon nag dégg ngeen, foofu la seytaane gemboo min naari samu kee gemboo fële. Ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu mu ngi tuddee baax na, ñoom ñaar ñoo ko séq. Yàlla nag insaan la faal, te it mooy arbitré combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg ne seytaani moo bari doole. Yàlla nee na seytaani inna kayda seytaani kaana daifa, seytaani bariwul doole. Pexem seytaani bariwul doole, pexem jigéen moo bari doole. Waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bari doole. Da ngay gis ci fubalkat yi ku ñu bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ, nga si muy defaraat aw dàll. Te fekk na dàll wa difu ko ko moom la tànkam dëng. Waaye gis nga doomu aadama yi ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seytaani, lu dalwaay rek ñu ne ko muñal, lu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. Loolu benn làqatukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. Kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amayin masnun, al jaan min xablu min naari samum. Ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. Yàlla mu ne wa fàttalikul iskere ba nga xamee ne qaala rabbuka, sa borom wax na lil malaikati, malaaka yépp la yàlla dajale. Dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. Xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef, bind naa ko ba noppi. Min salsaalin, ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. Ban boobu nag min xamain, mi ngi jóge ci ban boo xam ne masnuunin, bu forox la, bu ñu lakk la, ba nga xam ne dafa ñuul. Malaakee ne ko waaw. Muy la fa isa sawaytuhu, su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk muctadim na wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi, ci sama ruux, su boobaa faqacu lahu, na ngeen daa di rob ngir moom saajidina, di way sujuud yéen ñëpp, sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu cibaada. Moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féete woon ca réunion ba, muy ñaari tâcham, te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. Ba mu ko defee daa ni malaaka ya noppi naa ci de, fa sajadal malaaikatu malaaka ya sujuud kulluhum, ñoom ñëpp, ajmaun ñoom ñëpp, baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki, ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. Kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid, di dëgëral kulluhum, ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëw nañ bokkuñu. Léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki, kulluhum ajmaun, ñoom ñëpp ñëw nañ. Ba noonu ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg, waaye boo ne ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey, waaye nii nga waxee nit ci nañ ci dégg ne kenn dësu. Loolu mooy tawkid, arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun, ba yow sa xel ne nag kon nag ñëpp a sujjóot, mu ne illa iblisa ban des ku ñu fàllas ka. Iblis du turu iblis, waaye al mublifu mooy ku ku tus. Olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëppi jëf, fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko, ñu ne ko yow da ngaa ku tus. Yow xiyaamati dafay am nit ñu ñëw, seeni julli mat, seeni woor mat, seen yépp mat, waaye ci adduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi, di leen jëw, di leen pas, di leen def lu nekk, bañu dikkee yowmal qiyam nit ñi siddu seen i jiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tës salawatullahi wasalaamu alayhi mos na koo laaj sama bay ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo ku tës illa iblisa waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illa iblis yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaaka yi la bokk ulama yi ne la déedéet al istisna munqati'un istisna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati' dafa daggatoo istisna bu daggatoo bukkutek istisna bu jokkaloo ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis si ñoom lay bokk waaye bu daggatoo iblis bokku ca ndax iblis moom xalqun axar xayr al malaika ba deme ci alxasanu albasri dafay wax ne wallahi ma kaane iblis min almalaikata tarfata ayn mu ne giñ na ci yàlla iblis musta nekk malaaka waaw mu ne iblis moom génn ci yàlla musta nekk malaaka ba deme ci benn téere boo xam ne docteur Ali Sadouni moo ko liggéey mu tudde ko an nubuwatu wal anbiya ci xetum téeméer ak juróom wala ak ñaar fukk juróom ñett boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi xam nga ni iblis dañ koy bind min naarin ci safara ni ma ko waxee léegi malaaka ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ci ñu bind ci lan safara bokkut ak ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaaka yi beneen lay bi malaaka yi la yaasunallaha ma amaruhum duñu may yàlla iblis fii abaa wa asa may na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min almalaikati bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi abaa bañ na an yakuna ci mu bokk ma assaajidina ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaraka wa taala santaane iblis kon bañ na bañ nga nag rëy moo ko ko yóbbe ak it xam ne am na wujj bés naka tey moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñoo sujjootal kii maanaam loolu benn keneen la goo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir ñaari kooku mooy gën a am keneen mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jëriñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yimul ca mbooloo ma mbooloo mu yëpp wal bëtiku di ko sujjootal moom ah mu ne kii nag moom du sujjoot daal di lànk laanatullahi alayhi daal di taxaw fële yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa laka yow lu la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma assaajidina ànd ak ñuy sujjóot suñu boroom ko bëri yërmande la fii bu iblis noonu daf maa rëcc mën naa mu baal ko dangaa juum mën naa mu baal ko waaye déglu leen rek iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kaddu min xamain masnuun ci ban bu funux loolu la wax nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te boroom ban bi boo ne ko sujjootalal ban bi waaw boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi su boobaa bu duñ sujjootal ban bi du gis ne ban bi yu sujjootal waaye boroom ban bi ko sant yu sujjootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee santaaneel yàlla la ñuy gis ca la ñuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis loo ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca ngay yem. waaye yow ku góor ci buy suyu ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen suy weer. waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo. lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne la cheytaani jaar ak suñu mam aadama moom daal nee na lan akun nekkuma li as juda li basharin di su jóotal mbindeef moo xam ne xalaqtuhu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ keleŋ boo ko fëggee min xama'in masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. loolu la wax xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal dalal di génn min xaa ci aljanna jii wala min xaa ci asamaan fii fii ngeen koy wax fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmandi yàlla. loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal melank mu ne ko acc yàlla nag ñaar yooyu rek laa defal ak bul def. daf ne woon suñu maam aadama bul def iblis mu ne ko defal suñu maam aadama def na ko bul def mooy bul lekk ci garab bi iblis def na ko defal muy si jóotal. mbokk yi fi nekk affaire bi bi mu wal bëccikoo ci adduna si fi mu nekk bul def moo gën a jafe defal defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe. bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu dem ni ko yooyu. waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg amul meel bal ñu ci ëpp bopp bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo jégg ndax bul def dafa jafe def leen nag moom dafa yomb léegi. ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom daf ne woon suñu maam aadama fakula minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqraba haasi shajara lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkalla nit ñi ñu naqaree tere suñu maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim rajim mooy koo xam ne ku la seen ku la seen yéene law xeer rajama mooy sànni na koo xeer rajmu mooy kuñ sabdi xeer. moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana doyal ay xeer loolu mooy rajim. wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis pëcc yàlla ne ko rëbb naa la wa inna alayka laanati ila yowmi jaza wala uquba bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb ñun ñëpp dana fexe ba ku nu mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu day sëkk. bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla yi fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diin. waaw xaala iblis daal di ñaan iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom yàlla mi yàlla mi ko seen sama lànk de lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fanu gudd baat bi mooy fa anzir ni nga yeexe na am xi am xil nii wa axir nii ilaa yowmi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. iblis ñaan na fi ñaan gu rëy daf ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. imam Qurtubi wax ko benn baat boo xam ne bii muy firi la mu yendoo rabb lépp kooku ak daf da yem dong.
1: am ko xamne te jakk jeli dal yi xey fajar ken julli fa iraqam bu ma ñu non da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba wa ci lay yam dedet dara di xey kay wuti lo xaliss bo xamne daf koy amé waye fam koy amé nak mom ci walu carte lay don mba ci lenen xol nga koku it mok dox de xawayam manam dal bari lool lool ño xamne ño dox baye benen misal ay doom adama ngi ni yo xamne fi ni ñuy gor gor legge ñu ngi dañ sax wéccé tabarkal ni gor gor lu waye bu tabass yi gi joté lañ amone lepp yam ta moy kon lañ doon legge yaq nañ ko ci bisbu aw jigéen ngi ni ñu bare bare bare tabarkal la buñu xewlé fañu tok lañuy wasar lañ fa yoron lepp daali tok yalla néna bu leen melni ki xey rabb ngol jot nga fi néna du taxa am la lay wut mokk yoro di soti ci andal ñoyam cëp mokk yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moyto yeen bu bukku leen ak dof bi yalla neena wala takunu bulal melni kallati dof bi nga xamne naqadat day firi ghaslaha keccam jimu yallo an kaasa ba mu tasaro min ba'di quwwatin ginaa bam ci defee doole tabarakallah mune sunu ko defee de te taqifuna da ngeen jappe aymanakum seeni giñ daxalan war baynakum seen digeenti mune bu len jappe seen giñ war yu nek seen digeenti lutax mune antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun qaid wo xamne hiya mom arba min ummatin moy gëna bari la ci xeyr yi dama bëgg ngeen nek yeen wa l'islam xeyr wu gëna bari xaalif ci xeyr yi mune war len nak su ngeen giñante ak ñi su ëllëgé ngeen pri partie mujahid neena kanu yuhalifuna al-hulafa فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك سدمتي مختصر ابن كثير تا جوك فوك خاتم تيمير اك جوم نيار فوك اك بن نون لاكو كني واخ مجاهد واخ مني ني يالا دي واخ داني دان ديف سونو غينينتي اكو خيب انك نيوم دوم ياغ ني غيس كولين اوب خالص گن لين ياتلي ني نفو نيوك كي دم تا تي يالا مني بولن كو ديف سو بابا دو نين اومال تي دما بون نين اومال innama yabluwakumullahu bi nit ñooñu nga xamne da nga siñenté ki ba and ak mom yalla indi ko ëppulé yalla mëna dama leen di natt innama yabluwakum daf leen di natt allah yalla bi ci mom loolu tam da nga dal nit da ngay nekk ci ben entreprise difa liggéey ñu lay jox lo xamne li mëtul say bëgg bëgg benen way ne la bayil fi nga nekk te ñew ci man ma jox lu upp say bëgg bëgg nga ne fa ñukk fi nga ñëk nekk dem fele ndax ñu jox lu upp say bëgg bëgg loolu di yalla ne ah inna ma yabluwakum law bi loolu nattu yalla la subhanahu wa ta'ala bu muy xeet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bayyi fi nga xamne ba ngay wër amu wo won fo xete wo ñoo jekki jekki jël la nga daal tambali fa bam yaag nga gis lu gëna om nga ne fa ñukuli dem fe yalla mu ne ah bu len ko def innama li fi nek dal li yabluwakum llahu bihi yalla len koy natul ama su fekkon nak koka mom ci bopam man la ay leen munuma nangam man nga dem ci le ngeen tagon toko kenn ku nek dem su boba suñu borom tabaaraku ta'ala du la wax dara mune kon yalla yabluwakum bi wal yubayyinanna lakum dana len leralal yawmal qiyamati bisu takhaway ba ma kuntum fihi la ngeen nekkon takhtalifuna di ca wote lepp lu doom adamay di wote lepp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bu yamul qiyamé dina leen ci atté walaw sha Allah bu neexon yalla la ja'alakum dana leen def ummatan wahida wenn xet bu neexon yalla ñepp wenn xet lañuy nek ñepp gëm yalla ñepp and ci yalla santane subhanahu wa ta'ala do fi gis nan yahudi nasrani nangam nangam yalla neena bu ko neexon ñepp ben xet lañu doon teyit tabarakallah bu ko neexon ñepp ben xet lañu doon walakin waye du ko defé non yo gëllu day sank day sétan mu sanku may yashaw ko ko neex way yahdi mu dimbilé bam jup man yashaw ko ko neex tabarakallah non la koy def yo dillu day sétan mu sanku man yashaw kep ko ko neex ku tan na sanku mu setan la nga sanku wayer ji may sha ku tan njub mu dimbal la nga jub wala tusalunna dañu len laaj ginnani dañu len laaj amma lepp lo xamne kuntum ta'malun dun ngeen ko jef ci adul yalla neena bi yamul qiyamati lepp lo way don def dina la ko laaj mu ñewat nak ci ñoo nga xamne ñoy jinn wala tattakhisu bulen jappe aymanakum sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante wala tattakhisu aymanakum bulen jappe sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante dama gis waji yo xamni ji dafa jënd ben radio ci ab jinni bëgg ko jaay ben way tax mu giñal ko ne ko jënd na ko ñaari jinni yalla neena wor nga waji tay mom yegul ne lil la waye man sa borom nek boromum yek na ne wor nga waji motax ñuy téré di jaay di giñ da ngay jaay waye dañuy téré di jaay di giñ na li la ko jënd wax na ko li la ko jënd lolé du ko jaar ndax giñ amna ko sa bu giñ le gëm na amna ko sa bu ni billahi rek gëm na li nga wax subhanallah bo ci dugulé ay wor nak lutax mu ne fata zim la day dadi tarqis qadamun nugu ba'da subutiha ginabu saxé ba taxaw ngiñ dafa mëna takis lo nit da nga gis doom adam bu juk bu baax ay jiku ku jubla waye ngiñ lu and ak war takis loko moy day soxla tay ci misal 100000 francs fiati ben waye nako dama bëgg ngelewal ma 100000 francs waji nako o mom 100000 francs tay ji de waye bu suba ci midi dina la jox 100000 francs waji jub ji dem ci kenen abako 100000 francs nako bu suba ci midi midi demi dina la andil 60000 francs lutax mu wax ko lolou ndax ku ñëk ki moko waxal dina la jox 100000 francs mu jëk bu waxtu mo jot mu ñëw laaj ko waji nako ay li yeewen yoru ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yoy wala le 15 su ko defé ki nga xamné mo jëgon mom ak yu wa ngeem doon legi su baba legi lu ñuy wax moy gis nga doom adamay ñepp ñoyam legi té kon ka ko tarqis lo genn ko ci jikom ja moy waji nga xamné moko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defé wa tasuqu su'a da ngeen di maslu metti di ma sadatum ci la ngeen galan ko an sabilillah ci yoon yalla walakum tasubaba da ngeen am azabun mbugal go xamné gi azimun mbugal gu reey lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ci katunu borom bi ci fi nga xamné fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñi deglu ci dakar 88.9 ak ci ties ak liko wër ci 93.7 delu seen ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala di juroom ñaarel dajé ak yeen ci suratul nahl ñewon nañu ba am juroom ñeen fukki aya ak ñent fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wala tattaqisu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adhabun 'adheem wara tambule tay insha Allah ci aya juroom ñeen fuk ak juroom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون مودي آيات جوروم نين فوك اك جوروم نينت في سوره النحل سبحانه وتعالى كي بن بي ني ويسو ني ني دون واخ ريك واي يين جوليت نين فخه با بولن ملني دوف بيغا خامني جيجن لا سوخي رب لي مي رب سونغوني متاسكو من ريك واي بولن مل نونو modi bu len def ku ngeen fassantel kolere bu ngeen gisse ku ngeen yaakar ne mo tane ki ngeen fassanti won kolere ngeen fi kolere ge and ak ke mu ne rek way bu len melni koku koku suñu borom subhanahu wa ta'ala calay wey nak dañu natali li nga xamne moy kolere suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wala tashtaru bu len weccoo bi ahdillahi ci kolere ge yalla samanon qalila ndegu new bu len weccho ko lere yalla ndegu new modi sa bo fasente nit ko lere ci legeyel ko lere ci seyel ko lere ci denc ko ngir soxna ko lere ci lu meuna don ci walu ko lere yalla neena lola yang ko fas sa digeunte ak mom tema seeda ko muy kon yang ko fas sama digeunte ak yow bis boko fiire nak ndax beugas fiq ko lere kenen ko yaakar ni ki mo xawatane suñu borom tabaaraku ta'ala dalay yegal ne weccho nga lo xamne ñeug gi amul solo ñeugale mo gën mune innama li fi nak na ngeen xamne indallahi la fa yalla huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'alamuna su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signante ak nit ko leere ba sekk ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen sekk ko leere ba nopi ndek ko fi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fasiyene dundu alquran so xasse famonté nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax ju ñi wax cheikh abou bakkar si amone ko leere ba nenañu amna mbaxna mu amone mo xamni ko leere taxon nangu ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena ko leere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccon te ko leere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo mëna defal nit ñi luñ la mëna jox bu la yalla joxe lenn lolé mu la jox muy gël ci nit ñi yalla neen ma indakum li fiye lum bari bari yan fadu day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun budé tar budé daraja budé xam xam budé katan lum ci mën di doon da fay jeex budé ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yanfadu day mësa jeex wama inda allah illa fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekkil ma indakum yanfadu wama inda allah baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex daldi fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fam ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn lola fal ko ndomba tank dotu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax buñu wax serigne modou kara day wax ne diw ab serigne la won do ko deg mu ne diw ab serigne la won kenn musuko deg diw awali la won kenn musuko deg waaw diw ex wali do ko deg mukk waye nak neena lenen ludul li yalla yi falaté soko topeli li nga deg ñu ne diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wama inda allah la fa yalla loko jappe lu neew lu mu neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax leele nga dekk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rabbi ya rabbi ya rabbi lolé ngay ñaan nga tujjat ak sebeut nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jax loloy tax lég lég sa digënté ak sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi té bëggugula yalla bëgg taxna su sañon lin lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé da na dal goor go xamné gi da fay ngoro yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono ñu dango ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay rémini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuram wu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takkay wala yëme ne ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye saxara boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bayyi lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bayyi waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo def motax fi nit ñi gënante moy ci gëm la fa yalla fofu lañu rawante ki gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nang ko jox nit ñi lu mu yor nang ko bok ak ñom waye ki gëm ne lim yor rek moy lim yor mom lum yor da koy bëgg bokk mom dong sise ko nit ñi sorel leen ma indakum lifiyen lum bari bari yen fadu wama indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna te it dana ñu fay alladhina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam alladhina sabaru ñimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñ koy def alladhina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñom ndax li fi ñom day jeex man amila salihan kep ko def lu bax man amila kep ko def salihan lu bax batu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana songu muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wootu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran bëggone andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunus alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindoon du da bo moytuul nit mokal ko dina ko jëf ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yépp su fekkee amila salihan ji def nañ ko rek dañu daal di bootu ci man mu teg ci seenu tur man amila képp ku jëf salihan lu baax min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal kum ci mën a doon ràññeel la wuñu ko waaye am na sart waxu wa te moom ba muy jëf-jëf ja mu'min mu gëm ne lii yàllaa ko ko sant lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna mu ànd ci ñaar yooyee loolay tax mu nekk amal saalix ndax amalu saalix jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajwidul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu yàlla yóbboo suratu kahf fii foofu lay gën a leer ca jeexlu ba surutu qubulil amal moo di jëf ba la ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala waaye day nekk ni ko yonent bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mu'min kon moo koy tekki ku mën a jëf góor la jigéen la waaye wa huwa fekk moom

entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggéey nga fekk gaañi di liggéey ngay liggéey te amuloo kayit yoo liggéeyloo su weer deexe bu ñuy fay gaañi di leen woo yow kenn du la woo. Ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu wala ñuy bale ngay bale wala la ñuy def nga di ko def weer dee nga ñëw rang danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur kenn amoo si wu la. Bu dee dañuy def dañuy sornaalu da ngay fexe bañ bind sa tur waaye bu dee dañuy embosé it da ngay fexe ba am ay këy ju leer. Kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la. Léeg-léeg olof ñu ne da ko wax naan yàlla du liggéeyloo kum du liggéeyloo kum nar te fay. Bu fekkee ne charte bi am na moom ku liggéey mu fay la waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay. Man amila salihan min zakarin aw unsa ah wa huwa mu'min te fekk mu gëm. Ndax alquran def ne amilatun nasiba tasla naran xaamiya nit dana jëf sonn lool dugg sa wara. Amilatun nasiba tasla naran xaamiya wa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi yonent bi wax ci sunnaam mu ne inna allah la yuayidu haza ddin bi rajuli lfajir yàlla yone fab nit liggéeyloo ko ba noppi def ko ne lanti noor diw gi jaar ci moom senn ci biir bouteille bi ñu saañ bouteille bi yóbbu diw ga lanti noor moom lam te jële mooy niin ca képp yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Man amile képp ko jëf saalihan lu baax min zakarin ji góor aw unsa wala muy jigéen wa huwa te fekk moom bu muy jëf jëf ja mumin mu nga gëm yàlla yàlla mu ne fala nuhyiyannahu daañu ko dundal hayatan tayyiba dund gu teey hayatan dund goo xam ne tayyiba gu teey lay doon. Ba demee ci ab docteur Ali Sabouni ci tafsiram moom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qanaati wa rizqi alxalal wa tawfiq li saalihi al a'mal mu ne képp koo xam ne kii jëf nga jëf ju baax di góor mbaa jigéen te fekk booba gëm nga chartul iman nee na yàlla dina ko dundal ci àdduna dund gu teey te mooy mu doylu am wërsëgu dagan yàlla tawfiqal ko ci jëf yu baax. Waaye alxasan moom def ne laa tatibu alxayaatu li ahadin illa fi ljanna li annaha xayaatun bila mawtin wa xinan bila faqar wa sixatun bila saqm wa saaada bila chaqaw. Ba dema ci xaajatu shaawi ala aljalaale yi jukkib ñaareel ba xatum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar la fi indi wax jooju. Mu ne xasan nee na dund moom xayaat tayiba munta am fenn lu dul ca aljanna. Mu ne ndax aljanna fa la dund gu andut ak dee nekk fa la oom koom koom bu andut ak ñàkk nekk fa la wérgu yaram bu andut ak feebar nekk waaye fa la pexe gu ànd ak gu andut ak pexe di nekk. Wax jooju mu ngi ci xaajatu shaawi ala aljalaale yi ne ci jukkib ñaareel ba. Waaye nag wax ju njëkk ji nga xam ne moom la Ali Sabouni wax nee na Ibnu Abbas moo ko wax te mooy al azhar mooy wax ji gën a feeñ ci wax ji mooy képp ku def lu baax daal moo xam góor nga moo xam jigéen te gëm yàlla yàlla dina la dundal ci àdduna si dund goo xam ne gii tayyibatan dund gu neex la. Naa ngi ci suratu Nahli aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar wala najziyannahum daañu leen fay ajrahum seenu pay bi axsani ci lu gën a rafet maakaanu la ñu nekkoon yaamaloon duñ ko jëf. Yàlla boo jëfee lam lay fayee mooy gën a rafet la nga jëf. Yàlla boo jëfee lam lay fayee mooy gën a bari la nga jëf. Yàlla boo jëfee bu lay fay lam lay fayee mooy gën a yaatu. Ndax yàlla bu dee fay bu tàmbalee di fay du yemale pay gi foo xam ne fii fa nga koy yemale yow déedéet wa yasquhu min xaysu laa yaxtasib moo di yàlla tey boo defoon ba mu lay fay lu ko jege rek mu jox la da lay jox rek nag di la jox ba mu bari lool tabarakallah. Dama nag moom bu la ne boo liggéeyee nangam laa lay fayee soo liggéeyee ba noppi loola mu la wax dong loolu la lay fayee yàlla subhanahu wa taala nag moom bu ne laa boo liggéeyee ba noppi mu fay la da lay jox lu ëpp li nga xam ne moom nga yaakaaroon fawqa sa njortu fuuf mu jox la ko moom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa isa qara'ta soo bëggee jàng soo naree jàng alquraana alquraan fastaiz na nga làqu billaahi ci yàlla min alshaitaani rajim ndax nga mucc ci shaitaani rajim fa isa qara'ta soo demee ba bëgg a jàng alquraana alquraan alquraan ku

0: jang dafa am ay teggine da ngay japp boko may nga julli ñaar rak tok tok bu jekk ferank layu tettere bi fu ko le tuti djublu penku lap ci zahir lap ci batin loj sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey so nopi uba sa tere te dem lol na soko def fasta'if na nga dadi laq billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julila la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do re yekati ca kaw la nga yekati bu fekke nak dafa julli far julli nafila amna ci ñeñ meñ nañ ko yekati ca kaw tabarakallahu non lañ ko jange ci fiq fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqtu ndax nga meuna muccu minash shaitanir rajim ci shaytan mi nga xamne dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lol nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll nonu la baatu shaytan ñew ci alquran dila wax na shaytan jambar la lol waye lum liggey malaakai mën nañ ko yak rajim nak aw dakantal la ci mom aw mel la ci mom rajim mom moy ko xamne ki ku la gis jam la shaytan bu gennon ci mbéri dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom shaytané lolou moy rajim moy bu doon dox fi tay ñu seen ko bari na kër yo xamne yakuna fi moma bari na ku ñak sa doom moma bari na ku ñak sa jëkkeur moma bari na ko ñak sa jabar moma mom setané dama né bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na setané genn na ma nga place de l'indépendance bo moy tul busra dañu bari lool ñu fa xey door ko ay xeer gor gor lu ci lool man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo dé jangal qur'an day da dem tok fele genn ci yow nga jang ba nopi ub sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alqur'an dang ko man mbok yi beuri na ko xamne yaangi jangal qur'an waye li alqur'an di digle do ko man limi tere do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jangal qur'an shaytané ngi tok leen leen nga wax abbat mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbok yi dañuy jangal qur'an bam yag ñu dal rof ci seen baram tiey juki bi waxtan bam neex leen dal di wuyat ci jangam am ko xamne ki bu jangal qur'an fi mu toge di jang xel ma nga ca yenen sunna pe man na jang alquran fi legi jogi ci alquran di dem ci sabar ga amul sax ben jafign jafign lola moy nit ki bi mi jang alquran dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultan ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gem yalla shaytan amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gem yalla di len yakal dara mbolem ku gem yalla setan mun la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci sen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci sen borom kon ñaar yi ko def mu ci setané modi gem yalla wéru ci yalla bo gem yalla wéru ci yalla rek muccu ci setané nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu ñi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala lazina yatawallawnahu moy ñi nga xamne ñoo fete wo ak mom wala lazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla ne ku fete wo shaytané ak mu and ak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sur sura la ci shaytané mu and ak yow soy gennu sa kër bëgg mu ci shaytané nek jigen daal ne dama bëgg mu ci shaytané légi nak sol lo xamni ci su umi la ak la tollu légui yow yaangi and ci ndongay sheytaani ba nopi nak nan a'uzu billahi minash shaitaanir rajeem sheytaan doxal ñi def yow mag yow ñu and tey ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci dëj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa kurs fele su boba la ngay def ya nga ca bolé sheytaane motax bi ngay dem yeena and fa nga tok di waxtaan yeena bokk mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci sheytaane ben way dafa nek ci ndiarim tok ci ben ruqam fek ma borom tuba rabbil alamin min koy deg mu nan a'uzu billahi minash shaitanir rajim a'uzu billahi minash shaitanir rajim lim koy wax bari lol munako ndongali li ngay wax lo ci djiblu munako beugum ci shaitan munako baye ko yefum boko baye yefum mu ci mom muy deg ko wer boo bàyyee seytaani yëfam rek daal di mucc ci moom. Kon yàlla nee na seytaani sultaanuhu ala lazina yatawallawnahu, ay mbiram daal mi ngi ci ñu féete woog moom, waaye ku féete woog yàlla mucc seytaani. Benn ñaaral ba ña nga xam ne lu ñuy def boole ko ca moom tam mu bokk ca mbir muñ ko boole rek moom mu bokk ca moom seytaani. Booy dugg sa kër boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaani duggaloo. Booy dugg sa néeg boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaani duggaloo. Boo sukkee di añ boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaani yéen a bokk añ. Sooy reer boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaani yéen a bokk reer. Xataa soxna si su ngeen bokkee lal boo waxul bismillah allahumma jannib na cheytaana wa jannibi cheytaana ma razaq na, loolu ngay def yaag seytaani yéen a ko bokk yéen a ko ànd. Boo ca amee doom 50% yi yow la, 50% yi seytaanee ko jur, su màggee fu mu ko woo muuñu ko fa, su ko fecc loo mu fecc, su ko taasu loo mu taasu, tabarkal la. Ngeen bal ma ci mat misaal moomu, waaye nag lu am solo la. Yàlla nee na suratu Nahl ba tey aaya 101. Way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya, aayatan aw tëralin, aayatan ab nas texte, makaana aayatin barabu beneen aaya. Wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rekk moo xam bi maa yunaziru li mi wàcce. Loolu jumla i'tiradiyya la, dañ ko cee gaar wolof nag du waxe nu
1: daawaana an ilhamdulilahi rabi alalamin. Loolu tam foofu loola moo fay dox. Kon suñu borom tabaraka wa taala alhamdulilah ba tey lahu alhamdu fi alaxirati. Yàlla mu ne wa huwa alxakimu, moom mooy ki xereñ. Xereñ mooy koo xam ne li ngay tëral di ko def du am ay njuumte ñu naan def na fii mais fii am na erreur. Loolu mooy xakim, koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis. Yàlla xakim la, lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def, foofu rek la mën a jaar. Xoolal tey li ñuy wax banaana ni mu nooyee, su fekkoon amutoon mbubb mi mu am, bu fekkoon banaana dañoo sumi mbubam moomu, mu mel nag ni ñam woowu mel, nga ñëw fekk ko fi banaana gi meññe, doomu aadama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex. Naka noonu xoolal sump ci àll bi, mbubb mi ko yàllay solal, su fekkoon sump du ko sol kon doomu aadama yi duñ ci jot. Naka noonu xoolal ron, mbubb mi ko yàllay solal, su fekkoon du ko sol, su waddee fa mu wadd daanu, bu daanoo dafay toj. Moo tax yàlla daf koy solal mbubb, solalaat ko meneen mbubb, moo tax su daanoo du yàqu. Xoolal mboq fi mu nekk moom tam, yàlla daf koy solal la solal la solal ba mu solu lool. Yooyu mooy yàlla tabaraka wa taala xakim la, lenn lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def. Wa huwa alqabi wala wa huwa alxakimu alxabir, yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa, bi maana amul lenn lu ko ëmp moom suñu borom tabaraka wa taala. Du ci asamaan, du ci suuf, du fenn foo xam ne fii lenn nga fa, lu suñu borom xamut la fa nekk, yëg la fa nekk, moom mooy alxabir. Kan mooy yàlla? Surtout saba yi aaya benn. Yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yàlla ju fil ardi, lépp luy dugg ci suuf, lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si. Nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom, waqi ak tooba, def ko ci biir daal di koy suul. Mu ne yàlla nee na ba nga nee coppet dugub ja, sànni ko ca tooba ga mu laal suuf, yàlla nee na yëg naa ko. Yëg ji ko yàlla yëg sax de, moo tax dangay tëddi nelaw ñëw benn bis xëy si fekk la nga jiwoon sax. Waaw, yëg ji ko yàlla yëg, moom mii saxal. Ndax doomu aadama munta saxal, yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf da ngay toog ay fan rek ñëw fekk fepp yu génn sax. Yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax, ca la yàlla jaar ba ñëw ba fekk su fepp woowee mu saxal ko bi qudratihi tabarkal. Wa yàlla rek moo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñ jiwon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yépp suñu borom néna wa ma yakhruju minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wama yanzilu min as-samaa lepp luy wacc ci asmaani di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wadde ci asmaan dal ci suuf suñu borom tabaaraku ta'ala neena xam nako wama ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asmaan loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakima khabir lu duggu ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam lu bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegna suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard mu ñew nak di netti jëm ci ñinga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekki ko xamne ki saxi jël nañ saw yap duto jogati loolu ñukay wax yalla mu ne waxale mi ngi wax وخال تيول موي وخ الذين كفروا نيودي ني نان لا تاتينا ساعة بس بنت دو نيو لا تاتينا دو ني ديكل الساعة بس بنت مون لا قيامة ابدا ولا بعث ولا نشور البيدوي مون وهو انكار لمجيئها او استبطاء استئزاء بالوعد به تفسير البيدوي جوكيب نيارل xatum témer ak ñaar fukk ak ñaar neena li ñi wax ñew ak al-akhirah lañuy sikki sak mom lañuy wax ne du ñew la ta'tina as-sa'a dama damay am na ci ño xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi de gëmuñu bis penc ndax del yef jambur ndax ëpp ko doole wala sacc yef jambur ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yep ti ndax gisula modi kon yekne yaakar ne bis penc du taxaw waye xol ne len bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jeful jeelulon nit ñun nang ko ci yow deloko kenn ku ne lo jeelulon nit ñun nang ko ci yow deloko xol ne len bala ah kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana len dikal la ta'tiyannakum bis penc dana len dikal kokoy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu alamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku do suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn munte te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tal ni seppu atum suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lu tal ni seppu suuf du recc yalla lu tol ni fepp suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak yegam léeg-léeg nit mën nay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël, te yow doo yëg ni mi ngi ko ciy jël, ba loolee sànq ci yow ba doo xam fu mu nekk. Suñu borom nag misqaalu darra ci boppam du nekk luy sànq ci moom. Lépp loo xam ne yilif na ko fi samaawaati ci asamaan, loola lu toll ni fepp zarra du ca des ginnaaw, wala fil ardi du caagee git loola di ko rëcc ci suuf si. Maanaam ci asamaan dara du ko ci rëcc, ci suuf dara du ko ci rëcc. Kon suñu borom tabaraka taala dina indi alaxira nam ko waxe woon ca saar ba ca suratu yunus, qul i wa rabbi innahu la haqqun waxaat ko ci taxaabun qul bala wa rabbi la tubaathunna, ñetti yoon nga nun yoo xam ne bu ci nekk qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demee niki yooyu suñu borom di wane ne bés piñ ci dana am. Kon nag la yasubu anhu mithqaalu darra, lu toll ni fepp atom, lu toll ni fepp suuf du réer suñu borom ci asamaan, wala fil ardi du ko réer ci suuf. Wala asqara min dalik, lu gën a tuuti darra du réer yàlla ci asamaan, du réer yàlla ci suuf. Fii itam bokk na ci xam-xami alquran ni ñu xame woon darra muy fepp ndaw woowu, ñu koy wax atom, tuuta tuuti ba ñu ne tuut na dara gënu koo tuuti, suñu borom wane ne fii ne wala asqara, lu gën a tuuti kookoon am na. Borom xam-xam it dem nañoo dem ba gis ne léegi aha kay lu gën a tuuti loolu am na, wala asqara min dalika, lu gën a tuuti loolu. Wala akbara, amul lu ko gën a rëy it illa fi kitaabi mubiin, lu dul loola nekk ci téere boo xam ne bii téere bu leer la, téere boo xam ne bii téere bu leer la. Loolu lépp suñu borom tabaraka taala ma nga mu def kon ci lawxul mahfuz, dara du ko rëcc. Mithqaalu darra fu mu nekk ci asamaan, ci suuf, lu gën a tuuti zarra, lu gën a rëy zarra, lépp yooyu yépp ma nga mu bind fii kitaabil mubiin. Moo tax kon nit su dee tooñ, te tooñ nga fekk di lu ñuy bind, su dee jalgate, fekk jalgate nga nekk lu ñuy bind, suñu borom tabaraka taala li mu wax fii war naa tiitloo kooki, ndax wala akbara illa fi kitaabin mubiin, suratu saba aya ñett. Suñu borom ne xam-xamam bii ko am, bii mu am nag, kattanam gii mu am nag, tax na ba li yajus ya dana mën a fay alladhina amanoo ñi ko gëm, wa amilu salihaati tey def lu baax dina leen mën a fay. Li yajus ya loolu tax na dina mën a fay alladhina amanoo ñi gëm yàlla, wa amilu salihaati tey def lu baax. Ulaika ñooñu nga xam ne dañoo gëm yàlla tey def lu baax, lahum maghfira, am nañu ak njëggal, wa risqun karim, ak wërsëg boo xam ne wii wu tedd la. Lahum maghfira wa rijsun karim, maghfira li zunubihim wa risqun xasanun karimun fi daari naim, xéwal gu rëy yàlla ñu ko yàlla defal. Wallazina, ñi nga xam ne nag ñoom saaw dañuy dox fi ayatina, ci suñu aay ñun yàlla, nee na ci alquran ji muajizina, di ko jéem a lottal, di jéem a neenal alquran, di ci jéem a wane ay sikk, di ci jéem a wane yu mënut, di ci jéem a wane yum lottal. Yàlla nee na ñii jéem loolu ulaayika ñooñu lahum, am nañu azaabun mbugal, min rijisin aliim, ci ci daggatu mbugal woo xam ne wu métti lay doon. Qatada nee na a rijis mooy suul azaab, mooy mbugal mu métti, min rijisin, ci mbugal mu métti, ba noppi mu ne aliim te métti, mbugal mu naqari te métti. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu saba yi aaya juróom, aaya ji ñu toll mooy aaya ji wàcci Madina. Wa yaraa, dana gis alladhina, ñi nga xam ne utul ilma, jox nañ leen xam-xam. Danañu gis ne alladhi unzila ilayka, lii ñu wàccee ci yow min rabbika, jóge sa borom, huwa alxaq, moom rek mooy dëgg. Ñi am xam-xam ñépp daañu xam ne alquran jii huwa alxaq, moom rek mooy dëgg. Leneen lu dul moom soo jaaree ci moom mel ni moom, soo jaarul ci moom wuuteeg moom, te lu wuuteeg moom rek dëgg tàmbali laa sori. Alquran nag huwa alxaq, alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa al haqq moy al qur'an ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni al qur'an ji huwa al haqq ويهدي القران دي جوبلي الى صراط العزيز جيمي تي يونو كو تيدكي الحميد كو سانتكي القران دا فاي ومات نيت ني جيمي لين فمو لين جيمي الى صراط الحميد عزيز متاخ ابي يونت دو ام سان سان ووتو الى صراطه ابرم خام خام دو ام سان سان ووتو جيمي الى صراطه ديدت دانيي وير مير مي يالا رك صراط الى صراط العزيز يونكو تدكي الحميد يونكو سانتكي نون لا القران دي ديف غا خامني موي يالا المحمود في ذاته والمحمود في صفاته والمحمود في افعاله سبحانه وتعالى سوره سبأ ايه جوروم بن يالا نييو نك دادي اني مشركوني usnub yiñ dan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ dan jaare ngir mana reetan yunuti bi sallallahu alaihi wasallam mune wa khala wax alladheena kafaru ñu wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ len tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alaihi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu len luy waxtani mune neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mune waji denena innakum yin la fi khalqin jadid desnil bindat bindugo bes ngien mel ni ngien melon lolou lay wax li biñ koy wax liñ ci djublu moy jema wonene ñom lolou yoonte bi nan dekk amna lolou alquran nan dekk amna lolou lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen dagatiko tank yi tabarkal la ci nekkon ci app deñ yaram mi la ci nekkon ci tabarkal la kawar rose nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fek ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena dañ ñu bindat bindu gu bes ndax rek wedd guñu wedd alquran waye barkal bo jëlon doomu gerte nga xolliko daldi jël xoti ya wacc daldi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yagg doomu gerte bu ñëwaat ngoñ mu ñëwaat jag jag ja ñëwaat yoy yep dal ñëwaat ak mom suñu waram fofu lim fi woné rek moy woné ne dekk am suratu sabai ay juroom ñaar ñom ñu ne aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul deug am bihi jinna wala bok jinne ko sad lolou lañu wax ñu dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahu wa yatakallamu bima la yadri ñu yunitif dal dañu japp ni jinni moko sad motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara ala lay kaziban am bihi jinna ne bal jinne sadduko sosulul yalla bal jinne sadduko sosulul yalla li fi nek kay alladhina la yu'minuna bil akhirah ñi nga xamne gemuñu al akhirah fil azabi ño nek ci mbugal wad dalali ak sankute al ba'id gusari ñi gemul al akhirah alladhina la yu'minuna ñinga xamne gemuñu bil akhirati ci al akhirah ñooñu fi li azaabi ñoo nekk ci mbugal wa dalaal al ba'eed ak sankute goo xam ne gii gu sori la. Suratu Saba aaya juróom ñett. Kon suñu borom bi ñuy waxee ne àllaaxira amut, lii la leen tontu, lii la leen wax, muy wax joo xam ne gii wax ju leer la. Ku wér di àllaaxira ku nekk yaay jéem a wax ni àllaaxira amut, waaye tabarkàlla yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem war nga xam ne xew-xew am na. Waaw, ñun ñu ngi toog fii rek, léeg-léeg waay waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set, solal ko yëru weex tal, jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem. Waaw, foo xam ne nit ñi a ngi fay dem koy am na lu fa xew. Bu fekkoon àllaaxira amul duñ gis nit ñi di dem, te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàgg kenn, kooku anuma mooy dem na, keneen topp ci keneen topp ci. Kon su dëkk ba amutoon kon kenn dafa dem, ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek moog soxna si nag ñu toog di waxtaan, maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee, xawma geste, bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal. Nee nañu mbaam daal ne xale yi kaay leen, ñu ñëw mu ne leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee, wala bukki wax ko doom yi am na fa mbaam mu dee. Bukki ndaw yëpp daal di commencé daw, di daw xëy li xiir lool. Bukki toogum ñàgg rek mu ne man mii ku dem damaa wax dëgg, daal di jóg topp ci seen kaw. Maanaam dem gim gis ñëpp yi dem la yaakaar ne kon dara nga fa. Suñu borom it nag lii nga xam ne nit ñaa ngi jóge fii di dem, tabarkàlla di dem rek dem googu ñuy dem day tekki ne am na fuñ jëm, foofu ñu jëm dañ fay daje daje boobee nag lañ tuddee al axira, mu lañ tuddee yom al qiyamati. Suratu Saba aaya juróom-ñett. Yàlla nee na awalam yaraw, xanaa dañoo xamut, xanaa dañoo gisut, ilaa maa jëm ci li nga xam ne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam, wa maa xalfuhum ak li seen ginnaaw, min assamaai ci lu kowe, wal ardi ak lu suufe. Xanaa yooyu lañ péegul xam-xam yi ci nekk. Afala yatadabbaruna zalika fa yalamuna ann alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si nnaasi ba'da mawti. Waaw, ku gis asamaan sii tiim ñu, ku gis suuf sii nekk suñu ron, da nga gëm ne suñu borom tabaraka wa taala mën naa dekkal. Moo tax mu ne inna sha bu ñu neexee naxsif bihim ñu wan na loo leen suuf, wala ñu wan na leen al arda suuf. Yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jékki-jékki rek nga suuf jëlal ma ñii, suuf daal di jàpp ñëpp daal di leen di jël. In nasha naxsif bihimul ard aw, wala boog suñu neexoon nusqid alayhim dañuy waddal ci seen kaw kisafan benn doggit, benn morso min assamaai bu jóge asamaan. Yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk, mu daal di daanu ci sa kaw. Moo tax ibnul jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaai muhitatun bihim wa ana al xaadiru alayhim in chitu qasaftu bihim al ard wa in chitu asqattu alayhim qitatan min alsamaa zaadu lmasir jukkib juróom benn xatum ñeenti téméer ak fanweer ak juróom. Loolu ibnul jawsi moo ko doon firi aay ji mu ne bi maanaa mën ngaa wax ne ñoom fu ñu nekk rek sama asamaan saa ngi leen tiim, fu ñu nekk rek sama suuf saa ngi ci seen roon. Moo tax su ma neexoon ma ne suuf na leen wann, su ma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw. Te yooyu yëpp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may weddi daal di may gëm. Tabarkàlla yàlla bu ko neexoon fi na tey la ko ñëpp di gëm tey. Inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li kulli abdin ci bépp jaam boo xam ne muniib kuy dellu ci boromam la, kuy tuub la. Loolu kuy tuub ku ne war ngaa xam ne lii ay kéemtaan la yoo xam ne yu rëy la, yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moom rek moo ko mën. Mu ne ibnu kasir yuridu anna man qadara ala xalqi haasi samawat fi irtifaaiha wa ittisaaiha wa aasi l araadin fi nqifaadiha wa atwaaliha wa aaraadiha qaadirun ala iaadati l ajsaam. Ki man lii lal suuf yëkkati asamaan kooku war naa mën a dekkal nit ñi war naa mën a bindaat ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ba ñu sóol leen ñoom ñëpp mu dellu soo delloo siwaat leen ci wàllu dundal leen ci wàllu dekkal leen ak itam leen atte bu yowmal qiyaamate tabaarakallah. Suñu borom tabaaraka wa taala bi mu nappee ci wax yu rëy yooyu mu doon wax di ko tontu ñi nga xam ne ñoo wet di bis penc ak di jéem a yejji yonent bi alayhi salaatu salaam ak di ko jéem a wax yi ñu ko doon wax mu ne ñu ngi ñëw nag ci nettali li nga xam ne mooy xissatu daawuda ak li nga xam ne moom la ko suñu borom tabaraka wa taala jagle suratu saba aaya fukk. Yàlla nee na walaqad aataynaa joxoon nañu daawuda yonent ba ñuy wax daawuda min naa mu jóge ci ñun yàlla fadlan ak mbaax fadlan azima waasia baaxe woon na ko lool moom daawuda ndax yàlla joxoon na ko al fadla al mufassiruun fii di kat yi ñu ne fadla boobu mooy annubuwa lim ko def yonent wa zabour ak téere bi mu ko jox muy téere zabour wa tasqiril jibaal ak doj yi nga xam ne daf leen ko daf ko koo tàggateloon wa tayr ak picc yi mu ko tàggateloon wa ilaanatul xadid ak nooyal gi mu ko nooyalaloon weñ yi ak itam lim ko xamaloon mu mën a ràbb mbubbi koom yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala mu ne fadlan walaqad aataynaa daawuda minna fadla. Yàlla mu ne woon yaa jibaalu ee yéen doj yi awi bii maahu na ngeen koy awu awi bii awu leen maahu ànd ak moom bi sàbbaal sàbbaal leen ngeen ànd ak moom di ko awu ngeen ànd ko yéen ñëpp wa tayr yéen picc yiit su dee sàbbaal na ngeen ànd ak moom. Ibnu Abbas mu ne kaanat atayr tusabbihu maahu ida sabbaha wa kaana ida qaraa lam tabqa daabatun illa istamaat li qiraatihi wa bakat li bukaayihi. Noonu la ko Ibnu Abbas waxe radiallahu anhu ca tafsir Ibnu Kasir jukkib ñett xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Mu ne Daawuda alayhi salaam ni la meloon suñu borom tabaraka wa taala joxoon ko méccam di tëgg joxoon ko méccam di defar mu fonkoon méccam lool fonk gam fonkoon méccam ma nag tax suñu borom tabaraka wa taala may ko lii ma ko may. Koo xam ne kii yàlla jox na la mécce nga fonk sa mécce moomu mécce mooma mooy li nga xam ne moom la yàlla jaarle sa loxo ba nga war cee am teraangay adduna war cee am ëllëg teraangay àllaaxira ak mécce mu mën doon bu fekkee mécce mu lislaam daganal na. Yaa jibaalu awi bii maahu wa tayr mu ne wa alannaa nooyaloon nooyal nañu lahu ngir daawuda al xadid weñ maanaam feer. Suñu borom tabaraka wa taala daf koo nooyaloon xadid ba mu nooy lool ci diggante ay loxoom mu ne qataada saxara allahu al xadid fa kaana la yaxtaaju an yudxilahu naaran wala yadribuhu bi misraq. Daf koo nooyaloon weñ ba nga xam ne du jar mu koy tàngal ci aw sawara du jar muy yor marto su ko dee jëfandikoo. Allahu akbar. Weñ daa nooyoon ci moom ba nga xam ne dafa meloon ne ajiin maanaam bubu yu diis yi ni muy diise noonu la nooye woon ci moom mel ni saako masalan bu ko dee ñaw du jar mu koy teg ci taal bi wala muy jël li nga xam ne mooy daajukaay di ko daaj nii nga xam ne moom la ñuy def tey tabarkàlla tëgg la woon bu man méccéem. Yàlla ne ko an i'mal na nga liggéey nag saabiqaatin mbubu yu jot mbubu yu jot mbubu yi nga xam ne moom ngay liggéeyal nit ñi ñuy dem ca xeex ba di xaraji na nga ko def muy mbubu yu jot. Mu fasiru ni ba tey ñu ne kaana yaqsul xadid bi yadihi fa yasiru ka annahu ajilun yaamalu bihi maa yasha wa yasnacu dir'a fi baadi yawmin yusaawi alf dirham fa yaakul wa yatasaddaq. Mu fasiru ni ñu ne da daan jël weñ di ko ñaw nu mu ko neexe benn bés bi balaa muy jeex daana ci mën a ñaw am mbubbu mbubbum koŋ su ko ñëwee daana ko jaaye junniy dërëm lekk ci sadaqa ci. Moo tax yonent bi wax ne Daoud daana lekk ci loxom, ci liggéey loxom. Kaana Daoud yakulu bi amali yadihi, Daoud daan lekk ci liggéey loxom, ndax ku daan liggéeye métiem loxo la woon. Jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol, fekkee ña ngay dem ca xare ba. An ci ne ko a i'mal, jëfal liggéeyal saabi xaatin mbubbu yu jot. Ba xaddir na nga natt nag fi sar bi ca rabb ga, boo ko dee rabb na nga ko natt ba mu nekk loo xam ne munaasab, bën bën yeeg tolluwaay yeeg fi bopp bi génn, fi loxo yi génn, na yépp tolloo. Ndax mbubbu mu xam ne dañ koy sol dem ci xeex, bu amee fu ëpp mbaa fu rémb, léegi tey ci ko sol, bu solee dara ci kaw mu feeñ tabarkàlla, wala bu solee dara mu génn luñ doon tudd ay gilet bal, nga xam ne nit ki da koy sol mu ne ci biir mu solelante ci kaw ci du njëg ne sol na dara. Loolu la yàlla ne Daoud mbubbu yi ngay rabb na mel noonu, mbubbu yi ngay ñaw te muy mbubbi kom. Wa qaddir fi sardi, natt gi nga koy natt, rabb gi nga koy rabb na nga ko natt ba mu baax. Wa amalu saliha, yéen waa kër Daoud nag, yaa aal Daoud, na ngeen liggéey amalan saliha, waaye bu leen yam kepp ala izzi abikum wa jaahi. Yàlla mi ngi wax benn yonent ne nooyalal naa ko weñ, ne ko del rabb ay mbubb, bët bu set nga rabb mbubb jaaye junni, bët bu set nga rabb mbubb jaaye junni, lekk ci saraxa ci. Mbubb yooyu nag boo koy def na nga ko natt, rabb ko rabbin wu rafet. Yàlla mu ne nag yéen ñi nga xam ne yéenee doomi Daoud, bu leen jéema yem kepp ci seen métiem baay. Wa amalu saliha, na ngeen def lu baax ndax ngeen am li seen baay am. Alali baay ñëpp ko bokk, alali baay ay doomi baay ca lañ bokk, alali baay ay ndey ca lañ bokk, alali baay mbokki baay ca lañ bokk. Mu ne kon nag yéen wa amalu saliha, yéen na ngeen jëf lu baax, def lu rafet, ndax su ëllëgee bu seen baay fàddoo ngeen mën a yor yi nga xam ne moom la fi bàyyi, te it ngeen mën a am teranga yooyu. Moo tax Suleyman mii doom ji moom it ba mu góor góorloo gis nga la ko yàlla defal. Kon nit du ne rek sama bàyyi am na alal kon nag naa ci yem, déedéet da ngay fas yéenee góor góorlu ndax li sa bàyyi am nga am ko. Inni man yàlla bi ma taamaluuna, lépp lu ngeen def yéen doomi Daoud yi, basiir, ku ko gis laa, basiir, ku ko xam laa, am naa ci basiira. Inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa ujaazikum biha. Tabarakallah. Kon loolu la suñu borom tabaraka taala tàmbulee ci qissab Daoud alayhi salaam. Daoud nekkoon koo xam ne kii kon lii la doon liggéeye, nii la meloon, jàmbaare lool nekk ku daan liggéey ci wàllu weñ, nii nga xam ne ni la Nuuxum doon liggéey ci wàllu dénk, nga xam ne ni la Idris doon liggéeye ci wàllu der, nga xam ne ni la yonent doon liggéeye ci wàllu élevage. Ñooñu ñëpp ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam, kenn ku ci nekk amoon nga métier moo daan def.

0: ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba ju gafam ko yobbu ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabax yaak tol yaak dex yaak yoy yep suñu borom tabaraka taala jël ko fetele ko banu israël sar waxtana ci mushriku quraish ñi nga xamne neena ñu dekk amut ak itam wax ne dundu gi mom buñu faato rek mu daal di jeex sar bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamne ñoy al abrar fuñi muju wonena ñi nga xamne ñoy al fujar fuñi muju lool moy suratu ad-dukhan ñong ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jasiya suk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent ay bob mom mak waccul makka madina la wacc moy ay ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun ay joju mom ma nga wacc madina way lu dul ay joju rek ma nga wacc makka fan wéri ay la ak juroom ñaar ginaa bi suratu dukhan wacce le suratu al-jasiya wacce mi ngi jangale gëm yalla ak gëm ne yalla kenn la gëm ne al-qur'an ji yalla ko wacce ci yoonte bi ak gëm ne yalla mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gëm ne ku de da nga dekki li nga dun jëf ñu fay la ko kon sar bi dal tuuti kon rek mu nek fi nga xamne fi lay jaar muy fa ay moromum jaaron te moy wahdaniyatu rabbil alamin dina tambali mom sar bi ci waxtane alquran ak fa alquran joge te moy allahul aziz fi mulkihi dina waxtane yalla nimu wacce alquran mu nek yeurma ne gir jamum yi nek lamp bu len di leral leral mbinde fi yeb sen yonu taxe ci aduna at ci alakhirah sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leral yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman ci wala ci suuf ci ak bindi gi yalla bindi mbinde fi ak mbollem li di ay mbindef ak itam guddii ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki demee dikk sa morom dikk ak ni yàlla tàggate ngelaw yi tàggate ko taw yi mu nekk ay mandarga yu wone ne yàlla kenn la yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi ak itam day wone màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xéewal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xe terale banu israil ci xeeti teranga yam leen terale woon waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko war na faye bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yow ma diin nit ñi xajjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yalla yalla may ñu deg ko mom sar bi ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla nan ha mim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi min allah ma nga bayiko fa yalla العزيز يالا مو تدمي الحكيم يالا مو خرجني فنن فوتيري بي بايكو وون فودول يالا تي تول ني مو تول تي واتي تي ñaar fukki at ak ñet da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci téré ak diglé té ben diko def mbollem doom adam yi talif téré fi nek ku ci liggéey téré nga yor ko fukki at soko ko delloxe jox ko big big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoyé bu sañon du ca nek yalla nak terim bi bam ko wacce ba legi lilay xamal na ci yalla la joge jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amuta wote te jamono ja alquran di wacce na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab kay tanzilul kitabi min allahi alazizil hakim inna fis samawati nek na ci asman wal ardi ak suf la ayatin mandrago yi wonene yalla wacc alquran lil mu'minina ci ñu ko gem suratul jasiya aya ñet wa fi qalqikum nek na ci bind gem leen bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandrago yi wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon daar gog bindig yalla bind asaman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun na xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fini di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daabu yi dukk ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek beut beutor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun wa ikhtilafi al-layli wuti gi guddi gi di wute wan nahari ak beccig bi وما انزل الله اكلي الله واتي من السماء مجوغي اسمان من رزق تي ورشد فاحيا به الارض مدكل تي سوفسي بعد موتها جنا بسوف ده وتصريف الرياح اجنمي والبتي نغلولي يوي اد ايات لقوم تي نيت ньо خامني يعقلون دان جفديكو سنخ مباكي fi yalla tabaaraku ta'ala waxna fi ay mbir yo xamne len lu ci nek wonene na mom moy kenn ni binde asaman ni binde suuf ni binde nit daaba yi dukkat guddek beccëk niñu wuté mbollem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëge ku ne man nga ciometu ci garam place tok fa ñuy dem ye tabaarakallah bu gaay defé lañuy def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fayal yass rek ñaari guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamné modi tawal la yu ni aji wo ak itam ngelaw li jekki jekki mu tang jër ñu jekki jekki mu sedd guuy ci lo xamné tabarakallah suñu borom tabarakallah daf koy def té itam melni bouton yaang ci wétam bu ko nexé rek temps bi tang jir bu ko nexé mu sedd guuy xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daal ñi climatiser Dakar fim nekk ni ma sha Allah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ci bëgg bok
1: way sa bi taxu buñ ne ko ittaqillaha ragal yalla aghazan ku daal ko japp al izzatu jom ragal yalla muna ayoy man nga xaral yalla dari commencé indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong na waye lu ñu reere reere sayyid na la wax ragalal yalla ndax yalla reey waye am nañu boone wax ragalal yalla rek ñu commencé titeru waxuma ragalal yalla waye bo xamna ko saway na am ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa boone ko ragalal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay xane fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wel ah video kay wax deug la yalla mu ne ko xamne buñ la waxe ragalal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doyna ko wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala bi sabanna al mihad lal bo buñu sawaraw jahannam yalla jaram sa wa minan nasi amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñox sawayu rumi Suhaib al-Rumi sahaba yep dengon gaday mom tam mu jog beug gaday wa quraish dal koy dab ne ko ar-rumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dug ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraish ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dëkk la joggé wa mu ne nga bëgg koy jël nak yobbu ko madina lool du fi am mo la na wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diiné mu ne ci ngeen démé sama kër nanga ma ci bëlaf sangam nanga ma nga bëlaf sangam wax leen moolam fa alam nek mu wax leen ko gaga da koy bayyi mom mu dem naka mu jëw yoonte bi ci jakk ji rek yi la jox taxaw ne ko rabi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb ar-rumi wallahi ndesal mu ak ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngoy joxe pour rawali dinem ma tax mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaaraku ta'ala fa yakul tan lam amon amar fi allah sama soxna su ndeysan ñuy duggi waji may jaay yapp dafa rem mu ma jaay wallahi yoyu sabatum sabay ma tax sama borom yi yalla kontan ci jëfëm ji mu dañ wa minan nas amna ci nit ñi man yashiri nafsu ku jënd bappam ibtigaa mardatillahi ngir yaakar ngeerumu yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla yi ñewante ko dal koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar la ko de ya ayyul lazina amanu yen ñi gem benen digal ngop udkhulu dugulen fi silm ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugu muccu kenn muntu muccu la tuddu gooch udkhulu fi silm dugulen ci jaam ji kaafatan yen ñep dugulen ci sen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnon la mubinun bu leer shaytani sen non la bu leer li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesam fa in zalaltum bu ngeen tarxe se ba top shaytan nak teegulen ko min ba'di ma ja'atkum ginaa bu ngeen dikale al bayyinatu yulaa fa'lamu khamlan anna allaha yalla azizun ko teddla du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan leg leg mu tarxes lo ala tabarakallah ban tarxes wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an ya'ti yawmullahu yalla dikal len fi zulalin fi zulalin ci ay mir mun ndax lu la gay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xim wal malaikatu te malaika yi dik ñomit waxu di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yatiyahum allah yawm al qiyamati li fasl al qada bayna al khalaiq dara lañu xaar manam seen ndunité bala dañ yawm al qiyam da ñew yalla ñew malaika ñew ñu dor na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila allah ci yalla turja'u lañu delo al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan bu yoon na yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mën ko lim on yubaddil kep ku wetchandiko ni'matallahi khawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur ma yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla jala musal zina linnas wallahi zina lil ladina kafaru mu wa zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatu dunya dunduk aduna ñi wedd yalla dunduk aduna dafa rafet ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafetaru aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayatu dunya day rafet ci ñom day neex ci ñom bañ fa faati dundu gele ويسخرون ان يتامبلي ريتان من الذين امنوا ني گم ني تامبلي ريتان ني گم بو واخي بن واي نكو مونيل ني ري بوني ادون يغوت ني ري واو بوني الجنه نيه ني ري pour ñom da nga tardé ndax dang ko amut bernoa jo xamni ji bo rewata bu neex sax bo waxe la man dang ko amut واو yalla mu ne baxna والذين امنوا تي گم دي fawqahum yuran li fete kaw de yawmal khiyamati bu yawmal khiyamé wa ñi gëm yalla bu yawmal khiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal mayashaa ko ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yëm kanan nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wen xet fa ba'atha Allah yalla yunni anabiyina yunanti mubashirin ni begal nit ñi ci duggu aljanna ñi na nga top yunanti wa munzirin ak di len xop ci duggu sawara te mo ñewel di yunanti kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allah nabiyina mubashirin wa munzirin وانزل معهم بوليل نك ньоญا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تيري واتي رك واتي فول لو فموك وا ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيت في ما اختلفوا فيه تلا ني ووتو ليپ لو ني ووتو رك يونت مو نييو واخ تا خرخرو باج مو جال ماتخ يونت يي مو نييو نياك واي تيري ني اندي مونتا نياك lepp lu ñu wote ñu atelen ca min al haqq ci deug bis ni ci ndigalu yalla wallahu ta yalla nak yeedi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim yoon wu jep yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeena yaakar wala bob da ngeena yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek duggu al janna ولما ياتيكم تديكل بولين مثل الذين لا ديكلون ياغا خامني خلو جيتو نني من قبلكم لو جيتو نين ديو واو يالا من عين واجامونا لغي يين دال داف نين الجنه سين لي گنو يوم دال دوندو با دوند سابيلا لا داغو ديم الجنه يالا من كون اخر بيوم ها نغلكو واو غايو لين خاويلو mune da ngeen mos la gaaya mos kale ma wax len la gaaya mos gaaya mos sat gum la na len al ba'sa wa naqar wa darra ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi xañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng rengi len daqalen hatta yaqul ar rasul bu yunte ba naan di wax والذين امنوا معه اك نيغم اندك موم متى نصر الله كاين لي ني ام ديمبل يالا يالا من لوله كاي مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس وا باي توك في رك دخل الجنه بو ما ني دون توج دا مانان ماتال جولي رك دا ني الجنه ولا ليغي ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaya mos di ngeen agul ci pass bañ agon nak haaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaya mata nasrullah kañ la ndimbal yalla yoonte bi soono na ci kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakku ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yoonte da jog top ne ko da ngeen yakamti rek ñu ne yakam ci rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dañu dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndig li ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi té dañu ko ne ko da nga yakam ci rek layla mune gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xon ko ciur ñu len koy waté sen kaway diko ñaas té duñu ko mu len yakam ci tabarakallah kérlok gaay mu jox mata nasrullah yalla né ala dama né xana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégelal ha gis nga ko légui tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lana ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal sul walidin tamulen seen papa seen yaay soy joxe nga tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam jël ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidayn lay leen nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs sa yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiiral la nga lek ah deggu alquran lay leen nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey le 200 francs joxe pour ñu jëndal le kilo mburu fa lil walidayn te kuy jox sa baye ba sa baye fa faato na falu lool nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo amon sa solde fi bëggo dara wéru di nga ñoo jox ko bu sa baye di sango su rek ngay fal waxuma la falu tok ci tok de dedet da ngay am lo xamni dootul jeexati waye boy am di lek bu fi joge nga torox nun la yalla rëdd affaire yi waaw yalla mo rëdd affaire yi nonu fa lil walidayni li ngay joxe tambale ci sa papa bo xolam sedd ak sa yaay bo xolam sedd te it bul am sol leen mosal dede di yoron kër gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xéñu la yow ni amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak ni sa xaj te ci buntu kër ga da ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi ne ko mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am dafa ne ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn ñaari wajur ko ci tek ak wala karabina mbok yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne no xolam set na xaaliss beuri way ko du seral xol joxe nga moy seral xol wa ko bac sa ba jeen ay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay yi ci akharabina yi la bok tante ci la bok sa baye tax ci la bok ñun ñepp ci biir lañu bok waliyatama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la nugul seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi legi legi nit ñew yalwan ñu yëkati dara jox ko lool ci la bok wabul sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarakal yalla mu ne وما تفعلوا لب لين دفن من خير كل با فإن الله به عليم يا الله خمنك فيا الله كان تيجي آية جي تيجي كني من يم في يم كان بلن جوخ نيتان دا سيما كون جوخ لين دو يوم ما تخ مو تيجي آية جي ني واو بو جوخون تاي كولاي تاد 100 فرانك كو جوخ مو لا واو سال نغاري شيخ مو تي بالاغ بركي جي مي تي نياني بغا بيل ندا كيو يا خمول آينا waaw yaa toj jolof toj saaru lu mu wax léegi loolu boo ko bëggee sa baay da nga ko yàq du la ko wax de jere jef rek wa boko beugé sa bañal ñun sey yépp doko jam miskin yak yoy miskin ku yalla mo ko saraxé yalla yalla fay jax waye di la tagal sey maam doko ci fek lolu tax jox ñoo ñu jafé parce que gaay dañu bëggoon buñu joxé média yi kenn ko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro salam aleik nga ay ni ko yalla teye mbokk yi dalay wonne jox say mbokk yomul dalay break sa bakkan dor ko def waaw ma an faqtum wala wama an wama tuma taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la bi ilm yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la tagut bu la waye bu la wayit tampi waaw dama jam tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du si ni ya ngay sank ni geewal la ngay joxe rek nim xewé légui kutiba alaykum fartal linjin alqital khay khayah wa huwa tanqah kuruhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune fartal na khayah waye kuruhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaadu akbar jaadu naf he yalla ne waxuma lol fen waxuko ko di jihad jeex la degal ko won la kum de ngeen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte buum joge ci xare ba daf ni intahayna min jaadu al-asghar wal an ila jaadu al-akbar ba na lu tax ginaaw gi mu jihada ha lutax ginaaw gi mu jaata lutax umar fouti ñew fi jaat ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda ha lolu tekki wul ni jaat jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jaat day yaq economique xam nga jaat legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrawu shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ tara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa qayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yes ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu yeen xamulen li ngeen bëgg dara té moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mëna sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen li ngeen bañ dara oo khairun lakum té moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñepp respecté leen han américain ni yabé Saddam yabé wuñ ko Khomeini bañu fabé seen avion di nangul seen otage avion seen xolo daan ci lañ ci génné waye ko Saddam mom fekke kum neex do leele rek ñu tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappale waaw ndax te moy julit nak nak yalla jappale barkal ñu na doole lol te legi ñew doole ak toll la waaw bu done jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain yi ko mu na gayal ndu khutbam dit bu done mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri al-haram ti khex ti wer wuñu ormal qital fihi khex ti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu khex ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di das jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fa bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahaba yari koy sakal taxé ñam genn ci ñu ñëw ni yëngu bi a réen jëna way légui dé mune wéru rajab li nek di na mune réen ko dé ah yow na yow ñu commencé nak naan gaay de dañu won yoro ja da harama xex te xex nañ ci yalla ne yonte bi kay ma tontu la qul nalen qitalun fihi qex ci weru raja kabir bakar la ñu la waaw mu ne nangu na waya wa saddun an sabilillah galan koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraju wal masjid al haram galan koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju yi genn wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakar indallahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakar genn ay ñom ñenti bakar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy digga ji ñaxum jambur loolu li ñi def denc sa guuy digga ji ñaxum jambur yow da nga def nga nam bakar fekk ben way mu def bakar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañoo def ñenti bakar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mu ne bu leen yé fitna ko bëgg wax ñu ne bu lié fitna sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diine ji inistata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngay ne weddi yalla ni ñoom ñu dara bayyi lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañu nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais xamni iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dugg dugg dugg dugg 15% waaye xale yi góor yi noonu rek tubaab bi fexe ba kenn takk waaye nag su ngoo nee bu ki jim ki ñim amee ñoom ñëpp ñu daje waaw koo ne kaañu fecc may aaj waaye yàlla neen wa may yartadit képp ku murtat génn sa diine min kum ci yéen fa yamut mu dee wax wate moom ba muy dee kaafir mu nekk yéefar fa ulaayka ñooñu habitat sipéeku na a'maluhum seeni jëf seeni jëf sipéeku na jëf ju sipéeku mooy da ngaa chargé woon wuti àlaxira bi nga dee nga déchargé door a dem allahu akbar loolu la yàlla jàll musal jaay mbëru cees wallaay ab dee sawu la am sol ko mbëru bamu fees ah di jaay cees nag naka mu départ rek bunti bi ubbiku ñaari bunti yépp te xam ngeen ab déesa woo moom amaat sëriñ ñuy def yëngu yëngu yëngu yëngu yëngu muri buti buti rek séeréer séeréer siy fa wallaay ndeysaan séeréer gu mu romb rek séeréer yëpp génn ndeysaan ah li dafa neex ak ñun télé bu naqari bii waa ji àgg ba ceex daa di wàcc nag wër oto bi te dana waar waar boo xam ne loolu la yàlla misaal toujours ci habitat amado dana waar di jëf ba dem àllaaxira def si nga déchargé door dem tabarkal moo tax baat bi ci arab mooy alxubut alxubut mooy biir bu néew yi ci xar xabata mooy bu xar lekkee cere xam nga ñaari ñoom bu lekk cere yu bëri seen biir di def nii nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla ci al musul fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika te ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax ñi bayyi seen pass hum ñoom khalduna way saxlañ fiya ci sawara wa yalla ci al musul innal ladhina ñinga xamne amano gem nañ wal ladhina ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

0: fi lghurufat ci neeg yu sedd ya
1: aminona ñu am kulut lañuy doon fi lghurufat ci neeg yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur da ventilateur bu seddale neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum ko am ñu ngi seen yoy neeg yalla ci alakhir na khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du upukay te ñu la seddu bu tabarakallah te seddu seddu bu tax ngay tal ci ray mo ndal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan wala seen ñi nga xamne nak yasaw na ñoom dañuy dox suñu tal fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi ngay dajje fo leen seen ñi lay dox lan tax di dox moy muajizina fi ayatina bi ima lattal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñoom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote yalla bi dox ñi jema galankor alquran alkarim dox ngir jema galankor taxaway yi ñu fi alim salatu wassalam suñu borom neena ñoñu ñukoy def ulaiika ñoñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tiawal ci mbugal gi dina xiyamati fil azabi muhdarun muqimuna fil azabi muhdaruna yawm alqiyamati lil hisab ñoñu kon kep koy dox di jema galankor diine di jema galankor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi boppam neen mbaa génn sama kër yooyu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom neen ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawur mësawur ga muy mësawur nag nga ne ko doo ko su mësawur mbaa dang génn kër gi wala am soxna muy mësawur nga ne su mësor gi danga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fi l azabi muhdaruun yàlla ñu ci yàlla musal suratu saba aya fanweer ak joom ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wërsëg lima yashaaw ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi bamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu ne karraratil aaya lixtilaafi alqasd fa inna alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna ترغيب المؤمنين بالإنفاق تسئيل التفسير لا ديكي نيتال فاتم تيمير اك جروم فوك اك نيار من اللي تخمو بام تكو في موي بو نيك با لام تي جبلو وون موي والو كيفر ياك يو تي اديو بو نيار بي نك لام تي جبلو موي والو خنم لو جولي تي ني نانغو جوخه ليغا خامني موم لا لين يالا جوخ موتاخ موني سوني بورام تبارك وتعالى موي ياتلو ورسك تي كوكو نيه di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax bërele wut la nar na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne kii sëb cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yëf sëb dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg fu ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ñetti dee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatal nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu indi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakallah mu ne ko munte man day xiifa mu ne andi fii biir bi métti ma andi fii la ko waral mooy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti bo waxtan nga ki xif ba biram di metti
0: la la fasa rek gayam ba bir bay metti boko wañu won
1: jox ko mom mi mu lek ko biram di metti mom su bir di metti kon nak yalla mu ne yoy nañ ci baye xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamni bari la won min shay'in ci daral bu mu tuti tuti fo huwa yalla yukhlifuhu mo koy wutalat leneen yukhlifuhu lepp lo xamni nit yëkëti nako jox ko moromam nitam mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mo koy fay ay itam ci walu jëf li ñu jëfante ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man ma la koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégg ci la ngay leblé lool la suñu borom ne tabaraku taala mom mo koy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga loolu koy def leentel ku ne do ca set intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngenté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ka kan koy jox kan ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñoo defal lako bu ci xépané duggé nak légui nit ki suy dem day ngabbu ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ca su ko defé nak bu ñëwaat ëndil la leneen lu mu ca tek lool nak suñu borom ni moom du ko wutalal dara da koy bayé ak moom rek wa huwa yalla khayrur raziqina mbolem kuy joxe wërseuk yalla la gën khayrur raziqin mbolem kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gëm koku mako dakka joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar nenañu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xal diko xol bu mu yag mu ne papam papa ki ba mu demé dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne sëriñ bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mam cherno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran ba mu tok fofu manam joge biro mak yoy lul manam xale mom lul lay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox taxna xale bi ne wa papa ki lum siwur mu ne ko ki serigne la xale bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak ciriñ lay siwur nga gis ne lolu xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ci muy jox ba tambali la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deew na nangam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tardé ñu dag ko ca bo le de non am le minique suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya ci suratul insani balen yalla fay walaqahum nadratan wa surura bu jazaam bi ma sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqin mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratu sara aya fanyer ak juroom ñent wa yawm yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mu ne len mu wax lil malaikati malaakai ahaulahi ndax yéefar yi iyaakum yéen kaanuu yaabuduna la ñu doon jaamu waaw bu yemen xiyaami ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikuun yi mu daal leen di laaj nag waaw
0: ahaulaa'i ndax ñi iyaakum yéen kaanu yaabudun lañu doon jaamu qaaloo yéefar yépp ne ko yàlla malaaka yi ko ne ko yàlla subhaanaka sell ñeel na la subhaanaka taaalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaa ko sell anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walis leen ñoom yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla bal li fi nekk kay gaa yi kaanuu yaabuduuna al jinna dañu daan jaamu jinne yi waaye ñun daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla yéefar yi mushrikoon yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu dañu daan jaamu daal mooy jinne yi aksaruhum yu ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xarmu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi yàlla gis nga ñi daa nga di gis koo xam ne ko day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi su réel ñii daal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi kaanu yaabuduna al jinn aksaruhum bihim mu'minuun dañoo gëmul jinne ay jullit lañu am na ci ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom ak yu demee niki yooyu ngir bëgg mu ci ñoom moo tax alquran naan ña ragal woon jinne yi jinne yi dañ leen yokk ragal gën leen a napp kaana rijaalum min al insi yaauzuuna bi rijaalin min al jinni fazaaduuhum rahaqa waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal moo tax jinne insha allah mu nga ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñépp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi demee nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna uluwan kabira tafsir atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ aasana allahu min haada alqawl yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax yàlla daal leen di tont nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn tey jii daal ñi doon jaamoog ñiñ doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caageeg jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yépp dara lañ ko dul mën Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim ba demee ci tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàlla wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenug lot seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la bu ñu askana ci ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir loolu moo tax suñu borom ne leen fal yowma laa yamliku baadukum لبعض نفعا ولا ضرا ونقول نيوخ للذين ظلموا نتوني ذوقوا مصلين عذاب النار بغلم صور نتوني يعني المصلين بغلم صور للذين ظلموا نتوني كن موتخد توني لجارة بايلة نيغا خمد نتوني كموي جامو كنن كرد يالله ndax jaamu ak la yalla mom so jele ak joju jox ko jinne ya ngay togn yalla ndax yalla mom ak ji ne ko noni lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galankor ko bagul ci ko ba togn gogu togn la day bok ci suqu azaban nar bu yekati won ñuy seddel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga daldi xaj ci digg ba ko ne nga jox ko stoot la jox nga jël ah ñoo ñi ngi nek ci lazina zalamu waxuma la nak bo jëlé lepp mom te nga gëna mëna togn nak motax suqu azabun nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibun biha don ko wedd suratu saba saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neena وساتر لا عليهم بن مسان جنگ آياتنا سن القرآن جي بينات ميل لير قالوا نين ما هذا واجيد جنگ القرآن نكت إلا رجل لدل بنواي رجل يريد أن يسدكم دفلن بغغال لنكور عما كان يعبد لمدان جام وليس لمدان جام aba'ukum seni bay ngob bu yonti masana jang alquran ne yalla neena bayilen nangam yalla neena def len nangam mina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonti wi sa bo jappene ben way rek la deglu ni alquran waxe fi ngey jëm moy yonti bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun so japp na ben way rek na nak day tax xima bi mu warona am sa xel awefal ko wala sa doxalin wala sa waxin bu ko japp ben way rek bu japp njabo tamit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xeb yoonte bi ما هذا الا رجل كي دال بن واي لا رك بو خاني بي دافي جار نانغام نانغام نانغام لغي تاي مو دم وخالو ني نه ما هذا القران جي مو واخ نيكوت الا افكن مدل اوصص او دور مفترن ني فص من القران جي دال دنجكو وصص رك واي دو يالا كو واخ waye dañ ko sos japp ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale loolu lañ wax waye alquran wax na len ba tay bu fekke dañ ko sos

0: bi wala jokkolo gi am ci alquran karim ak li nga xamne moy kawlu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mu alquran karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jotté mu dur la ci ñaar té dama né bi nga tambulé julé ak légui Fatiha musla sappi muso dégg ci jakk imam tambulé alhamdullahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wénen ndax Fatiha sapp nañu nonu la alquran jëpp mel tabarakallah ñi ñu ñëw tay kon di tambulé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci ali imran sa sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يالا نينا إن في خلق السماوات نكنا تي بند جي بند سنكو أسمان نكنا تي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلاف الليل أكوت قدي والنهار أك بكت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab bu ci ni am xel ni am xel buñu xolé guddii ak bëkk guddii bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëkk ñëwé kenn ku nek gën guddii bu ñëwé mbir mi sedd bëkk bu ñëwé mbir mi tang mu am lampe bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddii jeexna sa bu démé ñu ne guddii ñewna té digënté bobu ñuy duggal ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koka day bukku tek mbindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman ci nga xamne ñu ni ñu tim bañ ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg benn yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu day ak ardu bi nga xamné muy suuf ci lañu nekk bëgg sax ñu nekk ci di xëccu ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waxi bax mu tuuti mu xew dugul la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kien tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire defu ñu seen bop de asaman ci defurul bopam suusi defurul bopam guddé ak beccé defurul seen bop néna li ulul albab yalla tuddu ñuko ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yi xel la ko def lubbu ndax al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñetti groupe lañu gaay nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bok wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddii xol beccé rek da lañ daali wone ah asaman ci amna ko def suuf ci amna ko def gudd gi amna ko def beccëk bi amna ko def ko ki def yoy yi moma defale man ci def yoy yi moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante gudd ne ko defal muy def mu sante beccëk ne ko defal muy def te ñent yoy yu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma ko ko sante suma amé jom warna def suma ko ko téré suma amé jom warna bayyi la ayatin li ulil albab min ya ulil albab allazina moy ñinga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman ta bañu taxawé wa qu'udan ak bañu toggé wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aïssa daal di joy bim ko laaji li ci serignum bi di Muhammad sallallahu alaihi wasallam rek Aisha da di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbiram mbiram yep yene waye limu gëna yem ci mbiram amna bes ma aye ay Aisha mu ne mom mu aye sallallahu alaihi wasallam ñew neegam neena ba nga xamne teud na ci sama lal waye mu teud rek ni tuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom Aisha ne ko man de nga teumul ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatu salamu alayhi da di jog wacc lal ba dem jël satalam da di japp beulut nak ndox ma da di jog di julli di joy ba sikkim ba tay xet muy sujjot di joy ba so toyal so ci xet mu tu nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu ne ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la dess ginaaw amatu ben bakar mu ne ko way haq ya bilal way haq ya bilal وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي في هذه الليله ان في خلق السماوات والارض منك بلال تروخغا نك لاي باغا جويه نو ما نك جوي نخ اي جي نواتي تي مان تي تي غودغي موي ان في خلق السماوات والارض منك اي جوجو ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكند تفكر نيل كيب كو جانغ اي جي كخلاتو تي دار sa dama ca ibnu mardawiya ak ibnu kasir genn nañu hadith bobu nga xamne mom la doon wax kon wa yatafakkaruna ñi xalat mbokki nit da fay xalat day xalat fi khalqi samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut me ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu dama dama nak tabarakallah da lu xalat fofu kon ñooñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta dundu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxan taxul de dundu ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an nar bu gulum sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ni ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakko lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha nga ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lem sa ndigli nga dam ko su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk bi nga lemé sun digli kon war nga ne yalla gatcha nga la ma yow mi ma lemé ni tu sulu nexé talal ma ni poto ndax poto bi jakk ji buru ko ay rek wa jakk ci ñakko naka non su sujote ba lemu ngal subhana rabbiyal a'la gatcha nga la ma yalla mi ma lemé ni ba melni coupé te su ko nexé mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñal na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar mbugal musaw mbokki nit ku am xalat sa bu xolé gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka qolal so xole musu yi nga dekkal sa keur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi mat ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lek li lek li bu deg bu tek te buy bëgg muccu ko ñepp tit mus mi nga dëkk sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi moom mu yor ci neuf moom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du danté du fan cété way duñ fa dem mus yi duñ dem fenn di wax ni dama ëmm sétal ma sama kiyep ko ni jëne ma carné tabarakallah te su ay wéram matay mu am doom bala nga séral dina fi amaat doom ñetti yoon wala ñenti yoon so xolé mus mu ni war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu melantan yu ci kër xorondom yu ci kër hatta sax mat yi nek ci salal yu ci kër mat yi fi nek boko xolé rabbana ma khalaqta hadha batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo mat yi bo bu gudde nga mëna jog xum layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñett yon nga jog dem julli ji waye dede dang koy xex ba mat wa de lu tuddu fa nelaw ba far bi dëntik su baba mom lam bu ligé ci yaqa ngokko ba nopi xaw nga yaqala tut tabarakal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone ganax jum dekkulon ganax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla ganax jang ci tere di kurkure ko yak bu ben bis ab talib ben dug ci neeg bi rek ganax ji ne tole rek mu dur ko dal ganax ja de goor gi am ay fan degul ganax ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone jaa yalla juma dekkulon suma nekke ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana ni ganax ji mako duru dal goor gi daf ko joy ñenti fan ala ma lolou rabbana ma khalaqta hadha batilan rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yar la dal te waman la yarhamu la yurhamu ku dul yeerum bisu ko yeerum rabbana ma khalaqta hadha batilan fa khina yalna ñu fegal azabun nar mbugulum sawara rabbana yusli barab innaka yawlay man tuddu khayl nar cipp ko dugal sawara faqad aghsaytuhu tawakhal nako yalla boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar toñ kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhirah وما للظالمين من انصار نين نيو تون كاتي مو ني ديم با يوم الخيام ني سيت سين دوجير ني ام 3 سير 20 دو نين كالكولي سين موين ني ام 3 سير 20 نيو ني اي تون كات لاني كان بو نين جيم ديمبل صاح باسكو ديفو فون دارا ني ني ديمبل كاي مو ني ام 13 موم دون لا دون سا دون لا ديمبل نيوم 11 ني ام 12 ني ام 10.5 nga xamne 0.5 len tay am 11 ñoni ñoy laaj ndimbal tay des na len ndimbal inshallah refesse len jalal len وما للظالمين من انصار ربنا يسني بروم اننا نين دي سمعنا دغنن مناديا بن ووتك فنكو دغي ينادي مي ووت للايمان تي كايلن تي ايمان ان امنو كايلن غم بربكم سين بروم فامننا نيت ني دغم دنگ ربنا يسني بروم اننا نين دي سمعنا دغنن مناديا بن ووتك ينادي للايمان مي ووت جيم تي غم ماغنا ان aminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa ci saasa buñ ko déggé rek aman nañ ñun tam ñu gëm loolu lepp jullu wara def bu ko wuré ni wax ji waxi yalla wax ji waxi rasulullah sallallahu alayhi wasallam legi fa aman na rek mo ci wara tey gaay tak ci ne faghfir lana rabbana yusni borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir 'anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu de ray yalna ñu ray ma'al abrar ñu and ak ñu baxña ma'al abrar ñu and ak ñu baxña boñu de ray yalna ñu boole ñu and ak ñu baxña gis na rabbana yoy ni mbeuri ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar fuk nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako rabbana yoy suñu borom wa atina yalna ñu jox ma wa'adtana lam ñu digoon ala rusulika ta yunantiya wala tukhsina yalla boñu toroxal yawmal qiyamati bisub taqwa ko fa yalla toroxal rek sumu ci bab dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal khiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek su film ñepp setan la ruqo bo ma sa jaar yalla su lar ci ko bu ñepp gis ko lolu doyna ki man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lolu ndax yow la tukhliful mi'at do wote lepp lu digge dang ko def mbok yi ñaan nga nonu go am solo waye program la modi bobé ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la cey fekk téga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neeg naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggéey lu lay tax may jinni waaw loolu moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajaba lahum mun nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bis mané yoonent bi waw man day alquran mom jigen ni duma len ci deg bu gaday ñewé goor ñi lay deg néna yalla daldi wacce fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina ka man yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank minkum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla neena du sank jeufiku goor du sank jëfé ko jigen waye nak kenn du fa ñew nak jëfu mu jox la yëf jambar encore yalla néna du sank jëfé jëf kët du jëfé ko goor du jëfé ko jigen yawmal khiyam do ñew andi soy jëf nek jigen ñu fay ko goor waye do nek goor andi soy jëf ñu fay ko jigen nit nak dedet lutax mune ba'dukum min ba'd ba'dukum lenn ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci lenn goor ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax goor ay bayam ba'dukum min ba'd motax nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay yaqta goor ak jigen lu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yemu yek dem doxi soxlam mu naan waw sa mo ruuy ci kanam ali ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam bi mo gën parce que moy xat ci ñaan dede di ci ginaaw mo gën wa ci moy yek rek comme ruuy ci kanam mu tañak ci ginaaw mu tañak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal chamuñ rek mo gëna gënul nak mom loola mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loola rek la man ba dakk ko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne loola la man ba dakk ko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di demi ca lañ def lo ke su boba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal du soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kay jël suñ dom di da wax kay jël sa dom ji mom jël na ci parce que son na jigen nak mom mo man di boot di yekati di teural lu ne mu dugg ci momi ñaari at te goni gi du daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ngay liggey fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhrijoo min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len juroom yi ñi def li la ukaffiranna anhum wat nan dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun lepp lay faral seeni ñawtef gaday ñu genn la sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga raye juroom ngir gi ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa fer moy fokk nga jaar ci juroom yi yalla faral la say bakkar wala ulak wala udkhilannahum wat nan dana len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charanga al anharu dikhya allah akbar mu dugal len al janna jo xamne dana daw charan al janna ja al anharu dikhya so xasse duggo al janna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle xerugul duto tej tajri min tahti al anhar linak sawaban mune tuyabala min indillah bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indehu nek na fa mom husnul thawab gem di yol modi baati thawab ci alquranul karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyaba lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gambi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam leg leg ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokk moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyen monem spécial monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay fexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barzak muy sa bamel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal lako sawab mu tégué fa so démé wa wajadu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga defoon kon sama borom tabaaraku ta'ala neena day yi may digge day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way bum la woro taqallubu alladhina kafaru wal batiku ñi weddi fil biladi ci dekk bi manam ki weddi yalla ba nopi nga gis ay affaire am bax wala bok melni lu bax muy tukki di dama ko ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena nonu buñ tax nga defé ni man dama ko gëreum suñu gëreum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza tala rabbuhu fakramahu wa na'amu fa yaqul rabbi akramani mu deed affaire bi nekul fofu limay geureme nit moy mu nek ci lima santane limay mere nit moy mu nek ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane xana ñu nek fi di wal bu tukule ma ko ñew mu ne mata'un qalil yobal bu tuti le mu jax fuma ginaaw go su jexé nak wajulun jahannama ma wa hum jahannamu sen muju way moy sawra jahannama ma wa hum sen tap way jahannamu moy sawra jahannama wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawra jahannama tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamne ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamne li yalla yi santane ñanga ca lamu téré mom buñu ko jégé mukk dara jarul leen ko sheytaani mu leena jey buñu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamne tax ko lo xamne yaatu way bo xamne fiix bo xamne doomu adama munu ko xam xana ma dem fa masko rek motax yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal ne ko duux bir aljanna seppi ko ne ko waaw mas nga mus lu metti munu dede ñu fekk ben way bo xamne bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakalla neena ñu yubbu ko sawara ne ko duux ci bir sawara da koy seppi ne ko waaw naka mas nga mus lu neex munu mukk yino dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti sawara rek motax yalla ñu jël musul kon nañu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla ñu na wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wan nasara laman ko xamni woor na ne yu'minu billahi gën na yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te dum nga mu ne woor na ne ahli alkitab amna ci gëm billahi ci yalla wama unzila ilaykum amna ci gëm liñu wacc ci yeen te muy alquran wama unzila ilayhim amna ñu ci gëm lañu wacc ca ñoom muy tawrat ak injil ñoom amna ñoom ño xamne khashi'ina lillah ñi nga toroxlu yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñoom la yastaruna duñu wéccio la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi tamanan qalila ñeggu neew yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio leneen ndax leneen lo wéccio ak alquran rek lola samanan qalila ñeggu neew la tabarakallah ñoñu nak ulaika ñooñu lahum amna ñu ajrun ajruhum senu pay inna rabbihim fa sen borom inna allaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yamul qiyamati buñu ñëwé boko dem misal da nga naan suñu xeyé bala mudi di jot wala 11h rek sama borom atté na ñepp ba ñay dem sa wara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la gawé la nak kenn ku nek fina ya rek la so bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarkal ordinateur limi gaw taf mu wan la lu yag wan la lu bari wala lu yatu ndul ak écran fi mo jaar fi la jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaw fouf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla dali tej sabbi ya ayyul ladzina amanu iyyum nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladzina amanu yen ni gem alquran ya ayyul ladzina amanu yen ni gem sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladzina amanu yen ni gem ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladzina amanu yen ni gem ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo demé ci suñu borom dana la réglé isbiru mun len yu metti isbiru mun len wasabiru mun len tilen warabitu takko len wattaqullaha taragal yalla su ngeen defee yii de laallakum xayna tuflixuuna ngeen sowe isbiruu muñ leen saa bu déggee muñ rek mooy dafa am lu metti dafa am lu metti saa bu déggee saabiruu mooy muñalante dangay koy muñal mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neet jëkkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkkër ndey ak baay doom ndey day muñal doom di muñal ndey baay ak doom noonu tubarkàllah kii liggéey kii liggéeylu muñalante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyene ko défendre muy muñulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'allakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li ñu di ragal ci alakhirah. Mbokk yi, Ali Imran fi la yam. Bu ko defee ñu ñëw tënkal leen li nga xam ne moo fi jot a weesu ci alquranul karim. Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran. Kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatu dunya. Bu ñu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatu dunya. Naka noonu nit ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt. Bu ko defee lu tax fatiha, baqara, Ali Imran. Te fatiha njëkkute wàcc ci alquran ndax iqara moo njëkk a wàcc. Te soo demee alquran mu ngi iqara la ci biire biir. Fatiha yonent bi sal allahu sallam nee na mooy ndey alquran. Ñetti xaaj la fatiha am. Moo di di nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin. Loolu benn xaaj la ci fatiha bu ñu tuddee aqida muy pas-pas muy pas-pas. Ñaareel bi nga ne iyaka na'budu wa iyaka nasta'in muy beneen xaaj bi ñaareelu xaaj bi muy sharia. ñetteel bi ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayra almaghdubi alayhim wala addalin muy ñetteelu xaaj bi muy alxayaatu alijtimaaciya la vie sociale. Adduna nag mu rek nga ko seq aqida sharia xayaat ijtimaaciya leneen amu fi. Bu dee ci aqida alquran fatiha ëmmi la ci lu day sukk. Nga ñëw ci sharia mun la bul génn iyaka na'budu wa iyaka nasta'in boo ko génn. Nga ñëw ci xayaat ijtimaaciya mun la ihdina siraata almustaqim yoon mu jub moo fi nekk yoon wu yàlla mere ña fa jaar yoon woo xam ne ña fa jaar dañoo sànku léegi nag tànnal saw yoon. Mu ni alladina an'ama allahu alayhim almaghdubu alayhim ak addalun ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéwal mooy ñi am xam-xam te jëfe seen i xam-xam yàlla nañ ca bokk. ñi nga xam ne ñoom leef mere muy almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te jëfewuñu seen xam-xam. ñi nga xam ne ñooy addalun mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam sax ba koy jëfe. alquran lépp nag dafa ñëw di firi fatiha ndax fatiha mooy ummul quran. baqara bu ñëwee kon dafay ñëw di firi suratu fatiha ndax fatiha yi yaayam ni mu nekkee yaayu Ali Imran ni mu nekkee yaayu alquran ji yëpp. moo tax baqara nekk ñaari téeméeri aya ak juróom ñett fukk ak juróom benn lépp kat wuñu rek ci nga xam ne moo ne woon yàlla ihdina siraata almustaqim. bi ngay jàng fatiha da nga ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in loo ca teg ihdina siraata almustaqim mooy ñaari baat nga doon waxanteeg yàlla. yàlla yow rek yaay yàlla xam naa ne yow rek yaay yàlla bu mu wóor ne yow rek yaay yàlla nag kon ihdina siraata almustaqim. yàlla tonk la ne la siraata almustaqim boobu nga may laaj adduna si yëpp nekkul fenn fudul ci sama téere bi donc sama téere bi ne moom laa ray ba fii huddal lil mutaqin feneen foo seet hidaaya lil mutaqin doo ko fa gis fudul sama téere bi kon nag sama téere baa ngi nii. ah mbokk yi xoolal duggalante boobu baqara daal di ñëw daal di jël kon li nga xam ne mooy bakku bi ne ci fatiha moom mu jël ko fas yéene départ. nga ñëw fekk fa suratul baqara tàmbali daal di séddalal nit ñi mooy bi yàlla ne mënoo amin njub fenn fudul ci sama téere bi yàlla ne bi ma ko waxee nit ñi ne daal di nekk ñett nit. am na ñoo xam ne dañuy ne ah loolu dëgg la moom ñu doon teppiñu ko lu yàlla digle ñu def ko lam tere ñu bàyyi ko doonte dañ cay faatu oulaay ko mal mafliixoon. am ca xaaj boo xam ne mooy àll si ne kafaro dañ ne ah suñuy xalaat doy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun azim. ñetteelu xaaj bi wa min annaas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppi la ñu def mooy gëmuñu. nga gis kon ñett nit ña nekkoon fële allatina anama allahu alayhim almaghdubu alayhim ak addalun ñoom ñi nekkaat fii rek allatina yu'minuna bil ghaybi li tàmbalee ci aaya ñaar ba aaya juróom ina allatina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk. yàlla daal di gestu nag yaa yoon naas wabudu rabbakum ci biir ab sa baqara yéen nit ñi
1: yeen nit ñu nit ñu wuur leen ne leen ñu jup amul fenn fu ci alquran ji wa abudu rabbakum jaamu leen seen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamne al maqdud alayhi merena leen groupe bi nga xamne adaluna sank nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak wa abudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma al maqdud alayhi wa dalin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu méré ak ñi nga xamne dañu sanku tambulé ci ay ñaar ko juroom ben tawakkal
2: ko ta mbadu ngeen nek
3: wallahi ndissa
2: qalu khalayna ko tap
3: na'budu ilahak
2: sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci so déxé ci lañuy nek
3: الله أكبر نعبد إلهك وإله آبائك
2: سيالله بايك إبراهيم إسماعيل إسحاق فينا الدنيا بنيون نغني نيت يالله يالله إبراهيم يالله إسماعيل يالله إسحاق لول ني بن موتاخ يالله تيجوكو إله واحد بن يالله بن يالله يالله جوجو لا ني جاب ونحن له مسلمون موم رك لا نيو اماتول خلام سد متك لخوم سي دنم دادي ген ادنا عليه الصلاه والسلام خاند لغيام مام جانا واتنا تبارك الله يالا من تلك غايو ابراهيم يعقوب اسماعيل اسحاق ادوم يبعي تلك غا يوي امتون اب خيت لانو قد قالت دم نني نيسا ني باخ ني دم نني خير ولك لها موم ما كسبت لم ديفون يوبنا لم ديفون تلك أمة قد قالت لها ما كسبت ولا يدسن ولكم يين نرموم نبيين ما كسبتم لنين في دف هاو نيوم دمنا يوبلين دفن ولكم يين نرموم ما كسبتم لنين في دف ولا تسألون كنز للعجين عما كانوا لن يكون يعملون دونك دف نيوم yalla wax na fi wax ju leer seen mam yi ma tuddu legi dem na ñu yobbu seen lañ def yeen nak yeen fi def lu ngeen fi def yeen ko def taa bi dal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yalla jox fi taa passé ak présent ak futur passé bi mo la seyone ko ci sayon ne ku ci présent bi mo la ya ko def futur mo la sayon ne ku ci mu jax tak mo tax soone lañu bax ñi liggey yoon doyna nan ko añi yalla na la ñu bax ñi ne ku ci fon ñom dama di kay so bëgg añi da nga añ ñu bax ñak safan ba wa ci ndey ak fo da sëriñ na bëgg ani la sëriñ ci liggéeyoon yàlla ne déet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat moo tax kenn ku ne ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sëtu te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw bo misigee ba sii mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yaay ko sa doomit histoire bind la wa zikruka baada almawti umurun thani boo dee ba nap ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan wa qaaloo nee nañ kunu hudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasara wala ngeen nekki nasaraan fa tay ñoo bañ neena ba yoko defé tax té do la ngeen djub bu ngeen bëggé djub dal da ngeen nek yahoud mba nasara é way ndaw xul né len duñu nek yahoud duñu nek nasara bal li fi nek millata ibrahim diiné ibrahim ci lañuy nek hanifa jeng bay fi yenen diiné yi wama kana bukutun mom ibrahim minal mushrikeena ci ñi bokale yalla xolo wax len ne amanna billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñ wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahim ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaquba ak lañ wacce ci yaqub wal asbaati ak lañ wacce ci sabiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw min rabbihim joge ci sen borom la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digeunte kenn kenn minhum ca yonent ya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonent yi amatul yalla fa in amanu buñu gemé non la dé bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jibril ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu dumo yo bañ ko gem fa inna ma li fi nek subaba gematuñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënë guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptisé ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legi nek nga ngand yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeru ñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor ah motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu ñuru lako wa man ahsanu min allahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amul kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw wi la yalla moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi jall te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf wala kum yeen mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla ay suñu borom moy seen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñu li selalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaq ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbaata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñanju ndax da ngeen bëgg ne kaanu hudan dañoo nekkoon ay yahud aw nasara walay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yéen yéen a gën a xam amillah wala yàlla gën a xam wa man azlamu kenn daqu ta tooñ mim man katama ci koy nëbbu shahadatan signature minallaahi bu jóge ca yàlla wala indoo fi moom minallaahi bu jóge ci yàlla kuy nëbbu signature ñu ko wax seede kenn daqu laa tooñ kuy seede da ngay seede dëgg bul nëbbu dëgg ngir ki ngay faral moo tax booy seede fa ñuy takke bul bàyyi rek ñu nekk fii rek mun mun nga jóg dem dañ la ko laaj bu yomal xiyaame bu ñu mayee fii waxale bu jubboo ba maye da ngay jóg taxaw ne ee kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci dugal bu leeree nga toog waaye ñëw toog si jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li mu doon seede looy wax non suma borom dama fa demoon quoi pour jee ci guro gi ah jaar jaar na leeral tabarkàlla waaye ñëw toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ko defee ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon mayee bàcci lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëy wa salaam ko defee jigéen ñëpp ami jëkkër 2500 wa man azlam min man katama shahada indahu min allah wa ma allahu yàlla nekkut bi xaafilin di sàggane amma taamaluuna ci li ngeen di def tilka dama ne gaa yooya ummatun aw xeet lañ waxoon na ko léegi de mbook qad xalat wéy na laha moom moom maa kasabat lam fàggu ci tuyaaba walakum yéen a nara moom maa kasabtum lépp lu ngeen fàggu wala tusaluuna yéen kenn du leen laaj amma kaanu lañ nekkoon yaamaluun doon ko def ñoom tabarkal léegi tey nag suñu borom daa di jeexal nag ci yahud yi waaw xas na leen wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leeral na ko ba tabarkàlla léegi tey nag mu tàmbalee ñëw nag ci attay fiqi yi waaw li tax saar bay jóg waaye nag dafa bëgg nga bañ a tubaab ndax boo bañu tëb tubaab doo mën a jaamu yàlla ndax da ngay tubaabee bu mëpp yàlla nee na sa yaqulu dana ma sa wax assubahaau dof yi mine naas ci nit ñi maa wallaahum waaye jurit yi lu leen wal ba ci an xiblatihim allati ci seen xibla ja nga xam ne kaanu alayha ca lañ daan julli yàlla mu ne yonte bi dañ la ko mas a wax dof yi ñoo la koy wax ñan ñooy dof yi alyahudu sa yaqulu subaha xam nga dof mooy majnun ah majnun mooy kusumiku dof nag moom kusumiku ci ay jëfuma fi waxam la ñu xam ne dof la yàlla nee na yahud yi ay dof lañ nasaraan yi ay dof lañ sa yaqulu subaha alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juróom benn weer di jublu fii israel nekk jerusalem la daan jublu waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ne mutul ay dof nag ñun ñooy suñu royu waay tey ñoo ñu yàlla tudd ay dof ñoo ñu la ñuy roy ñun tey ku suluwut ni dof yi solo pour yow bokkoo yalla fi jog nañ dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme moderniser femme bi am ben mari moderniser waaw ben jëkkeur bu ñu moderniser un oustad moderniser yeen sen oustad bi moderne parce que dafa sikin lu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkëti ne moderne yalla neena ñooñu ay daf lañ ba mbokk ku tax ak daf di ngeen saxalat di ko wax bu ñëppé say ko sey yoy daf ba bu ñëppé say kay ko sey rek daf kon dofi lañ wax li fa wallahum an qiblatuhum allati kanu ariya way bu la ko waxe xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib mom momir saw yalla muy julilu mom mom penku mom mom saw bu ko nexe ndi koy julil fu ko nex mune jul len fa ah nesan lolu fi yalla wax ni affaire bi du logique affaire bi du logique xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu néw do ko fi ané nak ci bu jël lañuy def yalla ni waaw xana mo

bishaabu ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu ca tek wa kadhalika ni mala defal nak ja'alnakum lañ leen def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu digg doomu yeen eppalu leen yeen yeesu leen kon seen xibla war ta ëpp war ta yees lay ndeysaan xeetu yonente bi alayhi salatu wasalam waruñu nekk ci len lu ëpp mbaa muy lu yees wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nekk ay sheede ala nnas ci nit ñi bu yowal xiyamé yeen xeetu muhammad alayhi salatu wasalam yina wara sheede nit ñi bu yowal xiyamé kon war nañu defaru waat nara dem ba yowal xiyam yalla nañu ala xeetu muhammad ñu ne ñoo ngi ni mu ne yeen sheede xeedi war nañu nekk ñun ay roya kon lañu doon waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram na naan rastaman la kon do tane xeer yele am de waro nek koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën leen ñoom ñi defaro ko def yu tuddi ak yu sew sewan nit waru ca bok gisulo ñi ay iliman lek taf ci mbedd mi yeen bu len nexay lek taf ci mbedd mi waye iliman lek taf ci mbedd mi atiyede lolou l'islam da koy tere ah ñaaral ba daay dañu am iliman fekk ko muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iman jog fajar summi ko def yaram ne ci mbedina gay na ko waaw parce que dafa am noy wara mel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy ak an mat lañuy xol ci yow ak ñub mat mata degi nak moy di lek ci mbedd mi ak ñeeme nek yoy xamal fi nek ni la musfaage waxon gaay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mune waaw comme ñeppé séré té mo la ndax jang mom ni len jité rek wallahi déssat ku mëna jang ba wa yakul ar-rasul yunti bi nek alaykum ci yeen shahida di len sédé yunti bi mo len wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dante bi ma la yunus wara xamé bu ñëwé def ah ki yow la nga lan ma dé mu len no ki yow ah nga yag fa fa yag hé ché té té té kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nam su doot bo fi tuddé Ousseynou yalla wuss ba yamal xiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yonenti bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla yalla fay len kon yonenti bi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu ne de len japp lu bari elen japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñet duggal ci biir allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jepp loxoy tabarakal jar na japp de mbok yi de len japp buma ja'alna defuñu al qiblatal lati qibla ja nga xamne kunta 'alayha ta nga nekkon defuñu ko illa ludul lin 'alama ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yurunti bi mimma yanqalibu ci kewal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggona xam ñi top yurunti bi mané ko jublu fi jurom ben wër dal ne ko

0: amay ci ko ni ngi koy tekkalel yalla sore nak ni ngi koy tekkalel kep kuñ tekkalek yalla sore nga yalla yalla sore na la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé was samawati matwiyat bi yamini subhanahu wa ta'ala amay ci ko motax kuy jullu ko ne boro ko ay waqfa ay subhanallah kuy jullu ko ne bo su joté waqfa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibn kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية وطريق فيها وفي أمثالها مسأل الصرف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير ñu biñu déggé ñu nan yalla day dang ko suuf ci day lan asaman ci mu né ay hadith yu bari bari bari ñew na ci ay ji yoon wi ci nek nak ñu war ko ci jël néna moy yoonu as-salafu salih ñu bax ñew wootu woon sahaba ya lam ca japp lam ca taxawé woon muñ taxawé woon moy rek ñun ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéma sét nak nan la yalla yi dang ca suuf ci ñu lay ñëbë asaman ci loolé duñ ko sét lan duñ ko def tahrif di ci jëm walbati ak naan ay ji ni lay diké ak yoyu ñom dal niñ ko gëss ci jax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu né yalla day dang ko suuf ci tiyé ko lén asaman ci tiyé ko ci mbay joram bu nopi nak daal né ana al malik man rek may bur légui nak ayna mulukul ard ana buri suuf ñene won ci suuf ñoom ay boor lañ ñene nekkon ci suuf moom ak nit ñi ana ñoñe ci borom laaj laaj bobu tontu daal di jafé lol tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wonu fi qafi sur ñu wal buftu wonu fi qa ñu wal fi sur ci buftu ba yanfuqu fihi israfil ali salam bi amrillah wal muradu بالنفقة هنا نفقة زحق موي ولا ده ولا بوكتي بوفتو بن بجن لا ني بجن لا مل من ملاكا كا يور نيكو تي سوو مو يور لو مل ني لي تري لول امب ادنا لولو خالاي دي فور لا خامي ني كوي سيب تي لو مل ني نخ ييكتي كو ولا كو موي ناو اياف دي دم bu malaka ma wolé ñun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xati sur ñu wal buftu bi suñu ko wolé fasah ya kam mudé man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kanex yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amone nafqatul faza moy wal jitital nit ñi wa gi nak moy an nafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as samawati wal ard mutafar ibn kathir jukib ñettel wal gi man na am nak ñu bari mën leen ñu ñak lañ fay fek wal buftu waye dal ci nga raju bi ngi may deglo nonu ñi ko yokke bu mu fess say nopp da koy meuna ñak deku waxuma la nak su fekkon baful yi mak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bu mu fessit da nga gis ñu ñëw dugul la wañu la di way li gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf nu mu fort fort fort mutul afekay boba ma tax sama bobu nopi nit ñi mënu ko deku kuko degg tip kuko degga de duñ ko déggaté dékk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta saasa mbolam ko déwon ñom ñep xiyamun ñu taxaw yanzuruna di xol qiyamun yanzurun mbolam bindé fi yaqumul amwatu min al-qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ku ne di xol waxna la né doom adama ay noppam moy ñëk fonctionné bu ñew aduna ay noppam moy mu jëf fonctionné bu fi genn waye su dé dékki ay bëtam ñoo ñëk fonctionné moo tax xiyaamu ngeen ko woon ku nekk rek xool liir dina judd ba ci kanam muy door a mën a gis dem ba mu yàgg muy door a mën a xàmmee waaye àlaaxira ku nekk gis tabaarakalla xiyaamu ngeen ko woon ñëpp di xool wa asraqat al ard suuf daal di leer bi nuuri rabbiha ci leeru boromam wa wudia al kitaabu ñu teg téere ba jëfi ñëpp nekkoon wa ji abi nabi yi ne ñu indi yunent yëpp wa suadaa indi ñuy seede wa qudiya baynahum ñu àtte seen diggante bilxaq ci dëgg wahum la yuslamuna te kenn du leen tooñ tabarakalla jamono yële ngeen weesu amoon ngeen fi benn xale bu fi ñëwoon gane si woon fii ci réew mi aay ji jàngaloon na ko nit ñi wa asraqat al ard bi nuuri rabbiha waaye ak sinañu fi ñëw war a yëkkatee suñu jataay insha allah di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu tawfiix ngeen teg seen baram ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent te danañ jël si ci aaya jooju insha allah bu yàlla mayee fekke tatal barakallahu dellu si nañu ci jataayu tafsir bi taxawoon ak yéen ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent waaye war koo jëlewaat ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñett ci suratu zumar di ñaan yàlla yàlla ñu defal dégg ak topp boole ñoo ak alquran fi dunia suñu génnee àdduna nekk ak moom fil barzaqi suñu dekkee ànd ak moom yàlla ci aay ñu toog toll mi ngi waxtaane mashahidu yowmal qiyama lenn ci bala bokk ab mashhad ci mashahidu yowmal qiyama mu di xew xew yi nga xam ne dina xew mi ngi ci suñu kanam di ñu xaar ñun ñëpp ñi di góor ci ñun ak ñi di jigéen ñi di mag ak ñi di aw ndaw ñi nga xam ne tabaarakallahu ñoo ne ci kaw suuf ñëpp loolu mi ngi leen di xaar loolu nag bokk ci ponk yi nga xam ne mooy ponki gëm yàlla yi mu di ponkub dekki ponkub ñu fay la say jëf yàlla nee na wa nufiqa fi suur fasaxiqa man fi samawaati wa man fi l ard illa man sha allah nee na wa nufiqa bu ñu walee fi suuri ca bofta ba walub ñaareel ga maanaam am na wal bu jiitu muy nafxatul fazaci mooy wal gay tiitloo ñépp wa nufiqa fi suur ñu wal bofti bi wal bii nag fasaxiqa mu faatu mu dee man fi samawaati mboolem lu nekk ci asamaan lépp lu nekk ci asamaan daal di dee wa man fi l ardi ak lépp lu nekk ci suuf illa man sha allah ba mu des ka neex yàlla subhanahu wa taala maanaam daal lu yàlla rëyit lu nekk du dee waaye lépp loo xam ne dogal nañ ci mu war a dee su boobaa la boobaa léppay dee nee na illa man sha allah ba mu des ka neex yàlla wala la neex yàlla subhanahu wa taala loolu nag mooy walug ñaareel ga nga xam ne fa xarra mayitan kullu man fi samawaat wal ard lépp am na nag lu borom xam-xam ne woon du ñu dee ka xamlatil arsh lu mel ni malaaka yi gàddu arsh lu mel ni xuurul ciin wal wildaan yooyee ñoom du ñu dee summa ginnaaw ga bu ñu toogee diir bu yàgg baatu summa bu ñu toogaatee diir bu yàgg nufiqa fiihi oxra ñu walaat ko beneen wal te mooy wal gu mujj ga muy waluk ñetteel ga fa isa hum ñoom mboolem ko faatu woon xiyaamun ñépp jóg taxaw yan suruuna di xool ñépp jóg taxaw yan suruuna di xool ndax yowmal qiyama di tiitaa nga lay tax ku jóg tàmbalee xoole tabaarakalla di xool fii gestu sa ndeyjoor gestu càmmooñ xool sa kanam gis nit ñi di mbugal yëf yi métti lool xiyaamun yan suruun waxoon naa ci bind bi weesu ne doomu aadama buy ñëw àdduna nopp yaay njëkk a fonctionné su dee génn àdduna it nopp yaay mujjee danañu suul nit ba ñibbi muy dégg suñu tànk yi danañu suul nit ba ñibbi muy dégg tànki nit ñi tabaarakalla bu ñu dee sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñépp mi ngi leen di dégg suñu koy yóbbu di ko jullee ñi koy jullee ñépp mi ngi leen di dégg bu ñu koy suul bu ñu ko suulee bay dem sax di ñibbi
1: alayhi salatu wasalam neena dana deg qara'an mi'alihim sen dal yi ni muy keppet kep suuf di ñibi waye buñu dekké nak bëtt mo ñëk fonctionné khiyamun yanzurun ku jog rek tambalé xol ndax tita nge la moy tax ndax dama dama ñaara su tité yim am ci bëtt lepp lay génné motax ñaara ku tit nga gis ni naan da fay xulli badi tabarakallah day defé né force la ci mom wa ashraqatil ardu suuf dadi leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambale waj nak ngir ñew atté jam yi wajay gi muy waj nak ngir ñew atté jam yi rek suuf dadi cey leer nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suuf dadi leer nañ li anna allah tabaaraku ta'ala tajalla laha لفصل القضاء بين العباد سوف دار لير ناج سوف لير ناج ايتاسي دوت في نيك دو في گيس بن ايتاس تي كو سوف سو بابا دو في گيس مونتاج سو بابا ديخ يي گيجي ني ماسلكو لپ نيكوم نيك سوف دوتل اماتي نوخ نوخ سوخلاتون كو نوخ ني سوخلا فوف لاي نيك اوتاي دوت في سين بن تبارك الله فيم نيك سوي دوخ تي دك بي اي 1h 2h jëm fajar lélé nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn lu fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a midadi tek al-kitabu téré bu mag ba def jëf nit ñi téré bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu don tay ñu né register bi téré bu maga budon ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay doon ab ordinateur wala yoyu bo xamne ke la jëfi doom adam yépp nek téré bobu lañu indi wa wudi'a al-kitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saw jur bu goor bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara nan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamni bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamni bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mon na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyé téré bu mel non la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñi ngron suñu jëf yi ci yëb wawu di al-kitab ñu andi téré bobé tay fini so xeye amna malaka mu la jongru ba nga julle fajar fas fiyene nek ak yow ba nga julli takusan ba nopi malaka mo gontu yobbu li nga yando lepp dem def ko ci tere bobé ñu enregistrer ko ko mu dali wonni ku ñewat mom suba lay ñewat waye bi muy lata dem amna malaka mu ñew mom fas yene fanan ak yow lo def mu bind ba beset mu joge fi mom tan yobbu la nga yendo bind lepp ñu arsire ci téré bobé téré yoyé ñun ñi ñepp kenn ku ne lo mësa jëw ma nga ñu bind fa lo mësa wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa lo mësa togn ma nga ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yeek yu ndaw yi lepp ma nga ñu bind fa kenn ku ne fo mësa jiyok alquran ma nga ñu bind fa fo mësa andek alquran ma nga ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak dari koy tek muy registre bu maga kam naane bu don ci jamono ye yele ci ginaaw boko beugé misal day jëfé lol waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamut nu mu tollu ci bari way téré suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wujjal kitab ñu la tek téré waji'a bin nabiyina ñu andi yonenti kep ko xamne nabiy nga won wax diñ waxul nak wal mursalin xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu ali sallatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waji'a bin nabiyina moy yonenti ginaaw ak lu jitu yonenti bi ndax ulama ummati ka anbiya'i bani isra'il tabarakal waji ñu andi bi nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakal li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi neenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nasi bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibn zayd non la ko firé te bo démé ci ak docteur ali sabouni mom tam néna wax joju mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada su yépp xewé nak wa khudh yanu atte baynahum sen digënté bil haqq ci manu ñu atte sen digënté bil haqq ci manu yalla atte digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu lèr nañ lay doon modi ku né dinañu la indi won la nga jëfoon atte la ca kentoñu la waaw wa khudh baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté té du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wa wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bu ne lam jëfoon ñu fay ko ko ba mu sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daan la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fa ya ko defon wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqas min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn duñ fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mën xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fuk yalla nena wasiqa ñu jital alladhina kafaru mbolem ñu weddi won alladhina mbolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken duko judduwale da ngay ñew milieu bi nga nek wal le virus bi nga nox ci ko wala nga dund ko febar bi dal la bim lay ñëk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu teye faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñëk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nekk ci milieu bu mu amul nak dula dal milieu kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon ko fi deg ñu nekk kafara rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannama ca sawara jahannam ya lañ tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital nit jëme ci kasso ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ni jitalé ñaari jiti yi bokut ndax ñaari ayi seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra da nga gis legi wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumura waaw ay niro la buma agale ci be dana jima woné seen nironté ñom ñaar wasiqal ladina kafaru fulen jeme ila jahannama zumura ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggéey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggéey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way lool la iblis di liggéey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaghizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu daj reey daj diine fokk nga gis ñu ne ca wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotté wala korité pota lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay kola daraak ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu yalla musul ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya da gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk bokk lo ñeleen nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg leg tabarkallah ñoom Mansour Kandie ak Abdoulaye Sako am fi ay fubal bu fekkee nañuy dimanche la ñu doon tàmbalee jaay yañ cay demee alxames àjjuma samedi balaa bis ba ñépp daañ am la ñuy duggee bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg nañu bëgg a dugge waaye bu ñu leen bàyyi woon ba dimanche ñépp ñëw bëgg a dagg noo biyee ñu ubbee leen benn bunt la ñuy dugg bëgg nañ ko ba noppi daañ fa booxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg a wane ne léegi dañuy am ay jafeñ-jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabuha ñu door ko ubbi yàlla ñu càll musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi buntu ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee buntu ya malaaka yi day gardé sawara xool leen waaw ñu bari lool ñu daal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkàlla da ngay gis ni sawaraw àdduna wi tàng te wasu àlaaxira wi gën koo tàng liir yaram mi nim mel nim nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar koo dugal ci sawara wu tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ci buntu ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooña daal ne leen alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amu leen woon yonent bu jóge woon ci yéen ah alam yatikum rusulum minkum xanaa amu leen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum xool nga bii laaj bi yi nga ciy déggee mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'min raufu rahim te nangu la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu da nga sowe ñàkk koo def nag day tee sowe alam yatikum rusulum minkum yatluuna alaykum ayaati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen diglay borom yi, seen terey borom yi ayati rabbikum, seen loy borom yi ayati rabbikum. Mandarga yi len di wonne yalla ken la, xana amulen won yonent bu len don jangal lolou. وينذرونكم مدلن وار دلن فاتلي لقاء يومكم هذا سين دجي بس بي كانا نيوني داولين لخني سين دجي بس بي دينن تي مسا نيو قالو ني نه بلا احكاي يوننت نيوون ياغنا نيو وار ياغنا نيو واخ ميروم الاخر سا سنن نكوي دغ دنجكو دغون نك نانغلو نيو لين dañu waxon ak ñun lañu doon wax ñu defé ne ay kaf la lañu doon wax ñu defé ne du nonu bala hakay walakin haqqat kalimatul azabi ala al kafirin way dal batu mbugal mo wacc batu mbugal moyay ala al kafirin te moy la al qur'an ne won la am la an jahannama min al jinnati wan nasi ajma'in al qurtubi mu ne هذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم من لي اك نانغولا غو خامني لاي بي ني لن تك نيوم وور لن ني لاي و وير لا تفسير القرطبي جوكي فك جوروم خاتوم نياري تيمير اك جوروم نيت فك اك نينت قيلا ني لن لن نك ادخلوا دغلين يين نيو دي وون يالا تي ديغلو لن وون سين يوننت deglu wulen won lam len don war ci mbirum alakhir dugulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen tudige khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akana qareeb maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu suratu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñ ñëkko amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile dal ñëw ci benen gurub bi wasiqa alladheena ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tudde sar wi zumra nana wasiqa ñu jital الذين اتقوا نيرغالون ربهم سين بروم الذين اتقوا نيدان مويتو ربهم سين ديغلي سين تري بروم الذين اتقوا ربهم نيدان مويتو ديف لي ميرلو سين بروم ني جيتال لين فني لين جيمي الى الجنه تاع الجنه زمران نيوم تام ني نك مبولو مو باري ثلث من الاولين وثلث من الاخرين مبولو مو باري waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila al janna jahannama baadi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna yaa ñaari baadi ila jahannama ila al janna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong al janna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñ leen jitalé bokut ak ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jiital jëmee kaso bokkut ak kiñ jiital di ko won kër gum wara amee tiraanga ñuy dem hatta iza ja'uha ba aksi wa fekk lu jiitu ñu aksi futihat abwaabuha ubbinu ñu buntu ya gis nga bee amutoon wa araf wi li muy li ngi koy xeeb xeeb amutoon fee moo tax ci wàllu tëral leenu arab bone bu sobe yalla ak waw gogu yoonte bi da ko dan ay sahaba yi bu sobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi da ko dan ay sahaba yi ndax musharaka la def ci day and cefele bañu ak se ñomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamni ñoy wattu buntu ba té moy buntu aljanna di laaj biye daan len di wax nel salamun aleikum yeen day jam nga ci yeen fi di fi def alifun nan assalamu aleikum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waye ku yor xej bi
2: ko doxale
1: aljan
2: djiggi ko xamne mu ngi gëna soxla wo alal joju te ko kala la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay togn li tax malay téré di tafsir nak moy innal mubassirina yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané mbolem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokki shaytané ne ko yow ci mbokki shaytané nga bok yeena bok nday bay wala yeena bok nday wala yeena bok bay wala bok programme bi shaytané teural yaangi bok ci ñiko ci jappalé su bu fekké ne amna parti ya nga parti ap parti bu fekké ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytan wa kana shaytanu te shaytan nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duggal ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci sun borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet no imma sufakena tu'ridanna anhum dangalena du moyu dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbokk yi nga bokkal moom du ñëw ne la lillahi wa rasul du la wax mastata miskin moo la koy wax ñaari yàlla ne na bu fekkee ne ñooñu kenn ñëw na ci wa imma su fekkee ne tu'ridanna anhum da nga leen a du mooyu ibtigaa yaakaar rahmatin min rabbika wala ibtigaa di ko sakkoo rahmatin min rabbika yërmandeet bu jógee sa borom tarjuuha nga di ko yaakaar manam yaakaar ne su loola ñëwee nga man leen a jox seen àq ca loolee su booba fa qul lahum na nga leen wax qawla maysura wax ju jàppandi soo yor loo sa rakanal bu nit ñëwee na nga ko wax qawlan layinan wax ju jàppandi joo xam ne moom dina ci mën a jàpp waaw maanaam bëri waa na kuy joxe sa rax benn bis ka koy yalwaan ñëw te lam ko daan jox nekku fa su boobaa nga wax ak moom wax ju rafet ah waaw da nga ma koy muñal wala sarax ba yàgg na wala bu subaa nga jaar fi kàddu yi demee ni ko yooyu fa qul lahum qawlan maysura na nga leen wax wax njëkk alxuraan ne na bëri waa nag ngantu lu gën joxe bëri waa nag ngantu lu gën joxe waaw maanaam nit ki ñëw yalwaan joxoo ko ba noppi waaye wax nga ko wax joo xam ne wax ju yiw la ju lewet moo gën nit ki ñëw nga ne ko am yàlla jox la ba noppi tegal ko ca lakkale ngeen lool yooyu su boobaa du tekki dara loolu muy ñaareelu ndigle ci dund tey bi yàlla neen walaa tajcal bul def nag yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu lem takk ko ilaa unuqika ci sa dox gi bul takk sa loxo bi ci sa dox gi loolu mooy lan mooy bul nay ba doo joxe dara takk sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw day loxo ba dañ koo dagg ci kuuñ ba lu muy tekki mooy du joxe yàlla nee na na nga fexe ba bul bokk ci ñooñu ndax naykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak garab la gu nekk ca sawara car yaa ngi lang ci àdduna ku ci jàpp ci benn car car booba moo ko dugal sawar kon nag wala tajcal bul def yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu joñ takk ko ilaa unuqika ci sa dox gi nga naa kon de damay joxe rek yàlla ne déedéet wala tabsutha bul lal sa loxo bi it nag kullal basti gépp ak lal bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp loolu yàlla wax bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp ndax boo joxee li nga am lépp fa taqaude da ngay toog benn bis ma loo man di ko ñu yedd maxsuura nga nekk koy rëccu bu fekkee ne nekk nga ci nit ñi di joxe bul di bañ a joxe waaye boo joxee li nga am lépp it da ngay nekk maluuma di ko ñu yedd da ngay nekk maxsuura di ko xam ne ci dafay daal di toog di rëcc su ma yëgoon dëy du ma ko defee ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waaye ku jeexal ñàkk say xaajt léegi yàlla mu ne bàyyil xel kon ni ngay joxee bëri waa na ku amoon ba bari la lool bari ay xarit ki àndandoo lool du wet mukk. waaye bi mu tàmbalee ñàkk xarit yi tàmbalee dem ba fi nekk kenn waratu ko. te ci gën a am jafe-jafe ci àdduna si mooy ci amoon ba ñàkk. doomu aadama dalle yi won ginnaaw ndeysaan dem seeti keneen ndax bari na ci doomu aadama yi ñoo xam ne jikko yu weñ lañ yor fu tooy ñu dal fu woow ñu dem. yàlla mën yow bu la ci loolu fekk boo yore sa alal daal del wàññ ñi di gañ ci di bàyyi ëllëg kal waaye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñuy joxe mu ne al afu lu des daal mu def na koo joxe lu desul na nga jëfandiku. inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li ma yachaawu ci ki ko neex wa yaqdir moo koy xatalit ci ki ko neex waaye yabsutu risqa li ma yachaa wa yaqdir lu tax ndaxte innahu suñu borom li wóor mooy kaana nekk na bi ibaadihi ci jaamam bi yépp xabiram basira di leen di ko ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seeni mbir. dafa am ci jaam yi jaam yoo xam ne yàlla wax na ci hadisul qudsi nee na dafa am jaamam yoo xam ne bu leen mayee alal ju bari seen diine day yàqu. mu am jaamam yoo xam ne su leen xañee alal seen diine day yàqu. yàlla xam ñi alal di defar seen diine mu may leen mu xam ñi alal di yàq seen diine mu xañ leen. kenn ku nekk na yàlla def ci yow noona gën ca yow ndax noonu la yàlla séddale. yàlla léeg-léeg mu may la alal teg la feebar booy def alal ja léeg-léeg mu may la wér xañ la alal. alal jooy fajoo ñàkk àlla ko gën alal jooy fajoo ñàkk àlla ko gën. dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da doon ñaan yàlla fukki junni ak même amee fukki junni ca la damm boo xam ne bii faje na ko fukki junni ak benn. kon yàlla kum jox jox gaa gën ci yow kum xañ xañ gaa gën ci yow su ko defee boo ko xamee noonu daal di noppalu. beneen ndigle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seeni doom xashiyata imlaaqin ragal ñàkk. naxnu ñun yàlla mi leen bind narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooyee nga xam ne ñëwagut wa iyaakum ak yéen ñii fi nekk. aaya jii day am na aay ju ko jiitu woon ca alquranul karim ca suratul an'am nga déglu ni suñu borom tabaraka wa taala tëggi aay ji fii ak na mu ko tëggi fële. moo tax boo demee ci mu fasirule yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am daf ni woon naxnu narsuqukum wa iyaahum fii mu ne naxnu narsuquhum wa iyaakum. lu tax fële mu ne woon naxnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon di maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoo soldam. wàllu rey boobu nag léeg-léeg ay xeet lay doon ñaari du jël paaka teg ci baat bii rendi ko rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu génn say loxo nga ca bëgg léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demee ni ko yooyu loolu aw xeetu rey la ci rey yi. bi muy wax nag naxna suquhum mooy doom ji juddoogut ngay def ay pexe ba du judd léeg-léeg nga jël appareil def bu doom naree sosu dee léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ko yooyu yàlla nee na ñaar yi yépp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor. naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi yi wa iyaahum ak doom yee ñëw ëllëg. fii ci aay ñu toll mu ne naax na ñu narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyaakum ak yéen bàyyi. kon way jur yeeg doom yeeg amu ci kenn ku yor sa bopp tabarkalla amul kenn ku yor sa bopp kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarkalla ben bal muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggéeyu kaay suñu borom day fab bidsi bim la wateeloon ñëw yit ko sa patron boobee kon bidsi boobu mu ko yëg moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarkalla ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa tabarkalla wax la ju am solo le directeur doon ko sànni ay kàddu ci waxtaan yi ñuy doxale léeg-léeg suñu digganteeg moom yàlla nee na inna qatlahum ray ngeen di rey seen doom yi kaana nekk na day qitaan di njuumte kabira gu rëy rey say doom bañ a bari lay doom bañ say doom juddu tur woo ko mën a tegal rek loola daal qitaan njuumte la kabira gu rëy doomu aadama day am ay doom yu bare bari ndax jigéen joo seen muy dem wala góor góo seen muy dem ñetti doom rek la doomu aadama am doom ju la yàlla natoo doom jum la fay ak doom ju la doon da nga gis ku jur ba am ñeenti doom doom yépp nekk natu waaye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp doom yépp nekk tabarkalla payu yàlla doom yi gën la waaye léeg-léeg nga jur doom yépp mel ni yow ginnaaw xamuloo ko nag yàlla nee na soo dee rey wala ngay fexe du ñu am wala du ñu judd nee na yaa ngi ci njuumte lu rëy te nag naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee naqarik jamono du gën a yee ko def mag ñee Baye Mbaye jaxate nee na àdduna yàqu na kat gën a yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere waaw mu ne àdduna yàqu na kat gën a yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere wax na dëgg àdduna li fi yàqu du gën a mag ñee li woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkul ba ci yàlla jógee mu ne wala taqrabu te bu leen jege azina njaalo wala taqrabu te bu leen jege azina njaalo yàlla mënoon na ne wala tasnu te bu leen njaalo waaye njaalo daa xaraam jege njaalo xaraam fa tàmbale ci jege njaalo mooy allams laal sa loxo bii ci yaramu jigéen ci dul sa jabar dafa xaraam ku ko def dangay am bakkaar ndax ubbi nga buntu njaalo yaa ngi jege njaalo naka noonu jigéen gu laal yaramu góor gu dul jëkkëram it ma ngay ubbi buntu boobee wala taqrabu zina bokk na ci jege njaalo alqubla mooy akolaat jigéen ci tuuru dan koy nuyu wala nga jox ko kado loo ko mën di jox boo tegee sa lex ci lexam yéen ñaar ñi taxaw yéen a ngi jege si njaaloo te yàlla nee na wala taqrabu zina te yéen a ngi ubbi bunt boo xam ne bii su ubbee koo ëllëg fa mu leen di dugal yéen ñaar moo di rek ngeen ñàkk àdduna ñàkk àllaaxira bokk na ci jege njaaloo annazaratu mooy xoolante xoolante boo xam ne da ngeen nekk ci biir mbooloo ku jigéen ki xool ko góor ki ku góor ki xool ko ñuy waxante ci ay bët loolu tamit bokk na ci bunt yi nga xam ne dafay ubbi buntu njaaloo moo tax ahmed ashawqi wala ahmed shawqi shaair boobu nga xam ne mooy imaamu shuara dafa wax ci wayam yi mu ne nazratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaaw nee na li tax yàllay aaye njaalo ba mu koy aaye aayewul moom jëf ji xanaa mu aaye jege ga moo di nee na booba yàlla dafa bëgg a tëj bunt yi yóbbu nit ci njaaloo bépp bunt boo xam ne day yóbbu nit ci njaaloo danger bi nekk ci njaaloo mën a yàq aw xeet mën a yàq am réew mën a yàq économique la ca nekk lépp suñu borom xam ko moo tax mu ne bu leen ko jege ndax biñ tàmbalee fàcc sida ak léegi ci àdduna si liñ ci def ci ay milliards defaroon na doomu aadama yi biñ tàmbalee defar biñ tàmbalee xeex sida ak léegi liñ ci def ci ay milliards loola mën naa defar doomu aadama yi wala taqrabu zina bu leen jege njaaloo innahu njaaloo de kaana nekk na faaxisatan di njombuteef aw njombuteef la wa saa'a sabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna. Bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiitakoo yaayam, innahu kaana fahisha wa saa'a sabila. Yàlla nee na ci beneen atte ci suratul Isra aaya fanweer ak ñett, wala taqtuluu bu leen rey an nafsa bakkan ba, bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xaramallahu yàlla daf koo araamal ko ko rey illa bil haq lu dul ci dëgg. Moo di doomu aadama wërta rey bakkan, bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la, moo xam jigéen la, moo xam julit la, moo xam lu julit, allah mu lu dul ci njubte wala bokk ci xeex xeexul islam bu jaar ci yoon. Wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil haq, illa bil haq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee, su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. Moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal, na ngeen ma ko reyal. Wala góor goo xam ne, wala sax nit nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. Wala koo xam ne dafa rey nit ni moom, ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. Ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey, suñu leen reyut nag fardu kifaa yi la, bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ci ñun lu toll ni rey. Loolu mooy illa bil haq. Kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. Yàlla mu ne wa man qutila, képp koo xam ne rey nañ ko mazluman ci tooñ, faqad jaalna defal nañu li waliyihi, faqad jaalna defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu. Képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kawuk tooñ, sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu. Waaye bu dee fayu

0: mo gëna rafet am pri jaar fi yàlla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fi al-akhirah mo gën nekk tawil fa mujjuwaay bu al-akhirah tabarakal. Ba tey ci jikko yooyu yàlla nee na wala taqfu bul lu ñutu, wala taqfu bul lu ñutu ma laysa laka bihi ilmun, loo xam ne amoo ca benn xam-xam. Bul fekk loo amul benn xam-xam nga tàmbali di ca jéemul lu ñutu fii lum dugg ak fuñ ko gisee nangam ak nee na daal bul jéem a càmbar loo xam ne amoo ca xam-xam, sa yoon nekku ca, lu sa yoon nekku na nga ca génn. Moo tax Qatada day wax ne laa taqul ra'aytu walam tara wa sami'tu walam tasma wa alimtu walam ta'lam fa inna allaha ta'ala sa'iluka an dhalika kulli. Ba dama ci al muxtasar Ibn Kathir jukki ñaar katum ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar noonu la ko Qatada waxe. Bul wax ne gis naa ci gisoo, bul wax ne dégg naa ci déggoo, bul wax ne xam naa ci xamoo. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, loo xamul ne ca cell, loo gisul gumb ca, loo déggul dox ca. Lu tax inna sam'a ndax ci dégg, wal basara ak gis, wal fuada ak xol, kullu ulaika ñi ñëpp kaana day nekk si yowmal qiyame mas'ulan anhu di ku ñuy laaj bi yowmal qiyame. Al xawaas yi ma tudd léegi lenn lu ci nekk dañ koy wax. Waaw yow nopp li nga dégg ku la ko déggloo, bët li nga xool ku la ko xolloo, xol li nga xalaat li nga fàggu ci njubal ji ku la ko fàggloo. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Moo tax ñooñu dañ fiy ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu. Maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna, yow tam am lu la tax a jóg. Ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi, su ngeen dem ba yowmal qiyamati kenn ku nekk wax yàlla la nga doon def ana loo ci defagum. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak lu tax ngay xool. Ku yor say nopp seet la nga cay déglu, waaye sa xol bi tabarakallah la nga cay fasal di ko def na nga ko seet. Muy wéy ci jikko yooyu di tere jikko yu yiwut yi te mooy di dox di pant. Wala tamsi bul dox fil ard ci suuf si maraxan ngi di pant. Pant wala fu daan wax mooy kuy tiitaru, maanaam liisal sa mbagg mi mel mbagg ma jëm kaw nga mel ni kuy soox ci tiitaru doo nga tax yàlla ne ni jëru ko. Sol ay dal yu riiriiriiri di sudal sutlante say tànk di cuux liisal sa mbagg mi ba muy bëgg laal suuf mbagg ma leen nga aj ko ba ca kaw yàlla nee na dox jëru ko. Dox wala tam si fil ardi maraxan tiitaru jëru ko. Innaka yow loo tiituru tiituru ci bi ngay dox lan taxriqa al ard, mënoo xar suuf si. Tiituru ba xar suuf si yàlla nee na kenn mënu ko. Lan taxriqa al ard, mënoo tiituru ba xar suuf si. Walan tabluqa al jibaala tuula, mënoo guddi ni montagne yi. Loolu liisal sa mbagg mi loo ko aj mënoo toll ni montagne yi. Amu ci kenn ku mën a tiituru ba toll ni étage ci ñun. Amu ci kenn ku mën a tiituru ba toll ni doju ngor wee. Mu ne yàlla mu ne kon jëru ko. Doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek tiitaru bi jëru ko, bul dox pour ñu xam ne yow a diw. Innaka lan taxriqa al arda wa lan tabluqa al jibaala tuula kullu zalika, yii yëpp yàlla di dim kaana nekk na sayyuhu ñaawteefam makruuhan di lu ñu bañ inda rabbika fa sa borom. Yii yàlla doon lim lépp amu ci lenn lu baax tabarkal. Dégg say ñaari wajur yàlla mu ne baaxul de, xañ say mbokk seen àq baaxul, xañ miskin ay àqam baaxul, xañ ibnu sabil ay àqam baaxul, saax saaxee sa alal di ko def fu yàlla santaanewu baaxul, nay ba doo joxe baaxul, joxe li nga yor lépp baaxul, rey sa doom ngir ragal ñàkk baaxul, jege njaaloo baaxul, rey bakkan bu deful lu ko war a rey baaxul, ñu rey sa mbokk ngay fayu def lu ëpp baaxul, jege àllu jërim baaxul, firi kóllare baaxul, sàcc ci booy natt baaxul pensé ci blanche yi baaxul baaxul luñ nit lu feyoon nekkul baaxul ndox ci kaw suuf si di pant baaxul muy fukki jukk ak juróom ñaar yoo xam ne suñu borom tabaraka taala neenam kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Yep dafa nekk yoo xam ne ca suñu borom subhanahu wa taala dafa nekk lool dañu koo tere kenn waru ko def. Ku leen bàyyi bokk ci ñu yiw ñi, waaye ku leen di def rek daal di tàmbalee bokk ci ñu yiwati ñi tabarakallah. Zalika yàlla nee na ko lii nag mimma awxa bokk na ci li nga xam ne waxyu na ko ilayka ci yow rabbuka sa borom min alxikmati ci ay xikma ay philosophie ci ay xam-xam al ahkam baadu alladhi awxahu ilayka rabbuka ya muhammad min almawaiz albaliqa walxikam alfarida. Waaw yu yëpp yàlla tabaraka wa taala ci la jaar nag moom salallahu alai wa sallam. Moom it yim ko ci tëri yépp daf koo bàyyi woon, yim ko ci digal yépp daf koo defoon, moo taxoon mu nekk alquran joo xam ne yem si day dox al ard ko suuf. Wala ko sahaaba yi ba ñoom it kaanu ñu nekkoon quranan yem si wuna al ard wala yem si al ard. Yàlla nee na nag mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu maa allahi booleeg yàlla ila an xaaxara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni fii jahannama ci biir sawaraw jahannama ba noppi maluuman ngay nekk ku ñu yedd xas la madxuura nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmande yàlla du ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut suñu borom tabaraka taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuura.
1: loolu tabaarakallah kenn xamul kañ laa biitu.
2: Kon yonent bii nag du ko yàlla yónnee ni ko yónnee bàyyi na yàlla azaabi shadid. Moo tax benn bis mas naa ñëw ci néeg suñu yaay Zainabu bint Jahsh daal ne waylun lil arab min halaakin qad iqtarab aw kama qaal. Mu ne taskare ñeel na arab yi taskare ñeel na ni soxna si ne ko lu xew mu ne ko yaajo jaag maajo ja ubbinantul tal ñu diggante sama ñaari baaram yi. Soxna si daa ne ko ha mu ne ko waaw ndax yàlla danañu alag te ñu baax ñu ne ci suñu biir. Yonent bi ne ko waawaaw bu fekkee lu bon bari na bu yàlla yi mbugal du génn ñu baax ñi mbugal ñu bon ñi ñépp lay boole mbugal. Kon yàlla mu ne in huwa yonent bi nekkut illa nasirun nudul waraatekat lakum ñeel leen bàyyi na yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti maanaam adduna di bëgg a tukki. Surat Saba ay ñin fukk ak juróom benn xul ne leen maa saaltukum laajuma leen ci diine gii min ajirin ci genn fay. Maa saaltukum laajuma leen ci njàngaleen diine nii min ajirin ci genn fay fahuwa li ngeen mën a rafaye lakum def leen ko seen poos. Fahuwa li ngeen mën a rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poos. Fahuwa diine gii lakum sañ ngeen koo jot laa asalukum ala tabliqi risala ajran. Waaw kon nag atabar yi mu ne kon nag almaana inni lam asalkum ala zalika jaclan fatatahimuna ni wa tazunnu anni innama daawtukum ilattibaaci limaalin aaxusuhu minkum. Loolu noonu la ko tabar yi waxe ci jukkib ñaar fukkeel ak ñaar xatum juróom ñaar fukk ak benn. Maanaam li yonent bi di woote du ci laaj ak pay, ndax su ci laaj ak pay léegi tey nit ñi defe ne li muy woote daf cee bëgg a fayu. Moo tax xul maa saaltukum min ajrin fa huwa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom. Moo tax it li ñuy tuddee neexalaate wala corruption nga ñëw fekk benn waaye ci bureau nga yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya nga jëkkati xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noonu na fa huwa lakum amul nga sañ-sañu mu signeel la kayit yi nga yóbbu. Xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow moom ma ko jël dina ci am bàkkaar. bu dé génn way lañu tek ko fenn ne ko auto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppal daal di yëkkati si wecceet jox waaji mu def ci poosam kenn ku ne dem alxuraan jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow ñu ko def da ngay am bakkaar moom ma ko nangu day am bakkaar te bu àllaaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne da nga ko jox 300 moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarakallah te foofu nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko ma saaltuku min ajrin foofu wa sañ-sañu jot ci diine ji la kum yéene ko moom in ajiree samag pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli shay'in shahid lépp la fekk in ajiree illa ala allah samag fay yàllaa ko yor na ko nit ki nekk ci barab di fa liggéeyee wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise ba lay demee ko yooyu moo tax liy jóge ci poosu waa ji ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu du dagan surat saba aay ñin fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala buñ yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci surat saba yi ak si woon ci aaya ñin fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma saaltukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laaju ba leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gisit mi ngi koy gis suñu waram tabaraka wa taala dara daf ko umpul moo tax moom jalla jalaaluhu moo yor sama pay waaye sama pay nekkul ci yéen tabaraka wa taala kon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal nit ñi loolu foofu lañ yemoon war a doore tey ci aay ñeen fukk ak juróom ñett qul inna rabbi yaqsifu bilxaqi allaamu lguyub qul waxal yow muhammad nit ñi nga ne leen inna rabbi sama boroom yaqsifu mooy sànni bilxaqi ci dëgg fu mu fekk caaxaan dal ci kawam wasaare ko caaxaan daan allaamu lguyub yàlla bi nga xam ni moo xam kumpa dëgg ak caaxaan mi ngi mel ni nen ak doj alxaqu mooy doj wi caaxaan mooy nen bi moo tax yàq si fu daf koy sànni rek su ko ca sànnee bu doj wi dalee ci nen nen toj bu nen dalee ci kaw doj doj toj liñ ko daan nen toj liñ ko daan waxe naan wal jur nen la doom doj la waaye dëgg it doj la caaxaan nen la yàlla mooy jël kon dëgg sànni ko ci caaxaan caaxaan yàqu ndax yàlla àllaamu la ko yóbbu mooy ki xam kumpa xam na ne su fi dëgg nekkee caaxaan nekk fi ñoom ñaar léegi tey nit ñi bàyyi fi dëgg fas yéenee topp caaxaan mu daal di jël dëgg dóor ko ci kaw caaxaan caaxaan daal di naax saay nañ ko doon jàngee waqul jaa alxaq wa zaaqa albaatil inn albaatila kaana zahuqa xul ne leen jaa alxaq dëgg dikk na wa maa yubdi uddootu feeñ mukk mukk mukk albaatil caaxaan dëgg si dikkee waaye waaye caaxaan warocita feeñ mukk bil marra fa laysa lahu badun wala awd warocita feeñ mukk moom caaxaan dëgg dëkk na nañu bàyyi caaxaan te toppi dëgg bu ñëpp toppee dëgg am ngërëmu suñu boroom te itam caaxaan daal di naax saay dootu am fu mu nekk ke ko jiite muy seppaane di iblis moom itam liggéeyam daal di yàqu suñu boroom nee na kon moom mooy fab dëgg dóor ko ci kaw caaxaan ndax moom mooy ki xam kumpa bu ko defee caaxaan daal di sànku wa maa yuciidu ci dootu dellu si mukk wa maa yubdiul baatilu caaxaan bu feeñ wa maa yuciidu te dootul dellu si kon nag deug nga nonu fu mu fekk tiaxane daf ko wara jël sanni ko ca Alla ba dadi tok toge barabam qul jaa al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'id tudus surat saba ay ñen fuk ak juroom ñant qul lan nit ni in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wax yu mola taxa jadd ku jadd ku ne du téré mola taxa jadd ndax yalla mustawa ci téré bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc téré bo xamne la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wuté li nga xamne moy li yoonte bi jangale kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan moo la ko yëg ndax bakkan suñu borom tabaraka taala wonoon nañ ca suratu yusuf nañu amara bisuu la lu baaxul rek lay digle bakkan am na ci boo xam ne amara bisuu rek la am ci boo xam ne lawaama la am ci boo xam ne mutma'inna la ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka taala mi wone ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def in dalaltu suma sankoo daal in balaltu suma jàddee daal fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sank soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam wala jëlal oto sàngam wàcc barab sàngam léegi soo réeree du waa ji la tegtal yoonam ne ko ci moom bu fekkee ne ku mën a tegtal la te xam yoon wa yow mi nga xam ne yaa jël beneen oto wala wàcc feneen soo réeree yow moomu yaay ki gàddu la ca xew waaye du waa ji la tegtal fi nga war a jaar wa inni tadaytu su ma jugee nag jaar ci yoon wi jaar fi yàllay jaarlu def li yàllay def am pas pas bi yàllay santaane loola kat moom du sama njàmbaar du sama nafsu fa bima yuuxi ilaya rabbi fa bima ci sababu la nga xam ne yuuxi ilaya miñ ma koy déey rabbi sama borom li ma sama borom di déey daal ca laa mën a am ak njub waaye bu ndëngati amee nag du jógewul ci li yàllay déeye ndax yàlla du déey kenn ak ndëngate yàlla du jàngale ak ndëngate inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du digle lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangale ak ka ko wone suñu borom neena mom muccu na ca lola mom muccu na ca lola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy digle njub dal ci suñu borom rek lay joge nangate ma ngay joge fenen fu dul suñu borom tabaarak wa ta'ala motax alquran téere yi ko jiitu woon yépp amu ci benn téere boo xam ne bii da nga jàngale ak ndëngate lépp ñoom téere yi lañu jàngale ak njub rekk moo ca nekk innahu yàlla samiun aju dégg la qarib ku jege la aju dégg la qaribun ku jege la ci tontu ak nangu ñaanu koo xam ne yaakaar nga ko Abu Saoud mu ne ya'lamu qawla kullin من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتال قاتم ياري تيمير أكفنوير أجوم من يالله خمنا وحي تجب خمنا وحي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngay jéem a nëbb la ngay def soo ko doon jéem a nëbb it suñu borom xam na ko innahu yàlla samiun qarib walaw tara soo fekkee woon surtu saba ay juróom fukk ak benn walaw tara soo fekkee woon is kera ba nga xam ne fasiu tiit nañu ñoom ña daan bokkaale yàlla dékkee ci seeni bàmmeel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu jone legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sago te gis ko su baba ñoñe ti de duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahrab law amni fenn fuñu mëna dawé motax ba ca alquran bi addu ba ñu ne ayna al mafar dañu tadna kala la wazar ila rabbika yawma isin al mustaqar fa fi abu sanan fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta munu ñu raw waxe ko ñu japp len bañuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jégué waaw barab bu jégué lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soy wut soko toñe samp so xel fiir tamba nek ñeenti ti ñeeri ki la def ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di naan ndox fi nga nekke dakar ak di nga nekke tamba ni amul len lu yok ci li nga sore sa borom ak li nga jege sa borom yalla nur la mel kon so koy daw so depare fi daw dem bag tamba batay sore go sa borom tabarak wa taala tax bo toñe la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yal bo toñe yalla sam so xel beug daw delu ca mom dong mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet do raw barkalla kon sun borom mune ni walau tara isfazu fala fauta o gozo ni jappelen min makanin qareeb ci barab bu tege sore bu mañ len jappé ndaysan seen cër ye di lox barkalla ñi ci seen yaram di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne nga dan def ci aduna suñu borom dan la ko téré top sa bakkan taxon nga neca barkalla top sa pan taxon nga neca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sa wara gi ni barkalla di bëgg ci dugal ñi may ngay seen ni tay dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalon ila ni amanna bihi gem nañ alquran legi day gem nañ yalla waaw amanna bihi gem nañ legi biñu gisé mbugal mi dal jakar la mom gem nañ alquran wa bir rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri khayrihi wa sharri wa billahi qabla kutti bañ waxé ni dem ba alakhirah do indi gem nga xamné légui gem du fa jariñ ñak fa gem ak yoyu mbir mi daal jeex na ndax bo demone fofu ñu nangul la sa gem mëno ci yak mëno ci yokkat len mëno do def len amul ay jakka amul ay juma xaliss amu fa kon gem ga lay gem fofu du mëna jariñati dara la yanfa'u gem gogu du jariñ ndax bi nga gëné dafa na am ci tay kon doon jëf yalla yi diglé ay yami téré jëm yomul xiyam comme lool nak amu fu mëno ko fa def ko kay légui gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum at-tanawus wa anna lahum nakhlani amé at-tanawus jot liku ngam ga té mahalul iman fi dunya té dunya dem na aduna ba nga xamni ñu ngi fi abu hayyan mu musila haluhum bi hali man yuridu an yatanawala shay'a min bu'din kama yatanawaluhu al-akhar min qurbin tafsir al-bahr al-muhit jukib juram ñaar katum ñaari temer ak juram ñun fuk ak ñet wa qalu ñun amanna bihi gem nañ wa anna lahum at-tanawush naka lañuy mëna jotliko ngëm ga min makan ba'id ci barab bu sori legi sori nañu bëgg yootu la nga xamne moy iman iman ndaysan ma nga ca aduna ñom ñanga ca alakhira talal seen lox nak fasiyene jël iman ngir jëfandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawushu tanawushu bi ma'na at-tanawulu min makanin ba'id wa hada kafaru bihi ti weddi won nañ ko min qablu lu jitu tay weddi won nañ alquran ñew nak tay jakarlo mbugulum alakhirah mi nga xamne ku weddi won alquran tay di mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc wa hada kafaru bihi weddi won nañ ko min qablu lu jitu tay wa yaqsifuna bil ghaibi wa yaqsifuna ni sanni ay kaddu bil ghaibi ci kumpa min makanin ba'id nek na ci barab bu sori manam yarmuna bi dhununihim fil umuri al mughayyaba fa yaquluna la ba's wala hizab wala jannata wala nar li lañ dan wax ay bulawun ci ñom sawarat dekke al jannat nat la nga jëfuk yoy yeb ci aduna ñortu yu ñaaw ño taxam gëm ñu ko won wa yaqsifuna bil ghaibi ñuy sanni ci kump manam ñuy wax ay waxi ñort mi makanim ba'id te nekkon fu sori te moy aduna la nekkon ci bu nekké alakhir aduna da sori mi makanim ba'id bi nga nekké aduna alakhir da sori mi makanim ba'id bañ nekké alakhir di yotu ñu iman yalla ne wa anna lahum mutanawish min makanin ba'id biñ nekké aduna te alakhir sori wa yakhsifuna bil ghaibi min makanin ba'id ñaari ba'id yoy ba'id gele moy bi nit ñi nekké alakhir ni len aduna sori ba'id gumu jigi moy bi nit ñi nekké aduna na len alakhir sori fele ñanga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd liñu gëssagut ndax lim leen sori tabarakallah suratu saba ay juroom fukk ak ñett wa hila bainakum ñu doxale seen digënté mend bir wa bayna ma yashtahuna ak lañuy bëggte moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté lola ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wa hila bainahum wa bayna ma yashtahun liñ bëggoon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg al janna legi nak am luñ doxal seen digënté ba mënu ñoo jott ci iman ba iman di leen duggal al janna kama fu'ila nañu defoon bi ashiya'in ci nim ñani meloon ni ñoom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqah xeer ya jiitu woon te mel ni ñoom yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek kama fu'ila bi asiya'ihim min qablu bu njëkk innahum ñoom xeet wu njëkk waa xeet wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci shakka muriib don ci am luñuy raybu manam dam ci am luñuy taraddu di wax ne li jibna wala li jibul lolu mo donon suratu saba nek sar bo xamni bi mi ngi wacci makka lolu sar bo xamni ay bu nek juroom benel bu mom madina la wacc ñu wacc ginaa bi suratu luqman wacce mom saba ñu nek fan wéri ay at ñent fa fanyeral sar kon ak ñent nek juroom fukki aya ak ñent sar bi ñu don jema leral daf don yitte wo walu aqida al islamiyya jël usulud din ngir saxal wetu gu yalla wetu saxal gem dekki saxal ne yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu mën ko leral ci leral bu leer traité ko mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu màgge ni ko yàlla màggale ak ni yàlla màgge yàlla mi nga xam ne moo sos mbindee fii
3: yor atep aduna bi ci loxom di doxal kawne bi ci xereñam nek nga xamne mo bind te nek hakim nek nga xamne xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tekta li gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tambu bi waxtane won ben qadiy bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi alakhirah di weddi dekk ginaaw de alquran digal fi ci sar bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boramam bu mag bi ci na len bis pen ci dana xew ginaaw du ruyi taqaliko yaram ni wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi lata'tiyannakum ay jamnun ñettelu tam bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti kasasur ba'd ar-rusul dal li tuddu daud ali salam dal tuddu sulayman ñom ñepp yalla na xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xépi xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelawi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak daoud lool lepp di woné fadlullahi alayhima ci joxe gum mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tamb bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu woné ci mushriko ne li ñuy jema tek ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamné liko nangu ci ñom bari wut mu andi lu leral leer ci luy woné né moko yonent yeku jitu won ñom ñep ay yonent la ñu mel tam bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mu woné di wo mushriko ne ci nañu gëm yalla mi nga xamné kenn la mom mi nga xamné ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yépp sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax qissatu dekk bu ñu wax saba muy buru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewalon leen xewal yu neex ya xewal yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtu saba ñu wara dugg ci suñu fanwerelu sar ak juroom muy suratu fatiri makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sa wacc makka wala suratu fatiri mi ngi wacc makka lu jitu gadda yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fek mo mi ngi dox mom sar bi ci jiblu way bu am solo bo xamne dafa wacc te sar yeb yi wacc makka wacc ngir yoyu te mbir mi la ca gëna am solo di risala yunus bi sallallahu alaihi wasallam te moy qadaya al-aqida al-kubra li jëm ci rek wëtal suñu borom xamne moy yalla nga xamne yunus yep ali sallallahu alaihi wasallam ci lañ doon wote ak wacc ay ibrahim ay tektal yo xamne day yegle ne yalla ay kenn ak mabbu fondement yi nga xamne ci lañ tegon lepp lu shirk ak soñe ci walu setal xol yi ci jikko yu baxut ak itam lambo makarimul akhlaq saar bi ngir jangale lolou momit da koy indi ci juroomi tombo tombo bu ñëk bi moy day waxtane tambule ci sos gi yalla lay sos mbindefi mom mi nga xamne fataral akwan wa khalaqal malaikata wal insa wal jan dali indi mom sar bi ay tekkal yu leer ci ne dekki amna ginaaw buñu dehe mu indi ko nak ci aduna ci nga xamne ñing koy gis yim ñu ci tekkal so su de buñu wacce ci kawam taw ni suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf mel nit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla bind doom aadama mu nekk dereb wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk dereb nekk maniyu nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali da lay won ne àllaaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalailil qudra wal waxdaaniya ñaar lu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane càqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefar mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yemu ci ak moroomam tabarkàlla ñetteel tomb bi mu waxtaane ci dalaail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yu wuute nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkelo ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu ñii nekk ay njanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg doj yi yii nekk yu weex yii doj nekk yu ñuul yii doj nekk yu xonq te len lu ci nekk naatiqatun bi azamati lwahidi alqahaar len lu ci nekk rek bu amoon lammiñ di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daa di koy xaajale xeet yu xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj almuqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara almuhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggéew yow samp xilam kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf almuqassir almuhsin assaabiqu bil xayraat muy ci biir saal bi insha allah juróomeelu tàmb bi ngir saal bi tëj mu daal di indi sikk yi ne ci jaamu xërëm sikk yi ne ci jaamu doj sikk yi ne ci jaamu ay xàmb mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fiha kal wasfi min addilaala ala al ibdaaci wal ixtiraaci wal ijaadi laa ala misaalin saabiq ولما فيه من التصوير الدقيق مانام باتو فاطر لي سي نك تي والو تاغ اك رافتاي ما تخ يالا تامبلي كو تي نخ يمي تك
4: ويقتلون تدني دان ري الانبياء يونتيا بغير حق تلو دو بن دغ يونت بو خامني يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تاخاو تي كانم نيت ني ne yàlla ko yónni nga jël paaka teg ci baatam ne ko dekk ren di loola ahlul kitab dañ ko doon def zalika li tax nag seen xol woow ba ñu mën a rey nit mooy bima azaw ca lañu moyoon wa kaanu yaatadoona te dañ daan jalgate yaatadoona dañu daan jalgate jalgate mooy fekk fi nga xam ne moom la la yàlla tabaraka taala rëggal nga war faayam nga dem jégi ko romb ko kooku mooy dañuy jalgate waaw zalika bima azaw wa kaanu yaatadoona laysu sawa yàlla nee na yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu jup bayuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddi wuhum te ñom buñu ko de jang yasjudun ñala sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew andak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gem nañ yalla wal yawmil akhir gem nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñom dañ ñu ngi digle ñek wa yanhauna 'anil munkar ñi ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrati bi ñeukelante lu bax wa yusari'una fil khayrati bi ñeukelante lu bax ñeukelante doom adam mu ñu ko ñak def kër kër doom adam mu ñu ko ñak def muy mukabada moy doom adam laqad khalaqna insana fi kabad comme mu ñu ko ñak def nak li ci gën moy mu am orientation té moy yalla diko wax né so di kër kër yi del def bara sang moy yusari'una way nak fil khayrat manam bu fekke ñeppay rot la nga fexé boy rot ngay soti ci bërgu ginnaw nak ñeppay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaraku taala motax ci alquran yusari'una mu tek ci fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci bërgu waye di rot di soti ci suuf mom lolou dam solo te dama dama nak fokk mu kër kër yi fokk nga kër kër yi ben nga kër kër yi ngir yalla mbang keur keur ngir aduna mbang keur keur ngir setané waye keur keur ma muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli ci ndax xam nañ né as-salatu khayrun min an-nawmi waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñu xëccat seen majj ñoña du len taxana fulu ndax fofé la len setané fekk len pekk pekk kay len ñu and ñu défaré su ñaram bu ko défé setané jittu ñu top ci dawa dawa daw ba sëri dañ leen ruko yu bay daldi sa way talal seeni tank xecc seeni loxo fuddu bo wax ñu dañuy defal suñu yaram fekk na dedet nangu ñak nangul yalla motax ci dañu fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal suñu yaram ñom ñu and tabarakal dañu sam lool leg leg ngay sam te nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gëna la yam wax deug yalla xel yi net yoy te ngeen ban ci wax jojju wo ulayka ñooñu nak nga xamne dañuy digle lu bax di téré lu baxu di ñëk lënté def lu baax té gëm yalla ñoo ñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khayrin nak luñ def ci lu baax képp ko xamné gëm nga yalla gëm al-akhirah di def lu baax di téré lu baaxut di ñëk lënté wuyu nenañ li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu dis lan ko wéddel dañ lan ko fay والله تعالى عليم كو خامل بالمتقين نيغا خامل دا نيو ام تقوى راغال سوني بران تبارك وتعالى ان الذين كفروا نيغا خامل دا نيو ويد يالا ويد يوم القيام لن تغني عنهم دولين جري اموالهم سيني على لوم بري بري ولا اولادهم دتياغك سين دوم دولين جاي لوم بري بري من الله تي يالا سي ان دار بو فكيه دا نغا ويد يالا لو بري بري اي دوم لو بري بري علال muna dula jariñ muna lay fa yalla sey an dara wa ulaika ñooñu nak nga xamne dañoy wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu tele musa ñi nga xamne dañoy wedd yalla masalu ma yunfiquna misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasil hayatid dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi mel ni ngelaw fiha nek na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit ñoo xamne walamu anfusahum dañoo togn seen bop fa ahlakathu ngelaw la daldi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misal ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax ni ci alquran wa yadribu llahu al-amthala lin-nas yalla lay fadal misal nit ni ndax bu misalé ki xamul misal ma jégeel ci li nga xam ne moom la xamul ba mu xamee ko ca. Fii day misal ku gëmul yàlla ba noppi di dépensé ay mbir, nee na ni ngi mel ni ngelaw loo xam ne dafa sedd guyu, ba ngelaw la ñëwee nag dugg ci toolu waa joo xam ne la muy bay mbay ma daa ragal ab sedd, mu daal di koy alal. Ba mbay ma yàqoo nag mu daal di ñàkk. Yàlla ne wa ma zalamahumullahu, yàlla tooñu leen, walakin waaye anfusahum yadlimun, ñoom ñoo tooñ seen bopp, ñoom ñoo tooñ seen bopp. Ndax yàlla mu ay loi la tëral rek, soo ci jaaree rek mu jox la la nga xam ne mooy résultat ba tabarkàlla. Yaa ayu lasina amanu, yéen ñi gëm yàlla. Beneen na ngoog la tattaxisu, bu leen jëlati bitaanatan conseil technique, bu ngeen di waxtaanal ñun dooni comme te bokkul ci yéen, ko bokkulul pas-pas, mu ne bu leen ko jël laa ya'lunukum, waay waay buñ leen dolli xabaalan ak gàttañlu, buñ leen dolli ak gàttañlu. Mooy booy bëgg a jóg ci mbir te fekk mbir ma moom jëm feneen fu ko neexul moom, mën na caa dugal ay xalaatam. Yàllaa ngi laltaayal benn mbir mu am solo, muy xaswatu uhud. Xaswatu uhud muy xeex bi nga xam ne ci la ñu dàqoon saxaaba yi, gañe leen ci ba ñu naan yàlla nii naka la mën a amee. Yàllaa ngi tàmbalee wane li jur résultat yi xaswatu uhud. Bokk na ca mooy kii nga xam ne nekk na ci seen biir te nekk bitaana min duunihim, bu xalaat jógee mu sañ a dugal xalaat salawatu llahi wasalaamu alayhi, waaj bëgg a xeexi su dugalee ay xalaatam, saxaabay jàpp ne xalaat di jub na, suñ ko doxalee ba yonente bi di bëgg a fomm jóg dugg ñuy gëm solu ba dara dusi lu dem ñu bëgg koo fommaat, mu ne fokk ñu dem. Ah, dama ne lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi, lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi. waaye bi ne ma ci yoon woon nag waa ji wa fañi waan mboolo mi, loolu la yàlla wax ne laa tattaxisu bitaanatan min duunikum, ñii ngeen day xam ne bokk leen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum, lu leen sonal yéen. Qad balatil baghdaa'u, mbañeel gi feeñ na min afwaahihim, ci seen gémmiñ. Te kat wa maa tuxfii suduuruhum, la seen dënn yi di nëbb ci mbañeel akbaru, moo gën a rëy li seen lammiñ di feeñal. Qad bayyan naa lakum, leeral nañ leen nag al ayaati, yàlla nee na leeral naa nag al ayaati, in kuntum taaqiluuna, bu ngeen jëfandikoo seen xel la ca des yéen a koy motali. loolu la arab di wax al isharatu takfiri l aaxili, duñ ji doyna ko am xel. yàlla wax na ba noppi ne xat bayyan naa lakumul ayaati, leer nañ leen aay kiimtaan yi, in kuntum taaqiluuna, bu ngeen jëfandikoo seen xel xam ngeen mandarga yooyu. ha antum, yéen ngi nii oulaai, yéen ñii tuxibunahum, ngeen bëgg leen, wala yuxibunakum, te ñoom bëgguñu leen. wa tuminuuna bil kitaabi, ngeen gëm alquran kullihi, léppam gëm tawraat, gëm injil, gëm sabur. yéen wa isa laquukum, buñ dajeeg yéen xaalu amanna, ni ñun day gëm nañ. wa isa xalaw, bu ñu wéetee ñoom cëpp nag adduu alaykum al anaamila, matt seen i baaram ngir bañ leen yéen min al xaysi, ngir mer. qul, na nga leen wax yow yonte bi leen muutu bi xaysikum, dee leen ak mer, dee leen ak mer, maanaam ko mer ba noppi nga far ne ko nag deexal. in allaha, yàlla moom alimun, ko xam ne bi zaati sudur, li nga xam ne moo nekk ci dënn yi. yàlla nee na in tamsaskum xasana, in tamsaskum, bu leen laalee xasanatu njëkk yéen julit yi, tasuhum, mu naqari leen ñoom ahlul kitaab. wa in tusibkum, bu leen laalee sayiatun, lu naqari, yafrahu biha, ñu kontante, dañu baax balaaxal quranul karim. bi muy wax xasanatun, tamsaskum la wax, bi muy wax sayiatun, tusibkum la wax. xasanatun baatu tamsaskum mooy su leen raayoon, maanaam lu neex su leen raayoon képp mu naqari leen. waaye lu naqari nag du àgg ci tamsaskum, di tusibkum mooy daf leen di laal bu métti, yafrahu biha, ñu door a kontaan. maanaam baatu massa ak asaaba, ñaari baat yooyu la yàlla jëfandikoo fii, mooy li naqari noonug islaam, tinitug islaam, mas la koy kontaanloo asaaba, muy ñaari baat yoo xam ne kii daf ne bu la njëkk raayoon sax mu naqari ko. waaye bala moo kontaan nag musiba dugg la, waaw, su boobaa yafrahu biha, ñu kontaan ci. wa in tasbiru, su ngeen muñee nag, wa tattaquu, ngeen ragal yàlla, laa yadurukum, du leen lor kaydukum, seen pexe chey an dara. inna allaha, yàlla bi maa yaamaluuna, ci li ngeen di jëf muxiit, yàlla li ngeen di jëf moom ku ko peg la. lépp lu waa ji def rek yàlla peg na ko subhanahu wa taala. mbokk yi yàlla tabaraka taala mi ngi tàmbali kon waxtaane alxasawaat muy xeex yi jóge na ci maaracatul jadali wal munasara léegi na muy ci maaracatul midaani wal qital te ba mu tàmbalee baqara ba léegi dugg ci al imran ba léegi ñu ngi jëloon nett li xeex boo xam ne bi xeexu werante la xeexu werante rek wax diw nii la mel diw nii la mel rek ba fiñ toll léegi nag xeex boobu ñu ngi ci bëgg a jóge nag mu ñëw ci xeex boo xam ne mooy xeex nabu jaasi nag yàlla tabaraka tàmbali taala tàmbalee tataxaddas an qa yataxaddas an qaswati uhud mu bëgg waxtaan nag qaswatu uhud waaye nag ci biir qaswatu uhud ci la yàlla dugal qaswatu badar lan mooy qaswatu xaswatu mooy xeex xeex ci lislaam lislaam nekkutoon loo xam ne nag day jóg jël jaasim rek kum seen rek dóor leen la kaay dugg déedéet maanaam man ci wul ñun ay client li taxoon islaam di xeex moom leerloon na ko laa ikraha fi diin diine kenn du ci forcé kenn ne ko kaay dugg ci biir waaye nag li lislaam bëgg mooy xat ta bayena rusli min alxayyi mooy nañ bàyyi dëgg bàyyi bàyyi jub li leer nañ bàyyi ñu leeral ko ba ñëpp dégg ko li leerut nañ bàyyi ñu wane ni leerut ba ñëpp dégg ko ñu bàyyi gaay ñu tànn bu nit jógee nag bëgg a gàllankoor message bi ba du leer sa booba nag la lislaam di waxee nag nga jàpp leen ci loxol koo kii mu bàyyi diggante nit ñi ak message bi mu àgg ci ñoom mu leer loolu moo waral saa bu lislaam xeexee rek loolu taxoon mu xeex ndax sal allah sallam bi mu gàddaayee jógee màkk ñoo ma dina daa di ñëw dafa siñenteeg ñooñu ay pact ñu toog am jàmm waaye moom comme li muy def mooy dikk yu rafet la yor ku ko leb mu lebal la ku ko ñaan mu may la ku ko tooñ mu baal la kooku day neex na kël nit ñi di toxut di ko fekk si tox gi ñuy toxut di ko fekk si nag naqari Quraysh Quraysh xam ne bu lii yàggee léegi tey moom du ñàkk ay li ñàkk ay client parce que ñaari kuréel rek ñoo fi nekk bu kuréel bii di yokk rek bee kuréel ma ngay wàññiku salawatullahi wasalaamu alayhi ñu jóg daa di koy song waxoon naa léegi nag laa tataxsu bitaanat min dunikum bu leen jël ku ngeen di waxtaanal te bokkut ci yéen yàlla neen wa is fatlikul nag jamono ba nga xamee ne xadawta xëy nga min ahlika ci sa ñooñ te bawwi u yaa ngay wàcce al muminina way gëm ya maqaacida ay barab lil qitaali ngir xare mu ne ba nga xamee ne ñëw nga di wàcce gaa yi nga xam ne ñoom ngay àndal di leen teg fi nga xam ne fi la ñuy xeexe ndax sala allah sallam moo daan jiite xeex yi moo daan jiite jàkk ja moo daan jiite lépp lu ñuy doxal ci biir madina maanaam lépp loo xam ne ñun dañ koy soxla ñun doomu aadama yi fi mu nekk nii ci wàllu yar ci wàllu àtte ci wàllu njàngale ci wàllu lépp lu ñuy soxla fi mu nekk nii ñun rek sala allah sallam moom moo ko yoroon ci loxom boobu si dara daaw ci faccat sala allah sallam xëy kon indi ñi nga xam ne ñooy xeex kenn ku ne mun la yow na nga toog fii yow tam na nga toog fii ba ci kenn wàcc nag ci yéen bu ngeen séenoon yahudi nasaraan yi di daggate sama lox yi di dagg sama bopp bi lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yéen ci seen bopp ngeen départ ñëw bëgg maa fekk na ngeen toog fi ngeen toog rek donte gis ngeen loolu loola leen digal maqaacida lil qital wallahu ta yàlla samiun ku dégg la aliim yàlla ku xam la subhanahu wa taala mu ne ko is jamono ba nga xamee ne hëmmat buuroon na bëggoon naa jóg taifataani ñaari mbooloo ñun kum ci yéen banu salamata banu xaarisa ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk bëgg a dëpp bëgg a dëpp ñun kum ci yéen antafchala ci ngeen yonjox wala ci ñu yonjox ñoom ñaar yonjox mooy ànd ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci lii nekkee dëpp naa loola mën naa def ci moom bu fekkee ci yow la yaakaaroon doole dafay yonjox duutu amati la muy def maanaam nga ànd ak si benn waaye ngeen nga ne ko nga ànd ak juróomi nit nga ne leen kaay leen ñu def nangam ngeen ànd ba ci yoon wa ñett ñu dëpp ba moytul yéen ñaar ña ca des la nga wax mooy waa ji ñun mënu ñoo réussir affaire bi booyba ñu dëpp loolu la gars yi bëggoon wallahu ta yàlla nag waliyuhuma mooy seen kilifa cee ñoo dem rek wa alallahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al muminuuna ñi nga xam ne ñoo gëm ñu daal di ñëw ci xeex ba ba ñu ñëw ci xeex ba yàlla ngi nett li nag mu teg fuufu xaswatu badar xaswatu uhud mu dugg nag ci xaswatu badar ndax daf leen a dugale ñoom ñaar ndax xaswatu bii di xeex bii di uhud bi ko saa bay xeexee dañ leen a gañe xare bee di badar bañ ko xeexee dañoo gañe te bee nekkoon nañ 313 képp ñee nekk junni ñu gañe leen ñoom 313 tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di nekk len no ñaari xéx yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu sen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir nekk li bi bu baaxa baaxa baax motax yalla duggal nga ñaari xéx yi motax dafa tambali bi rek dali fay def 2 points commencer indi bele wala ba entre parenthèses mune wala qad nasarakum allah yalla dimbali.

0: mbugale ak balé ban mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu di fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram bi nga xamne moko mom muy ciobare bi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nañu bax bañu dajewat fi aljuma jeele di ñew tambale ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارلو سين مبوك باب جا تي واخو كاي بي سين مبوك عليون سال تي تيوالي بروفيسور حسين سيسي راجي دنيا ديلو سينا تي سين تفسير بيم لين ديفال اديما جيت تي وقتو وي
1: المسلم كان له في الغرب صدم من همتها
0: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره تي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سونيي نيان نانغو سونيي ييغوتو تي باركيل سونيي ليغي دامي سيتو نانيو تي كاتونو بورام بي تبارك وتعالى تي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجم جت وقت وي دي كون نيوغ يين تي سار بوبو دي آل عمران باتي آية تيمير أك نيار فوك أك جروم نينت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما موم لي تي اسمان موم لي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci aya témèr ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jëfé sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyul ladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm abu wote la suñu ya ayyul ladzina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyuhal ladzina amanu wona len ci ya ayyuhal ladzina amanu ci alquranul karim ci jurum ñet fukki barab ak jurum ñet yo xamni ya ayyuhal ladzina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teet nak ya ayyuhal ladzina kafaru ben yon dong la ko wax te ma ngay am bu yomal khiyamé ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tziru alyawma ya ayyuhal ladzina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyuhal ladzina amanu ak jurum bañu tambalé ci baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyul ladzina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyul ladzina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyul ladzina amanu muy wax jo xamne kon lu jar bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek arriba riba bu len lek riba ba di olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leble temer ñu fay la temer deureum ak ben deureum bobu ki la ko jox na la riba yow mi ko lek nga riba foko duggal ci sa alal da ko yak deureum bobu muy riba muy bu len lek riba adhafan mudha'afa muy luñu fulende diko fulende fulane moy day yok lolou riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba jahiliya riba fadila moy da ngay wéccio ak nit li ngeen di wéccio nek ben xéet mu jox la ci lim yor mu upp li ngi ko jox yow lam la tégal riba la manam ceeb mu jox la kilo ceeb nga jox ko yow kilo ak liibar liibar bi nga ko tegal riba la ceeb yépp nag benn xeet la naka noonu loolu benn riba la mu am riba bu ñu tuddee nasi'a riba nasi'a mooy ki la lebal danaa lebal juróom fukk nga war koo fay juróom fukk ak ñetti dërëm ñetti dërëm yooyu nekk riba waaye ba nga xamee ne fay jot na mu ñetteel riba muy ribal jahiliya dafa ñëw ne la damay fay si war laa fay fukk ak ñett waaye yëru ma nga ne ko kon bu weer wi deexee nga may fay danga ciy yokkaat yeneen ñetti dërëm weer dee mu ñëw mun laa fay mu yokkaat yeneen ñetti dërëm soo dee seetlu da ngeen dem ba mu yàgg moom bor bi dootul doon lu muy askan mu nekk adaafa mudaafa kon li gën a wóor mooy yàlla tabaraka taala dafa tere loolu riba nag lépp lu mu dugg daf koy yàq moo tax léeg-léeg suñu mbokk yu jigéen yi ñu war cee bàyyi xel mooy booy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóole ñaar ñuy sëy dafay jafe lool suñu borom tabaraka taala tëral daa di aaye ci saar bii ma nekk daa di aaye ci aaye ji ma nekk lekk riba riba nag juróom tax nañu araamal ko moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko juróom yi dañ koy daal di am mooy alalu jullit yi day nekk lu ñoŋ ñaaral ba jullit yi dañu daal di wuti nag foo xam ne buñ fa duggee mën faa amee fàggu téef bu lew ñetteel ba mu saddal leen maanaam tëjal leen yoon woo xam ne dafa yóbbu ab jullit ci noono ñeenteel ba mu saril jullit bi ci lu ko yóbbu ci alkande waaye juróomeel ba mu ubbi buntub albirre wal ihsan kon su riba dañee rek bunt yi mooy ubbeeku waaye su riba ubbi ko bunt yëpp day tëju juróomi bunt yi mu wax yëpp day tëju looloo tax tabaraka taala aaya ci alquran riba waxaat fële ne su ngeen ko bàyyiwul nag déclaré naa leen guerre maak sama yonent ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin su fekkee jullit ngeen bàyyi leen ko su ngeen ko bàyyiwul déclaré naa leen guerre insha allahu bu yàlla defee ñu dajewaat fii ci wàllu waxtaan wala ñu tuddee risaal soxla yi daañu leen jéem a yokkal bunt boobu di riba yàlla teg ci ne wattaqullaha ragal leen yàlla la'allakum ndaxte tuflixuuna ngeen sowe ragal leen yàlla ndaxte ngeen sowe wattaqu nnaara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne uiddat waajal nañ ko ba mu jekk muy xaar ñu muy xaar lil kafirina ñi weddi sawara ne amut ñu lay xaar ndax duñ ko waajal ma ne kon dégg nga tabaraka taala wax fi wattaqu llaha wax wattaqu nnaar ragal yàlla mooy jëf ay ndigalam bàyyi ay tiram ragal sawara mooy moytu ko ba lay tax nit di fa dugg loola doo ko def xam nga ne ñu ngi dëkk ci kër gi ak la ñu tuddee courant sawara la ñu ngi dëkk ci kër gi ñu tuddee gaz sawara la ñu ngi dëkk ak almet almet moom léeg-léeg sax saa su ne ñu ngi ci suñu poche waaye nag daañu ko moytu moytu yoo xam ne léeg-léeg ñu nekk ak almet ñetti weer duñu lakk léeg-léeg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lakk léeg-léeg ñu nekk ak courant ci kër gi juróomi at du fi jàpp kenn noonu ñu leen di moytoo ñoom ñett ku ko moytoo sawara mucc ci ñoom waaye soo leen bàyyiwul xel boo moytuwul soo leen ko ñoom ñooñu koo ci jum rek dalay gaañ li nga xamee ne boo ci jumee dalay gaañ nga daleen moytu noonu la ñuy moytoo sawara wattaqu nnaara allati uiddat lil kafirin wa atiicu llaha te ngeen topp yàlla te ngeen topp yàlla war rasula ak yonentam bi yonentam bi laallakum xayna turhamuna yërëmees leen laallakum xayna turhamuna yërëmees leen
2: su ko defee kon yàlla yemoon foofa def deux point dama gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla gis koo xam ne kii ay weer lay soxla ñaan ko yàlla gis koo xam ne kii ab rajo xëy na lay ñaan yàlla waaye yàlla foofu ci yërmandeem ci mbaaxam mu ne la danga naan ihdina siraatul mustaqim danga may ñaan njub ndax kaw suuf gisuma ci lu gën njub rabbana yow yàlla innaka yow de jaamiu nnaasi yaay dajale nit ñi li yow min ci bis boo xam ne laa rayba fiihi amul sikki sàkk ne bis boobu dana ñëw mooy maliki yowmi diin jaamiu nnaas li yow min laa rayba fiihi baatu jaamiu nag muy yàllay dajale nit ñi moo di yowmal xiyaam bu yàlla joxe woon fi mu nekk nii ay invitation dina bëri ñoo xam ne duñ dem ndax képp koo xam ne ki yaa ngi bëgg dem say mbokk lu nu rañ ko daj pour doo dem foo xam ne nag boo fay dem say mbokk buñ sañoon doo dem bo ne rutte ba dem sax ñu joyo ko ay fani fani fan dama ne bis keur goga ñangaay ga taxna ken sa woru ca ku nek war na koy wajal yalla moni fi jami'un nas li yawmin la rayba fi amul siksak beur na ño xamne gem nañ ni faatu amna liñ gemul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew deki gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajay nga wara am yere yu bes wara am keur gu bes wara tukki tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw nakar ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul siksak arab ba neena waladatka ummuka ibn adam bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawm mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga juddu rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkallah kenn ku nek mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna ci yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñu sens contraire mu sa mbokk yi bi ngay ñew dañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak na nga fexé ba def sa fan bi parce que bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas li yawmi la rayba fi inna allaha yalla la yukhlifu duwte al mi'ada randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaraku taala lepp lo xamni wax ne lol dana ko def mom bu ñewé kenn muntete mu def ko innal ladhina ñi nga xamni nak kafaru weddna ñoñu deñ lan tukhni anhum du len jariñ lan tukhni du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni ala lum bari bari du len mëna fegal wala awladuhum seen doom yel luñu bari bari luñ am am doole luñ am situation situation duñ len mëna fegal minallahi ci yalla bu len bëgge duma shay'an dara yalla neen ñi wedd yalla mune ni lañu du nonu mune fi lañu du fofu mune ki lañu du koku ñoñu lan tukhni anhum du len mëna fegal amwaluhum seen ala ya wala awladuhum du tiagal sen dom ya minallahi ci yalla bu len nami duma cey am dara wa ulaika ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jale musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an-nas wal hijara gis nga fi mu ne wa ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sakk su ñëk ci xam nga mak ñi amna ci ñoom ñoomit seen gisin ci diine tabarakallahu yalla xam doyna men ma xol ko mu ñew mu ne ko doom mu ne amu ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen kër nga tok xale bi ne ko papa mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak ak jinne yi wa ak doj yi ñoom ñoy nek matuma mu ne waaw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reuy mi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reuy mi bu jappé mom matmu ndaw mi mëna jappal matmu mag mi mu ne ko waaw mu ne ko ma ragal buñu demé yamul xiyam yalla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël gono yi ko nangulutoon def ci suuf taal gono yi pour gono yi taal mag ñi mu ne ko doom yow bu yebo nga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokoy xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mag dina dé kudul mag du gone sax dina de goor dina de jigen dina de te it nak kudé ku nek bo demé son borom tabaraku taala dina régler xamna nam lay régler kon gone gogi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalat ni nga xamna lañ doon xalaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla musal ka da bi ali fir'aun neena mel nit doxalinu ñoon fir'auna wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango wedd yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santana ñu and ci ak mom ñan ngul fir'auna wala fi min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoon ñepp tabarakallah yalla neene kazzabu bi ayatina dañu wedd won suñu ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappulen ci sen sababu bakar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tarmbugal la yalla ñu febule ak mbugalam subhanahu wa ta'ala
3: aya ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu Ali Imran liko taxawat ci modi muy sababu nusul bi nga xamé né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko wa quraysh delu fi wat al madina dafa dajale yahudiya ci madina nelen ya ma'shar al yahud aslimu qabla an yusibakum allah bima asaba quraysan yeen yahudi yeen ñep omatulen ci islam bala yalla def ci yeen lam defon ca wa quraysh faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen ne man mi ab yunus la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajje ak ño xamne mënu ñu xex yow ñi nga dajjel wa quraysh duñu mën ta xex waye su fekke dañ nga ñun da nga xamne ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ak ñun da nga xamni yaangi door dajje ak ku goor waaw wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajje ak ñun da nga xamni yaangi door dajje ak ku goor lolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam muné ko xol waxal qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik dina dik di wax ne dajé woku goor nelen sa tukhlabuna wat nané dañu len gagné buñu dajé watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannam jamilen sawruf jahannam dañen di ray lak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alaihi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kep ko wedd yalla muné len sa tukhlabuna def na len gagné ku wedd yalla fass yene songli islam ku wedd yalla fass yene songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fass yene songli alquran karim sa tokhna bonu dañ lay gagne rek yag dañ la gagne wa tusharuna ta idda len dajale ginaaw defet bi ila jahannam jamilen sawru jahannam wa bi sabanna almihadu lal bobu nga xane moy sawru jahannam yalla dalen kayel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kimtan yen am ngeen mandarga mu len wonne buñ def ak yen gagne len kimtan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tuqatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti batu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha illallah jëm suuf yalla len ñaar yu ci seen kanam la xewon kurel bu jog beug la ilaha illallah jog taxaw ak kurel bu jog beug la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nek seen ñaar ra'yal ayni gisuk beut nga xamne buñ leen xole rek day melni ñaar ci ñom yaral mu'minun al kafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisee yefri xolem day melni ñoleen ñaar ci me gisuk beut la modi biñuy dem ñom jooni lañu ñom wa muslimone nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours doora joge ci tangoru al madinatul munawwar dem te sek ñom ci Allah buñu wax badar nek fay fan door dañ ak ñom teewul ñu duma len dakh len yalla tabaaraku ta'ala ne gañu loori yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu ayidu moy dimbele yalla moy deugural bin nasrihi ci dimbalam may shaaw kep ku ko neex moy dimbele ci dimbalam kep ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fek nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add sootul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay mbay di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fek yalla di ruuj kenn du dem sa tol fek jibril di fa ruuj kenn du dem sa tol fek israfil di fa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihel kenn nit nak waye so ruuje wut sa jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudrel kenn aw jiw moko poudre lit amna fi samay gaay yo xamni ñom tuddi ay gunoor ñom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gep yeb yaako yalla wax lool legi noy def yaay wut sa jiw xolli ko bam baax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci dess nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw demal tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji jote yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah légui comme man nga ji waye nak mënu saxal demal tud nelaw man dana saxalal allah akbar nga tud nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax ne la nak bimay saxal nak damay saxal sa gerté gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerté gi yow la ko gerté gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg légi nak yow bayal lila intéressé bayiko fi lila intéressé wul da ko bayyi bo len fa bayyi ñom ñaar ñi fay magalo te sa gertu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nu bam set mune ko munu magal tudal nelaw malay magalal malay meññal nu ngay topé ba yalla magalal gertu gi meññal ko bu dekk jotta yalla ne duma dekkal kenn nga jël sa gop dem ci yalla ba dekk bam set mune waaw comme dekk nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko legi munu ko wol man malay wolal daal yebal jantam mo wol ko ba wol kom mune duma la baccal nak duma baccal kenn gerte legi yow yaay jël sa baccukay bacc ko ba mok rumbu bim mokki rumbu nak yalla tabaraka taala la legi bacc nga ba nopi munea legi duma la ko jiril fi daal li fi dess moy so yekete gerte gi ba ci xaw daal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may itam nak ma xajjal la ngogn mi ak gerte gi waye nak so yëkëti wul tamit duma wax ben malaka mu yëkëtil gatt gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñëw yëkëti gatt gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjalé ngogn mi ak gatt gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak li ma ci def man lo ci tele lu nekk man yalla mako def lo ci man lu nekk yalla ko bayé légui ni ba bëgg ñu séddo dama bëgg juroom ñent yow wañ ni nga dindi ben ba jox ma jox sama faqir Allahu akbar juroom ñent yow ñinga jox mu jox ben mu jox sama faqir da nga gis ku bay ba nopi boole lepp du ci sidd yalla ñu ko bokalon moy tax bu deewene yalla ne ko ma nga la fi xaar bu ko defee mois de mai jot yalla te taw mois de juin jot yalla te taw bu mois de juillet ñu naan xayni ñu am nawetu xarbaax mané mbokk yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi may sha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal ko waye du tay ne may shaaw ko ko neex moy man nga jaaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defey li nga man nak ba pare rek na la wuur na yalla dina defal li nga mënut inna fi zalika nek na ci limay wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulil absar ci ñi am gis kep ku am gis war nga xamne baykat di kay nim geume yalla tabarakallah té nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu mbay walu ruuj ak walu sawara bu ñuy taal bu yalla bax bu ñu ag sootul waxiat da nga gis ñent yoy yeb tabarakallahu tabaraku taala jangale ko fa di wax ne duma defal kenn lo xamne lu man yalla tek kené ziyina lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nas ci nit ñi baat bi yalla waxut ziyina dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy annako rafetalal nit ñi koka ñang koy diin shaytané annako rafetalal nit ñi lum leen rafetalal hubbu shahawat bëgg banex min an-nisaa ci jigeen ñi yalla neena amna ño xamne shaytané rafetalal na ci ñom bëgg banexo jigeen motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam nga wax ci hadith ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أخرجه البخاري نانا بيم في جوغي غيناوم بايوول لو اوب لورانغي تي غورني جيجين بايوول لو اوب لورانغي تي غورني جيجين حب الشهوات من النساء والبنين اكيدوم والقناطير اك اي ندامب المقنطرة يوني ندامب نامب يوني ندامب مانام دنت بوني دنت رك دي كونتي كا وني al qanatir al muqantara moy denc bu dafa bari lol waye waji limuy banexo moy diko konté motax so setlo ben sar bu jege suf tabaarak wa ta'ala di ci wax lu am solo moy waylun likulli humasatin lumasa paskare ñeel na ko xamne day jewé beut te jewé lamiñ الذي جمع مالا وعدد فوق فك من دجال الكونتي رك كونتي رك تي ابنك يحسب ان ماله اخلد يا كارن الله نجن غودل فان يا كارن الله نجن غودل فان لي تيكي موي واجي nga xamne moy konté alal ji day wax ni 1987 comme amna 4 milliards té it projet bima def nangam la bu fi démé 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko défé suma aggé 1999 dana am 3x6 moone aggé nga gis muy konté ba l'an 2007 wa légui kan mo ne ko dana fi nek ba l'an 2007 moy konté bi yahsabu day yakar ne an malahu akhlada kalla yalla ne dede dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke konté te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama saniko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al mukhantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fasiyu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu don ci jamono tay nak fasiyu mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bu xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontan ci ñom tafsiru tay wi wal khayl musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izaru utlat ja taxna ba legi fim nek ni waru way di bari na lol waye musawwama ñu mandargal kula rombak ben rek kenen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci doomi am doomi yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir mukhantara mamum or bi mamum khalis bi mamum fas bi mamum jurgi mamum mbaymi dama adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dama adama dara du fess biram ludul fof su amone aw qursaq ti or ni aka nekhon ma am wenen dama adama dar du fess biram ludul fof te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fe ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo oté bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wi taxndiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tudde jënd ak jaay mané loolu nga xamné bo fi xeyé da nga ko fi bayyi lepp han da nga ko fi bayyi lepp da ngay daldi gis ne kon loolu mom la ci lay tek zalika yimuy lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fiñ ko fekkon fiñ koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su misum bubu nangou say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangou legi ni nga tud moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tour lu suñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñ mbam suñ mam Musa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax foko waru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bopam tabaarak wa ta'ala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way barafet husnul ma'ab del way barafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu barafet lolu tabaarak wa ta'ala mom xamne mom la dama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle fi nga koy bayyi rek way kat bonona wa innama awladuna baynana أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعدين لم تنعد عيني على الغمد من سنو دومي ميغي سي سنو ديغنتي دي دوخ دون دغيت سي سنو خول نينا بو فين غلاو جارون صاح دي اوبلن غادولن يوبلن نينا دودول گم موك موم داي خول رك ناخ دوم جيو nga xamne mom la ngalaw di yob mané kon yalla tabaaraku ta'ala ميغي واني في لو ام سالو مني dama adama bu nek ci kawaduna ci ni sourale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunit bi a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën li ma don lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñi ne ko ah kay lolou di jarna laaj lolou da nga xamal ñuko mune lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su de def len ñu def suné bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna goge al anharu ay dih al anharu ay dih dexuk sow dexuk lem dexuk mew ak dex go xamne gi dexuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangara yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha al anharu ndax dama dama fi ci aduna def fi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu te it bo démé yomul xiyam nak bu wér déxé kén dula wax né ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaraku taala xamné ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha al anhar yému ci dé khalidina fiha té lañuy sax al akhirat dafa dul sapé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa kër yag ga nga yag sa kër tax mu sapi la te it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku magat ku nek am ñu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xamni bi rek do ko wessu jëm kaw khalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seen ja soxna fofu it mutahhara soxna yi dañuy lab modi lab lab go xamni anid danasi wal khubus al hissi wal wal ma'nawi la yatakhawatna wa la yatabawalna wa la yahidna wa la yanfusna wa la ya'tarina ma ya'tari nisa dunya li galankor jigeni jamono du len galankor mom dal azwaj mutahhara dañuy lab tabaaraku ta'ala hunnal ghawani allati yukhjilna badar yadin ay jigen lañ yo xamne buñu genné wéru fukki fan ak ñent jours waridwanu minallah yalla dal len ci ngeerum lo xamne ci mom lay joge wallahu ta'ala nak basirun kuy gis la bil ibadati jami mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñi nga xamne ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yéene kon moy kérang yi mu wax jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljanna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeerum yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad min gis jami mi gis jami modi ne kérang yi kenn ku nek so ñewé yalla xamna ñako yeyo bam leen koy jox waye yalla xamna ñako dul yeyo ba dulen ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayef ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamne ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mu di jannatun tajri min tahtiha al-anhar qalidina fiha ñaari xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu min allah ak ngeerumu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi lañu taxawon kérok wara tambule tay ci meloy ñooñu nga xamne ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andil juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñooñu ñi nga xamne yaquluna dañuy wax sa sunu ñi ngi wax yaqulun dafa jëfëndiko fi'l mudari' di wone ne sa sunu ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fuñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom inna ñun sa jami amanna gëmnañ la muy ben jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa qina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ñoo fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla ne ko luma man di def so bolewul xeer mande ci li nga xamne mom lay def
4: duma dugg ci kër gu neex gogé ndax kër gogou ñu wax aljanna biyem la nit munta am comme kene munta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulilla lepp lo xamné dañu fay dugg di laaj ak biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp na yalla legi nak bi bi matut yalla mom tabaaraku ta'ala ñu matulilla yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko bayo sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeur mandem lolou limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba le kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matulilla so def len nak ku tambali wul day naqare matulil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñu def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan nakon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu zunubana suñu bakkar waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fihi alquran ngi jangale yalla fegal lam bugulum sawara bokkute ngena yalla yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalen bugulum sawara ti fofu ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit man na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc sawara ku mucc ci kër ge rek yalla du mën na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit mën na dem aljanna ci duté mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fodi leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu almet li na ci bobbi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bobbi boko ko sey ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek ta goot ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñu ko tuddé ak zanbu muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ali ibrahim sanu ñu ko ci biiru sa wara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétalon suñu borom ba loola jeex ci mom motax sanu ko ci sa wara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangou ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko djegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaaral marabi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel bi muñ jikula jo xamne yalla ng koy tagge julit yi nga xamne dañ ko gem te melmelo yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñu sa bop ñaar yoy nak muñ gi gëna kaw ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wu la ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ gogo du won kasbi ndax kuñ yew say loxo yew say bet yew sa gemmiñ yew say tank san la ci ten su muñu dang ci dugg so muñu dang ci dugg lolu mom sabru ijbari la moy li dom li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi ci fexewi na waye kera bi nga xamé nak aduna ci misr am fa abdir buru misr bi jabar ji nga xamné mom la am dal di koy sakku yusufu sori aw bokam nek goné am katan dara manki wu ko tabarakallah soxna su woko muneko ma asallah lolu moy asabrul kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jëg soxna ci muñ lolu moy asabrul kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi wasadiqina ak ñi deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëflante deggu ci seenu melo te do leen gis seeni yiri wooto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak wamatu kadi moy ñi jaamu yalla nango wamatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy wamatu ci yalla alal ba'sa'i wa dharra di wamatu ci yalla fi shidda wa raha moy su na xare ñu wamatu ci yalla su neexet ñu wamatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febare ak suñu febur suñu banke ak suñu bankut lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisa nga ci dama dama ño xamne buñu toalatu toal bref sax duñu japp buñu toalatu toal bref

0: talut bil junudi jita soldar sa qala mun len inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nattu ci kanam tuti binahlin ci gax waaw fiye buñu agge dal bari yi te ñu nek fi te ñu ngi dox amna genn bex mubtaliikum binahlin buñu agge dal bañi amna fa genn dax faman shariba minhu kujana falaysa minni bokkuto ci soldar ci ngay depp waman lam yad'amhu kukumusut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñuy and xeer bi illa ludut man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadihi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem gaay ñew ak ci dex gi muy len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggé ndank bu kenn naan wala ko xamni ki maru jappal na nga da sori nga ak sa ben lox rek guux ñu jall nga tawel soxol lu lañ def dedet fa shay bo ñu naan ba man ni ñu ci dex ga illa qalilan minhum 2 million yeb tay ñoo naan 2 million yeb tay ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu teurele ak jaam rek ci lay ségga gaay 2 million naan mu defé ben million lay sax acca 2 million de part fekk ci 5 yele muy 7 lay sax falamma jawazahu bumujigi nyaga huwa ma wallazina amanu ak nyagum ni nanut ak nyas maahu anak mom allazina amanu fi moy ni nga xamne ak nay jall nay ni musu jall nay waye bay xel ni mos ma ñu teul seen jallota soldat fi ciowli na kor xalu ñu mosol ne waaw la taxata lana amu ñu pexe al yawma tay dari dekole parce que mosol ne bi jalo taw ci ngi wallahi be sax legi 500 000 rek ñoo ni deg dekone wuñu ñaata million legi 7 million 500 gën nañ té 500 yi mom sax ñu ci biir xër bi wayé param xamé ya bi 500 yi ñu ci biir xër bi yeneen 500 yi ñoo dëgg motax 500 yi ñoo déconné 500 yi dëgg 500 yi déconné ñoo né la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi tay dal mënu ñu ko li yaaka asolarasi wallahi besa qala wa allazeena ya nga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum yum mulaqullahi dañu de ak yalla ñom yaqar dañu de ak yalla fa wax ba tambali ba fi musu ñu de ko ne moro stud nañ lay waye moro stud fu stud ñu yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu nafiqiyun jinni ba legi seen jom ci leen motax ku mësa bëgg dal ci xare gëw de taxaw ci ginaaw jox ñu la baram wax lay baam ñu tej wa ku mësa dal ci xare ak mo gëwal lay sa wallahi lay sa ñun sam nga sék mo ñu daan wax lolu ku mëna way goko ci radio bi wallahi lay sa bu ñëwon ci wax mako rek ngeen gis mo simi jom bi mu jox wax def ayoru ci da barkal ñoo ñu lay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo khalilatin mu tuti qalaba gañ ba dakk fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mu barila bi ihnillah ci jogar yalla aw ñu lay nan dem mbolo mu tut yag na du mbolo mu bari bismillah wa badar fe badar fe lako 313 dak djuni ak lu top wallahi de sa mbolo sutudi dak mbolo mu bari bismillah wallahu tan ngeen xamne yalla ma sabina mi ngand muñ ko di kon lañ muñ de san gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo ijalota ci jalot muy goliya wajuludi ak mbolama ñu ak tal ci ñarlo ñu ñam xalu ñu dañe rabbana ya suñu borom afriq alayna yalna nga tur ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tur ndox muñ lu jasi metti metti yalla bu kendalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalla yalla nga degeural suñu taxaway bu kendalu ginaaw wa ansurna yalla yalla ñu dimbali ala al qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yef malaakai ni amin fa hazamuhum bi dakhalen bi iznillah wallahi fa hazamuhum bi dakhalen bi iznillah o xolal 500 million ñoo daa xol bu 8 million yëpp ñëwoon kon xana ñom bu ko nekk ñuy japp kenn rek ñëpp dé
1: ah
0: bagage lay lay sa suñu borom kon tabaraku taala jandal na fi dars bu am solo ci yonent bi ak gaayam yi modi bu genn farata ñëwagul jambaari dañ nan ko bu farata ñëwé nak nga xam ya fusi wallahi وقطع داود داود راي جالوت جالوت يسنا فني يالا باتو داود لا جافنديكو تي نيوت دا فا يبال جالوت مودي كليفا نديكات لو خاو تي نجابوتام موكو ريس داود نيول دي واي ديغا وقطع داود جالوت dawda ko ray lu ya bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung mako deungal nga deg ci yow ni yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sa war non hmm ci suma amon 15 million ba tabax ci keur dañ wax ni oustaz tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabax lu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabootu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jaar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu mu xamal ko lenen mimma yashaa'u cha la ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom dawit ak goliath lutax nga bay ñi xex yalla mu ne xex da bax ci mriew waaw mu ne xex da bax de walawla daf'u llahi walawla daf'u llahi bu yalla doon doon di jinj annas nit ñi ba'dhum cañan am doole bi waadi ci ñi neew doole la fasadat al ard kon suuf yaqo mu ne bis bu ngeen toge ba kenn upp fi doole

dina suuf yaqu fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole bu waxe ngeen la bëj ba ni walawla taqul la inna ba'dum bi ba'd la fasad sharukum suuf yaqu mata ni fi xex ken yebul len ni dul xex ken respecté wu len yalla ko wax ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض كن سفيا باسكو جن واي ما في نيك ريك نيك ستاندارما ادنا شيا انترناسيونال كو واخ منيش واو والله ديسان ولكن الله واي الله ذو فضل برم باخلا على العالم تي من ديف ييب تلك ييمي واخنا ايات الله moy woné mandar gamé lay xamal né yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci fulla wa innaka tawatna na yow la minal mursalin yaangi bok ci yonenti ndax da am ñaa yonenti muhammad du yonenti yonenti yaangi yem ci isa mu ne ko wa innaka la minal mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah jilka rusul lolo bop isib la jilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ci ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonent faddalna ba'dahum ala ba'd gënënte nañu tuuti yëmuñu waaw yëneenti yëmuñu dañoo gënënte nit ñi kon la ngi jàngé ni yëmuñu dañoo gënënte léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taalibu yëpp yëmuñ yonent yep yimuñ soxna yep yimuñ ah jëkkër yep yimuñ yalla dañu jëlé la ñu dem ci yonent yep tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ngana ko ca mune minhum amna ñoom man kallama allah ko xamne yalla wax nak mom dama ne mune ha ko ko gën kenn walay lima am kenn amuko dama ne mune ha lawyer mune awyet lawyer dama ci bacci din di ci ajajal sama xari amna ci yeneen njari motax ni Musa saña waxe ak yalla kenn suñ ko waxe yalla ndax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko baax leg leg mu ne ko dang ma añaan yalla ko baax da lepp alquran kero won nako dama bëgg gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla ko lan tarani do ma gis jadul do ma gis de mu ne wa comme doxolo démocratie man na la ñak gis ñu ko wala seen mu ko illa jabali li tax ma lay wax do ma gis du ñak démocratie fu ñuy gis ma ak yow mo amul ci aduna lo rek la xala da ñu wax ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu rek dañu mako rum wax Musa xam bama xam ci ko ne ko baax na merci wallahi ndeysan min hum man kallama la ko ci bi Musa am ba nek kallimu la ko dum am lu ko wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan ñom darajaat ay daraja tan li ñom ñu nek ulul azmi ha ibrahim ci la bok noh ci la bok deug muhammad alayhi salatu wasalam ak isa tabarakallah ak musa mi ñu wess ulul azm batay sama param mi lay won ni yonenti rawante wa atayna isa jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dar nañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dalal ko bi ruhil qudus ta khal musallama jibril ah jibril mu ne kon yonenti geunante nañu

walay te nga deg ñaan ngeen ci mbindeef ngeen ci yoonel sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi suñu waxe li du fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titeur lay doon te daf ko teral wax ne ko innal insana la yatqa ra wa istaghna aw nit bu tele xam lim am day titeur walay ba tax du ko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yoni yep lim len yoni won la bolé jamono yakko na yoni te sen jamono dal yakko yep ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon mu ngeen jimi def te yep ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def ala ma yakhfi liqawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ba ci kanam ba xam wallahi lisan yalna yalla julli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunyahun yalla ma qatatal du khair allazina min ba'dihim ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi xex min ba'di ma ja'atuhum ginaabun len dikale al bayyinatu yulair yi walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté fa minhum amna ci ndonga ya man amana ko gem wa minhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu dongal nak ndonga yunti yalla leena fofu la jori nak waye du ci yunti ndonga yunti am ñu parlé batay fi nek ni serigne di am problème talibé am problème wallahi serigne di am ben problème waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekké ben affaire talibé di xawa wañiko te bu serigne doon tan di tejju talibé di am xaliss ma tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yam solo ci wala sha Allah bu neexon yalla maqtatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yef'alu day def ma yurid lepp lu mbeug def ya yulisina amunu ñi ñew nak ci tambulé bëgg jéxal sar bi bëgg jéxal nak da koy wajal lu yagg légui day tambul rek ñoo ci walu économique tambul won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal société bi nak comme fatiha lu la jexale won ihdina as-sirat al-mustaqim ba ca jexlu ba legi nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi baax té li ci gënë reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay motax nga néwon ihdina as-sirata al-mustaqim mun la bal sirata allazina an'amta alayhim ñu di xéewal ba seen xam xam ñukoy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam na dañu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam loolu lay tabali fi yalla ci naamono yéen ñi gëm nag léegi waaw xasal naa leen tubaab yi ba ñu sonn moo indi leen fiq léegi nag xanaa war ngeen a gëm yàlla si naa mënu anfiqu joxe leen mimma razaqnaakum ci lenn ci liñ leen wërsëgale min qabli an yaatiya balaa muy ñëw yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fiihi jënd ak njaay amu fa la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bobu ñëwee jaayum bil yi pour aljanna bii day jeex la bay'un waaw gisee fermé la bay'un fi wala qullatun qaritu amu fa bis bobu fekk benn ay nga ma ko takk xarit ndax da am dara wala
yakullatu wala shafa'atun intervention amuf shetete wal kafirun nyatonyo ne yalla dal tay ci humul zalimun ñoy ton kari rek ñame di won yalla ñoy ton kari rek wa salaam wax ju gatte gi ni te guddu lol te yaa wallahi dessa yalla yalla dimbali acha allah yalla nga japp nak batu shafa'atu ram legi fokk ñu fil ko alquran ñu ñew di fil maram ayatul kursi yo ni yaronte bi ngeena sallallahu alaihi wasallam alquran jep mo ci gën ayatul kursi jikra ci ade sama le ci bir ayatul kursi dafa def ismul a'zam nena sa boko ci ñaané ñetti yoon rek yalla nangul la lanko jaa wala boko ñetti yoon nit ñewna ko ci bir alquran ismul a'zam ñewna ci baqara ali imran taha ismul a'zam lola gis la mo ne ci baqara moy allah la ilaha illa huwa alhayy alqayyum ci ali imran الله لا إله إلا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس الجروم لا أفر ببطم آج الكرسي أدسنا نبوري دفسا بوس الملي جلي جنكو بوي ديرك ندوغا جامع waaw dalen ci ala bolé ñun buñ dañ dox guñ buñ dañ yal waay mom lañu jangalo bo gënë kër gi rek jang ayatul kursi bo nopi dañ né salamun ala nur fil alamin inna kazalika najzil muhsinin raf sa baram ci salox sa bank ci suuf su lox suuf dañ koy tibbu def sa poas da nga dem bu ñew ci do jom bi inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu njanga ajul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ci bool ba te mënu mako lek do na war lol wallahi lesan lar bi laram ñu jox ma tibbu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi makoy def ni muy kilise di ma fente lesan tabarakal ajul kursi do na war lol yalla ñu kala diglo program na nak wallahi ayatul kursi allah yalla la ilaha illa huwa bin yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la masul dund leen ko yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw lu dul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way niko al qayyum motax kuy wër day séti ginnaw borom dal ya suñu baro ko daan wax kuy wër da nga dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu way bo wëru ci li daan eh bu daan sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la nelaw kam do wax du nelaw waxuma la digel de day wax du gementu waxuma la di nelaw waw yalla bu newon ni ben bes dajent kam nga yow yor su kurs mo ni ni rek mod waw o sa da na ci yak ji di fi yum yag rek mo ni daj rek kene ba ni gay farko nako o sa wallahi ndissan way fi de mo tejento rek li nga waro mot lu tout tout la yalla fi ne bu ne won dajje rek ak wutuki billahi so demé ke nga lim lay bëgg wax def ko da nga wut ben pot nga bënn fi bënn fi def ci ndox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom gi di wëndel ndox mi du toro waye bo defé ni ñu fi ci loxo ñatt na loxo
room twisted na but at this we are doing today demba tay isi ngeen ngal ni mel dembu go tay mu taw parce que da am bisu bu ne fa dige ci souf bu gëna dige souf legi tay bu mo tulu ñu togal li ci mo xam la ko bi yalla bayi won ñet ak ñeen ñu ñu fu jëm la hokka yalla la ta'khuzu sinatun wala nawm yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wa ma fi al-ardi yusufu fi mom mom li ci asaman mom li ci suuf mo len di sami mom zalati ana kam may nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yawmal qiyamah indehu fa mom illa bi ismihi ladu jikabare ku ngeen yaakar ne sañ na yawmal qiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ki aljanna ak yeer ki yalla mu ne laaj na len kan wa illa bi ismihi dina joxe len ndigal ismihi dina koy joxe waye kep ko dem yawmal qiyam te sañ na mudul 20 sirve du lako jox mom kay da ngay jambaré ba am 20 sirve mu do lako jox new na nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur gouverneur yi ñu ñoo joxe pi parce que jaar mu ci waye élève bu jox pi mu ram ata yo waxe am ñun ñi am téré fekk ay sét ak nit ak yoy kenn du jaram kenn ñi am 20 sirve rek xawma na ñaar bala ñu ram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yow la defé mom bu amé ñu am 20 sirve ñu boole la ci ak kenn mu ñew japp sa loxo duggal la aljanna waye ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 koku mom yalla ngay wax ci saar ba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn mu leen ram te kenn leen ram ma la ko xale ma tax ko yebbi gor gor def ci kess gi waw ma me ko yebbi gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak xet ba xam bu li joxe ci fils da nga am même det fa ma man oti kitabo bi yemini ma fa yam wa man oti kitabo wara azari mi jaxbat yalla ya'lam mom rek xam ma bayna aydihim la ci sen kan wa ma khalfuhum ak la ci sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam li sa kanam kan la sa ginaaw waye ñun nak reer na li sun kanam han li sa ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñuko bu sooro ñu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xam ñuko umpu lañu def bu lay ne sa wala yuhituna kam mun tabbiq nak ba xam lepp bi ci in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul ta la ko neex luway xam ci xam xamu yalla mo la ko ta mosal wasa'a gna ya tu kursiyuhu siyatan bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaat jurum ñaari asman gëna yaat jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cheet law na xari deug mo taw ulama yi buñ duggé ci tiif yi mi ne bu len ko tawwi bu len ko jima fi bayi len ko non ta yalla waaw wa ida ñoo ni imam malik eh yalla nu toge fek muy fi bané yalla nga tok ci asaman mu ne ko yalla nu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko nam toge rek kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi da la accu dongay jog dal japp waji nako accu waji

0: buñ leen dentee ci biir suuf, ñu sulli leen, taxawal leen ci kanam suñu borom, mu laaj leen, waaw yéen yéene woon malaaka yi ak jigéen lañ, léegi fan ngeen teg wax jooju? Suratu Zukhruf aya fukk ak juróom ñeent. Wa qaalu, ñu waxaat yeneen wax, muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala. Luñ wax, ñu ne law shaa arrahmaanu, bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi, maa abadnaahum, duñ leen jàmm. Waaw, ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm. Maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñi di ko def, ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def. Boo demee ca Al-Qurtubi mu ne kalimatu haqin urida biha batil, waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan lañ ci jublu. Fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida wala yasihhu al ihtijaj bil mashi'a fa innahum law abidu llaha badala al asnam la alimna anna llaha arada minhum zalik. Tafsir al qurtubi jukki fuka juroom benn katum juroom ñaar fukk ak ñett. Wax ji fii nag kon mooy li nit ñi def rek lu ñu def, lu mu ñàng-ñàng mu ne yàlla ma ci xéer, lu mu dëng-dëng mu ne yàlla ko dogal. Léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci, mu ne yàlla ko dëngal waaye man sonu naa ci, yàlla nar ñu dëng waaye man sonu naa ci. Ñii de dañu ne law shaa arrahmaanu maa abadnaahum, bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi. Yàlla mu ne maa lahum bi zalika min ilmin, amuñ ci benn xam-xam. Maa lahum, amuñu bi zalika ci wax jooju min ilmin, ci benn xam-xam. In hum illa yaxrusuun, ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu. Illa yaxrusuun, lu dul ñuy jabbatu. Noonu rek laa ko mën a tuddee, ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñemoo ko wax ci ab microphone, waaye daal in hum illa yaxrusuun, ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu. Mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nett leer na fi ñetti wax yu arab yi di wax, te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la. Bu njëkk bi annahum nasabu ila llahi lwalad, bu ñaareel bi nasabu ilayhi lbanaat duna albanin, bu ñetteel bi xakamu ala almalaika almukramin bil unuusa bila dalilin wala burhan. Ñetti tooñ-tooñ. Bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom, muy tooñ gu rëy. Bu ñaaral bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen, muy geneen tooñ. Bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ, muy geneen tooñ. Moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp, in hum illa yaxrusuun. Suratu Zukhruf aya 2. Yàlla neen am aataynaahum kitaaban, ndax dañ leen a jox bopp ab téere, min qablihi, lu jiitu alquran mii, fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna, lañu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara, malaaka yi ay doomi jigéen lañ, ndax ca téere booba lanu ko gise. Hal wajadu zalika albatil fi kitabin munazzal qabla alquran hatta yuawilu alayhi wa yatamassaku bi. Loolu la alimam alfaqr ca atafsir alkabir jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñaar téeméer ak juróom benn la wax firee ko wax joo ji, ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yi wóoteeg alquran. Loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëleeg alquran, te ne ci téere lañ ko jële. Am aataynaahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsikuun, ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran, ñu jàpp ci téere boobee te téere ba moo leen wax li ñuy def, bal déedéet
1: dede
0: mom kay qalu dagn inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañu fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna tanum sen dom yi sen sedi yi muhtaduna ala atharihi dañu jup te ga ca sen kaw tank ya loolu lañu wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nak moy ca lañu fekkon sen bay fekkon ci sen mam ala umma ala umma ala dini ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yoon wañ fekkon suñu mam jaar ca yoon wo we dal lañu bëgg tek suñu tank ci sen tank mam yalla neena li mo indi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu naqari lol kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñun day sunu mam ya dañ leen fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu leen naqari wa kadhalika ni rek la ma samel jarul ma lay naqari wa kadhalika ni rek la ma samel ma arsalna min qablika musuñu yoni la la jitu min qablika bama tambale yoni ba legi la tambale ci nooh ba ass ci yawmi musuma yoni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci waratakat manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñe jekku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskan moy ku jekku dundugi amna auto keur gu bax amna dépense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko ma sa naqari ci pench ñoño ko ko tek ñu jekku aduna neena ndax do dem jakka ñaare fekk fal fekk len fa lu bari do dem juma ñaare fekk len fa lu bari waye lu ko ma sa naqar rek mutrafu ha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañoo fekk aba'ana suñu mam ala ummatin ci doxalin wa inna ñun nak ñun seen doom yi ñun seen sedd yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim te seen tank ya aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid sen manay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci azarihim ak jup ci azarihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bok lu ñuy tek ni la yalla wax yunuti bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk nu lañ ko wax nga xamné limuy jang moy auto bu paan mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek na bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolier bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nono sa dam ji nek école leg leg mu indi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nono mu ñew legi indi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamni nak dafa dem ci diine di jangi dafa dem ci l'islam di jangi ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñewé ne papa nangam mu ne buma war wala ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi demini ko yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet qala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen ah munakh ah day laaj munax walaw ji'tukum donte dama leena andil bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xam ne wajadtum alayhi fekkoon ngeen ca aabaakum seeni baay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aabaakum boo waxee xul mooy wax leen soo ne xaala mooy daf leen a tontu dinay am ci riwaaya wars ak riwaaya xafs qaala qul yu demee ni ki yooyu waaye yëpp benn la sotti ci la ak def ci lu mel ni yaslaa ak wa yusallaa yooyu yëpp sotti ci la ak def ci tabarkàlla benn baat bi mu ndax su doon ne dama leen a indi lu gën a jub la ngeen fekkoon seen maam lu gën a jub la ngeen fekkoon seen bàyyi mu ndax ca ngeen di mooy ñu ne ko waaw loo mën a indi lu mu jub jub jub dan koy yitte woowul qaaloo ñu ne ko inna ñun ñii bi ma ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yéef yéen yónent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko inna ñun ñii bi ma lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yónent yi ñun kaafiruun dan koo weddi dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tont lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nañ ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie tëralin ya ca nekk ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nekk dinañu ko seet l'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek moom moom warta mën a indi yu baax looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ dajee li koy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg di wër lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci taabal ji lim jàpp ne moo koy faj ku ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tudde la garab googu ngeen ànd a dem àdduna si it noonu rek la waaye inna bima ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax déedéet garab gi neexu rek xaaral ba mos ko rek tabarkàlla loolu moo gën am ndaw kundaa ngi nii boo xam ne kenn mësu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxut waaye bis ba mu ko mosee léegi tabarkàlla lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutoub li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yi nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liir gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni woon yonent yi xaaloo ñu ne inna bima ursiltum bihi kaafiruun ngir bala ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruun lépp la ñu weddi qaaloo inna bima ursiltum bihi kaafiruun surat Zukhruf aaya 24 yàlla mu ne loolu tax na fantaqamna minhum ñu fayu ci ñoom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur xoolal kayfa kaana aaqibatul mukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka wa taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ba demee ci ñeen ngaloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yu ñu gumba fii mi ngi fiy tudd al manam imamul hunafa ibrahima alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk sen mam ni nekkul arabit diko poukere wo bëgg mu nekk sen mam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xeram lañ sax bëgg ko boole ci sen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaraku taala di andi ñooñu di leen won ne ñi wax ne li lañu sekkoon suñu maam bu Ibrahima royoon ci ñoom diina duñu fi tay te Ibrahima royu kaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñépp jëm sow dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sow ñu tontu ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko Ibrahima ñu leen fu ñëkk ñoom ñëpp xam ne ñii ak moom du ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm tenku loolu la yàlla jàngale wa is qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahimu ibrahim kum ko waxoon li abihi way juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa qawmihi ak ñu dem ñëpp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamu bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko delloo si waat mu waxtaan ak moom wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di gii du denc ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu ku dul ki nga xam ne fatarani mooma bind waaw fatarani xalaqani wa ansa'ani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk mooma mën a jubal ila diin alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu la Ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani mooma bind fa innahu sa yahdiin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alaaxira neex ndax sa yahdiin alhidaaya mooy jural nit adduna su neex mooy jural nit alaaxira ju neex ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeewu am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng jàng bëgg a lëggéey lëggéey bëgg a faju faju loolu mooy asaada te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng ku bëgg a lëggéey da nga lëggéey tabarakallah ku bëgg a faju da nga faju loolu la Ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee wa jaalaha Ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fii aqabihi ginnaaw ba fi Ibrahima jógee laallahum xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani laa ilaha illa allah la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin li feeg suuf saa ngi lale jant bi di fi nekk ndox mi di fi nekk ngelaw li di fi nekk ngay dégg kuy wax la ilaha illa allah wa jaalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laalahum yarjiuun suratu zukhruf aaya 2:53 bal li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cëfale mattaatu man maa bànneexal haulaahi ñii wa aabaauhum ak seen i bàyyi xatta jaa'ahum ba dikkal leen alxaqu alquran jii wa rasulun mubin ak yunit bu leer ne ab yunit la manam yow dal yow yalla ya bané xal wa makkah ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len di xewal xewal yoyé nak walba ci len ba bi yunit bi ñewé ali salatu wassalam lim andi ñu xeb ko doy lo lañ nek mata'tu haulahi wa abaahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah nima koy waxe ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax bu ñuy wax ahmed sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomak yoyu ñi ñi nekkina ben bis mo xnañ ko cey jox ben banana mu mat ci ben yon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya ak bal mata'tu haulai wa abahu kam dendel neysan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi al haqu ñew mi al qur'an mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubin kazalik lutax al mata' rek wala an ni'ma muy xewal yoyam mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu faghtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wa ittiba'i shahawat an kalimati at-tawhid ba bay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum bamulin dikale al haqq al qur'an qalu ni hadha al qur'an ji sihr ak njabar la deug lol lañu nek taxna bi al qur'an ñewé setuñu ko walbatiko xana ñu dali jëk rek dali koy fitel ak njabar walamma ja'ahum bamul dikke dikale al haqq al qur'an lutax mu am alif ak lam yalla daf ne tire yépp mom rek ci dëgg benen tire bu fi am li fi al qur'an am bo dajale borom xam xam yi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu redd la ci ay redd ne la phrase yi na dañ phrase yi na dañ phrase yi na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci téré ba bu ci amul ak manké am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañu wuté al qur'an wala ma ja'ahum al haqq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu inna hadha tarbidi alquran sihrun at jabarla wa inna tanum nak kafirun bihi dagn ko weddi dina ñom wedd nañ alquran yittowuñu ko suratu zukhruf aya samyar lolu mbokk yunnati bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonom ñoko don wax waye du yam ci ñom nak ba ila yawmil qiyamati ku wax seen wax ji mbanga dund seen dund gi rek mu mel noné Abu Sa'ud nena sammu al-Qur'an sihran wa kafaru bihi wastahqaru ar-rasul alayhi salam faddamu ila kufrihim as-sabiq mu'anadata al-haq wal-istihana bihi wa dama ci tir ñox tafsir Abu Sa'ud jukib jurom xatum ñin fuk ak ñet ci lako Abu Sa'ud wax tabarakallah di wax jam solo mune tudde nañu al-Qur'an mi ak njabar dal di koy weddi xeb yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam weddi gani weddi won ñu dolli ci geneen weddi te moy deugar bop ak doyalal ay mbir nga degg li ñu waxal waxalu dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce hadha alquran ji ala rajulin ci ben way azimin buri min alqaryatayn ci ñaari dëkk yi loolu lañu wax manam dañu wax xeb yunus bi ali sallatu wassalam ndax ni muy la tagane aduna way juram mu goor nekkatul bi mu gane aduna ab diir way juram mu jigen nekkatul biñu ko joxe mamam abdul muttalib ab diir nekkatul ñu jox ko abu talib biñ koy yoni mo fi nek legi nak biñ koy yoni wa makka gëm nañ ne al walid ibn al mughira ca makka mo gëna nek kilifa yunit bi
1: ñu ne boo demee Taif Urwa ibnu Mas'ud at-Thaqafi moo gën a nekk kilifa. Ñu ne bi yàlla bëggee ñu nangul ko, wuru fi woon a bàyyi ñaari kilifa yii di yónni jirim bii. Allahu akbar. Surat Zukhruf aaya fan la rek ben ñoo mu fasiru ne ñu ne al-Walid ibn al-Maghira fi Makka ak Urwa ibn Mas'ud at-Thaqafi fi Taif. قريش دال دارني نزول القرآن على محمد وهو فقير يتيم دال واتيوان تنيار ني كن القرآن لولا موي ليكنون ناخ نيوم لي ني نتي والو ماغاي مودي درجه اك علال موي جاهلون ني نك باتاي تي جامونو جو نيك اك برب بو نيك سين ناتو كاي رك موي nit ki baax na nuñ koy xame ñoom darajaak alal, nit ki baaxut nuñ koy xame mooy darajaak alal. Fa amma al insaanu iza mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Noonu lañ di jéem a natt mbir yi. Bu yàlla xéewalee mu ne yàlla akrama nii teral na ma, bu xéewal gafay wàññiku mu ne yàlla ahaana nii doyalal na ma, waaye kàllaa la ci yàlla teg. Amaa nattukaa yu dëgg fa yàlla tabaraka wa taala ak ca borom xel ya fañ koy natte mooy azamatu nafsi, mooy nit ki ni bakkanam toll, nit ki ni ruuxam toll, nit ki ni mbañam rusam toll. Azamatu nafsi wa sumuwu ruux. Te ci adduna si ba ñu ko sosee ba baa adduna di tukki, amul kenn koo xam ne asma ruuxan min Muhammad ibnu Abdullah alayhi salaatu wa salaam. loolu tax yàlla tabaraka wa taala tontu leen tontu lu am na solo te sësale ko ca. ahum mu ndax ñoom, ahum mu ndax ñoom. Yaqsimuuna rahmata rabbika, ñuy séddale sa yërmande borom. Ahum yaqsimuuna rahmata rabbika, mu ndax ñoom ñooy séddale su yërmande borom. Waaw, soo sorloo rahmata gi ni ñu ko bindee mooy taa bi dafa lalu, ñu tuddee ko rahmata taajoor. Bokkut ak rahmata gay nekk taa bu wërngalu boobee, bii rahmata taajoor la. Am na ci alquran rahmata yuñ binde nii ak yuñ binde weneen bindin wa, ñuy ñaari rahmata tabarkalla. Ahum yaqsimuuna rahmata rabbi, naxnu ñun yàlla qasamna baynahum, ñoo séddale seen diggante maïsatahum seen dund fil xayaat dunia ci dunduk adduna gi. Yàlla nee na li ñuy dunde muy wërsëg yi moom moo koy séddale, kenn du ko séddale ku dul moom tabaraka wa taala. Ajit wa rafana baadahum fawqa baad, ñu yëkkati lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg, ci ay daraja yu wërsëg. Liyattakisa baaduhum baadan sukhriya, liyattakisa ngir mu mën a jàpp baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn sukhriya surga. Bu wërsa gi tolloo kenn du am surga, bu wërsa gi tolloo woon kenn du am surga. Liyattakisa baaduhum baadan sukhriya, fokk wërsa gi rawante ñu am ay surga. Waaw, nga dem di liggéey fenn am fab seef, mu seefu la, su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sa wecca. Nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu, mi ngi ci kër gi di fóote ko passé, bu weer deexee moom tam mu ñëw nga wàññi teg ci loxom. Moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko mbindaan, moom tam am na kum seefu. Mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yem ca bopp ba di ko laxas di ko lett, ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko. Oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jëm gi gijewaay, wala jël la gijewaay jëme feneen. Yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fan weer tax na yaay seefu safoor bi, mu jëmee la fa nga jëm, di seefu apparenté bi muutal la foo toog. Mu ngàbb yetu Moussa wa wala mu ngàbb
2: muy reeka dekkal. Loolu la ñu bëggoon, moo tax mucjisa yooyu nga xam ne moom la ñu bëgg salawatullahi wasalaamu alayhi di ko wàcce, ñu ne ñoom li feeg wàccewul loolu duñ ko gëm. Daal koy teg ne innama anta munzir, yow waaraate kat dong nga, wa li kulli qawmin haad, nit ñu nekk am nañ ku leen di jubanti. Ñoom daal jàppi wuñ salawatullahi wasalaamu alayhi ab yonent, ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablaka fa li kulli qawmin nabiyun yad'uuhum ila allah wa amma al ayatu al khariqa fa amruha ila mudabbir al kawni wal ibad. Loolay tontul yàlla tabaraka wa taala. Wa li kulli qawmin, nit ñu nekk am nañu haad koo xam ne kii mooy seen ki leen di jubanti, mooy seen mahdi. Loolu tam boo ko jëlee ci fañu boo dugg tey, bépp xeet boo dugg yàlla dana fa dugal ñaari nit. Koo xam ne kii ci wàllu diine moo ca nekk, ak koo xam ne kii ci wàllu koom-koom moo ca nekk. Ñoom ñaar bu ñu doxalee seeni taxawaay ci kër ga rek, kër googu daañu am diine, daañu am koom-koom, daañu am ay bëgg-bëgg ca la nga xam ne lañ jublu. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu, ngeen teg seen baaraam ci ay juróom-benn ak juróom-ñaar kon ci suratu Ra'd, ñu ñaan tabaraka taala may ñu beneen daje. Su ko defee ñu puusaat li nga xam ne mooy fi ñu taxaw.
3: Wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah salawatullahi wassalamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu, delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsirul quran alkarim. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu Ra'd, mooy fukkeelu saar ak ñett ci ni kaamil bi tëddee. Jàngoon ko ba ak si ci aaya juróom-ñaar, fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxee innama anta munzir wa li kulli qawmin haad. War a doore tey ci allahu yaalamu ma taxmilu kulli unsa wa ma taxiidu al arxaamu wa ma tasdaad. Aayi ñu toll di saar bii di suratu Ra'd, saar la boo xam ne day wane maggaayu yàlla ak kattanam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu, muy saar yi wàcc Makka nañuy jàngalee. Yàlla saar yi wàcc Makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa Makka pasoon te diine nanguwu ko, di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu, di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg. Yàlla nee na allahu, yàlla dong yaalamu, moo xam maa taxmilu, li muy ëmb kulli unsa, lépp lu jigéen. Yàlla rek tabaraka wa taala su jigéen ëmbee ak lu jigéen lu mën a doon, ndax waxul maa taxmilu al unsa, lépp lu jigéen, moo xam fas bu jigéen la, moo xam xarmu jigéen la, moo xam nag la wala leneen, moo xam nit, lépp lu ëmb suñu borom rek tabaraka wa taala moo xam la mu ëmb. Yàlla nag ismu mawsul bi mu jëfandikoo fii mooy ismu mawsul bu ñuy jëfandikoo ci lu amul xel, maa. Ndax su ne woon allahu yaalamu man, kon su boobaa buñ demee ba médecine xam doom ju juddoogul ne góor la mbaa jigéen, kon nit mën naa ñëw weddi alquran wala mu wax ne yàlla xam na waaye it am nañu xam. Waaye su jëfandikoo maa nga xam ne ismu mawsul la li xayir li aaqil, mooy li jigéen ji ëmb, yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen, day mat wala day manqué, day rafet wala day ñaaw, day ñàkk fayda wala day am fulla, day gudd wala day gàtt, day xees wala day ñuul, day naqari deret wala da koy neex. Yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaraka wa taala dong moo ko xam. Moo ko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkeelu fan wala ñeen fukkeelu guddi ci biiru yaay moom mi ñu ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox. Su ko indilee roox boole ko wërsëg wi nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke. Yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am, moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wacal bidfe boobu dina ci jox yaayam, dina ci joxit baayam moom liir bi. Ci la ko baayam di ngénte, waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daati ne jigéen la ju moomul boppam nangam nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy bidfe ngóor suñu ëmb tàmbali ne di dox xaat. Loolu jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na. Xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb. Mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam nangam tabarkàllaa ni ngeen ko xamee. Yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unsa lépp lu jigéen nga ne benn wa ma moom rek xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxiidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba wa ma tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam na ko Ibnu Abbas firi radiallahu anhu maa taxiidu bil wadi li aqalla min tisati ashhur wa ma tasdaadu bil wadi li aktara min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett wax jooji ma nga fa. Firi na ko beneen yoon it mu ne bi saqti naaqis wa bil isdiyaad al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala ba xiid bi doom ju ñu xalab isdiyaat bi mooy doom ju mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. Léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom ñeenti weeram wala boog day dugg rek ci juróom ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far judd ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom ñeenti weer. Yàlla rek moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu, waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téel fa jël bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb kañ lay wasin ñaata fan lay doon dana ca dugg du ca dugg nangam nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir lu mbir tuuti tuuti lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy compté ba mat su jeexee dootu lekk ceeb. Guut yim fii naan ci guuti ndox su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a sangoo ci ndox lim fi war a am ci xaalis kullu shayin bi miqdaarin indahu lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programmé ko. Moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daal di tere boppam carte ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yées. La cay def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw. Wa kullu shayin indahu bi miqdaar lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt. Moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab demande mu indi fa wiral la fa sa budget ñu lay fay fofé bis bo fa taxo ñu taxal ko fenen jalla jalaluhu wa azza kamal leg leg dula yobbu fenn ci yoyu day bayyi sa wërseuk ci nit ñi nga nek ab jaay kat commerçant bo xamni ku ñew nga jaay ko wa ind wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lepp la nat mom jalla jalaluhu motax bo xasse xam lolu da ngay daldi noppul lol tabarakallah kan moy yalla yalla alimul ghaib mo xam kumpa mo xam kumpa kumpa moy lo xamni dafa nek ci aduna jo xamne xelum dom adama xalama guko lolay kumpa leg leg mbir joge ci alimul ghaib ñew ci alimul shahada dom adama wax ko ñu defene kumpa la waye du kumpa yalla alimul ghaib mo xam kumpa

0: malaaka mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf, ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem, bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu suba ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Moo tax ñu bëgg ci fajar iliman di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko, ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi. Waaw, loolu lañ ci bëgg. Waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna a'tainaka al-kawthar yooyu dafay gàtt lool, bu ko defee ba mu itam mën nañu selmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem. Dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool ndax ñu fekke ko. Looloo tax ñu naan inna quran al-fajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na, moo xam góor la moo xam jigéen, muaqibatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu. Min bayni yadayhi nekk ci kanamam, wa min xalfihi ak ci ginnaaw. Malaaka yooyu it ñi fi xëy si kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi gënd jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ. Bu ko defee kooku du mucc mukk. Bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo, boo demee yowmal qiyamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali filmu waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu subu déeg suba cëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg, yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla. Dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki, di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawa. Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent. Nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul, góor ñi ak jigéen ñi. Kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakiil, mu lay wattu sooy nelaw mi ngi lay wattu, soo nelawul mi ngi lay wattu, di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi. Waaw, koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci àdduna si jinne yi faagaagal la. Dugal ko nag loolu képp ku yenn ci àdduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal. Waaye jàll jalaaluhu nuun la ko defe muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar, kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw, dox sa diggante ak jinne yi. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen, yow nag duutoo amati ku lay gardé. Léegi kenn dootu la gardé, su ko defee jinne yi solo la. Da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayru du soppi maa bi xaw min ci loo ci li na ciw nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaak ngoon du ko dindi mukk xata yu xayru lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka ya dem. Maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag, yàlla affecté la ñaari malaaka kii ni ci sa kanam kii ni ci sa ginnaaw, jinn ji bëgg ñëw bëgg dugg ci yow ñu ne ko déedéet, nit ku la bëgg a def lakk si dut noonu liggéey laag yooyu ñu ne ko déedéet. Waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot, doo wodd bu jot, foo tolliiree ca kaw def boppam neen, léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi laag jinne yi. Su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la, waaw ku la liggéey rek jàpp la. Te it foo toll di am bopp buy métti jinne yi mën nañ laa solu loo am fajoo ko, te it wér dana la jafe lool. Ndax lan? Yaa soppi li nekkoon ci yow yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon. Inna allaha laa yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Ma tax ku judduñ yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey. Ku judduñ yar la ci loolu, yar la ci sang saw yaram ngay jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bay doxub timis, yar la ci wattu ay sen, yar la ci bay wetti aw ñam ci kër, liggéey la du sëriñ yépp koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xase nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen, nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allaha la yukhayru ma bi qawmin hatta yukhayru ma bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax, wala bokk ulama yi ulamaul quran, al abaratu bi umumil lafsi la bi khususi sabab. Dégg li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon, noonee la ci yàllay àndek ñoom tabaraka wa taala. Bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daa di soppiku, li feeg jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk. Waaye su dëng amee ñuuj njaaj am, naxante mi bay, su boobaa nag léegi xéewal daa dina tekk. Inna allaha la yuxayru ma bi qawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ni man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. Mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yépp, ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi, yàlla ne déet comme kay Sénégal branché ne ba noppi contact dong man ngeen ko, te yàlla defal du defal kenn lu man. Inna allaha la yuxayru ma bi qawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Daan ci suratu Ra'd aaya fukk ak benn. Wa isa arada allahu, bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suuan ab nattu mbugal, fala maradda lahu, kenn mënu koo fekk, kenn mënu ci dara. Isa arada taala halaka qawmin aw azabihim la yaqdiru ala rabbi zalika ahad. Bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la, amul kenn ci ñoom ku am kattanu mën a fekk mbugal googee, boo di àgg si ci ñoom kattanu suñu borom tabaraka taala moo foog ak kattanu doomu aadama yépp. Wa ma lahum, te duñu amit min duunihi, keneen ku dul yàlla, min waal koo xam ne kii mooy féetewoo seen i mbir, mën a nekk seen kilifa, mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka taala. Loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kattan may na la ko, wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. Yàlla subhanahu wa taala wala fi mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa, moo leen di wan melax. Melax mooy su nawetee ba tiim yi di xeex ci asamaan si, fenqaloo gi ñuy fenqaloo, takk-takk ya muy def, loola moom la olof tuddee melax. Gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. Yàlla moo leen di wan al barqa melax. Bu ngeen ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem, ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax. Ibn Abbas mu ne xaw fan min al sawaiqi watamaan fi lqays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yàlla moo leen di wan melax, xaw fan ci tiit, watamaan ak xemmem. Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit, ndax dënn mën na caa xaacoo, melaxat mën na caa jóge, dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu. Waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma, wala waaw nga bay ca sa morom bay ca, loola yaa ngi koy xemmem. Yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu. Wa yunshiu, yàlla mooy sas asahaaba xiin. Yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox. Yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. Tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si, xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool. Seenag ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. Soo dee togg ub cinli, ndox mi bax lool, boo jëlee sa loxo ubbi cinli, ndox mi doon bax ci biir cinli day aju ci kubiru cinli.
1: loolu su seddee rek daa di nekk ndox tàmbalee toq. noonu ko bee cin li dijjale tàngoor bi doxee ci cin li noonu la tàngoor jant bi dijjale ndox mi ne ci kaw suuf. looloy waral loo weer mu wow, boo fóotee ba mu toy xet nga weer jant bi daa di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox su daanoo rek xay si yasqutu rek yakunu mataran. moo tax benn falasafa ku ñu wax maarufu safi daana wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox maa al mataran. ñu ne ko ndax lan mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. loolu aw dégg nam la moom tabarakallah moom maaruf safi ci falasafa yi la bokkoon moo doon wax xayru mujjin fi millati wa actiqaadi nawxu baakin wala tarannu mushaadi saayi xaasi qubour na tamla u rahba wa ayn al qubour min adi aadi tabarakallah bu mu bari lool. kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xen mooy sas aw niir mu di xiin mu di gàmm xiin wa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ña ne fa mu tawal leen tabarakallah ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu. wa yusabbixu dana sàbbaal nag yàlla araadu dënnu bi xamdihi ci sant ko. wal malaikatu malaakai day sàbbal yàlla min siifatihi ngir ragal ko waaw dënnu su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sàbbal yàlla subhanahu wa taala wa in min cheyin illa wa yusabbihu bi xamdihi amul lenn lu ñu sàbbal yàlla tabaraka wa taala. mu ne waaye yéen nag yéen a xamul nañuy sàbbaale waaye lépp ngi sàbbal yàlla malaakai di sàbbal yàlla min siifatihi ngir ragal ko. moo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma saane dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhaana man yusabbixu raadu bi xamdihi wal malaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi xadisin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonent bi ma saane dégg dënnu loolu lay wax su nawetee ba dënnu yi di dënnu mu ne subhaana man yusabbixu raadu bi xamdihi wal malaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. abu hurayra tey daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daa di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay. maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaacu abu hurayra ba demee ci tafsir qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkal yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi ngelaw yi xaaj yi fa yusiibu mu jàpp biha ca ngelaw yi xaaj yi man yachaawu ku ko neex ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ. wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa ta yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala shadidul quwati wal bashi wal nakaal al qadir al intiqaami min asiyi ci benn ngoon assafinaatu aljiyaadu assafinaatu aljiyaadu maanaam assafinaatu ya sàppe aljiyaadu ti nekk ay fas maanaam fas yu sàppe benn takkusaan ñu indil ko ko ñu sàppe sàppe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ardu wala benn romb muy xool lim am lépp fas yi di ko romb muy xool fas yi di ko romb muy xool tabarakalla dég lool. foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xata tawaarat bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. ñu ne waxtu takkusaan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli
2: loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah léegi nag ñu ne rudduha alayya dillu si leen ko, nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal anaq. Foofu nag la wax ji nag mashan bi suuqi day tek ci raay raay yeel ya yeelu fas yi wal anaqi ak doq ya, waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya. Loolu lañ ko tëwiile, di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñëpp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gi leen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen. Ah Suleymaan mii nag ba demee ci bindkat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi araafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha fal mugiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas. Suratu Saafaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleymaan. Wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub. Waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleymaan ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleymaan dafa wax benn bis, guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte. Looloy natt bi. La mu waxoon nag def na ko mooy jote naag soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah yonente bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw alhadis akhrajahu albukhari walakinahu lam yaskur fihi annahu tafsirun lil ayati fa yaxtamilu an yakuna tafsiran wa yaxtamilu gayra. Noonu la ko a docteur Ali Sabo ñi moom tam bindi. Kon ñàkk wax insha allah jooju natt la ci moom. Xaala ba mu xamee ne natt nañu ko natt ba wér mu génn ca mu ne rabbi yow sama borom aghfir li, maa ngi lay ñaan yàlla nga ma baal, yàlla ku baax la mu baal ko. Wahab li mulkan, maa ngi lay ñaan nga may ma nguur goo xam ne laa yambaxi li ahadi min baadi, kenn duutu ko am kenn duutu ko yeyoo sama ginnaaw. Yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma loo dul mayiti kenn sama ginnaaw. Rab wahab li mulkan laa yambaxi li ahadi min baadi, may ma loo xam ni dutoo ko may kenn. Tabarkàlla lu am solo la. Moo tax yàlla mayoon ko lam ko mayoon, ndax suñu borom li mu yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaané la leen di maye waaw tabarkalla nima koy waxe goor gu baax gu ñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu sport bu la mayon audience nga ñu toog ak mom wala président de la république ñaan may la audience nga ñu toog ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yépp ñew toog ñu wax nak nena nak légui lu taxam ngay ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président de la république doot la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarkalla ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di lool amna solo lool ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defon ñew ci ben serign ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serign bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toje rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wéssu nam ñaawé won gatt lol kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñewuti encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen demna ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako nam melon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko nam melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mune yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yanbaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyoti ku dul man innaka yaw yalla antal wahhab yaw maye kat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar-riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amati te moy may ko ngelawli su la leader bi tok bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fu mu bëgga dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruha'an cik noy cik nangu noy lol haythu asaba fu mu bëgga jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajale waat ci aji mu jiri ñew ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewaat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben insha Allah subhanahu wa ta'ala bi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bakki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk Salif Sow ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad amee fanweeri aaya ak juróom benn fi suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleyman ginnaaw bam nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleyman. Nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxarna lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaythu asaab, te mooy ñaan gure yi nga xam ne Suleyman ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. Yàlla doon lim nag yam ko may, mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam, fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. Nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. Ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleyman, may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yewees. Suñu borom ci bind tay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad, mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleyman ay jinne, maanaam wa saxarna lahu ashayaatin, tàggatal Suleyman jinne yi ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. Maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleyman. Wa shayaatina ak jinne yi, jinne nag saa boo dégg jote ko cheytaan rek mooy day bañ. Maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi kappale ca lañ ko sant, wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. Kon cheytaane mooy lépp luy bañ. Booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gant googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la, ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. Moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. Wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain, bépp tabaxkat. Maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleyman. Jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loolee, wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yi ngeen di yeeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo. Ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak a ñëw di yeeg ko wàcc, wax dëgg yàlla am fuñ bëgg a teg ab birig rek jàppoo ko ne fay yi teg ko fa du leen wàññi dara. Moo tax bu ñu xëyee ñoom jinne yi mën nañoo tabax kër gu mag a mag a mag ci saasa saasa lépp daal di sotti, ndax duñu yëkkati ay mbir di ko yéeg ak moom, waaye dañuy naaw rek teg ko fañ ko bëgg a teg, ndax jinne xam ngeen ne tabarkàlla fu ne mën na faa def kulla banna. Wa qawaas, mboolem ñuy nuur ci géejit ay sous-marin ngeen ko ci dexoo ma, ñooñu ñëpp tàggataloon nañ ko Suleyman. Qawaas, qawaas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir géej gi di ko génneel al lu'lu'u wal marjaan, di ko génneel or yaag mbell yi nekk ci biir géej yépp. Te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir géej gi nuur ca biir di ko jëli, yooyee Suleyman daa amoon jinne yu ko koy jëli. Am na jinne yu tabax kon, waaye am na jinne yu suux ci biir géej gi di ko jëli. Baat bii nag muy qawaas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu don jëfëndikoo ca xelaas ba mu naan yaa qaais al bahr lil asdaafi, yaa qaais al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun axla min al jalami. Di wane ne wala boof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti, mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare. Yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulli qawaas, ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk. Wa aaxariina, am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaramiina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya. Ñoom dañoo lankal seen borom, lankal Suleyman, Suleyman jàppaleen ñoom jinne yooyu daal leen di yeew ca bant ya. Maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko, yeew la ca ni ñuy def xar, loolu la ñuy tuddee ab daaj. Ñu déggul wolof nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas mi wala dañoo takk xar mi, am xar duñ ko takk dañ koy yeew. Buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew ba mu dëgër, looloo dañoo takk xar mi. Amaa dañ koo yeew ci barab nag, loolu ñu déggul wolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk. Jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman, nangu ñoo tabax, nangu ñoo xuus ci biir géej gi, ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk. Suratu Saad aya fanweer ak juróom ñett, yàlla mu ne haada lii nag ataauna, mooy suñu may, nii lañ maye woon Suleyman, nii laa mën a mayee, mu ne man yàlla nii laa mën a mayee. Haada ataauna, lii mooy suñu may. xoolal fa mu tàmbalee lim lim may Suleyman, ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem dem fa, tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko ko, tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nuural ci biir gi di ko jël ay mbir, waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen, yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubaji. Mu ne ko nag haada ataauna, mooy suñu may. Fam nun bu la neexee nga maye, aw wala boog am sig tiyel bañ a may kenn bi xayiri xisaab, ci lu dul genn rek la. Maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am, fam nun aw am sig. May naa la mayeel wala nga tiyee bi xayiri xisaab. Waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may, ku ne nga mayee moo gën nga bañ a mayee, moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sig. Kon nag nga mayee moo gënal yàlla nga bañ a maye. Haada ataauna, fam nun aw amsik bi xayri xisaab, ci la dul benn regle. Yàlla mu ne ko wa inna lahu, te it am na fiñun wala te am na indanaa fiñun yàlla la zulfa ak sës, maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman. Lii ko yàlla may lépp ci mbiru àdduna yàqalu ko mbirum alaxiram. Wa inna lahu indana la zulfa, loolu tam aw tagg la. Ndax adduna ñaar ngay boole, bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci, bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàllaa li nga ñàkk alal moo tax nga war a féetewoo diine. Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej di ko tabaxal ñee mu yeew leen. Li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu lañu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi, bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakalla, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li dunyaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boroomam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia teewutoon it mu am xusnu marja fi l axira, adduna si tabarakallah mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag lañu tuddee dëddu adduna, azuhdu fi dunia. Dëddu adduna mooy man adduna waaye fexe ba adduna du la man, loolu mooy dëddu adduna. Bokkute koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu adduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu adduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu adduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu adduna. Déedéet dëddu adduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa adduna. Loolu lañ tuddee dëddu adduna, loolu la Suleyman boole woon tabarakàlla. Amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif junni yilif nit ñi yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab, suratu Saad aya ñin fukk. Yàlla ne na waskur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Waskur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmba ñu tudde woon Ayub. Is ndaxte naada rabbahu masna woo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daa man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit. Ñaare sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwante yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwante di dox ci ndox, mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwante yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan tiye leen xale yi, su timisee ñu ne tiye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis jimaase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fañ leen di fajee, tabarakàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juróom ñett ci moom, moom feebar boobu fukki at ak juróom ñett am na ko ci ni ko mu fasiroo nii nettale. Ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Sabouni nettal na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu. Bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daa di koy wax ni ñuy faje feebar boobu. Mu ne ko urkut birjilika, del daw fajar. Urkut birjilika dañu wax it wékkal suuf si ndax mu bal ndox, maanaam wékkal fi nga taxaw ndox bal fi. Waaye it des na wax it urkut birjilika, del daw. Maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow. Ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayr mine nawm, dox bi ngay dox foofu boot sa kurus, wala daw bi ngay daw ay tuur aw ñàkk génn ci yow nga ñëw sangu, yooyu dafa am solo lool urkut birjilika. Dawut fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko diggal ne ko nak haza ndoxangi ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolu da fay wëral sa febar bi hasa muqtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañu ko firé inne daf ne ko hasa ma'un tuqtasalu bihi wa sharabun تشرب منه فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر جسدي وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده ابو حيان موم نون لاكو فيري كون يونس الله ايوب عليه السلام ني لاكو سوني بروم تبارك وتعالى فجل فبرم بوب وركوت برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ginaam bi febar bi mettee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw nga leen di jege di waxtaan ak ñoom bu ñu nee damaa bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal tabarakallah nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd joxoo leen ñaari dërëm joxoo leen lenn te lay door a gis nag ndey saan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam léeg-léeg kenn jëli bagage sam dem kër yaayam ndey saan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndey saan ñi ca des ñëpp dem nañu tabarakallah feebar bi metti lool lekkatul dara lu ko mën a téye naanatul lu ko mën a téye soxna ya dem tabarakallah njaboot ga ñee faatu ñee sanku tabarakallah xar yaag bëy yaag nag yàlla m amoon ci alal lépp daal di dem waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wa wahab naa lahu ahla ñu mayaat ko nag ñoñam maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum dolli laat ko nag lu ñu toll maanaam su amoon ñeenti soxna yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom-ñetti soxna bu amoon juróom-benni doom bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar bu amoon juróomi xar bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum noonu la ko defal moo tax léeg-léeg bu sab sëriñ nekkee ci feebar maanaam sa jëkkër jigéen parce que jigéen ñooy def loolu bu nekkee ci feebar nga jël say bagage dem ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp la mu amoon wala mu mel nu mu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko ndax feebar dafa dul loo xam ne day jàpp
1: kenn bañ ko jàmm ci kaw suuf loola du wàññ yàlla dara waaw fa inna allaha ganiyun ankum ndax amul lenn luy jóge fi ñun di dem ca suñu borom di ko yokk in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum waaw su ngeen nga di woon ñin ñëpp moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoo yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk loola du yokk ci nguuram gi dara waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xoli ki gën a jubadi ci nit ñi ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy loolee du wàññi ci nguuram gi dara ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab talal ko seen loxo kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñëpp am loola du wàññi ca la fa moom lu tal ni lépp soo di wàññi ci géej gi in takfuru bu ngeen weddee fa inna allaha yàlla ganiyun ankum loolu du ko wàññi dara wala yarda li ibadihi al kufr
3: wala yarda du gërëm nak li ibadihi jaamam yi al kufra ak weddi weddi nak la yarda al kufra li ahadin min al bashar الرازي من أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفرا إلا أنه لا يرضى بالكفر بمعنى أنه لا يندو صائبه ولا يثيبه عليه وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه تفسير الكبير جكب نعرف الجرام بنا ختم نعرف تيمير أتنين فك الجرام بنا من ولا يرضى بجرم لعباده جامع الكفر بكو razi di firi lu suñu borom woné né fi né donte iman du ko jarign kufran du ko lor waye mi ngi woné né képp ku koy weddi du la ca gërem du la ca tagg du la ca jox tiyaba waaw yoy yépp ci lako defal ndax ti ya ko weddi mom subhanahu wa ta'ala wa in tashkuru biñ ko santé nak and yépp diko sant yahdahu lakum neena mu gërem len ci buñu ko fanté mu gërem len ci buñu ko wédde du len ci gërem abu sa'ud muné ñak gërem ci wédd gi jaamam ñi di wédd ngir jaagne gum len di jariñ ak jañ lor yërem gi lëm yërem motax mu téralé mbir mi noné wala taziru waziratun wizra ukhra ولا تزر دغدنا وازره بكن بي بكار وزر اخرى بكم بنن با ولا بكار بنن بكن با بمعنى لا تحمل النفس ذنب نفس اخرى بل كل يؤاخذ بذنبه لولو لوال بو خاني دو الله سرا مو فاي داو ولا تزر وازره وزر اخرى سو الله سرا مو فاي داو budé ci aduna nak wala tasir wasiratun du fi daw li fi daw moy wattaqu fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa lolu mo fi daw ñaari loi la yo xamné yépp amna wala tasir wasiratun wazir ukhra ama fi aduna nak koy togn gi dem ci sa bop dong waye dang koy bokkat ñala setan ba ngay togn suratul zumar aya juroom ñaar mune summa ginaaw ga ila rabbikum jinna ci sen borom marji'ukum sen delu suma ginaaw ga marji'ukum ila rabbikum ci sen borom ngeen di delu waaw ñet mujjifa mu tabarakalla gaña nga dem am ñoo xamne ci fan yi lañuy dem demé ci hopito yu ñooñu tabarakalla am ñu dem nañ tabarakalla yalna app yu faré waye nit ñi ngi dem ila rabbikum marji'ukum ko fi deg nak ñu lan sigil digal ak yoy jëm jappal ne fofu la jëm waaw fa yunabbi'ukum lu ngeen deme mu xamal len bima kuntum ta'malun lepp lu ngeen don def aduna fi buñu deme ci yalla fa yuhasibukum wa yujazikum ala a'malikum ñet mu fay len xanal len lañ fi nekk won innahu 'alimun bi zati sudur ndax mom li ci dëmm yi kenn ku la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xamni motax ko fi seen wala bok ko fi deug ba nga fekk ñi koy julle mba ñu koy sang mba ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo jumaaje wala yeneen nik yoyu bu laacc fu mu jëm mu la jëm ca dajje bu mag ba nga xamni ñu ñëk dem ñi ngi xaar ñi mu jëdem ñun ñet buñu agge ñu daal di fay dajalo ñun ñet suñu borom tabaraka taala daal di atté li nga xamne modi jami mune fa yunabbi'ukum bima ci lepp lo xamne ne kuntum ta'malu lepp lu ñu def rek dinañu ko xam yu mag yaak yeen xébo nak yeen reyelo nak yu yaatu yaak yeen lu ci len lu ci nek ci rek suñu borom mi nga xamne alimun bi zati sudur dëgg yi suñu kabbare di julli kenn ku ne la ngay xalaat buñu rukoo'e kenn ku ne la ngay xalaat buñu sujooté kenn ku ne la ngay xalaat fufu waye tal fure suñu borom tabaaraku ta'ala mo di alim bi saati sulur li ci bir dañ yi lepp la xam ñi ngi ci suratu zumar aya juroom ñaar tek leen ci seen baram te ñi bokk ñu ñepp ñaan yalla mu defal ñu tawfiix bañu fekke aji mu jiir ñew ci katanam mom subhanahu wa ta'ala ñu andiwat bind bi ba ci kanam kanam zumar
2: di saaru fanweereel ak juróom ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi dhati sudur. Foofu ngeen tegoon seen baaram ajuma ji weesu, ñu war a doore tey ci aaya juróom ñett suratul zumar. Wa idha massa al insana durrun daa rabbahu muniban ilayh, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom fi ñu toll ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp. Da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala ñu ngi koy wan ne moom nii kat su góor-góorlu wut du am solo. Fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. Ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal, su ñàkkee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree neex a dëkkal. Yooyu la suñu borom tabaraka taala di wane ci nit tey, te ñaar yooyu ñooy ànd. Ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am. Yàlla nee na ci surtout zumar aaya juróom-ñett, wa ida massa su laalee lu mu tuuti massa al insaan nit, dama dama yépp nag nit góor jigéen mag ndaw al insaan nit su ko laalee durrun lor mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee nit yooyu wala mu am ab nattu yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam, daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jàll jëlalu. Waaw saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam mu nii ban ilay si dëll ca moom. Moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare, ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom tabarkàlla. Ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet, jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru. Ndax lan? Ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. Moo tax dëgg moom boo ñëwee da nga gis kaala yi doy sëkk tabarkàlla ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett, te it rafet lool. Xoola ba yàlla lay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi, ndax yàlla nit lay wax ci boppam. Te li seet nit a ngi nekk ci kaw suuf rek aay teg aay ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw, ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw, bu ñu robee ba natt ba ñu gisi mu ne selaw. Ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis tanee rek niw ba jàppaat la, da ngay langal say loxo ndànk nii rek waaye daanaka doo gis ku wistan. Buñ seddalee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mbur ma laal ci ay weexam door a lekk. Lu tax? Ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu muniban ilayh, ñëpp daa dellu ci seen borom. Mu ne mu ngoog mu ne summa ginnaaw ga nag isaa xawwalahu ngeen bàll isa xawwalahu bu ko joxee ni'matan xéewal minhu bu jóge ca yàlla nasiya mu daal di fàtte maa kaana yadcu ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca. Gis nga nee na su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma, su lor ñëwee ñu fàttaliku ma. Yàlla ma wax lu su lor ñëwee ñu fàttaliku ma woo ma tuub jëm si ci man, su xéewal ñëwee ñu fàtte ma mel ni mësuñu maa woo. Tabarkàlla. Moo tax bëri na léeg-léeg boo ñëwee ci jàkk yeeg jumaa yi loo fa dul fekk borom million yeeg milliards yi. Ñaari jàkk yeeg jumaa yi ñi koy fees ñaare. Dëgg la sax am na ay benn ay milliardaire wala boog ay ñu am ay million ñen baal ma ci baat boobu naqaw ma ni nga waxe. Waaye daal ñi am xaalis lool Iliman ju am xaalis lool nekk commerçant bu mag néew na bu muy amee. Waaw ndax diggante boobu la moo tax

ñu koy wax ni yokkal sa ngor, ndax ci nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku. waaye isa xawalahu nicmatan minhu nasiya ma kaana yadcu ilay min qablu, lu jiitu muy am xéwal gi. fekat wa ma bikum min nicmatin fa min allah, lu ngeen am ci xéwal rek ci yàlla la jóge. barkala bi aaju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz aboubacarin janqe, yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam. wa ma bikum min nicmatin fa min allah, moo tax mu ne isa qawalahu nicmatan minhu nasiya ma kaana yadcu ilayhi min qablu. wa jaala mu daal di sakkal nag lillahi, yàlla an daadan ay ndend bi mu amee xéwal gi. léegi fàtte na yàlla, waaye yi mu ca ma ngay wutal yàlla ay nawle. waaw, ndax ñaare léeg-léeg nit am xéwal daal di koy jiñ lum takk ci ndigam, wala lum takk ci përëgam, wala lum diwoo bari na, te sew sew bu am solo la. wa jaala lillahi an daada, te yàlla ne na xéwal gi moom dong moo ko def. siraatu alladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min nicmatin fa min allah. waaye kii yàlla da koo jox xéwal mu fàtte ko nag, ba noppi nag wutal ko nawle, naan dogon ko nag, dogon ko nag, dogon ko nag. lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéwal ga. waaw, lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéwal ga. waaw, lu mu ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi, ngir mu sànk ku xaw a sàggan ba mu teggi yoonu yàlla. ku xaw a sàggan ni moom da ngay daal di sàggan jàpp ne moom li ko may loolaay maye, nga wuti lu mel ni lam am mu sànku sànk la. waaw, da ngay daal jàpp ni kii li ko may mooy lim amee, nga daal di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may. tabarkàlla, na nga koy wax ci suñ daje bële amoon ca kokki góor gi Ahmed Sakhir Lo rahmatullahi alayhi, dañoo nekk ci Njare Touba Njaay maag benn sëriñ, ñu jóge fa ñëw seet si ko, mu ne bopp da koy métti mu jox ko ñaari doom yi tuddee Sadat Fir, waaye kaas bi ñu ko def foofu la ko teg ba ñu bëgg a ñibbi. sëriñ ba ne ko doo ko naan, mu ne ko damay bañ naan ko bu bopp bi tanee, ëllëg su bopp bi bettee balaay xel mi dem ci yàlla, dem ci Sadat Fir, loolu laa ciy bañ. allahu akbar, loolu tawxid la bu am solo. kon nag lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, di wutal yàlla ay nawle, di ca sànkaale aw nit ne ko te matta ba neexul bi kufrika, ci sa weddi nga weddi yàlla qalila tuuti, yow bu yeba nga banneexu tuuti. waaw, te matta bi hadihi alxayaati dunya alfaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira. docteur Ali Sabouni, xul nee ko yow Mouhamad saai sallam, waxal ma waa ji mel nii te matta ba neexul bi kufrika, ci sag weddi qalilan tuuti, ndax adduna loo fi bànneexu, lu mu rëy rëy rëy rëy, lu mu neex neex neex, lu mu yàgg yàgg, soo ko dugale ci alaxira tuuti la. téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak a gudd fan, téeméeri at, téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na, kenn amatu ko. téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na. moo tax nit fi adduna di neexee ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at. ndax nit dana judd adduna du neex ci moom, muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na, daal di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi, adduna tàmbalee neex, ñu koy wutali yu neex, di ko wax wax di ko neex, di ko lalal lal bu ko neex, ak yu demee ni ki yooyu. waaye bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex, nga ëndi yàpp mu ne dafa saf poivre, loo indi rek teg ko rek
mu daal di commencé di jàmbat. Gis nga bi àdduna yi neex ci moom ci fan yeree.

0: ci juroom fukki at tambal na naqari ci mom digënté bi ñaati at la ñaar fukki at motax digënté suusu la aduna di neex ci nit muy goor muy jigen bu dé jigen na fimu amé fukki at ak ñent aduna tambalé neex ci mom bimu amé ñaar fukki at ak juroom danaka légui lum amati rek bo moytul dakoy dakoy day lu ko dab motax jigen ba nga fukki at ak ñent nanu ga wuzal ko borom kër wala sax yeg leen ne xawna yeex ndax lu ko moy yaram wa day tambule delu ginaaw muy tambule magate njank ba far nak legi ñi ko don setti don ko bëgg soxna ku ko ci xol say xel day dem ci ku magat ci digënté bu gatt la kon nak yalla mu ne banex bobu dafa nek lu tuti waye ci muy waxal fi nak moy ko xamne ki su amé lor delu ci yalla su amé xéewal faté yalla wutal yalla nawle sanko sankate yalla ne ko tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar innaka yawmin min worna ne min ashabin nar yaangi bok ci ñun sawara yalla ñu yalla musal suratul zumar aya juroom ñatt am wala bok man ki nga xamne kon ñaari baat la am ak man ñu idgham am bu ñëk bi ci mi fi nek gis rek mu daal nek am man ndax ñaari haraf bu ñu bokké dañ leen di dugulante bobu lañ tuddé idgham bi nak day bu ma sukk muy mim ak mim té mim mu ñëk mi am sukun am man ñu bol rek la daal ni am man am wala bok man ko xamni huwa qanitun foko fekk ma ngay jaam ana al-layli ci dug guddi sajidan bi sujud wa qa'iman di taxaw yahzaru al-akhirata di tit al-akhirata di ko daw manam mbugale ca nek wa yarju rahmat rabbihi di yaakar yermane boromam mune ndax ci dana melni kim ndaka wax su amé lor fatlikou yalla su amé xéewal faté yalla ba nopi di wutal yalla nawlé jaar ci sanku sanké yalla mo ndax ci dana melni ko xamné ki su guddé ana alay da fay nek ci lu ñu tuddé xunoot té moy rakaya sujood ya taxaw mak ñang ma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddig lu bare lu ko yobbi ni yahzaru al akhirah dafa tiit al akhirah nu ngo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikru kon kay ñu ko wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su guddé ma lay sujood ma lay taxaw te nak yahzaru al akhirah ragal al akhirah rek tit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñu karaglu waaw al akhirah dañ ni wala bo xane yoon wi rek mo ñu karaglu ndax man ñima gis ñi dem ñepp dañuy gas am tax dugal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo lax leen lu wex tal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jabotu ay baat ñu jappo dugal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñu wonñeeku ñu bi ci kër ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko deme al akhirah bu doon yem ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tay du mbugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ñu neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp leen lu ne nga dugg ci son ci lool am yo jëm di leen ko pomp te bir xabru do yo balé pomp yoy tay do mëna upp tay do mëna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir. ñoom ñaar duñu yem mukk. Moo tax suñu borom yem teg ca ne xul neel yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Hal yastawi ndax dana yem alladhina ya'lamuna ñi xam walladhina ñi nga xam ne la ya'lamuna xamuñ, ndax ñi xam ak ñi xamut mën nañoo yem. Hal yatasawa al'alimu wal jahil fakama la yastawi hadha kazalika la yastawi almuti'u wal 'afi. Noonu la ko tafsir al-Qurtubi moom firee tabarkalla, wala boog zada al-baydawi hasitu zada ala al-baydawi. Qul neel hal yastawi ndax dana yem alladhina ya'lamuna ñi xam la leen di xaar al-akhirah ak biir qabru, ñi xam kan mooy yàllaak yamuy bañal yamuy santaane, walladhina ñi nga xam ne laa yaalamuna xamuñu, ñaar ñii mënuñoo yem, ci xam ak ci xamut mënuñoo yem, ci xam ak ci xamut mënuñoo yem. Tabarkàlla, léeg-léeg nga yor sa oto man oto te xamoo oto, nga nekk ku man oto waaye xamoo oto, nga gis benn mécanicien boo xam ne moom dafa man oto ba noppi xam oto, nga dawal sa oto mu am paan su tuuti, nga daal ñu woo ko mu dugg ci ron yi génnaat dugg génnaat laal si kocc-koccal, léeg-léeg sax tabarkàlla bu dee ko sant ndaw mu xaw jaa yàgg-yàgg lu tuuti ndax man cee rey 3000 wala yu demee ni ko yooyu, ko defee bu daal di génne daal di faxas loxoy ne la taalal baxam, nga daal taal mu sotti, ndekkete lu ñàkk solo moo ci paanoon waaye foog nga joxo ci 3000. Ki xam ak ki xamul duñ yem. Ne ko noonu rajo yu ñuy réparé ak montre yeeg yooyu noonu rek la, da ngay takk rek yow xam nga heure waaye su faanee xamul ci dara, nga ngàbbu yëg benn waay mu def jël tuuti, bu dee ñu koy def léeg-léeg ñu ne waa bu subaa nga jël si ko am rajo, te wóor na ne li ci paan su ci duggoon bala muy am fukki minute juróom mu defar ko, waaye kon 200 nga koy jox, mu ne la bu subaa nga jël si ko. Léeg-léeg bu dee am nay gars yi sax dañ lay bindal facture nga dem bu subaa nga ñëw jël si ko, mu ñàng lool ci yow ndekete da caa laal benn weñ dong mu jëfandiko. Lu tax yëmu leen mooy moom daf koo xam te xamuloo ko. Mbiri diine it, mbiri islam, mbiri suñu borom, mbiri alquran, mbiri sunna, mbiri yooyu yëpp alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yem, ñoom ñaar duñu ci yem. Innama yatazakkaru ulul albab, ñi am xel, xel muy xalaat, ulul albab al-lubbu, ñi am lubbu ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waaru. Innama yatabiru wa yasta'izu ashabul uquli salima. Waaw, imamul faqr mu ne wa'lam anna hadhihi al-aya dalla ala asrarin ajiba. Waaw, mu ne xamal ne aaya ji tettale ne lool ci ay mbuur yu yéeme. Mu ne fi mu tàmbalee mooy suñu borom dafa tàmbalee tudd liggéey, jeexale ko ci xam-xam. Mu ne liggéey bi mooy alxunuutu sujjóot yaag taxawaay yaag yooya. Mu ne xam-xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi alladhina ya'lamuun walladhina la ya'lamuun. Mu ne loolu day tegtale ne matuk nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu mooy xam-xam ak jëfe, wala jëf ak xam-xam. Fal'amalu huwa albidaya wal'ilmu walmukashafa huwa alnihaya. Liggéey moo di tàmbali waaye xam mooy jeexantal fa la yem. Mu ne kon loolu mooy wax ju am solo ji nga xam ne dees na ko déggee ci aayu jii. Ba dema ca ak tafsirul kabir lil imam alfaqr arrazi jukki ñaar fukk juróom-benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ca la wax wax jooju doon ko firee qul hal yastawi alladhina ya'lamuun walladhina la ya'lamuun innama yatazakkaru ulul albab. Innama li fi nekk yatazakkaru dana waaru ulul albab, ñi am xel, wala nga ne ñi am xel dong ñooy waaru, ñi am xel dong xel mu mucc ayib ñoo ñooy waaru. Ku sa xel feebar doo waaru, ku sa xel muuru doo waaru, ku sa xel sikk doo waaru. Kan mooy waaru? Ki xelam mucc, al aqlu salim, kooku mooy waaru. Ñooñu moom boo leen waaree rek ñu waaru, waaye ñi seen xel melut noonu nag sa ya zakkaru man yaxsha allah alquran naxoon wa yatajannabuha al ashqa, ñi am xel rek ñoy waru ndax ci lay téré tax ni la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko suratu zumar aya jurom ñent yalla na na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi ne len ya ibadi yen sama jami alladhina amanu ñigam ittaqu rabbakum ragal len sen borom yen ñigam ragal len sen borom al mufassiruna amna ci ñune nazalat fi ja'far ibn abi talib wa ashabihi hina azamu ala alhijrati ila ard alhabasha والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة تيرب نيوخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكي بني تلبا قتن تيمر اك جروم ينفك اك نيار دا جيس في كات ني گم يالا اك راغال يالا دو بن قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم كون نيت دنا گم يالا با نوبتي راغالو يالا waye ko ragal yalla ko ne gem na yalla waye nit dina gem yalla te ragal di yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadil ladina amanu yen ñi gem ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gemu di yalla dana nek ku gem yalla te ragal di yalla ñett la kon الاسلام والايمان والتقوى بن بو سي نك اك تول واي لا الاسلام والايمان والتقوى تقوى نك بولي سيت في نيم تدي موي مرتبه بي فيتي كاو سي نياتي مرتبه الاسلام موي جيتو تي نانغو ام تي موي نانغو اماتول صبرام الايمان تيغتا تي موي گم كو التقوى تيغتا تي موي راغال كو سو تري nga bayyi su diglé nga def اجتناب الاوامر امتثال الاوامر واجتناب النواهي موي لي دي اك راغال يالا وكأن العبد بذلك يجعل بينه وبين النار وقايا هاشيه الصاوي على الجلالين جوكيم نيتل با خاتوم نياري نيت تيمير اك جوروم بن فوك اك جوروم بني نيت ديو دا فا راغال يالا بات بي ني جيفانديكو سي عرب موي التقوى الوقايا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه فما سوخ بن مبن
1: بارك تعالى موكو ييكاتي مل ليو مل ني ني كين ديكو سين ري كو نييو فك كو في مو في جوغي بايكو في مولم نيما خامغول نييب كو سي نييو في ناي فك اسمان بوي دم بايكو في ريك واو ديغوغوما يت كو سي ام مين بخي بان كو ييكاتي ليغي ديغوغوما سن فني ني اسمان سي كات ديمب دافا رس ني دم ديكو ييكاتي جوار تول ييي بن كو تولي وات mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téenee seen ko tabarakallah ku koy xol moomit mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul kenn amul benn pied boo xam ne taraw naxaa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pied bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy lañuy gas def ci ay fer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pied te pied yi du bari lañuy doon table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léeg-léeg nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pied loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla summa ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla ala al arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatim ba deme ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arash nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy toogee ñun nuun lay toogee ah lool nag kenn xamu ko ma nga fa nay yemoo ca nam mel na juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwahu maalumun والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة استواء دال توغ نا موم كوني خامنا لان موي توغ ما يالا توغي كين خموكو لاج نا واو نكا لا يالا توغي لولا نا لولا بدعة لا يالا دال كين كو نيك تي نيم ني ني باري باري تي كاو سوف كين كو نيك مولا گنا جيغا سو بو مخول هو اقرب اليكم من ابي من حبل الوريد استوى على العرش وسخر الشمس متغد جنت بي يالا تبارك وتعالى موي كيغا خامني مو تاغات sahara tagatna ash-shamsa jant bi nga xamne bamu tambale doxam bi ba legi di makna limu jiblu ci doxam bi moy nga koy seen ci penku su ngone nga seen ko ci saw bamu ko tambale legi amul ben bes buñu meuna xey ma saxay ñu ne jant bi day def ak giraw mustajjad ñu xey rek seen ko mu jëm boy boori mauritani musu ñu xey seen ko mu jëm boori gambi ci ko yalla jaar lo tabaaraku ta'ala rek lay jaar nang lool mom jant bi yalla tak mo ci gëna amuk talibé mom jant bi yalla sag ndax li gëna ñak solo ci aduna ci mom moy sanguk jant bi mom la ñu tuddé nabat gancax ñax mi garab yi gerté ger dugub jëm yoy ñom ñi gëna ñak solo ci aduna ci yalla dafa tagat jant bi mu nekk seenu jaam jant bi limuy defal gancax gi duko ko defal mom dal dina len andil tangor dur ak yoyu waye musulene gis mukk ak ngoñu gerte gu defal jant bi dara lolo tax yalla da ngay wax ne dafa tagat jant bi kon ngir gancax gi mu tagat gancax gi ngir bayima yi fasiy xari tagat fasiy xari nak ngir doom adama yi mo tax doom adama day wagneeku lek xar xar mom jog lek gancax gancax du lek jant way jant koy tangora motax bu fi dama adama baye yalla tabaaraku ta'ala dem fet gancax ne ko man kat dama bëgg am baye dal di tak dag ci mom ab bant tak ko yalla ne ko da nga ma tigul fi nga ma wara tek ne bo ma tegon fi ma wara tek da nga xamni yow yaay sangu xar te xar moy sangu gancax nak nga fi jigge xar yow dem ba ca gancax di ci jemu wut lula may bayre mbalu la may wursak mbalenen te baye mak man yalla tabaraku taw waxuma la nak bu dama dama ñewé ci xar ne ko sa bejjen bi la soxla da di jël bejjen ba yett ko wala bok defar ko lenen duggal ci bir ay mbir yalla ne ko lol tamit mi ngi bok ci ñak xalat ndax xar moy yef gancax gancax yef jant bi yow nga yilif xar yilif gancax yilif jant bi lepp nga yilif len di wut loy laqati ci ñom te nga nekk seenu chef lolu du xel mu ñu xalat bo jele mbindan sa kër muy togg ak rota ka passé ak def yi ni def amna ci yoy fofu la mëna yëm waye nekk sa bu kër gi nak wala bu kër gi jaxalé diko di seenu soxla yalla neena lolu ku amul xalat mo koy def wa sakhara samsa kon yalla mu ngi tagatal jant bi ñi ngi ni sa su nekk ñu ne ci mom énergie bi du wagnu ko mukk tabarkal wal khamara mutagata len wer wi muy ñaari def ash-shams wal khamar mutagata len wer wi wer wi nek ci blegeyam su gudde ba gis ñu jant bi rek muy jël leram mom ci jant ba diñu ko tapé fi ñu nek fa jant bay nek len ci ñun man nañu jang ba xamne heure bi fi ne jant ba nga barab sangam waye len ci ñun xamuñu ko waye ñak da xam teewul mom wer wi muy tibbe ca jant ba ak leer diko tapé fi ñu nek ñun ñi nga xamne ñoy dox ci guddigi mëna dox ci leeru wer wi loolu tabaaraku ta'ala moko def waye gis nak nga bay xel ci ñom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak wer wi dem ak ñew rek dem ak ñew rek dafa am lu ñuy dox so xeye jant bi dalay yendo film su ngone wer wi fanane la film bu jant bi xeye jakarlo yow ne la mba sa programme tay seen nga ko bu baax buñ sa wax la lool ne la li nga yendo lepp film na ko ma ngi ni ak video bi man ak cassette bi bu yow la qiyamati da nañ ko tegal yow mu tobla sara'il fuma lo min quwwati wala nasi mané ñaari boko dé sét sa programme guddi dana baax sa programme bëcëd dina baax wa sakhara as-samsa wal qamar kullun kep ci ñom ñaar jant bi ak wër yi yajiri mi ngi daw li ajalin ci ab bo xamne musamma ab buñu tudd la kenn ku nek ñom ñaar amna fu yalla tabaaraku ta'ala wax ko ne ko fi ngay yeb zallal ash-shams wal qamar li masali'i al-ibadi kullu yasir bi qudratihi ta'ala ila zamanin mu'ayyan huwa zamanu fana'i ad-dunya yamone bi aduna jeex kenn ku nek ci ñom ñaar sa garanti jeex wajmi ash-shams wal qamar ñu daldi boole jent bek weer wi aduna daldi tukki yalla yalla ñu dabbirul amra moy doxal mbir mbir musu dox mu nek yalla subhanahu wa ta'ala mom moy nga xamne mokoy doxal yafassilul ayati moy tekantal kentani moy tekantal mandar gay yi wonane amna mom keppa fi nek la'allakum khayna sulen tekantale ni tuhinun ngeen wulu bi liqa'i rabbikum ci dajje ngeen dajje yalla bu len leralale ni tekantalal len ko ben par ben xeyna tuhinuna mu wor len bi liqa'i rabbikum ci dajje borom la'allakum bu ko ma ngi dan jang mom len dan tudde la'allakum njol mi borom be kan ma sadal ma lamba kan ni moy aadi lam gi fokk day am sadal la'allakum bi liqa'i rabbikum tuhinun wa huwa alladhi yalla ki nga xamne maddal arda mo talal sufsi ni mune ne rek moma sufsi talal sufsi nga ñew dag sa keur dekk nga ñew bëgg ci dekk dekk ci nga ñew bëgg ci étage bo faato ñu dem ci la ci biir lo soxla def ko ci mom loola tabaaraku ta'ala moko def suf waye mom suf ni nak amna mission bu muy dox moy bu alakhira dana net ci kenn ku nek ci ñun li nga defoon ci kaw yawma isin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha kon suf fi dang koy baye xel ni nga baye jant beug wër wi xel waja'ala fiha yalla def ci suf rawasi ay doj yu ko mëna ti bu mu deugal keñ wa anhara mu def ci ay dex yo xamne momit moy balal ndox nit ñi ñuy naan loolu yàlla ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërle bu mu dëgër kër def ci it ay dex dex yi na ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko téye la yàlla dana xam antamide bikum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb-rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gi sama kër ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew fuñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ba tax yàlla dëggam suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téye pie yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko yàlla nen wa min kulli tamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf ja'ala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw nangu gu góor nangu gu jigéen tàngarma gu góor tàngarma gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni loolu la Sayyid Qutb radiyallahu anhu di wax ci zilal mu ne hadhihi haqiqatun lam ya'rifha al-bashar min tariqi ilmihim wa bahthihim illa qariba wa hiya anna kull al-ahya tata'allaf min dhakarin wa untha hatta an-nabatat allati kana madhunnan anna laysa laha min jinsiha dhukuran تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جوكيب جروي ميلب كتم جروم نيار فكو أك نيار لول لك سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يالا وخفي دم آدم يحنا كو خملول dama dama yeex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la dama dama yeex na xamne gantax gi sax nekete amna ay goor ci jigen nga gis genn mango gu nek Dakar soxnam nek ndar té muy jox soxnam ba nek ndar ak ay ci katanu yalla tabaaraku ta'ala ngelaw joge fi jël la nga xamne moy ay ga yit ko soxnam ca ndar fekk soxna sa nek ci ay jiba tor tor lolé ñew mom la waxan jox la waqi haq dañ ci ñew inshallah ba loolu dikké nak tor tor ya nak yalla yoni ca ñom nak ay yembak ay ñuulak yu demé nek yoy ñu ñew ñam sukkar ko lolé daldi gëmmat bu gëmmé nak dom daldi genn ci bir nga daldi japp mango mat mu neex tabarakallah yalla tabaraku taala bam koy sukkar yaangi nelaw wala xamulo won foné kon bokna ci kimtan yalla tabaraku taala lolou nga xamné mom lay doxal fofu mu la koy wonné umin kulli samarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yalla yukhshi al-layla moy mure gudigi an-nahara beccëg bi gudigi day ñew mur beccëg bi beccëg baangi ni reey lol kenn ku nekk ci ñun di gis ci ngay jaar di gis sa morom di xam moy kan waye mi ngi ni beccëg bi di dem nank gudiga ñi ngi gën di jégué gudigi ñi ngi koy gën di jégué rek ñom ñaar ñi mourante rek té nak sa bu gudigi mouré beccëg bi fukki waxto ak ñaar dañ na ci su dundu bi sa bu beccëg bi mouré gudigi fukki waxto ak ñaar dañ na ci su dundu bi bu ko défé 24 heures ñom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bu set ñu yob fukki waxtu ak ñaar ci dund gi bu bi set ñukoy roñ ba ke ci mujju ndaysan nga xamni mo ñew jël ci minute mujju ya nga daldi genn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko ñu sul la ca bo moytul man la faté wala ñu seddu salal sa ginnaw tey sa men pex bi ci amati ndaysan bu fekke waji loko won yalla neena inna fi zalika nek na ci lima lan di nek li la ayatin mandarga muy wone ne yalla amna li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañuy xalat wa fil ardi amna ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun yu jakarlo amna ci suuf ci qita'un mutajawirat yoo xamne dañoo jakarlo fi nga bay fi mu baax lool fi nga bay fa du baax fi nekk ak joor fi nekk fa sa xorom fi nekk aw xur fi nek aw tundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaaraku ta'ala mo leen sank tabaaraku ta'ala mu ne wa fil ardi nek na ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun ñu jakarlo ibn abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabkha tumbitu hadhihi wa hadhihi ila janbiha la tumbit wa dama ci tafsir tabari jukki fuk ak ñet xatum juroom ñeen fuk ak juroom ñaar ca la ko indi wax ibnu abbas julli mu ne qita'un mutajawirat mooy tekki suuf su teey soo jiyee mu baax ak suuf soo xam ne si dafa qorame soo jiyee dar du ca baax buqaa'un muxtalifa mutalaasiqaat qaribun baaduha min baad nee na wa jannaatun ak ay tool maa ngi ci suratu raad aaya ñeent wa jannatun ak ay tol min a'naqin yu am raisin tol bo xamne dafa am garabi raisin bo lecce mu neex bu ñeuk bañu aramal gu sangara dañ ko dan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mu ne wazra'un ak may mu gatt zar'a may mu gatt moy ñoomen carotte ñoo mel nawek supmeek salaatak mbay gàtt yooyu mën ngaa bay am ay mbay mu gudd waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara wa naxiilun ak tandarma garabi tandarma moo nit di lu yéeme garabu tandarma yéeme na lool ndax ñu tandarma neexe su ko yàlla wututul mbub mu wutalutul mbub mu tal doomu aadama du ko mos dafa am ci meññi di yoo xam ne neexin wa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol tàndarma su mu bam oyofoon picc yee koy njëkk a lekk nit ñi kon kenn du mos tàndarma gis nga banaane ni mu neex su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañ yi te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la, moom sooy xolli amul jafe-jafeñ. Te kemb li nga xam ne mooy tax nga ji ko am doom am banaana, moom boo koy lekk du yëg ne yaay gi yëg doom yi. Te kat bu dee maa ngi fi nekk nii, boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële mu woowu kong dëgër, te saal boobu banaana am na ko. Loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka wa taala la bokk. Tandarama moom mii am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax Ron. Ron gis nga ni mu guddee, bu doom bi melutoon noonu mu mel, te gaaw a tat bi ñu lekk Ron du bay, waaw ñoom koo ni. Waaye yàlla tabaraka wa taala def na ko ba ñoom bu ñu ñoree su ko ngelaw uppee mu daanu, bu ko picc laalee mu daanu, ndax doomu aadama mën cee jot. Noonu la tabaraka wa taala def mboolem loo xam ne am mbay la. Ñii nooy nepp yi dëgër këng lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def moom Jalla jalaluhu wa azza kamalu wa zaraum wa naxlu. Mu ne silwaanun bu nekk benn xeet wa xayru wala boog bu nekk ay xeet wa xayru silwaan ak bu nekkul ay xeet. Yusqa yépp ñu di leen arrosé, ñu di leen tooyal bi maain waaxidin ci men ndox. Yàlla nee na mbay yi mu ne yëmal yépp men ndox doo nga leen di suuxal. Mu di ndoxum taw. Su nekk soo jógee yow bëgg bay sa mbayum bopp, ñaare bu sa foraas amee xorom da ngay daal di indi tàmbalee am ay jafe-jafe. Loo bay du sotti wala du mel nam la gënalee. Waaye tabaraka wa taala ndoxam mii di jógee asamaan te jóge woon ci suuf mu aj ko indiwaat ko moom de mbay yim jig bari na lool tabaraka allah. Moo tax noonu mu jóge mbay yi noonu la ñu jigee ñun ñi nga xam ne ci ñun lay wàcc moom taw moo mii. Yàlla nañ ci yàlla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xam ne moom la ñu jub. Yàlla mu ne woon fadilu ñuy dàqalate dàqale mooy mu gën a neex baadaha lenn ca meññit ma ala baadin ca lenn fil ukuli ci booy lekk. Xam ngeen ne yooyu di meññ mango, raisin, orange, pomme, banana yooyu dañoo dàqante. Ñii dañoo neex lool, yii xaw a neex, yii sajj. Xam ngeen ne daqaar neex na waaye am na ci biir loolu su ca dañoon ca lay gën a neexee. Yooyu benn lu ci nekk da ca am yu neex lool, am yoo xam ne neex nañu waaye tabarkal. Te am ci biir meññit yooyu yoo xam ne ku leen di lekk sax am na feebar yooyu du la dal. Ñoomeen sumpu ca la ñu bokk ak ñoomeen sidéem nga xam ne ñoom naqaruñu deret lool tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lool. Yàlla mu ne woon fadilu baadaha ala baadin fil ukul. Bokk na ci kéemtaani yàlla meññit yii mu ñu meññalal. Da ngay gis rek tàndarma rek nga gis ci ay xeet yu bari bii gën a neex bii bii gën a neex bële. Nga dikk ci banaana am na ko, pomme am na ko, yooyu yépp tabarakallah ñuy lekk benn bu ci nekk am na ko. Boo dikkee ci gerte bii am na ko, am na cob, am na law, am na fure, am na yëgër, lépp nekk benn xeetu gerte. Boo dikkee ci pepp am na suuna, am na saaño, ñu nekk benn xeet. Te boo leen defee ci ndab li daanaka gaañ dañu ko xàmmee. Yàlla neen inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel. Mu ñëw nag ci walbatiku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne ko wa in tajab boo dee yéew fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax ñoom ñii weddi dëkki. Wa in tajab su fekkee da nga yéew mu ne ko fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax lu ñu wax mu ne ñii weddi dëkki dañu ne a ida kunna turaban ndax bu ñu nekkee suuf a inna ndax ñu la fi xalqin jadid dañu bindaat bindugu bees. Waaw loolu lañu laaj kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu. Waaw a ida mitna wa asbaxna rufatan hal sa nubaas min jadid. Yàlla ta ne fa inna alladhi qadara ala insha'i ma zakarna min as-samawati wal ardi wal ashjar was-samai wal bihari wal anhar qadirun ala i'adatihim ba'da mawti. Mu ndax suñu nekkee suuf ndax doomu aadama buñ ko suwulee bu ay mbokkam bañ ñu koo ñibbi ay malaaka ko fay fekk laaj ko lu mu doon def adduna kan mooy boromam kan mooy yonentam ban téere téeréem jan diine diine bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala. waaye diggante bi mu tëddee ba muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàppu wu nekkoon ci moom lekk ay sijitam tëmbalee lekk ay yaxam mbaa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu bopp ma wala lam cay bàyyi. waaye nag bu nekkee suuf doomu aadama day xalaat ni waaw nu ñu yàllay dekkalaate nu ñu yàllay dekkalaate yàlla tabaraka wa taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàq ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daal di fa ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafa woo kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte. yàlla mu ne ñii wax ne a ida kunna ndax bu ñu nekkee turaaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan cig bind jadid mu ngi bees. yàlla mu ne ulaayika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaayika te ñooñ al aglaalu ceen ya fi anaaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yom laxyaami ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow ba mu dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara dañoo weddi àllaaxira lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal ndax li nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu wa bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu. ñu gëmul àllaaxira duñ ko waajal luñ ko jéem sax looloo tax bu yom la xiyaamee ñëy dugg sawara yàlla tabaraka wa taala nee na du dama aadama mu ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawara laa bëgg a dugg mu ne gépp nga ni waawaaw sawara daal laa bëgg a dugg ñaari ku dugg sawara noonu nga fay duggee ndax aljana daa yomb dugg fa sawara dugg fa daa jafe waaye doomu aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka wa taala ne ko sawara laa yeewa damaa bëgg nga duggal ma ko ñu ne déet mu ne waaw moom la alquran di wax fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanuyassiruhu lil yusra dégg nga lu yomb laa ngoog wa amma man baxila ku nay wa kazaba bil xusna weddi ne aljanna amul fa sanuyassiruhu lil usra daañ ko yombalal lu jafe lan mooy lu jafe mooy dugg sawara yàlla nañ ci yàlla musal yàlla mu ne wa ulaayika ashaabu naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ci biir sawar yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan ne ko ndeywa xaalidu ne fiiha daa ne abadan waaye mu ne xaaliduuna fiiha ci biir sawara wala ñu sax daañu fa yàgg dinañ mas a toxu nag ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daa di ñëw aljanna fekk si fa ña nga xam ne ñoo fay dugg yàlla nañ ca bokk wa yastaajiluunaka daañu la yàkkamti di la soññ yow yonent bi salallahu alei wa sallam di sañee ati ci mbugal naan la waaw gaawal indi mbugal mi di la soññ bët bu seet ñu ne waaw mbugal mi ñëwagul qabla al xasanati lu jiitu lu rafet ñoom daal jàmm bëgguñu ko musiba la ñu gën a bëgg te jàmm moo gën fuuf musiba yàlla mu ne ah wa qad xalat weyoon na min qablihim lu leen jiitu al masulaatu ñu mel ni ñoom ñu mel ni ñoom yàgg nañ fee jaar wa qad madat uqubaatu amsaalihim min al mukazibin fa maa lahum laa yactabiruuna wala yattaizuun yàlla mu ne waroon nañoo mën a waaru ndax ñu mel ni ñoom jaaroon nañ fi ma am fu ma jaar ak ñoom kon nag mu ne kon waruñ laa yàkkamti di la soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññee lu baax wa inna rabbaka te sa borom la zu maxfiratin boromu njëggal la yàlla nañ jéggal wa inna rabbaka sa borom la zu maxfiratin boromu njëggal la linnaas ci nit ñi ala zummihim ci seenug tooñ yàlla day wax na foofu wax ju am solo ku mën a jéggale la mu tooñ rëy rëy rëy bu dul bokkaale mu jéggal la ko soo ko faatuwaalee lépp loo tuub ci tooñ suñu borom tabaraka wa taala wax na ne dana la ko baal mën na ko baale wa inna rabbaka la zu maxfiratin linnaas ala zummihim yàlla ñu baal suñuy tooñ benn jigéen dafa tooñ ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu di ko atte bañ koy duma mu samp aw xelam te fekk soññ na lu yàgg naan yonent bi setal ma ba mu yàgg alayhi salaatu wasalaam ne waaw kii amul mbokk mu am ak ndese ñu ne déedéet waaye kera bañ koy setal di ko dóor mu samp aw xelam daw ba mu dewe alayhi salatu wassalam ne sahaba yi man ngeen ko bayyi giñ ñaacal na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddale wa kaw suuf ku ne am ci yàlla bal ko. Kon yàlla nee na wa inna rabbaka te na nga xam ne sa borom la zu maghfira borom njëggal la linnaas ngir ci nit ñi ala zulmihim ci seen tool. Wa inna rabbaka te sa borom nag la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la. Waaw yàlla tabaraka taala kon qarana taala bayna saati hilmihi wa shiddatihi iqabihi wa shiddati iqabihi li yabqa al'abdu bayna ar-raghbati war-rahba war-raja'i wal-khawf. Ay gis ni muy jeexee boo ko déggee rek wa inna rabbaka la zoo maxfira linnaasi ala zulmihim nga ne kon da yàlla dinañu baal. Mu ne wa inna rabbaka la shadidul iqab nga ne kon fu mu jëm loolu la yàlla bëgg. Man day ku ma tooñ ma baal la nga ne ah kon de alhamdulilah. Mu ne maa ko mën a duma nga ne ah mooy da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal diggante xemmeem ak tiit xemmeem aljanna yàlla ji ak tiit sawaraam wi. Tiit sawara ba defe ne buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a waaye xemmeem aljanna ba buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a bu ci benn ëppee la mën na yàq sa jëf. Toog fii rek naan aljanna moom fa laay dem nangam nangam léegi kay mbir yi boo moytuwul mën naa yàq say point sawara laa nar a jëmit mën naa yàq say point. Kon nit ki day nekk diggante mbugalum yàlla moomu ak yërmande yàlla jooju mu yaakaar yërmande waaye ragal mbugalum yàlla tabaraka taala. Wa yaqulu day wax nag allazina kafaru ñi weddi naan law laa unzila alayhi lu tee woon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun mandarga muy wane na yàllaa ko yónni min rabbi ji tukkee ci boroom.
0: loolu nag su boobaa jar naa bàyyi xel ci sa bopp te defarwaat tabarkàlla. Soo doon dox fu mel nii sànn nga tey dégg fa alquranul karim damay gis tabarkàlla waaxu rekk dem waaye ñaare su dee ko ragal yàlla mën na dox mu ñàgg rek mu dégg fa benn baat wala benn wax rek mu ne teg daanaka dutu mën a jàllati. Looloo tax sahaba yi bu ñu ko ma sànt jàng seen kanam ke leen jiite di sallallahu alayhi wa sallam jooy ñoom ñu si ginnaawam ñu jooy. Jëmmi jamono ñëw Omar ibn Khattab woo ki dàqoon na jàng ci ñoom wala bokkoon na ca ne ko acc muy jàng di jàng di jàng ba jàng lu mat juróomi saar ñëpp kenn ku nekk na cocc. Omar daa ne ah xol yi yàqu na bi ba nga bàyyi ca jamono yonente ba ba xol yi baax day bu ñu mësaan a jàng ñun ñëpp ñu jooy waaye léegi xol yi yàqu na bu yeboo nga bàyyi. Mu ne suma ginnaaw ga taliinu taliinu mu daal di dal ne tekk juluuduhum seen der ya wa xuluubuhum ak seen xol ya ilaa zikrillahi jëm ci fàttaliku yàlla subhanahu wa taala. al mufassirun ñu ne innahum inde samaci ayati rrahma wal ihsaani taliinu juluuduhum wa xuluubuhum wala aarifuuna xaalu ida nazaru ila caalimi aljallaala taachu wa in laaxa lahum atharun min caalimi aljamaali caachu. allahu akbar. wa demee ci téere bu ñuy wax ak tafsirul kabir ca la ko borom téere ba indi. Mu ni firikat yi dañu ne suñu déggee aaya yi yërmande yàlla yi ak aaya yi lam leen di dig seeni der daal di nooy seen xol daal di tiit. Loolu nag Ibnu Kasir nee na sifatul abrar inde samaai kalamil jabbar mooy melaw ñu baax ñi bu ñu déggee aayaay ku baax ki mu di suñu borom tabaraka wa taala. Kon aarifoon yi ñoom ñu ne suñu xoolee ci adduna yi màggaayug yàlla gii wala jeexental feeñ leen ci adduna taar gi lii lee moo leen di tiitloo lii moo leen di dundal lii moo leen di tiitloo lee moo leen di dundal. kon nag ñaar la taqshiciru ak taliinu taqshiciru ak taliinu am na ko bu déggee jàng alquran rek tabarakallah mu tiit. zalika lii nag hudallahi mooy njubug yàlla yahdi ca lay jubale yahdi day jubale bihi ca njub ga ma yeshaagu ku ko neex yàlla nañ jubal. wa man yudlillahu ku yàlla seetaan nag ba nga sànku fa maa lahu min haat duuta am kenn ku ko jubal. ku yàlla seetaan ba nga sànku amatul kenn ku la mën a teg ci aw yoon ba nga jub ca yoon woowee. Suratu Zumar aaya ñaar fukk ak ñett yàlla neen afamay yattaqi bi wajhihi, mu ndax ki nga xam ne dafay moytandiku ci kanamam, moytandikoo kanamam suu al azaabi, mbugal mu metti ma yowm al xiyaamati, bisub taxawaay ba. Maanaam kii def kanamam mu koy fegal azaabu jahannam shadid. Waaw, mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam moo gën a tedd ci nit, gën a tedd ci cër yi. Su doomu aadama tiitee ñaare, loxoom lay jéem a kale la koy tiital wala ak kanamam, loxoom lay jéem a kale la koy tiital ak kanamam. Fi ne nit bu ab aw xeer jubee ci moom, loxo ba lay kale bobba. Bu ko oto doon bëgg a yenu, loxo ba lay teg ca ñaar yi ca oto ba. Ndax ki nga xam ne yattaqi bi wajhihi suu al azab, ci kanamam lay jéem a fegi mbugalum yowm al xiyaamati. Ndax kooku pexe moomu war naa mën a jub, wala boog pexe moomu muy juba di lay doon ci moom jaaxle moo ko ci dugal. Kon daal suñu borom tabaraka wa taala nee na yooyu ki jaaxle mooy jéem a fab ab kanamam, jéem koo fege mbugalum sawara, waaye loola wax dëgg yàlla am du lu sotti. Moo tax waxiila danañu wax li zalimina ci tooñkat yi ba àlaaxira, suuqu mos leen maa kuntum taksibuna, li ngeen doon fàggu ci àdduna, mos leen li ngeen doon fàggu ci àdduna ci jëf jubon. Képp ku doon jëf jubon su àlaaxira, ñu ne la mosal añub jëf ji, añub jëf jaangi nii. Kazzaba weddi na alladina min qablihim, ñu leen jiitu woon ba ñu weddee. Fa ataahum al azaabu, mbugal ma dikkal leen. Min xaytu laa yashcuruuna, ci foo xam ne fii duñ ko fa yëg. Waaw, yàlla mu ne ñi leen jiitu woon am na ñu ma weddi woon. Ba ñu ma weddee fa ataahum al azaabu min xaytu laa yashcuruun, kon ku may weddi tey ku ne na bàyyi xel ci ne la daloon ñële mën na koo dal moom tam. Weddi suñ borom mooy kon lànkaal ko ci yi muy digle wala ya muy tere. Ku ko def ku ne nee na am na ku la gënoon a rëy, defoon ko te fan jaaroon maa ngi moom, mooy fa ataahum al azaabu min xaytu laa yashcuruun. Xam ngeen ne Xaaruun dégg ngeen xisaam, Firaawna dégg ngeen xisaam, ak ñi mel ni ñoom ñëpp kenn ku ne fa nga jaaroon tenniixul sa borom, gis nga fa nga mujj. Surtout Zumar aaya 25. Yàlla neen fa azaaqahum allah, yàlla mosal leen, yàlla mosal leen alxisya gecci fi lxayaati dunia, ci dundug àdduna. Yàlla mosal leen gecci. Gecci nag bokkut ak gàcce. Gecci ak gàcce. Gecci mooy ku yàlla di seetaan lépp lu dugg du ca ànd, loolu mooy gecci. Gàcce nag moom mooy kurus. Kon nag ñaar yooyu duñu benn. Fa azaqahum allahu alxisya, yàlla mosal leen gecci fi lxayaati dunia, moom ngeen doon jàng ca laxdari wal qislaami. Wala azaabu al axira, mbugalum alaxira, ma leen yàlla nar a teg ëllëg, akbaru moo gën a rëy gecci gi mu leen teg ci àdduna. Law kaanu yaalamuuna, bu ñu xamoon li nga xam ne moom la ñuy def. Suñu borom bi mu neppee ci loolu mu indil ñu nag njëriñu misaal. Walaqad darabna, yàgg nañoo sadd linnaasi, ngir nit ñi, nit ñi nite seen xel di dund di xalaat, yàgg nañ leen a saddal fi haza alquran, ci alquran dii ba ñu tàmbalee bàqaara ba léegi. Min kulli masal, bépp misaal. Misaal mu ne suñu borom tabaraka taala nee na indi na ko ci alquran. Walaqad darabna linnaasi fi haza alquran min kulli masal laallahum, xëy na buñ leen dee saddal ay misaal, yatazakkaruuna, ñu waaru ci misaal yi. Maanaam exemple yi yàlla di joxe tabaraka wa taala ci alquran yooya dafa bëgg su ko dee def nit ki waaroo ca, moo tax mu koy saddee misaal yi. Gënu ci indi léegi misaal mu am solo. Mu ne alquran ji nag dafa nekk quranan arabiya, quran joo xam ne ji arab la, lakk yi arab la. Waaye doonul ne nag ku dégg arab rek dégg alquran. Waaw, doonul ne ku dégg arab rek dégg alquran, waaye alquran nag arab la. Gayri zi iwaj, amul benn dëng-dëng gayri zi iwaj gayra zi iwaj alquran amul benn dëng-dëng loo xam ne dañ ko cay jubbanti wala virgule buñ cay dindi wala aajuñ tey wal ba teeg yooyu ñi nga xam ne la noonu la nit ñi di jéem wal ba tee aay yi léegi alquran moom loolu amu ca mel ni bi yàlla ne wa laysa zakaru kal unsa góor ak jigéen yemuñu da ngay gis léegi dañuy dindi laysa gi daal ne wa zakaru kal unsa góor ak jigéen ñoo yem déedéet wa laysa zakaru kal unsa góor ak jigéen yemuñu mukk tabarkal boo laajee ñoom Ablaye Sakho mi nga xam ne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe yi ci nekk yépp xawma ci benn équipe bu jigéen basket it dañuy ber équipe yu jigéen yi fële ñuy basket équipe yu góor ñu ber leen fële bu góor ak jigéen yemoon dañuy boole championnat bi yépp góor ñu jigéen jaxasoo ci ginnaaw duñ leen di ber nag ah nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk biir safaru safaraan bu jigéen boobu it gisaguma ko wax dëgg yàlla kon wa laysa zakaruka al unsa ji yàlla waxoon du dañ mukk tabarkàll bis buñ bëggee soppiku nag daal dind laysa ji daal ne wa zakaruka al unsa loolu alquran di wax ne gayra si iwaj amul benn jadd-jadd bu ngeen ma ciy jubbantil laallahum yattaquuna xëy na ñiy dégg alquran danañu mujj ragal seen borom tabaraka wa taala suratu zumar aay ñaar fukk ak juróom ñett mu andi nag masala mi moom suñu borom yàlla nee na daraballahu yàlla sàddna masalan ak misaal déglu leen ko misaal mi mooy rajulan benn waay fii nekk na ci waa ji surakaau ay mbooloo yu ko bokk mutashaakisuuna te gaa yi ko bokk nag dañoo bokkul ay bëgg-bëgg genn waaye ngi nii fukki nit a ko bokk fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téeméeri junni pour am waa ji biñ amee waa ji nag bokku ñu ay bëgg-bëgg mu ne bankal sa baara wa rajulan ak jeneen waa joo xam ne ji salaman li rajulin moom dafa yem rek ci kenn rek moom ko salaman dafa jébbulu rek li rajulin ci jenn waaye rek mu moom ko hal yastawiyaani ndax ñaar ñii daañu yem duñu yem mukk ki ñu bari moom te bokku ñuy bëgg-bëgg du bokk ki kenn moom rek ndax ki kenn moom moom lu mu bari bari ay bëgg-bëgg dalay wax defal bëgg-bëgg bii te def bëgg-bëgg bii waaye bu la ñu bari bokkee nag te yem kenn ku ne dalay wax ne defal sama bëgg-bëgg kenn la defal sama bëgg-bëgg moo tax boo demee ci kër gu am mbindaan te xale yu góor yi nekkul di liggéey bari fa mbindaan moomu bokkut ak mbindaan muy liggéeyal benn célibataire kese mbindaan yi liggéeyal célibataire yi balaa midi ñuy wàcc wala midi la ñuy wàcc ndax liggéeyub célibataire moom méttiwut boo balee néeg yi fëggalal bi rek dem ñibbi waaye bu fekkee ne dafa bëri ay xale kii ñëw ne fompal ma dal yi kii ne boyalal dañoo bëgg ataaya kii ne kaay ma yónu la ci bitig ba kii ne jëndal ma tàngal boo muytul balaa ngoon du baax ci yow moo tax tabarkàlla yàlla masala mii am na solo lool xam naa dinañ ci dellu si waat incha allah na ngeen ci teg seen baaraam ci aaya ñaar fukk ak juróom ñett jëm ci ñaar fukk ak juróom ñeent mu di bal aktharuhum wala boog alhamdulillah yàlla nee na sant ñeel na ko bal aktharuhum la yaalamuun li ëpp ci nit ñi amuñu xam-xam suratu zumar aaya ñaar fukk ak juróom ñeent teg leen seen baaraam ñu ñaan yàlla dellu si waat fi rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow si defeem seen rajo mu leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi ngeen di dégg aji mu jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu zumar di saar bi nekk fanweerelu saar ak juróom ñeent ñëwoon ba am ci fanweeri aaya innaka mayitun wa innahum mayitun yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci fi ñu tolloon mu doon fi sadd benn masala moo xam ne mooy masalam ñàkk tawxiid wala masalam bokko nit wala boog bokko wala bokk nit ko ñu bari bokk ngeen baal ma mu ne daraballahu masalan rajulan fi shuraka yàlla day sadd misaal benn waaye boo xam ne bii ay nit dañoo kuti si jënd ko maanaam lu mat juróomi nit mbaa juróom benn ñoo ko moom shuraka mutasaakisuuna te yem ca mala boog te di xoccoo kenn ku ne am ca sañ-sañu digal ko ak tere ko mu ne kooku
2: warajulan ak jennooy joo xam ne salaman li rajulin jennooy dong ko moom aliestawiyaani masala ndax ñoom ñaar daañu yem loolu ku ne xam ne duñu yem bi kenn ku ne xam ne duñu yem nag yàlla nee na kon alhamdulillah képp ku wi bokkaleti bokkaaleeti suñu borom yaa ngi ko teg ci tayef ndax ku ne xam ne ne wax dëgg yàlla am benn waay bu ko ñu bari bokkee coono dugg ko ndax bu ko kii santee kii tere ko kii sant ko def ko da koy jëfe mu ne nag noonu lim bi yépp mel

bo amé borom nak benen bo dul suñu borom tabaaraku ta'ala néna ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lool leer na mu ni alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu lool suñu xamul lool moos benn borom lañu am rek daal na pulu waye bo fa amé borom yu bari da ngay sonna tabaarakallah ba kenn duko mësa gis bi maana so bëggoon aduna si yépp bég ci yow loola kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabaarakallah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sëy bu rëng-rëng rek ca lay nekk ndax kenn ku leen da lay bëgg a defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defal mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtil ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab léggéey wa innahum mboolem ñi nga fi nekkal wa innahum mboolem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñoom ñi la gëm ñépp ak ñi la ca weddi mayitoon a ñoom ñépp ñooy faatu innaka mayitun loola yonente bi rek la sala allah alai sallam innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab léggéey noppalu wa innahum baatu innahum nag mooy mboolem dësi doomu aadama yi ñaari xeet nag la ñuy doon mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu ñoom ñépp nag mayituuna danañu faatu danañ leen rob denc leen léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool kenn la waxal ne ko innaka mayitun da nga ñëw wa innahum mayituuna ñoom ñépp daañ ñëw léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj ndax lam la joxoon yóbbu nga ko dina am lu ma leen laaj ñoom ndax li ma ko joxoon yëg na leen ko bu fekkee la ma la joxoon yóbbul nga leen ko yow sa jaan wàcc na bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko ñoom seen jaan wàcc na bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut bàyyi maag ñoom innaka mayitun wa innahum la mayitun innaka mayitun nag jeex na da nga génn àdduna boobu moom jeex na moom génn na àdduna sallallahu alayhi wa sallam wa innahum mayituuna nag moo fi des moom moo fi des ñuy dem par benn ñu dem par fukk tabaarakallah wa innahum mayituun waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñépp dugg na rek ba doomu aadama daan war fas di tukki booba par kenn moo daan dem kenn mooy faatu moo déggee bu fii bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer ñett mbaa lu ko ëpp soo ko déggatee bala nga koo déggati mu tol noonu nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabaarakallah dafay am solo lool waaye wa innahum mayituun yéen ñëppay génn àdduna léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki loola bu accidenté ñaar mën naa dee bi nit ki defaree lu ñett yi war di tukki noonu mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war ma ne mu defar loo xam ne ñetti téeméer ñoo cee war mbaa lu ko ëpp gis nga ko di yokk ay musibaam rek moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy rey nit yàlla la ñuy dimbale subhanahu wa taala ci waxin summa innakum yéen nag summa ginnaaw ga innakum yéen ñu faatu ñépp ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salaatu wasalaam yowma al xiyaamati bu bisub taxawaay baa ngeen taxaw inda rabbikum fa seen borom taxtasimuna di xuloo nag allahu akbar foofu lañ yemoon aaye fanweer ak fanweer ak benn ci suratu zumar summa innakum yowma al xiyaamati inda rabbikum taxtasimuun ñu njëkk faatu ñu mujj faatu ñépp dajee ca kanam suñu borom tabaraka wa taala mi ñu fi indi woon daañu fi dundal jëleñu fi ñu rob ñu ñu dekki fecci ko ñu taxaw ca kanamam nag tàmbale nag minal mazalim ci tooñ yi waaw ñu tàmbalee atte tooñ yi te yàlla ko mandu la diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam ba mazalim yépp jeex mazalim yépp jeex ñu daan yàq deri nit ñi ñu atte leen

ñi daan jël yëfi jàmbur yi ñu atte leen, ñi lebonte faatu te fëyu ñu ko ñu atte leen, ñi daan jëkki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci këri jàmbur yi jël ñu atte leen, ñi nga xam ne dañuy dugg ci oto yi di nangu xaalisi jàmbur ñu atte leen, ñi nga xam ne dañuy taxaw di agressé nit ñi ñu atte leen, atte it seeni wayjur ya leen sàggane ba ñu nekk ay agresseur. Loolu lépp suñu borom tabaraka taala atte ko. Moo tax bu ñu demee suratul rahman dañ fa fekk sa nafruqu lakum ayyuha saqalan, yéen doomu aadama jaral ngeen ma bàyyi sama yitte yépp ngir atte leen. Inda rabbikum taxtasimoon. Suñu noppee daal di ñëw nag ci wàllu diine. Yàlla daal di bi mu attee almazalim tooñ yi mu daal di attee mbirum diine. Kuñ fi indi woon ku ne nga ne woon ci diine sàngam laa bokk, ñu seet cosaanu diine loola ak num tëddee woon, la ca yàlla digle ak lam ca tere, la ca nit ñu yokk ak lan ca defaat ak yan ca topp ci seen bànneex ak yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala attewaat ko. Summa innakum inda rabbikum taxtasimoon, ñu xuloo ci umori diin mbirum adun mbirum diine bi. Su ko defee da nga gis ku ñëwoon ne man da ci diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko ah diine jooju daana bañ nangam, lu ma ci xam. Waaw diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko jooju diine day bëggutoon nangam, lu ma ci xam. Ñu ne ko alquran de waxoon na ko saar sàngam, mu ne alquran moom soriwuma ci woon. Suñu borom ne ko loolu du lay fii, alquran da nga caa war waxuma la sori ci, waaye da nga ko war na jeexal tàkk. Minal baq minal fatihati ila naasi nga jeexal ko tàkk, waaye soriwuma ci woon ëpp nay wax. Su ko defee yafsilu baynakum ahkamul haakimin, yàlla mi dàq atte daal di atte diggante nit ñi bu yowmal xiyaamati. Suratu zumar aya fanweer ak benn. Yàlla neen fa man azlamu kenn dàqutu tooñ, fa man azlamu kenn dàqutu tooñ. Am na ay fukki tooñ ak ñeent yu alquran wax ne ku leen def kenn dàqula tooñ. Fukki tooñ ak ñeent yoo xam ne alquran nee na ku leen def yow kenn dàqula tooñ ci kaw suuf. te xam ngeen ne tooñ wa ma li zalimina min ansaar, tooñ kat du am ku ko dimbali. Yàlla dafa xaraamal tooñ ci suñu diggante, ni araamal na ko ci boppam, waaye kii muy bëgg a wax nee na kenn dàqu koo tooñ. fa man azlamu kenn dàquta tooñ mim man kazaba ala allah, ci kuy sosal yàlla, maanaam kuy ngeen baal ma ci baat bi kuy fenal yàlla. yàlla nee na ko kenn dàqu koo tooñ, ne lii daa xaraam te man araamaluma ko, wala lii daa dagan te man dagaluma ko dagaluma ko, wala mu ne ko yow de yow yàlla yowy diway sa doom, wala yow diway yowy papay diw, wala yow yàlla malaaka yi yaag ñoom yéen a seq lii lii ngeen bokki ak nangam. yàlla nee na ku def loolu kenn dàqula tooñ ci kaw suuf. wa kazaba bi sidq, kenn dàquta tooñit ku weddi ak sidq ku weddi alquran. wa kazaba mu weddi bi sidq ci alquran, kenn dàquta tooñ ku weddi alquran. is jaahu ba ko alquran dikkale, ko nga xam ne bi alquran ñuy baax si ci yow, yow da nga koo weddi kenn dàqula tooñ. alquran nag weddi gi du nit day taxaw ne man gëwuma alquran, déedéet loolu kenn du ko wax. waaye weddi alquran mooy alquran ne jigéen ñi dañ leen a war a muur seen yaram yi, nga ne loolu du alquran. loolu da ngaa weddi alquran, ndax ay saar ay aaya ay malaayika ñoo wàcc ci kilifa gu rëy gu ñu wax rasulullahi, yàlla préparé ko waajal ko waaj ay wu yàgg tabarakallah, mu jàngale ko njàngale mu leer te fés ne nii laa bëgg nit ñi mel ko, nga jóg ne noonu waxu ko, yow yaa ngi bokk ci ñu weddi alquran. wa kazaba bi sidq isjaa, ginnaaw ba nga xam ne alquran dikkal na ko. waaye mu yàlla mu ne na seen xel dal, alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dëkkuwaay lil kafirin ci yéefar yi, maanaam lil kafirin ca ña weddi alquran weddi ba sasal yàlla lu dul dëgg. sawara fii aaya ji nee na lu mu xat-xat-xat yéefar am ca pantre, lu mu xat-xat-xat nag alaysa fii jahannama maswan lil kafirin, kuffaar yi ñoom lu sawara xat-xat-xat ñu am ca benn pantre. su xawee yaatu ci ñoom ñu am ca appartement, mën naa am sax ñu am ca ay kër yu yaatu yaatu. alaysa fii jahannama maswan lil kafirin, loolu nag waxin la. kon nag kenn dàquta tooñ ku waxal yàlla lu dul dëgg, kenn dàquta tooñ ku weddi sidq te moo di alquranul karim. wallazi, kii nga xam ne nag jaa bi sidqi, wala boog wallazi mu gëm kii nga xam ne jaa bi sidqi moo indi alquran.
koku dañ koy dum wallazi jaa bi sidqi waye ku dakk togn ken dakk togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekul lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam ku nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man la waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran dañ ñu am ali sallatu wassalam moko fi indi won boba ak legi matna ay jummi at ak ñeent témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbollem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi do nga ragal yalla ñi do mo ñoo ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaiika mbollem ñi gem ki gem li mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ci baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mune ulaiika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci tol lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nako yalla diglé ku def ragal nako lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dali xëq nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak baye ay teram lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fuku ak ñaar ngeen jegal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gem alquran gem muhammad deggal alquran deggal yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fasen borom dañu ko am tibir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ke gëna new ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu mandu ñu jambaré ndax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ko ragal koku dafa am lumuy tek amana ak yowal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashawna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci goor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ngendi ci bir aljanna ji ay ngendi moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaari soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañu jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la
bu sumbu bu oyefe am kërëk am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé niwé nonu naka non yit bo xamé né tabarakalla taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye al-akhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna and nak da lan and ak ben mbokam mu goor di len wax ni ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may te yalla tax nak jëlal sa doom waye aljann mom ku dugg rek am amon nañu ndeysaan ben nit ku xel ma dess ki ñi woxe dof legi buñu diké nan ko wa yow dam dul tokk jabar muni fi jazun ñu nako ha muni dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayu mo ne xon la hadan nas mujibal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sob moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga njub ku xeyntu ndangate mu bayi la nga deung waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura xeral fa mun wahadainahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ku tammi ndangate mu bayi la fofa rek wala yazalu dudagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñu wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sana'u ci sababu nak jubati gi ñuy def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min darihim ci seen kër ñu wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne seen loxo leen koy yobbe wala mbugal wacc fu jage seen kër ngir xoppu leen lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bokk té gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bokk lu ngeen di def yow am jang la ci yow so lu ci ku baax muy def lu baax ngay tambulé def lu baax nga gis nim baaxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tol waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tolé ci safan fu tol ni fam tol lu tol ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna almuridin sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamdu ran tuwa moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoyam wala yazalu dudagn allazina kafaru ni yad yalla tusibuhum di len dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun mbugal aw wala bok tahullu muy wacc mo mbugal ma qariban lu jage min darihim ci seen kër rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta ya'tiya bamu dik nak wa'dullahi dik ba yalla digge won wa'dullahi dik ba yalla digge won dal dik soko delawatin ci kufar quraysh yak salawatu alayhi salam wa alayhi bone hatta ya'tiya wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathil makkah yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu duwute al mi'ad dik mom jandi wax randiw inna allah la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wala qad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yonenti ñi xamliko lu jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji
ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bo jóge jog ci sa loxey di nacc. Mu ne ha, mu ne ko yàgg nañ ko def yonent. Ni ñu lay def nga sëgg di julli, ñu fab si bëriti nag di ko tuur ci sa kaw. Mu ne ha, mu ne ko yàgg nañ ko def yonent. Ni ngay def jóge fa ngay jullit ñu lay xëpp suuf. Mu ne ha, mu ne yàgg nañ ko def bu yonent. Ni ñu lay def di la topp di la baraawoo, yàgg nañ ko def bu yonent. Ni ñu la def ngay julli ñu ñëw di jóg ci sa loos bi. Mu ne ha, mu ne yàgg nañ ko def bu yonent. Yi ñu lay wax nag naan la dof ngaag taaxuraan kët ngaag ab jabar ngaag boxaaba nga. Mu ne ko ha, mu ne yàgg nañ ko def bu yonent. Moom daal lu baax a doon loo xam ne ku tege ca kawam doon nooni ñu baaxut ñëpp, ak mbaax moom la ñëpp bëgg mu jafe ñëpp. Ku tege ca kawam mbaax doon nooni ñu baaxut ñëpp. Mu ne ko dégg naa wax bi. Mu ne ko waaye nag fa am laytu ma teeylu lillazina kafaru ña weddi fa ma ginaaw ga rek biir bu gàtt axastuhum ma jàpp leen ñoom ña weddi ka nga xam ne moo nekkoon nag ci njub moom mu sawe. Fa kayfa kaana cay soo xamoon naka la nekkee iqaabi suma mbugal goom leen jàppee. Kon de sa xol dana sedd bu dutoo merati sallallahu alayhi wa sallam xolam daal di dal. Mu xam ne xëy kon luñ ko defati ci adduna si jarul mu koy naqari. Léegi ak merukaayam daal di jeex sallallahu alayhi wa sallam, ak merukaayam daal di jeex. Mboolem ko baax ku ne boo tëlee foofu aay ji dala daal di wax ne la ah na la wóor ne ku teg sa tànk fa ñu baax ña tegoon seen tànk duur yi ñu daan duur ñu baax ñi wala métier wala ñaawale yaak yooyu ak fokk ñu def la ko nag. Waaye boo leen defee royukaay rek ca ihdina salaatul mustaqim salaatul ladina an'amta alayhim su boobaa rek danga sobe. Waaye yow may def lulu ko baax nag fa kay fa kaana iqaabi ji mooy li nga xam ne moo lay tëkku di la xamal ne ah ku baax kat dañ ko war a baaxee teg ko fa nga xam ne moom la ko fa suñu borom tabaraka wa taala teg. ñu ngi ci suratu Ra'd aaye fanweer ak ñaar. Yàlla nee na afaman huwa qaa'imun mu ndax ci nga xam ne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ci lim faggu loolu du laaj la. Afaman huwa raqibun xafisun ala amali kulli insani laa yaxfa alay shay min amal al ibad wa huwa allah. Xabar bi nag maxsuuf taxdiruhu kaman laysa bi haasi sifa min al asnam. Maanaam afaman huwa mu ndax ki nga xam ne qaa'imun dafa taxaw taxawug fuglu ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi maa kasabat ca la muy jëf. Ndax kooku mel na ni koo xam ne boo làqatoo di jëf du ko yëg. Loolay wax ji yàlla ne dafa bëgg ne mu ndax man yem naag ñi dul man jàll jëlaluhu yemoog ñi dul yow. Ndax yow xaayimu dangaa taxaw ala kul nafsin bi maa kasabat bakkan bu ne lu mu fàggoog fu mu ko fàggoo suñu borom tabaraka wa taala mi ngi jàkkaarloog borom bakkan bi. Lu way jëf lu nekk mi ngi jàkkaarloog moom. Soo jëfee xam ne lii ngay jëf lu muy tere la. Nga baalu xam na. Soo baaluwut xam na moom xaayimu rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lu mu fàggu. Lu tuut tuut mu fay la, lu bari bari mu fay la. Fa man yaamal mithqaala dharratin xayran yara wa man yaamal mithqaala dharratin sharran yara. Mu ne waaw mu nax kooku mel na ni koo xam ne ki boo làqatu woon di jëf du ko yëg. Déedéet man fi mu nekk nii su fekkoon ne yooyu jëf noonu fi ngay jëf man du ma xam ci li ngay jëf lenn su ma la doon woorloo fi ne bu la neexee nekk sa kër naan sa ndox yooyu sa guro génn di sekkritu ku la wax nga ne ko damaa woor sàll mooy woorlu. Duñ yëg ne woor nga wala duñ yëg ne wóoroo. Waaye jàlla jalaaluhu mi nga xam ne ni mu la tiimee yow moomu la ma tiimee man mii, ni mu lay gisee yow moomu la may gisee man mii, su boobaa nga nekk fi nga nekk woor fa ma nekk fii ma nekk woor fi mu jax tag. Kooku daal miimu tag kenn moom jàlla jalaaluhu. Nga ne ah waaw lu de rëy na. Mu ne waaw monte teewul day wa jaalu lillahi defal nañu yàlla shurakaa ay way bokkaale bu doon ci wolof bi nga xam naan ay wujju. Ñoom daal nii yàlla mel teewul jaalu lillahi shurakaa mel yàlla def na leen halillahu ka shurakaahiki him. Waaw ndax yàlla moo may bokkaale ñooyam. Noonu la ko Zadul Masir firee ca jukki bi ñeenteel ba xatum ñetti téeméer ak fanweer ak ñett. Wa jaaloo te kat defal nañu shurakaa way bokkaale lillahi ngir yàlla. Ñu ngi wut ñoo xam ne
wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw alayhi salatu wasalam ne len samuhum tudal len ma ñooñu samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wetcha nga sant ko kudul mom te mu tudde ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak junnit nit mën na ko may nit min yam sax nit mën na ko may nit keur sax nit mën na ko may nit su boba boko dimbaliku ci am keur mu dimbali la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gu l'islam di tere waye bo don deugurlu ci nit nak ngir fan wu gudd mbam may la bayre mbam may la barke wala yene ni ki yoy moy jafir xana famuy yamb ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngayena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngayena bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci suuf si ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla te yalla xam ko yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngayen ko bëgg tegg rek bi zahirin min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamni ji du am solo yalla wax ji bimu ko waxe al imam tayyibi bimu firi ba'si ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afamun huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq mingi ci manam aw layu jotale ke nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ñing ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu ne ko waaw mu ne fi yàlla tàmbali mooy dafa njëkk sikkal ci xalaat yoo xam ne xalaat yàqu la ci jaamu leneen lu dul yàlla ñu ne ko waaw mu ne ñaareel ba wad'u zahir mawdi'a damir mooy waja'alu lillahi shuraka jim wax tanbihan ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard waahid ñu ne ko waaw mu ne ñetteel ba mooy limu bañ gi nga xam ne moom la shuraka yi am wane ni amut mu ne sammuhum tullu leen leen ñeenteel ba mooy nafyu bi nga xam ne moom la nafyu dàq ko loo xam ne amut mooy ndax da ngeen a bëgg xamal yàlla lu mu xamul mu ne juróomeel bi mooy bi mu koy def daf koy def ci tadarruj tadarruj mooy nga yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk ba as ci am bi zahirin min al qawl mu ne moo tax waxin wii da nga xam ne boo ko jàngee laysa min kalaamil bachar du waxin mbindeef ba demee ca xaasiyatu shaawi alal jalaalayni jalaalayni di téere boo xam ne ci la mag ñu doon jàngee tafsir tabarkallah lu am solo la wax jooju ma nga ca xaasiya ba yàlla nee na bal li fi nekk ziyina rafetal nañu li lazina kafuru ñu weddi yàlla makruhum seen pexe yi ñoom daal seen pexe ñuy pexe moo rafet ci ñoom ba ñu defee ne léegi tey ñu mën a mabbu lislaam wa suddu ñu gàllankoor leen ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wii di lislaam muniu an tariqi l huda wa man yudlillahu ku yàlla sànk fa maa lahu du amati min haad ci ku koy jubal ku yàlla sànk seetaan la ba nga sànku mënutoo am ku la jubal waaye ku yàlla jubal kennun laa sànk yàlla ñu yàlla jubal ñooñu nga xam ne dañoo sànku nag yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabbal islaam lahum am nañu azaabun mugal fi lxayaati dunia ci dunduk àddina wala azaabul axirati mugalum alaxira ashaqu moo gën a métti ashaqu moo gën a tar wa maa lahum duñu am nag minallaahi ci yàlla min waaq ku leen di feg maanaam duñu am ku leen di fegal mbugal mu dox seen digganteeg yàlla laysa lahum man yaxmihim min azabillah aw yadfau anhum saqatahu wa intiqama duñu am kenn
ko xamne ki moy dox sen digeenti yalla ar len yir len ndax yalla bu yamal xiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sarni wa mun yukazzib bi hadha al hadith bayyi nak ñi mo duma len te xam nga ne sallallahu alaihi wasallam bu ko yalla ne bayyi nak ñi mo duma len te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñu dalen di baye ak ñom rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal al janna ndax al janna munu ñu ko wax dañ koy misal ndax nam mel ku ko xamone fi nek tay ngay de tay ji ngay faatu nam mel deug deug deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alaihi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu lerok mom taxaw fofé bis bobu la goor ñepp yi de waaw goor ñepp ci bis bobu la ñuy de lola mo tax dañ ñu koy misal rek yalla mu ni masalul jannati misalum al janna allati al janna ja nga xamne nak wa'idal muttaquna mom liñ dit ñi ragal yalla misalum al janna ja nga xamne mom lañ dit ñi ragal yalla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaquna ñi ragal yalla moy ñi nga xamne yalla yi diglé dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lool dong nak moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxel ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxin ragal yalla jëf le comportement la moy di def li yalla yi diglé tay bay li muy téré loolu mo jig ragal yalla so wété na ca so nekk ci nit ñi na ca imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi loolu mo jig ragal yalla sa bo xamé ne man nañ la yow de li ngay def yalla da koy téré ci nga nekk ca ci te ko bayyi na la woor ni amu ak ragal yalla mba sa ragal yalla desna ana al janna jojé nu mel al janna jojé tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dakhya comme dakh yu bari la dakhuk sow dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bokut ak suñu sangara si lola fu al qur'an waxe al janna rek tuddu fa am ndokh waaw fu al qur'an waxe al janna rek tuddu fa am ndokh ndax ndokh dama dama da ko munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté ne bu démé feulé continuer fa ak mom da fay am jéxantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fi nek ni da ngay fay ndokh légui légui wër dé ñu andi la kayit la ndokh ma ngi ni nga xamné légui légui nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciari mu melni ci sa xol bi ci la ndokh mi di waccé nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndokh kenn dootu ñu sukkar jox la facture nga na dir ka xana ñu ma la ko wax ni ngay sangoo fi man nga bëtt bëtt nga sangoo ko fukki yoon té bér du dé bu ñu indil la facture ndokh nga na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem ñi nga xamné bitil bu naw ngay jënné fan wër da nga fay dem yu am fu ruju neub lem da ngay tejj lem gi di touru té da nga cey naan té sa bir du ca daw do ca fébar nga ne ah yalla ne wésu nañ fofu saw mi nga xamne mo ci jëmmé fukki deureum bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ci lexé la yëm bo démé yëm na xiyam da ngay am rubu neub saw nga ni ah mu ne dess na batay sangara si nit ñi di naan amna fele sangara so xamne si mulut ni si soko naane do jang soko naane do yaq te do sam xel du laxaso do yaq sa dara fofé amna fa rubu neub bo xamne bi yoy lay xel yu fajrunaha tafjira lolu bu lako yalla tabaraku taala digge dama ne ci keur goge lu am solo te kat da la misal waxu la deug deug aljana na mel waye masalul jannati la wax kon nangang non ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rak mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba reer nga reer fana ngelaw bu beut nga ndekki aljanna mu amu fofu ukluha lek ga daim bu la nexe nga xey ndekki 8h 9h nga lekkat 9h demi nangam nun nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wi rek lek gi mi ngi fi tang jeul nex ya sa sukar yanoy noy tabarkal
وزلها كرغا إتكال دائم وزلها كرغ الجن مومد دائم لا تنفقه الشمس ناخ جانت بي دوفا نيو دي دي كرغا كرغا دا فا سخ داك رك مين نيل ما سخ داك نان غا سخ داك وال نيتي مبوكي نان نوخ نان سو نان لم نان سانغرا لك ليغا بغا لك تدي سي سا كير نيتي مو ام الجن دو ديم تول دو جولوجي دو جوخي ديبانس دو فاي كوران دو فاي نوخ ها دو توكي دو ديم فن لك نان وزلوها اكد واو تلك خيول ني اقبل الذين اتقوا موي انيب نيغا خامني نيو راغال يالا واقبل كافرين انيب نيغا خامني نيو ود يالا نك النار موي سوارا نيو نيام سوار لا ني اني كو ديفي كون موك نيغا خامني يين نيو دون تاب تي تفسير بي نينتك سين بارام تي ايه فانوير اك جوروم تي سوره الرعد دي نيان يالا سبحانه وتعالى مو ماي نيو كاتان ماي لن كو نانغو سونو نيان نانغو سيني نيان ila non defal tafsir bi di sen mbok ali fall and ak ci wala xaral lawi mbokam mu ñi wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wala udwana illa ala zalimin mbok ñi deglu ginaa bu ñu sante yalla jullu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tay modi suñu ñentelu dajje nek dajje bu mujju ci suratu ra'd yalla man na dogal ñu dugg ci suratu ibrahim alayhi salam insha allah xam ngeen ne dajji bi wessu ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom wa doore tay ci katunu borom bi aya fanwer ak juroom ben aya fanwer ak juroom ci suratu ra'd yalla ñi doon melal di ñu misal al janna neexi do wax masalul jannati allati wa'ida al muttaqun تجري من تحت الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سيبرم سبحانه وتعالى جاي جي من جل المثال الجنة جنغا خمنا نيكو رغل مملا لندق من الجنة جوجة لب لو خيط النان مغفر الجنة جوجة lepp luy xétu lek gu neex ma nga fa aljanna jojé lepp luy lu sedd té nek noflu kay lu melni kër ma nga fa mu tek ci ne tilka uqbal lazina taqaw ñi ragal yalla loola moy seen teranga ëlëk uqbal kafirna nar ñi nga xamne dañuy wedd nak seen muju way moy sawara yalla nañu jël musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngen balma wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al-ahzabi man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana yalla neena wallazina te ñi nga xamne atainahum jox nañ leen al-kitaba tereba ñom day yafrahuna dañu bëgg bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy alquran maana ñinga xamne dañu wacce won ci ñoom tawrat ak ñinga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñoom ño xamne gem nañ sallallahu alaihi wasallam top ko ku melni abdullah ibn salam ak ku melni najashi ak seeni andando ñoña yafrahuna bi hadha alquran bëgg nañ ci alquran ndax wàcc na ci seen tire wa min al ahzabi amna ca paranoia nak man yunkiru koo xam ne day bañ ba'dahu lenn ci alquran amna ci parando yi parando mooy ku mbokk ci mbooloo te la la ca tax a bokk mooy wan ne sama waaji moo man seen waaji loolu mooy parando ñaare ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma waaye lañuy lor mbooloo mooma mooy ëpp ndax léeg-léeg ñu wax lu leen mbooloo ma waxloo wut léeg-léeg ñu def lu leen mbooloo ma defloo wut léeg-léeg it ñu dugg foo xam ne fi mbooloo ma duggaloo leen fa moo tax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi bokk na ca parandoo ya al xisbu wala al mutaxazib mooy koo xam ne kii da nga bokk ci biirum mbir waaye
parparlo mo la ca tax bog mu ne amna ci ñooñu nak man ñoo xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu len ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab xul na len tontu ñom groupe bobu ne len innama lifinak man day umirtu dañu ma digal an a'budallaha mu wetal yalla wala ushrika bihi tema bañ ko bokale na nga len wax lolu mbolo mi nga xamne dañu walbatiku bëgg ci alquran li bëgg yedd ci alquran li na nga len wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri modi ay joju fi mu jexe ad'u ila allahi wa ila allahi al-ma'ab modi day wone ne nit lu wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci teni bi amna ay ndaw yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nak fi joxañ la dënd bi ndax kon auto bi mëna ko yenn waye dañuy wétu daldi joxañ auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxañ la fele ci wétu jammoñam bu ko defé auto bi dalay romb rek daldi dem ci aw yoonam koy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fe mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu koy wote jëme ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do fenko ñi nga xamne ñom ngay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko atten ndax la ay ja waxon ca surat yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla nen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nani ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nani ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi ma ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yunuti bi arab wala yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak lola bo de gëstu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olof lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhiduna ñi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak waye nak alquran wala téré yi nga xamné da nañ wacc ci yunité alayhi salatu wassalam melo ndox lañuy yor ndox ndab loko def couleur bogé lay niru couleur ba ndab la yor mbolem tiri yalla tabaraka taala don wacc ci yunti alim salatu wassalam yunti bu nek lañu wacc ci yow lola ndab yi nga yor yow moy sotandiku li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fim nek alquran bu ko sinwa bi timé diko firi ci sinwa français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereet bi tim ko wala bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji sotti ndiko ko ci saw kaddu lolu lu am solo la ci walu wowo dinañ ci mësa delu ci yalla mune wala in tabata bo topon wat na ni so topon ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'dama ja'aka ginaaw bam la dikale
yi nga xamne dikkel na le minal ilmi ci xam xam su boba de malaka do am mim waliyin ci kenn koy mengo sey mbir wala wa wala kenn ku lay fek minallahi ci yalla su la bëgge tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka aw yaqika min azabillah والمقصود تحصير الأمة من اتباع أهواء الناس لأن المعصوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعذير الناس الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة بعدما جقرت بي جكب جرح كفجار بتي دنجس jeexental yak yoyu lam yandaris rapput yalla mu ne kon muqim ma nga fa sax ba legi bi maana yow mi weddi nan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisub tay bi bo fa jaare gis fa lu lay wonni fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar gu muy woné katnu yalla lil mu'mina ci ñi gem jaru sax ñi dem fofé way war nañu gem na lolé lu sax la ndax yalla moko wax dans le sourate al-hijr ay jurom ñaar fuk ak jurom ñet mune wa in kana nekkon ashabul aykati wa golba la zalimin di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy nit shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kessé ñu né ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu né gol bi rat buñ dañ jang suratu kuwirat suratu takwir bok isyashamsu kuwirat lañ ko daan tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat isyashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaib yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpe di wagn nat di wagn pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu khalis bi tolni jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginnaw manam jottuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bu sa xaaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaaliss ba jox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba muur ne la say loxo xéñtul xaaliss ñu daat lay comptable daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nak xam nga bis bi tol ci altine nga daan ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett nela kon nak legui man nga dem lola la wa deuk be don def ñomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay togn kat lañu yimun ci waye kuñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demene ko yoyu yalla mu ne fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñom wa innahuma tanyom ñar ñom ñar ñan niti lodiña ak niti shuaib ya waaw niti lodiña ak niti shuaib ya wa innahuma tanyom ñar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ni yeen wa makkah ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fuma len doon duma mu woor ne man mi ma len duma waron ngeena am kon dal gutal ni japp sen njamur ci bañ ma togn ndax nama len def man na len ko def lolou moy netlib shuaib ci teunk bu gatt ginaa bimu joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yalla duma du dara lu dul weddi go weddi sab yonent weddi bi yonent day waral duma yalla ñi dañu weddi lot yalla duma len ñi weddi shuaib yalla duma len mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi wala qad kazzaba weddi won ashabul hijr wa qurwa
ashabul hijri wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijri ñoy samuda seenu yonent moy salih hijri nak aw qurla wu nek digeunte al madinatul munawwar ak sham jeexental yang fa ba legi musafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis ba demé ci tafsirul baydawi khatum ñaari témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ben ma ngay wax ni wa man kazzaba wahidan min al rusul fa ka'annama kazzaba al jami' wa li hadha qala ta'ala al mursalin al baydawi neena ku weddi ben yunit ci yunit yi alayhi salatu wa salam weddi nga yunit yep ndax ño bok ku leen yonni ño bok ben décret bu leen fal la nga xamni mom lañ leen fal motax wala qad kazzaba weddi won na yalla weddi won na ashabul hijri wa qurwa ñu ñi weddi won al mursalin yunit yep la tambule ci nuh alayhi salam ba ci muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne wa ataynahum ñu jox len ayatina suñu mandarga yi wonene ma yunu yunuti fa kanu ñu nekkon mu'ridina di dumo yu an ha ca mandarga yoyé bepp mandarga bu len yalla jox di len wonne ma yunu yunuti ñu dal di koy won ginaaw duñu waru mukk duñu xalat mukk lu melni naaga galen yalla joxon agit genn gem genn ca doji wa agit am gam am dom ci lu jage agit riyay gi nga xamne reyon nako nga xamne genn naaga mustatal li mom naaga moy gellem gu jigen yoy yep teewul khalatuñu dal di koy weddi ba dama ci tafsir buñ wax sadul mazir khatum ñent wala bok jukki ñent khatum ñent temer afuk ak ben fofa lañu fa netti li wax joju te ibnu abbas radhiyallahu anhu lañu ko weer yalla neena ولقد آت وآتينا جخون نانيو ген بالما وآتين وآتيناهم جخون نانيو لن آياتنا سونو كيمتان ياي وانا نيون ньо يوني يونتي فكانو ني نيك معرضين دي دو مويو ان حاج كيمتان يوي وكانو نيكون نيوم اصحاب الحجر ينحتون ديات من الجبال تي دوجي بيوتن اي نيك ولا اي كير نيوم دانيو خيرانيون dañu fekk aw daj ni daj wi taxawé ñett ko bayatal ko buntu ak fenêtre yi ñu soxla nga xamni dañuy dik rek wutal ko kubeer rek upp dekk ci biir noon lañ musé won xam nga ñun dañuy wut ciment fer béton ak yoyu takalé ñom du lañ ca fekk fañu dekkon da nekkon ay xeer waye xeer yoyu dañ ñew yett ko rek dugg ci biir xeer ba dekk ci noné aminin nak di way wulul né duñu dé buñ jaxase dekk rek dañu daal japp ni ñom duñu dé li mo leen di ar ci mbogulum yalla subhanahu wa ta'ala fa aqasadhum mudal leen di japp asayhatu yuqub jibril ga musbihir ñuy aji way xey dañu xey ben bis rek jibril yuqul leen baat bu nga xamni mom la wala jox tuuk baatu tuuk ci jibril bu xamassane tim aw nit bu len ko waxe ñom ñep ñu alku motax nak ñi mom lañ dan jël diko yar ak gone yi bo nekk ci mbedd mi bo waxe wax ju jibut mak mulit deg na tuup baat bobu daan tit lo gone dootu def la muy def bu ko defé nga ñew ne ko soko defete dana la kaccira kaccira moy yar bu sew bokoy ciaw nonu mu am kaddu te du saf yuxu nak boko dé sét ci ñi jang karaté da nga xamné yuxu lu am solo la asayhat nak karaté ka bu la nga lé ñaari loxom yoyu ba def lu ñu tuddé yoy jeki jeki xacc ay loxom wut ci ki muy xéxal wala bok ki muy amal combat su yuxo rek da ngay daldi gis ki muy jakar lol bu féké bayiwul xel ci yuxu yi waji day daldi perdre mu daldi koy gis ben padukaay ci ay fadom mu tek fofé loxom tabarakallah wala mu xacc tankam dor ko ko fofé ngeen bal ma ci baat yoyu tabarakallah waye asayha mudi yuxu lu am solo la
alquran dina koy faral di jëfëndiko lool jibril diko def te it bam ko bayé nak la yar daali tambulé jëfé yuxu bu ko tek nak xalé bi def lum def rek nga yuxu lool bokut ñaari mbir la yuxu gi moy baatu ngay wax di addu tuk waye bu ko tek nak di harcelé di yuxu ci kawam lool su boba day yaq ay cerveau xalé te it mëna tax mu dëgër bop lool kon ñi di ashabul hijri balen yalla yi duma asayhatu yuxu ga rek mo len xey musbihin ñi aji way xey dadi fatu fama akhna anhum segalulen fama akhna segalut anhum ci ñom ma kanu yeksibona lañu defaron di ay dekuway ba nga xamé ne tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñewé lola segalulen mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax de mom lu sab tabax tal malaka mi mën ko bëtt lu sab tabax deugër malaka mi mën ko bëtt lu sa étage kawé malaka mi mën ko yéek tabarkallah mom fo mëna nek rek malaka ma dañ la fa fekk wala suñu borom jël la fofé nga fekk malaka ma fam nek nenañu benn way dafa taggo won wut benn xaritu malakam ab netilal nak bo xamni bi def nako dako bëgg yobbu ca kaw ba malaka ma jotté ndigal bu yobbu ko ba ca kaw malaka mako war ray nak fekk ko fa dani alhamdulillah rabbil alamin qarama def ñaar rak munako lokoy doye munako dañ nemu won li fek ñewu fi duma la ray ci khalatum won da nga ñew fi te fofu ñewuton duma la ray ñew gi ngi fi ñew nak lay sante yalla motax moy julli ñaar rak waji nak tabarakallah jaxli lol kon modi ne lepp lu way di faggu japp ne lolou dalay tedde suñu borom tabaraku taala neena ñi de ñom fama akhna anhum ma kanu yaksubun fofu la nek li yam suñu borom subhanahu taala nak ñew nak di tejeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar bi diko resumer lim ko ci jangal diko won yep li nga xamne jaar na ci ay dars lim ko wara jural waxna ko ci qissa yunuti ali ibn salatu wasalam waxna ko ci magayam mom yalla subhanahu wa taala waxna ko ci pex yi jinn yi di fexé ngir bëgg yaq pass pass nit ñi té moy di jël ay kaddu yu nekkul dëgg ci asaman wala benn kaddu bu nekk dëgg ci asaman boole ko juroom ñun fukki kaddu ak juroom ñent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yoy yeb subhanahu wa ta'ala wax ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci sar bi ne ko nak kayma teunkel nak li nga ci wara jàngé yow mi dégg luy teunk yoyu da la wara amal ndjayn lool té topon sar ba mu tambalé ba war ak ci fi mang ci juroom ñett fukki aya ak juroom yalla mu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama khalaqna bindunu as-samawati asman si wal ardi ak shuf si wama baynahuma ak li ci digeenti seen ñom ñaar illa bil haqq ludul ci fulu asman si bindumako ngir taf shuf si bindumako ngir taf li ci digeenti bi bindumako ngir taf fulu motax ma binduko fulu motax ma binduko ba fo taxul ma bindelen ñom ñaar tiaxan taxul ma bindelen ñom ñaar asaman si nga xamne valeur bi ci nek jant bi ni mu tollu gaz bi ci nek wer bi ni mu tollu ak liggey bi muy liggey mom wer bi nga xamne douf wo seen mu fuddu da la woor ne wer we ko ñot di mu jog suuf ci xeccat ko mu xeccu douf yi sanente liggey bobu jant bi wer bi di liggey lu reey nonu nga tim geej muy felex felex te gisulo len lu ko jallar bi lola moy werr wi ci bopam moy ñot di suuf si bëgg ko yobbu fele suuf si di lank ndox mi nekk seen digënté di tawiku nga gis douci di jallaño ci biir geej gi yalla neena bu len defenul ay tiaxan la de lolu du tiaxan wa inna sa'ati tawatna nabis pinch la atiyatun mi ngi ñew allahu akbar wa inna sa'ati watna nabis pinch muy waxtu ba nga xamne ñeppay dajé ci pinch ma pench moy ab cour ñi ngi melni école bu xalé yi nekk ci biir classe yi di jang ñu wara genn noppulu 10 heures man nga ne wat na ne xalé yi dana ñu genn 10 heures bu 10 heures joté nak ba ki yor walu genn jek dugg bi yëngal limuy yëngal xalé yépp dañu dajé ci cour bi nonu xalé yi dajé ci cour bi kenn ku ne genné sa classe professeur yi genn
yalla tabaraku taala neena wat naane bu yom al qiyam nun la len di dajale yene ko yonenti alayhi salatu wasalam yalla neena wa inna sa'ata wat naane bispench la atiyatun li ñew la dana ñew yalla nak non na musa tuti kon mu neub ko tuti kon mu neub ko waye nak mbaxam taxna mom yalla tabaraku taala neub ko mu dal ni koy wax mu ne ko fasfah balel asfahal jamila balé gu rafet asfahal jamil balel balé gu rafet kep ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw

0: yàlla jox ko loolu ne ko nag. kon nag bànneex boo gisit nit am ko aswaajan ak xeetu bànneex wu mën a doon kër yu rafet, oto yu rafet, soxna yu rafet, daraja ak lu nit mën a tee am sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ne na ko bul xoolati loola, ndax li nga yor lee munta jënd li nga yor, te li nga yor mën naa jënd lee. moo tax lu waay ñàkk solo su alquran nekk ci dënn bi, ku ñëw àdduna rek moom la ñuy woori, ku génn àdduna moom la ñuy woori. te ñaar yooyu yi gën a rëy ci kaw àdduna si, nit ku judd ñu woosi la, nit ku génn àdduna ñu woosi la. lu waay rëy nag, bu fekkee nekkuloo borom alquran, soo faatoo bu ñu la woosee ni ngay def mooy fas de sa ñaar loxo ci ginnaaw naan iskee kañ la ko def. waaye bu dee koo xam ni kii subhanahu wa taala daf koo jox alquranul karim, jox ko fatiha, mu xam mbuuti yeeg li mu lamb ca wàllu fiqh yaa ngi ci aju, moom bu ak seeli ndaa def mooy nañ ci jublu nii la ñuy def ak nii ak nii ak nii ba baa loole di noppi tabarakallah. mu ne ko nag wala tahzan alayhim, bul merati. kuñ jox alquran jox la sabal masaani wëratu am lu lay naqari ba ngay mer. wërasu la gëddati nga yëg ko, wërasu la bécc ngal nga yëg ko, bul amati merukaay. wala tahzan alayhim waxfid janaxaka, suufeelal nag sag wàll, suufeelal sag wet lil muminin, ci ñu gëm yàlla. képp koo xam ne mumin la na nga oyof ci moom, na nga am fulla nag ci kanam keneen. waxfid janaxaka lil muminin, yaa ngay dégg ci alquran muy tagg muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddahu ala alkuffar rahamau baynahum. mu ne kon képp ku ñëw ne mumin la na nga suufeel janaxaka sa mbagg. mbagg nag fii yàlla ngi ko firi laaf, ndax laaf ci ganaar bu doom ja dawee da koy làq ca laaf ma, bu déggee céeli làq ko ca laaf ma, bu déggee maf làq ko ca laaf ma. laaf moomu mu koy làq nag la subhanahu wa taala melal alayhi salatu wasalaam, ne ko bépp julit bu jaaxleeti na nga yàng say laaf mu ñëw dugg ci biir. wax fi janaxaka lil muminin, ñaari mbir moo ci nekk. suufeel sa laaf dina tax doo rëy, waaye suufeel sa laaf dina tax jul bu jaaxle mën a ñëw làqu ca biir nga boot ko. loolu lay junj tabarakallah. waxul waxal ba ñëpp dégg ko. inni man ana nadiru, man rekk maay waaraate katu mujj jamono. inni man ana nadiru, man rekk maay waaraate katu mujj jamono, maay yonentu mujj jamono. al mubin, bu leer bi nag. fii ni ko fi yàlla rabbi inni ak ana ak an nazir. inni day dëgëral, ana di joxañ alayhi salatu wasalaam di demir, an nazir def alif ak laam di taarif. loola li muy tekki mooy man dong, saa boo ko gisee ci alquran li muy tekki mooy man dong. ulaahika hum al muflihun, yooyu yàlla dina koy jëfandikoo. salawatullahi wasalaamu alayhi, yàlla ne ko kama anzalna, ni ñu wàccee woon alal muqtasimina, ca ña nga xam ne ñooy séddale. al muqtasimin, ñu séddalikoo. maanaam nii ñu wàccee ci yow alquran mooy rek ni ñu wàccee woon ca ña nga xam ne dañoo séddalikoo, def ñaari xaaj. alyahudu wan nasara aamanu bi baadi kitaabihim wa kafaru bi baadihi fanqasumu ila qismayni. nga ne ko ñu ñee ñan, mu ne allazina, ñooñ ñi nga xam ne jaalu alqurana, def nañ alquran idim, mu nekk ay xaaj ay pàcc. jaalu, def nañu alqurana alquran idim, muy ay pàcc. ibnu abbas mu ne aamanu bi baadin wa kafaru bi baadin, dañoo gëm ñu wedd li, loolu mooy ay pàcc. foofu yàlla ngi doon joxañ ahlul kitaab, waaye léeg-léeg mu wax ahlul kitaab wax joo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga ne waaw waaw lii ñun ñoo ko moom wala ahlul kitaab. mooy jaalul quraan itim, alquran nga am ci loo xam ne lii moom gëm nga ko, bëgg nga ko, d' accord la ci. lee nag tabarakallah ñàkk pexe rek. bu ma joxee benn misaal, néew na nga julli ci ginnaaw ab iliman mu jàng tabbat yada abi lahabin wa tab, du timis, du gee, du suba, du rakka bu ñëk du rakka ñaarel waye alam nasara inna anzalnahu lilafik fal khidna sak ikhlasak isa jaak ñun ñëp dañ ko jang leg leg nga nekk ci ginaaw iliman fukki at ak ben do digg ta batida abillahi bi motax moy dañ koy xaj ni li mo meñ na ko jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërseuk wala day nangam bu jëlé benen wall bi alquran yépp li ci santane julli len nangu nan ko lina wor len nangu nan ko lina aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñëwé na képp ku jadd yoon def len ko niñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet wa ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atir yu bari yo xamne yedd wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mene waw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dadi galankor ala kulli hal jarna sel bu baax ñi ngi ko wax al yahud wa nasara waya a dayna war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa warabbika jinna ci sabrum la nas'alannahum dañu len laaj ajma'ina ñom ñep kep ku ma sa tek sa tang ci kaw suuf nga joge fi fekki sa borom tabaaraku ta'ala dina len massa laaj ajma'ina ñom ñep fa warabbika fa aqsimu bi rabbika ya muhammad la nas'alanna al-qala'iq ajma'in ñom len di laaj amma kanu ñep lo xamne nekkon nañ ya amana dun ko jëf amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amulon doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham alal min fa khusifat ñu dindiko nak legi def fi amma wa ya amma la ma la melni amma yatasaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warabbika la nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala mi nga ñuy wax dina ñu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tudd ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi nga fi ñewé ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggé ban waxtu nga dañ xey yaane won 8h ndax 8h pile daan la fa fekk nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy tuti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h45 11h50 lo la dañ wacc ndigante soosu limuy tut dañu la ko laaj waaw señ jabat gi ci kër gi nga daan dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam neen baxut ndax nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen ci joti ci lolu dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen waru sekk dang ko def dañu la ko laaj ndax li yalla doon santane subhanahu wa ta'ala dañu ci taxaw dañu la ko laaj ndax nim dañ tere dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonne ci bak ngir am ko lañu war na sonne ci concours bobu ndax bu ñewé ñi at ne te mbokk yi ku at ni wul do duggu al janna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoo ñay duggu al janna 10.5 ñoo ñu dañ leen di tabarakallah ramu waye képp ko xamni ki ay 9 ak 7 ak ay 3 ak yoyu nga dem bu ma xéme am ko ci concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn dila mëna ramu
1: waye ñu mësi ni mbojji xewé ngay bojju dugub ji def ko ci ay saako sepp ku soxla tibbu jaay ku bëgg tukki tibbu jaay ku bëgg xoti tibbu jaay da fay mujj mbir yi du soti taxna ba bi nga xamé né légui li xaw moy dem ci boutique ba wacc sa rabitaayma indi ci kër gi tek ah légui soxna ci ba jëneum ñew du xam num koy def mu tegg sa bu jox ko mu tambalé sa kanadi légui mu tibbu ñaari kilo joxe mu tambalé sa kanadi yoyu tabarakallah yonenti bi ñi ngi jàngalé walu économique muy bu leen leen boj tay bokk na ci hikma yalla subhanahu wa ta'ala bepp li feek bojoko du xoor du la raxet du am ay gunoor li feek bojoko ndax yalla da ko worde wenn der wi nga xamne moy ni sok ak der wi ñi bojju ak andlo gi ñu and lu lepp day tax du neub du forox du yaqku loko denc lim yag yag mën len kon fa ma hazartum lu ngeen goob lepp lu ngeen récolter fazaruhu baylan ku fi zumbulihi taguwa illa qalilan ludu tuti mimma taakuluna ci la ngeen di lek lolé mom man ngeen ko bojju dal di koy lek nang suratu yusuf batay ay ñin fukk ak juroom ñaar mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa ki dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw lulu sab'un yeneen juróom ñaari nawet sidaadun yu tarti mit du ngeen ñor leen dara dara dara at yooyu nag yaakul na ñooya lekk maa qaddamtum la ngeen dencoon lahun na ngir at yi seen juróom ñaari at yu baax yële juróom ñaari at yu baaxut yi moo koy lekk moo tax yonent yàlla Suleyman cer ba nga xam ne wax naa xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp xorondom ma ne ko ñaari pepp pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp ba weer wa dem su ca déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp dese benn pepp mu ne ko bul ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan loolu lu am solo la mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna ca la ngeen di denc muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ba ci fukkilu at ba ak juróom yaati dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaafu nnaasu li ñuy xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moomu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dagalewaat mbooloo ma mu nettali leen la ko Yusufa wax te Yusufan ca kasutu ñëpp daal di d' accord ci ne jiwante gi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ituunii bi yi indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu réyee nii borom dëgg gu réyee nii jegeel ko sa bopp dana daf say mbir gi baax buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom waaye ñaar la wax na léegi itoonee bii dana ko waxaat ndax bii jàkkaarloo guñu biñ jàkkaarloo gu def ne rek itoonee bii waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoonee bii daf caa teg astakhlifu li nafsi moo tax alquran karim lu doy waar la kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ moo di kii am na xam-xam sell na te sori na mu ne itoni bihi andil len mako waji da dem falamma ja'ahu ba nga xamé ni dikkel nako ar rasul ndawla diko setti qala mu ne ko irji ila rabbika dalul ka sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma balu niswati lan moy mbirum jigen nya allati wala allati jigen nga xamne qata'na ño daggon ay dehu na sen loxya yusuf xam ngeen ne ci ginaaw yakamti won na bane waji fatil ma bur bi sama besli yalla yokkat lola mu bañ nak lool dal ko tay ndax ak yakamti khuliqal insanu min ajal dama dama dafa yakamti tay rek bugut yakamti xamna ni mbir mi ñor na suñu borom tabaaraku ta'ala dina ko genn kat mun nak waji delul ci sa patron ba kala yebal muy al malik ne ko waw jigen ñoñi nga xamni ño daggon seen loxo ci rob buma genné ñom luy seen mbir inna rabbi sama borom de bi kaydihin ki seen pexe ya alim ku ko xam la yalla xam ne pexe yama jigen ñe la la lon bu duggal ma kasso tay bur bi nak momu xamaguko te genn fi ci kasso bi defé baat bobu ñuma koy xolé duma genn dama bëgg ba set wecc do la genn luko moy kuma seené wa di dey moy kay fi tujoon ak sangam ndax da defoon nangam ci nangam lolé nak la bëgg rax bam set ah bur ba daali dajale jigen ña jigen ñoo ñu nekkon kërëm ñepp nga xamne ño doon joxalante wax ja ci seen biir kër mu daal len di wo ñom ñepp daal len di laaj mom bur bi qala mun le ma qatbu kunna lan moy seen biir ñu ko mbir la mun iz kara ba nga xamé ne rawatunna yusufa yena sakku won yusufa an nafsi ci bopam lan moy seen biir bur bi it fi waaw lu ko xamal ni ñoom ñoo defoon murawa daba te lu tax kéro réaction ba mu defoon wone wutoon loolu moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da ca xuututoon rek ndax mutrifoni yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkàlla mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xew la keroog ba ngeen di sàkku waajoo ji ñu wax Yusufa xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko haasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandiko haasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su ñu ngi làqu ci yàlla gone googee day du moom moo sàkku woon njuba diga lii nag jigéen ñëpp ko wax maanaam du jigéen ji sàkku woon yusufa dong moom moo ko wax waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na haasha lillah moo di jigéen ñi xamante nañ tax na ba ku ñu setal rek da ngay set ñu daan ne maa alimna alayhi xamuñ ci moom min su ci benn tànk bu dëng xamul nañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng waaw ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma daat ne ku fi musta dugg kër jaamur yaa koy rendi woo jigéen ñeepp nag ñu wër leen kuñ jox paak bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek benn jigéen daal di jóge ci làng bi ñëw téy sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paak bi dem toog keneen ñëw tabaarakallah nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendee guñ ko lu am solo la di ko ne it ci injil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri muna lim def nak kuko massa def bo doore yalla nga de ñu a ñepp tek seen xeer ci suuf ndank lu am sal modi gor gor lu bu baax ba mom sa bop surtu yusuf ay juroom fuk ak ben khalat dadi wax imra'atul azizi jabari burba al'ana legi hashas lerna genna te ler alhaq deug ga te gi lay wax deug ana man mi daw si mune man mi rawattuhu mako don sakku an nafsihi ci bopam wa innahu yusufa lamin as-sadiqin mi ngi bok ci ngi deug ji legi hashas feena lerna alhaq deug gi tay mo wax deug ana man daw si rawattuhu ma sakku ngorsi an nafsihi ci bopam wa innahu ci ngorsi lamin as-sadiqin ci ngi deug ñu la bok wax na deug lam waxon kero lolay deug man malel pexem jigen ndax ma mumutan sama bop ci mom ma lalum pexe bañ tej ko xasso lepp ci man la yusufa daal jël kaddu ko mune zalika bu ngeen gisee li nak defumako ngir bakku dama koy def li ya'lam ngir bur bi di jeukeram xamne anni man yusufa mi lam akhunhu warumako won bil ghaibi ci kumpa ci soxnam wa anna allaha liman manawat moy yalla la yahdi bi jubal kaydal khaidin fi kham warqadi kulal sam pexe ngir beug war fo manal nek lo roqe roqe ko mana don war yoyé sama borom tabaraku ta dana ko rop ci sa dund ni ko bacc ñepp gis ko yeesu wax lool wama ubarriu duma mimal nak yeesu fa moy wax batay duma mimal nafsi sama bakkan ndax inna an-nafsa bakkan lima manawa la ammaratun bisu day digle jubati illa ludud ma bakkan ba nga xamne rahim rabbi sama borom yeerum nako inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yeerumal la yalla ñu balte yeerum ñu an-nafsu muy bakkan dama dama ñetti groupe yi rek la fokk mu am ci ben muy an-nafsul ammara bisu bi wala an-nafsul lawwama bele wala beuti mujj muy an-nafsul mutma'inna dama dama yep ñi ngi déparé ci nafsul ammara bisu bakkan bo xamne buñu ne sabar ga mënu jogal bu le ken daqa fecc buñu ne taquran je mënu bu le ken daqa fent buñu ne xolo ba mu ne acc buñu ne jubba diga mu ne acc bobu bakkan ak bakkan bo xamne day bayyi ba ngon jot tuddu jot ngey bëgg tuddu li nga yëndo lepp mu na waaw yow lutax nga def nangam tay lutax nga def nangam tay bu joge fofu nak bakkan bo xamne mutuma innala lu yalla lay santane da koy neex lu muy téré du ko neex motax ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya bëgg na pe nak fa dukhuli fi ibadi sat nga wacc mune waaw nek nga mutma'inna mune waaw mune duggal fi ibadi sama bir jami dug nga mune waaw mune wadukhuli jannati andal ak ñom duggal janna yalla ñu ko yalla defal yusuf kon wax ni fi wax jam solo mune duma bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel moy kan kum ko gugula bëgg dindi leer na ko ne legi man wuruma won ko ci njabotam dina xamne kon ëlëk suma denké duma ko war ci ay yefam wa khala dadi wax al malik burba ituni bi andil len mako nama gëna jégé astakhlifu li nafsi ma tanal ko sama bop mu jégé ko lol mune aj'aluhum min qasati wa khulasa'i na xamne ni ki ku jégé ak mom jege ko ku ko denc mu ñom waaw buur bi waxtaan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax ju leer moo tax fa lamma kallamuhu ba mu waxeek moom ba wax ju leer qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii al yowma bis naka tey makiin amiin ladayna innaka al yowma ladayna makiinun amiin tey jii nekk nga koo xam ne makiin kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si te it amiin kuy wuulu ngay doon kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbatéeka def yooyu dañ lay bàyyi rek yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp qaala yusufa ne ijaal nii féetale ma ala qadaa'in al ard ci li jëm ci wàllu suuf ci li jëm ci wàllu suuf innii man mii xafiis aliim xafiis ku mën a denc laa loolu laa jàng aliim ku xam affaire suivre la fii itam ci wàllu siyaasa wàllu politique buur bi def ne ko makiin amiin yusuf ne ko xafiis aliim makiin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk mu ne ko waaw ndax xafiis la mu ne ko amiin ku ñuy wóolu ngay doon mu ne ko waaw ndaxte aliim la allahu akbar mu daal di koy jox ministère bi ministre bi yor wàllu plan finance économique ñett yooyu yépp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam waaye bu demee ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man ndax baykat la ci àll ba la dëkk ñoo ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture rek nangam ak i jëm ci yooyu tabarakallah lu am solo la wa kazalika yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa lañu jàppandalale li yusufa ci yusufa fil ardi ca misra yatabawwa'u muy wàcc minha ci misra xaysu yashaa'u fu ko neex foofu la liberté yam xaysu yashaa'u fu ko neex dimb ca kasaba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom tey yatabawwa'u day wàcc minha ca dëkk ba xaysu yashaa'u fu ko neex foofu la liberté yam tey kenn du ko wax yemal fii kenn du ko wax tëddal ci lal fii kenn du ko wax sàngool lii léegi xaysu yashaa'u fu ko neex foofu lay wàcc añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër ndax du onk wolof daan wax mbëtt du jooy day onk moo tax pax moomuy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataataan ci moom mu génnu ne alhamdulilahi rabil alamin tàmbalee foori gunóor moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala yàlla mu ne nusiibu ñooy jox bi rahmatinaa ci suñu yërmande mën na saawu ku ñu neex wala nu duu du ñu sànk mukk nag ajral muxsinina pay rafetalkat yi kuy def rafet ku nekk moo xam nit ñu xam ko moo xam xamuñu ko moo xam mu siiw moo xam siiwut lu rafet loolee kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa waye kat ba ne na lu rafet kenn du ko góob lu dul ko ko jiwoon rek moo xam tey la moo xam ëllëg moo xam fii la moo xam feneen ñu naa yusufa de lim am neex na daa di falu xaat buuru isib yàlla ne ah xamuleen la neex wala ajurul axirati waat naa ne pay gañ koy pay àllaate xayrun moo gën gii muy am ci adduna nii wala ajurul axirati giñ naa ne pay gañ ko nar a fay ëllëg ci àllaaxira xayrun moo gën lim am fii ci adduna adduna daa génne ci kasu bi rek dugg ci nguur gi xool fi ko yàlla jaarale sànni ci biirub teen mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur joge keur bur duggu kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek yalla wala ajrul akhirah khairun lol nak lil lazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tadan maytu gem yalla tadan moyto tabbi ci kambu luñuy téré mba kambu lu haram yusufa nek fa nak tambali di legay ba am nak ñaar fu ci atak ñaar manam digënté bañ ko sanna ci ten ba fofu mat na ñaar fu ci atak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nañ ko kenn waxtul ay waxtanam xana bayam ba nga xamni mom guddé beccëk mang koy xalaat yalla ng koy wax yu nan ko sa doom je fatu guddé mom dé mom mang koy xam légui nak duggu nañ ci nawel yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñëw ba égypte fa lañuy jëm fiéti légui luñuy lek seen bay dal len di yebal ñu ñëw nak misra di jënd ci fañ dal jëndé nekké fi ñuy jëndé bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci ten ba mo fa lu bur légui togé ganga nayga di xaar ñako sanni won ci ten ba Allahu akbar ñako sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñëw tay ci bur bañ dan jëndé ci fekk bur bobé folikuna kën sa ñun ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ña nga xamni ñoo nek ay nonam wala ñoo nekkon ay nonam surtu yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet wajaa dik ikhwatu yusufa mbok yusufa ya ñako sanni won ci ten ba fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa arafahum yusufa xam len wa hum ñom nak munkiruna lahu ñu fakk ko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fi jubbi wa bayna dukhulihi ma alayhi 22 sanatan fa li hadha ankaru wa dama ci hashiyatu shawi lil jilalayn jukim ñaaral ba xatum ñaar timir ñen fakk juroom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak Égypte fas yene jënd ci ndax xifé seen rew ndax nawal yu naqari yo xamne tundu way yeb daf leena japp ñu ñew nak Égypte ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek Yusufay fan yi amna yum daan denc waye lum denc buy mbokam ñewé fokk mu lay leen ci biir mu daali waxtaan ak ñom ma aqdamakum biladi ñu ne dañoy ñew pour liñ am mana la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy seet ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk señ bay moy yaqub nabiyullah mana yaqub amna yeneen doom ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gonuna tuti ci ñun nak mom da ron dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bay nak mom la gënuna bëgg ñu nak mu leen ha ko gënum tudon ñu ne Yusuf la tudon waye mom bu ba yag la faat won mu daal di yebal kenn ne ko dalal gan ñoo ñi na nga leen teral bu baaxa baax nak wax di may wax tafsirul jalalayni jukib ñaaral ba xatum ñaari timir ak ñen ko juroom ñent ci la ñew ah ñu dalal ko ñu dalal gagna ñu tok ba ngon nak ñu natal len ci reserve bi li ñu pep miñ dencion ñu natal len ci defal len seen saxu walamma ba nga xamé ne jahhasakum waajal na len bi jihadihim ci seen waaj ga takal na len seeri saxu qala neena len ituni andil len ma bu ngeen di ñewat bi akhir lakum ci sen ben rak min abikum bu ngeen bokal bay ala tarawna xana gisulen ni anni man mi u fil kayla ma ngi matal nat wa ana te man khayrul munzilina ma fi gëna man gan gis ngeen ni mu mëna gan añ ngeen tey ba suur naan ngeen lu sedd ataaya ngeen nangam nangam wa ana khayrul munzilina man ma fi gëna man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax buur moom kenn ndaxu ko man gan buur tabarakalla buur moom man gan rek ci buur leer gaay ne baax na léegi daal di xoolante mu ne xam nga lu ma leen dégg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen ma ko andilut fala kayla lakum kenn du leen nakkal fi ngeen del see lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlal fepp fala kayla lakum kenn du leen nakkal indi fi ma wala taqrabun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jégal daal ne dugg néegam tëj ah gaa ñi xam ne buñ dellu see te indi wuñ ko duñu leen natal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaaloo ñu ne ak kon sanu raawi du daañu fexe sanu raawi du daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi mi jadihi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam way naate ñun la faailun daañu ko def xam nañ ne ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ lal noonu Yusuf moo tax ñu ne wa inna la faailun wa xaala wax moom Yusuf li fidyatihi ñeel gonem ya ijcalu def leen bidaatahum seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fi rixaalihim ci seen biir saago yi na ngeen fab xaalis bi liñ jëndee woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuuna haa daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjicuuna daañu dellu si waat jënd si waat pepp te su boobaa dañ indiwaat xale bi Yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm yi ba mu fees del delloo leen xaalis ba ah loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex di rek kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari der ku jënd ñibbi ak ñi dem falamma rajacuu ba ñu delloo ilaa abihim ca seen baay qaaloo ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu daa waaw waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jógee ci yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maanaa yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu natal fa arsil maanaa axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun nattal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool nattal ak natal
2: yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee ci es ñaari saa bu meññit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meññit nekk fa rek léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ko ndaay rang ci xaal léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu aljanna it nag noonu rek la mel yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp innal mujrimina kàccoor yépp fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama xaaliduun sax ca xaaliduun sax ca nuur ca yàgg ca assaawi mu ne wal muraadu bil mujrimin al kuffaar li annahum zakaru fi muqaabal sukkiru fi muqaabalati al mu'minin xaasitu saawi al jalaalayn jukkib ñeenteel khatum jurum fuk ak ñent non lako assawi waxe mune mujjiru mo ne li ci jiblu moy ñi nangulul yalla tabaaraku ta'ala modi katchori fan yele wessu defal nañ ci ben waxtanu fajar tabarakalla indil len mujjiru mo ne yek lim ñew ci alquranul karim suratu zukhruf ay jurum ñaar fuk ak ñent yalla ne la yufattaru duñu wayafal duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama wuhum ca ñoom fiihi ca mbugal ma lañuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr soo ko doon firloo nag tabarakallah oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi baatu kutus mooy baatu iblis mooy ku sonn ci mbir coona ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñuñu leen de walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ yàlla daal leen di boole ñoom mu jir mu ne yépp daal leen dugal fii jëhannam ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut laa yaakuluhu illa alxaatiun qisliin moo fay am wala dariya dariya nag mooy laa yusminu wala yuxni min jo amul benn vitamine du faj xiif teyit jëriñul dara qisliin am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am ñuñ koy jox tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool mu métti lool ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu yaa maliku yow malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña war ta dugg ña seen génn jot teñ war a génn ñooña seen njiit mooy malik ñu ne ko yaa malik mu wuyu leen ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu Ibn Abbas nee na bañ waxee yaa maliku malaaka bi dana toog junniy at du leen wuyu dana toog junniy at du leen wuyu ngii laa Muqtasar Ibn Kasir la ko Malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal ma fóori xeeb li wa naa daw yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk wool sa borom mu rey ñu dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital lu ne ko cocc mu seeti doctoram jox lay garam nga naan jam la ay rab pikir la xocc sa biir dag da sa fu ne tabarakallah ngir bañ a dee tey nag ñu ne yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu rey ñu dañoo bëgg a dee qaala malik moo meene leen innakum yéen maakithuun fii ngeen nekk fi ngeen di sax te da ngeen fi yàgg laa xalaasa lakum minhu bi mawtin wala bi xayrihi innakum maakithuun ay muqimuuna fi l azaabi abadan suratu zukhruf aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar malaaka mi ne ko laqad ji'naakum indiloon nañ leen bil xaq ci dëgg suñu njiit la ñuy wax jibril indi woon na ci yéen bil xaq ci dëgg mu di alquran mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya ñoom ngeen seen nee ñu di leen teral yeen ñi nga xamne nangul leen wona jëfé ndigal yi nangul leen wona bayyi téré yi yeen ni bañ leen andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won muy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen yeen doom adama yi karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran ak li ëpp ci yeen da ngeena bañ dëgg li ëpp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax légui tay mu wax leen lo xamni seen bakkan bëgg ngeen ni ah dëgg itam noonu la dëgg ñu bare bare bañ bëgguñ ko am na ñoo xamni nak ay ñu bëgge dëgg ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye am na ñoo xamni motax yalla ne walakin aktharukum li ëpp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg ci dëgg moy alquran am abramu amran wala dañu lal amran am pexé fa inna ñun yalla mubrimuna ñuit lal nañ am pexé su ngeen lalé am pexé rek ñu lal am pexé non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañu yaakar ne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tasheel mun asirru ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne dama adama mom ci bopam rek ñaari mokoy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa noppob morom lo xamne man nak ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy deey alquran wax na ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagu inshallah bala yalla ne baxna rek akay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwahum wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonenti ladayhim ña nga won fa ñoom yattu boona di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gëm ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan kii li muy wax ak kii li muy wax ñaari malaaka nga ci seen wet di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yóbbu sa téere yëf sa borom bu altine mbaa bu alxames ñu daal di jël téere yi yóbbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga fa waxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubun moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka muy bindal bañ a nekk lu bari ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarakallah mën nañoo bind lool mën nañoo enregistré lool seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñoom nañ tuddee kiraaman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf aya juróom ñett fukk yàlla ne na qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmani walad su ngeen ne yàlla am na doom fa ana man muhammad awalul aabidina maay njëkk a nekk ab jaamam man day nangu naa féete woo nekk jaamab yàlla man muhammad salallahu alayhi wa sallam qul in kaana lirrahmani walad fa ana awalul aabidin law furida anna lillahi waladan la kuntu ana أول من يعبد ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سو فكون يالا امنا دوم جوجي من محمد ما كوي نك جام سوكاما وي حاصل لله لولو سوري نا سيني بروم تبارك وتعالى موي ام دوم لولو علماء كي مفسرون تبارك الله firi nañ ci wax ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci ci wër la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bayyi di woy sa dom yalla mune mom day sarina lol surtu zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudhu ni khus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ leen di dik wa wallazi yalla moy nga xamne fi as-samaa'i bodime ci asman ilahum mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al-hakim moy ki xereñ al-alim te xam mom rek mo xam wa tabaaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momeluk asama wal ardi momo mit momeluk suuf wama baynahuma li ci digeenti bi lepp mo len mom yalla momam momelu asaman momam momelu suuf li ci digeenti asaman ak suuf moko mom kon momam mbinde fi ndax ci digeenti asaban ak suuf ci le mbinde fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu saati xam xamu bes pen ci kale taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ ne di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñep ci yalla lañ lañ ñuy dello goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay yilife kako yilif ñep wa ilayhi turja'un ñi ngi dello sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu dello lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamni ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa dakramu ba nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'una min duni ash-shafa'a mudakhku illa man shahida bil haqq musakhal ko motax kon ramu anna waye man shahida bil haqq mokay def man shahida bil haqq moy ku demone yawmal qiyam say not mat ñaar fukku bagn lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20 sur 20 wuhum ya'lamuna tanu takko ci ko xam ya'lamuna anna ash-shafa'ata la takunu illa bi ismi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu démé yowal khiyam ko ci xamné sey jëf baxna ba nga am ñaar fukk bañ la laaj ñaar fukk 20 sur 20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bokku ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in saaltahum bolen lajon waxon nako ci biir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne danañ ko jàng ci rafa'u ak nasbu ak jar. Bu dee ala xiraati aljar wa xiilihi, ñu ne maatufun ala kalimati saa wa indahu ilmu saa wa xiilihi. Ñu ne am na ñuy def waaw gi, waawul xasam moo di dafay giñ, te mooy wa xiilihi, giñ naa ci waxi yàlla.

0: tar bi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax sar bi dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tamb bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubara dila anhu dana wax ne kad alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'auna ngi ci wet nga tabarakallah sar bi dana waxtane fir'auna ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako akuk jubadi ak la nga xamne mom lañ fa bayyi banu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won soufsa ak la fa xewon ci walu tasaro ga rir ga yeb sar bi dina ko waxtan sar bi jël ni mushriko ni nga xamne ño dekkone ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di jaamu yalla di ca bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriko ni bañewon ne dekk amna tax bañu weddi yunus bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñoom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al abrar fay seen keur leral al fujar fay seen keur ci teureulin wo xamne wala njangal mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul duhan kon lolu modi sabbi duhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di séti jigen jo xamni takuko ñu jël baat bi diko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leen leen judul tégué fenn mok du am kër du am luñu kërlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg saar ba mu jeex té nangu ci waaro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko filikat yi di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takale na digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitab al mubin watna ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom yalla day daal di am lum ci yegge nga yegge ko ca te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gëmu ñu ko yow la wut sédé yalla ne la waaw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy wéddi ba muy wut ko ko sédel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asri wal fajri wash shamsi wad duha wal qamari yoy yep lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ci motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ nak sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor ba nga leel miskin wala nga jek jek ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi def loko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ te xamako bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu hu ko wacce nañu ko kuñu wacce mune téré bi mo don giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mune fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر بركال بتخنا خير من الف شهر بركه تخنا تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر بركه تخنا سلام هي حتى مطلع الفجر صار بوبا صار بي موم لاي فيلو انا انزلناه في ليله مباركه wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadil karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré bi rek ne ko cëpp dedet du non buñu né andalna hu wacce nañu ko loolu dafa nek jumla alquran ji yépp lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joggé asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joggé ci juroom ñaarelu asman ca kaw ngir ñew ci asman su joggé ci wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ ji indi makk diko roñ ji indi makk ba muy fukki at ak ñett lañ waron na jangale makka waron ko fa teurel sar bi ma tim bok ca daldi mat yalla ne yunus tibbi alayhi salatu wassalam legi nak toxul wutal fo taxawal etat islamique sallallahu alayhi wasallam daldi mar bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal etat islamique mu dem yek ne wa taif munu ñu ko dekk sen niveau tolu ca ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam del ci makka tal mu tektale ne ku deggula nopi muneko ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamee ne xelam mat na ak njubam mat ñu bokkotul nag léegi alkazib alxaain wallahi ma waatalaal la inni la aalamu annahu la saadiq man abu jahlin maa ngi lay waatal yow walid ak yéefari mag yépp ne leen yonent bii wala boog muhammad mii la saadiqun ku dëggu la walid ne ko waaw léegi nag lu tee nga gëm ko lu tee nga dëggal ko mu ne ko damay bañ
1: jank quraysi bima waxtani ëlëk damay bañ jank di ngege mari jeggi di ëlëk bima waxtani man abu jahl nan deggi timburo ciel yi waw ño tax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan binna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla da di wax ji nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom da di wacc aya afaraayit kana gis lu man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe ilaahu la wara nek yalla hawaa'u di bani xam wala ittaghasa hawaahu ilaahu dafa jappe bani xam def ko yalla lu ko bani xam dikki rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu bani x ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci kaw xam xam mom bi muy sanku xamna ci kaw xam xam ne yunus bi yalla ko yoni wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq ghayr jahilin bi ala ilm mom bi muy wedd yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanamum la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum tol mu wax waxam juray jiem wax mom abu lahab munel lam abu jahli munel lam yit bañ dal moy euleuk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam bu ñuy jëfë bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nar boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis nga ñu ci fatiha bu ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfë wut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ne wa khatama mutut ala sam'ihi ci nopam bi yalla rerele abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ci tek mutut ala sam'ihi ci ay nopam ba noppi abu jahl dootul deg sunati abu jahl don deg kere bal quran ñewé ne ko yow sayas la naran zat lahab wa mar'atuhu hamalat al hatab da nga dugg sawar yak fut seet bu fekkon noppé dana deg su deggé lolu dadi deg yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko wax la ilaha illa dugg al janna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye deggut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tujit khalba yalla tujit tujale khalba nga am dom yo xamni yak bayima bok bay muy woti lu reey ni am ci ranga ji tol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tuj sa khol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khashawa ab mural yalla basi beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legui nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tejse nop tejse xol mur sey beut fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ci ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñu bëkk ak ñeew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man mi di wax ak yeen ñi deug wa khalu tawli yafrin muy al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dundu ak aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayatud dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'th wala nushur lol lañ wax ñom mushriko ni ñi wadina bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégué gi muy aduna ñeegi de ñeegi juddal al akhirah amul dekk amul yalla dajale ñu amul lool lañ wax ñom mushriko ni ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahum min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dahriyon yi ño wax ne dekk amul ak mboyam ku jema andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne al dehr yona lañ nga xamne lol moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36 alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu jurum ben wala fanweri at fanweri junni at ak jurum ben at yu nek li xewone xewat rek 36 alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fanweri junni at ak jurum ben at sa buñ ko amé ni aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñe déxon ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dëgër yoon yi wax yoskay ba dama ci kër bu ñu wax ibnu kasir ta muhtasar ba jukki ibnu tel katum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju waye sallaw bu ñëwoon senegal ba sadaran bi am ñu dugg sadara ku dugg sadara ku nekk da ngay defé nak du ñakki client ndax fu way yégué rek way wacc fu way wacc way yégg sadara mu déparé tabarkalla fi ci port bi dadi wuti aéroport bi fumu arrêté bu mi départ rek ñepp dugg ba danaka fess arrêté bu mu dem am ñu yéek am ñu wacc mu jall arrêté bu mu dem am ñu yéek am ñu wacc mu jall ba mu ag nak ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba légui kenn dootu yéek ki ñu yéegoon ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddee chauffeur ñom ñepp dal di wacc carbone woyal aduna non la mel sa buñu duggal ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay di di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss buñu wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ni ñaar fukki fan ak ñent ci la taxaw am na ñi tay bo demé hôpital Abbas no fa xalé juddo am ñu yéek nga dem hôpital Dante fa xalé juddo am ñu yéek hôpital yi bu ci nekk rek bo demé fa xalé juddo rek am ñu yéek waye bi ñuy yéek ñu leen di rewli ci morgo ba am na ko xamni ki ñang koy dogli du ko yobbu ci morgo ba kon am na ñu yéek am na ñu wacc tay la waye nonu la aduna def bu samedi mu taxaw ci arakar bi am ñu yépp am ñu wacc bi dimanche mu taxawat ci arab bi am ñu yépp am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yéeg te ñu yéegoon ñeppay wacc yow mu yum faq fi sur fa ta'tuna afwaja wa futihati as-samaa'u fa kanat abwaaba wa sirati al-jibaalu fa kanat saraaba tabarakallah kon ñi naan namutu wa nahya motax aduna tukki seen xel dafa gatt rek waaw ñu naan dañ ñi ngi juddu ñi ngi de kon na guma yuhlikuna illa de dara duñu alat ludul jamono rek ku fi yag rek faatu loolu lañ wax guma yuhlikuna illa de al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطباع وحركات الأفلاك لن يخمن موي ورال مرنيوم من اللي ورال دوند أكده موي جي سنتا لن يخمن نثير بأكي ينغتوم في جو جدنا قدف كونك لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لن بولي bañ ni yalla amna ba nopi ne dekk it amul yalla tontu len wama lahum amunu bi zalika ti li ñu wax min ilmin ti ben xam xam in hum illa yazunnun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li وإذا تلا عليهم بنجانيت نيوم آياتنا سن آي القرآن بينات ميل لير ما كان حجتهم سين لاي دو نيك الا ان قالوا لودل ني نه يينا واخني ادنا داي توكي يينا واخني كودي داغا ديك ائتوا بآبائنا ان لين سن مام يا ان كنتم صادقين سفكي واخني دغ لول لا ني واخ waxne su fekke ni dekki amna dal ñu dekkal ña deexoon lol tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekki dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni moor ko jogal mu jog deeru suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul lan allahu yalla yuhyikum مولين دول مين جند دول الله يلا مي من لب ام كاتان يحييكم دوند جين جند دوند مولين دول موي جخي لي ني نوكي اكسجين بي ثاني اكسيد الكربون لوخ مي ني نان نيام مي ني ليك لولو يلا كوي جخي مو بيند يوي ييب موتاخ يحييكم مولين دوند بما غيناو غكو جيهال yumitukum mo len di ray rocci rogi nana la sax ndax lu nit di def rek dinako mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an inna kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum 'inda qida'i ajalikum la kama sa'antum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray liñu ne uma yuhlikuna ila dahr yalla mu ne dede allah yuhyikum thumma yumitukum waaw niñu nak def nañ ne jamono moy ray barkala le la ngiss ku de ñu ne buñ ko andi won barof sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yu yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neena ku de moma kudung mama yuhyi wa yumit suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu takhaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sik sak ni ñeppay da la rayba fi amul sik sakane ñeppay dem muy ginaaw de la yalla dekk